あのお値段変更してますよですとかね、こんな風にも使っていただけますよというような形で出てきたりしますので、もしよかったら以前見ていたものと違うかもしれないなど、ぜひよかったらご覧になってください。ちなみにあの空き家、ナンバーも見ることができまして、今あのまさに273番まで、出ていまして、すでにまあその中でも先ほど言いましたように、あのすでに交渉を終えたところに交渉中のところもありまして、続々あの皆さん の, あの気仙沼での素敵なあのライフ、この生活その要であるお家をこう選んでいるっていうの状況がですね、随時見えるような形になっています。ということで、気になった方はぜひ移住支援センターみなとホームページ空き家を探すご覧ください。あの気仙沼空き家で検索していただいても、こちらのサイト、すぐにたどり着くと思いますので、気になった方はぜひ、またあの移住定住支援センターみなとではイベントごとなんかでも気仙沼の、この方々とお話をするというですね、そんなあのイベントの情報なんかも流す、公式 LINE アカウント、お友達も募集しておりますので、気仙沼のこと気になってますという方はぜひ LINE 友達、よろしくお願いします。でもちろんラジオ気仙沼でも LINE 友達募集しております。ラジオ気仙沼 LINE あったんだなんていう方は、あのすでに来週のですね、あのゲストの方ですとか、あとはギョットエア、どんな、楽曲がかかっていくのかということをいち早くお伝えするのが、LINEとなっております。毎週土曜日の朝更新されていきますので、もしよかったらぜひご登録ください。さあ、ということで今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で行って経路、今日は土佐に行った間違えたというね、そんな、メッセージ、皆さんからのメッセージをお待ちしております。それでは、早速ですがいただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームケン道の奥さんからです。ありがとうございます。リカさん、おはようございます。離れていても心は近くに、ケン道の奥です。今朝の行って経路、ギョットエフェムの番組メッセージはリクエストフォームと X はめったに使わないんですが、まあ、昔から E メールを使って送っていたことが要因なのか、ずっとメールから送っています。しかし送信履歴を消さないので、今まで2回ぐらい先週のメッセージを送ったことがありました。で、月曜日すみえさんの回に送ってしまい、メッセージが読まれた瞬間、あー間違えた、同じメッセージを送ってしもうたとなりました。夕方は通勤時、実家によってバタバタしている時もあるから間違えてしまったわけですね。ということで、ちょっとした一人デジャブみたいになりました。以後気をつけてますっていうねメッセージいただきました。そうですよね、なんかあのメッセージでこの直接送っていただく gyo@kfm775.co.jp で送ってくださる方と、ラジオ気仙沼ホームページのメッセージリクエストを送るというね、こちらのホームから送っていただく方とね、いらっしゃると思うんですが、確かに誰々どこどこ宛てっていうね履歴とか、あとたまに私もやってしまうんですけど、ここまではあの前回と同じものを使いたいなとか思ってた時に、そこを更新しないまま送ってしまった時、しまったっていうねことが何度かありました。何とは言わないんですけど、あれかと、もうね都会もきっといるのかなって思いますけど。さあ、そしてラジオネーム熊友ストラトさんからおいメッセージ、おやおやとリカさんと帰ってきたんですね、おかえりというねメッセージなんですが、ちなみにそういえば今朝気仙沼に今シーズン初のカツオが上がったとか、もはや初ガツオを食べるために日程を合わせて帰ってきたとしか思えないですよねというねメッセージいただきました。そうですね、なんかどちらかというと本当にそんな感じになりました。もしかして初ガツオ食べれるみたいなね、話を実は昨日の実家の母とね言ってて、で結構母がお刺身がねすごい好きなので、また退院してからこういろいろとお刺身を買ったりね、してたんですけど、何食べたいみたいな話の時に、そのちょうど帰る2日3日ぐらい前ですかね、あ、カツオ売ってる、生カツオ売ってる、カツオ食べたいねって話をしながら、そんな話実はしてました。そう、あとはですね、昨日うちの駐車場庭を見てたらですね、だいぶバラの花が咲いておりまして、まあ、アーチで作っている、まあ、ピエール・ドゥ・ロンサールという品種があるんですが、その中でもルージュというね赤く咲く、お花があるんですけども、そのバラもだいぶ花が増えておりまして、結構こう、あ、今年花数多いかもしれないななんてね思って見てました。なんかバラ開花時期に合わせて今回は帰ってこれたかなっていう感じですね。さあ、そしてラジオネーム新平さんから、リカさんお帰りなさい、私も明日

に帰りますよということで、新平さんも明日気仙沼入り帰ってくるということですね。ちなみに週末、ビアフェスラブソンガーズのライブ楽しみです。そして下さんの月刊浜地鶏も30日、去年のビアフェスは夏の格好で行ったら天気が悪く寒すぎて間違えたのですが、今年は間違えないようにしますというねメッセージいただいてました。いやでもどうぞ、ちょっと前にね、すでに真夏な新平さんを見かけたっていうね話してましたけど、どうなんですかね。でも今年のビアフェスは、5月30日ウェザーニュースのお天気見てますと、5月30日おおむね晴れで予想最高気温が27度なんですよ。これもうちょっと若干お酒を飲んだりね、あとは、ラブソンガーさんのライブもあるので、脱ぎ着できる状況であればこう夏の格好をしてもいいんじゃないかなっていう気もしてるんですね。というか私はこの暑さ27度に対してこう耐えられるのかっていうそして何を着たらいいんだっていうそんなことで今怯えてますけども、ただ楽しみですね。今年もいろんなビールの発表があるんじゃないかなと思いますし、ということで、しかも会場には宮武博さん、ラジオ気仙沼でもそれこそ何度かご出演していただいてますし、今日のお昼に電話でもご出演いただくんですよね。ステージに出てくださる宮武博さんと電話をつないでお話を伺うという、ね、会があるんですけど、そんな宮さんの曲を聴くとなんかビールを飲みたくなっちゃうような、そんな空間があるんですが、今年はそんな宮さんのステージのイベントもあるので楽しみにしていていただければなと思います。ということで新平さん、明日気仙沼に帰ってくるということで、今からね楽しみなんじゃないかなと思います。お待ちしております。そしてラブソンガーズのライブも楽しんでいただきたいなと思います。私も会場におりますので、多分おそらくちょろちょろと、合間合間で客席の方もね見ていきたいなと思ってますので、見かけたら声かけてみてください。皆さんのことを、知ってる方をね探しに行く予定でございました。さあそして、ラジオネーム新平さんからのメッセージもいただいておりましたけれども、今日のテーマが、とっさに言った間違えたということで、皆さんのまだまだ間違い話伺っていけたらなと思っています。gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバー 0226258471 です。この後はラジオ気仙沼、県インフォメーションピックアップ、そして天気情報です。

ピックアップ、時刻9時9分、ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けします。はじめにこちら、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度導入についてです。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安、悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓宣言を始めました。この制度を昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民議会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領証やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず、すべての人の人権が尊重され、安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。制度の対象となる方、手続きの方法など、制度の詳しい内容については、気仙沼市の公式サイトをご確認いただくか、お問い合わせください。お問い合わせは、地域づくり推進課男女共同参画推進室。電話は223409です。代わって、元吉子育て支援センターの開館日と休館日変更について、これまで開館日を月曜日から金曜としていましたが、火曜日から土曜日までに変更となります。また合わせて休

館日も変更となっています。子育て支援センターは乳幼児保護者が安心して遊び交流できればです。ぜひご活用ください。開館日時間は火曜から土曜午前10時から午後4時、休館は日曜月曜祝日年末年始です。利用対象は小学校就学前の乳幼児親子。お問い合わせは元吉子育て支援センターです。電話は422031。ここまではケインフォーメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasennuma Weather Report。
1: 時刻9時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。宮城県濃霧による指定障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。今日は低気圧、湿った空気の影響で曇り、夜は雨となるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時12分、日の入り午後6時50分、今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後2時31分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月28日木曜日、今日は曇り時々雨、予想最高気温22度、最低気温は気象庁の観測計で午前5時27分観測の18度、現在は 21.3 度まで上がっています。降水確率午前 40% で午後は 90%。 今日はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。夜は降り方が強まることもあるので、外出の際は雨具をお忘れなく。比較的過ごしやすい体感となるでしょう。変わって明日5月29日金曜日のお天気です。明日は晴れ時々雨、予想最高気温は更新して24度、降水確率明日は午前 90% で午後は 0%。 明日はにわか雨の可能性ありそうです。また強風にもご注意ください。なお週末から6月スタートにかけては晴れて暑さが厳しくなりそうです。熱中症対策、そして紫外線対策はしっかりと。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

0: GCDA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
3: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。 JCBA

0: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
1: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
2: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
1: あ、今から行きます。
0: いいね。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 時刻9時22分になっています。ここからは海を見渡す国道45号沿いにある道の駅大谷海岸の旬な情報をお届けするあったけ気仙沼道の駅情報の時間です。ということで今日も早速駅長と電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。駅長、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで5月いよいよ今週末最終週になりますけれども、どうでしょうか、はいはい、道の駅、なんかホットな話題届いてるでしょうか。
1: そうですね、もう5月あと少しで終わりますけれども、結構やっぱりお客さん多いですね。
0: ああ、そうですか、まあね、これからまさに海を眺めながら、まあ、ドライブ気分で道の駅に来ていただきたいっていう感じでちょうどぴったりですもんね。
1: そうですね、天気もですね、ちょっと気温の、ね、差はあるんですが、だいぶ暖かくなってくる日が目立ちまして、山の方もですね、お客さんずいぶんいらっしゃってるようですよ。
0: そうですか、まあ、この間まではそれこそ独占場、まだはい、まあ、今週末まで楽しめるのかななんて思いますけれども、こちらの、ね、はいはい、元吉側からも行けますからね、
1: そうですね、はい、両方から行って、はい、帰りにお寄りになって帰られる方いらっしゃいますね。まあ、気仙沼は海のものもあって山のものもあって、非常にね、来たら楽しいところでもありますよね。
0: そうですよね。でまた、はい、それこそそんな中で気仙沼にある道の駅なんですけど、はい、まあ、地元の方もね、やっぱり本当に気軽に野菜を買い求めてる姿が見られると言いますかね。
1: はい、徐々にですけどね、地元の皆さんにも一応受け止めていただけてるようになりました。はい、
0: はい、でそしてなんかそれこそまあ気仙沼ですと、まあ、先日はねちょっとこう今日はもうカツオの、ね、水揚げの話なんかも出てましたけど、今どうなんですか、はいはい、道の駅だと、まあ、地元の、まあ、漁師の皆さんが釣った美味しい海産物なんかが並んでたりとかするんですけども、はい、どういう、はいはい、今お魚が上がってたりするんですか。
1: そうですね、今メバルがだいぶ肉厚になってきましたし、それからマコガレ、水ガレ、あとはイナダとかですね、ワラサ、その辺の魚もですね、だいぶ大きなものが並ぶようになってきまして、はい、
0: いいですね。この地元のね、本当に鮮度高い新鮮な魚が並んでるのも、まあ、大谷海岸 この特徴でもありますもんね。
1: そうですね、はい、お客様も様々いらしていただいてですね、中にはやっぱり料理屋さんか、魚屋さんかお魚を買い求めに来た方もいらっしゃいますね、はい、
0: そうですよ、なんかそれこそ地元のお店の方がね、仕入れという感じでね、なんか手に取ってるの見られますもんね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ぜひね、なんかそこも注目していただきたいと思いますし、なんかあとお土産の商品もやっぱ徐々になんか増えてますよね、種類。
1: そうですね、少しずつですけども新しい商品を、まあ、できるだけ取るように心がけておりますし、都内の市内のなんていうか業者さんだけではなくてですね、やっぱり市外からもですね、いろいろ売り込みが来ておりまして、どうやら道の駅大谷海岸お客さんたくさんいらっしゃってるよなんて言いながら、そういう思いでいらっしゃってると思うんですがね、

0: そうですか。
1: バーベキュー屋さんも増えてます、はい
0: はい。そしてまあこれからだんだん暑くなってきますのでね、まあ、本当にあの T シャツを着る機会も増えてくるかと思いますけど、どうですか、はい、今年あの道の駅大谷海岸さんで、T シャツは、はい、販売はまだされてらっしゃるんでしょうか。
1: やってますよ、はい、道の駅大谷海岸オリジナルの T シャツ、はい、販売しております。とっても可愛いですしね、はい、お買い求めいただく方も、徐々に増えてますね、はい、
0: はい。なんかあのマンボウの可愛いイラストのね、あの T シャツとか、はい、あとエコバッグとかもね、いろいろあったりとかするので、ぜひ ねセットで買い求めていただければなと思います。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: ということで、はい、あっという間に時間経ってしまったんですけれども、
1: ね、はい、
0: 来週は6月ということで、また季節の変わり目、はい、いろんな情報を教えてください、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。東京都交通局は来月1日、都営交通職員の夏服にポロシャツを初めて導入します。熱中症対策に加え、働きやすさを向上し人材確保につなげるということです。対象となるのは都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、東京桜トラム、日暮里舎人ライナーの駅係員や乗務員らです。都交通局は去年の夏も制服ネクタイの着用を通年任意とするなどクールビズを進めてきました。さらなる対策として導入したポロシャツは従来のカッターシャツと同じグレー色となっています。肩周りが広く動きやすさを追求したということです。夏服期間4月から11月、職員は従来のカッターシャツとポロシャツを自由に選んで着用できます。続いてのニュースです。国賓として来日したフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領夫妻の歓迎行事が昨日午前皇居宮殿で行われました。天皇皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻が出席され、高市総理大臣、閣僚らも参列しました。フィリピンの国賓が来日するのは2015年、当時のベニグノ・アキノ大統領以来11年ぶりとなります。大統領夫妻は車で宮殿に到着し、両陛下と笑顔で握手を交わされました。続いてのニュースです。政府の火山調査研究推進本部は国内の活火山について、将来的な噴火のリスクを火山別にランク分けをする方針を固めました。噴火リスクなどを評価する有識者らで構成する部会を今年の夏までに新たに設けます。科学的根拠に基づくランクを示すことで、観測体制の強化や火山防災に対する国民の意識向上につなげます。火山調査研究推進本部は2024年4月、火山の観測や研究を一元的に担う司令塔として発足、現在今後10年間の観測調査の方針をまとめた総合基本策を策定中ですが、これに新たな部会の設置や噴火リスクのランク分けなどを盛り込むことにしました。こうした方針を明日開催予定の会議で示します。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

たり前にするまっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: お昼はナジャステ。
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで町の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
5: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時から
1: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
6: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
2: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
7: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: 最近父ちゃんが変わった。
9: 母ちゃん、これどうすんだ。
8: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
9: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
8: この変化悪くないかも。
7: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
10: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
11: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
1: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
12: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻9時40分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行ですが、大船渡線につきましては設備メンテナンスのため日中6本上下列車が運休となります。詳細はホームページご確認ください。このほか代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。

続いて高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。おしまいに、気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、本日夜間、気仙沼市松崎片浜にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371

時刻9時43分お送りしてまいりました。直送朝一便、そろそろお別れの時間が近づいています。ということで今日皆さんに聞いてまいりました。ラジオの電波で言ってけろ、とさにいた、間違えちゃったというところなんですが、メッセージいただいてたのでどんどん紹介していきたいなと思います。まずはこちら、先ほどリクエストをくださっていましたラジオネームさくりゃんさん、岐阜特派員からいただいてました。リカさん、おはようございます。こちら今にも雨降り出しそうな雲多めの朝迎えてますという、ね、メッセージいただいてまして、岐阜の方もねちょっと寒暖差もあるようで、体のだるさを感じてらっしゃるというね、さくりゃんさん、皆さんもお体ご自愛くださいという、そんな優しい一言を添えてメッセージくださってました。でそんなさくりゃんさんのテーマ、私の間違えたなんですが、つい先日やってしまったお話ですということで、歯医者さんの予約の話で、以前は予約日の1週間前と前日確認メールが届いていたんですけど、最近診察券と一体化したアプリに変わってまだ慣れていなく、予約日を実際より1週間後だと勘違いしてしまったんですと。で歯医者さんから電話をいただいて、あ間違えたと気づいて慌てて予約を取り直していただきました。まあね、便利なアプリなんですけど、使い慣れるまでは油断できません。リカさん、新しいものにすぐ順応できるタイプでしょうかというねメッセージいただいてますけど、これがねなかなかできなかったりねするんですけど、ちょうど札幌に行ってて、双子の妹が今まで電子決済をやってみようかと思いながらもなかなかできなかったって話から、じゃあペイペイデビューしようよって話になって、双子の妹のね携帯をこういろいろと調整しながらですね、お二人でじゃあここでペイペイをここで現金チャージの場合はこのATM でこうやってやればいいんだよとかってのを教えてあげながらというんでしょうかね、やりましたけどね。なのでなんかやろうかなとか興味があるなと思った時は結構調べてなんかやるところはあるんですけど、なんとなくそうやるまでがない。

長いっていうのありますよねということで、そんな、便利なアプリ使い、ね、慣れるまで結構 あれこうだったっけこうだったっけって、ね、なっちゃいますけど、上手に、ね、使いこなせたら楽だねってなるかもしれないなと思います。ちなみに、今新幹線とかもアプリのスイカとかでもやってたりとかするんですけど、今回初めて札幌に行った時の札幌の新しい市電がスイカが対応してるってことも初めて知って、ちゃんと市電を乗る時にスイカピッていっぱい使いましたね。ということで、なんか世の中最近はね本当に電子決済も多くなってて、あとアプリでいろいろと完結することも増えてきたなと思ってるので、なんとなく時代に取り残されないようにちょっとずつちょっとずつ頑張っていこうと思ってます。ということで、さくにゃさんありがとうございました。ちなみに、そんな私スイカのアプリのお隣がちょうどアプリアイコンなんですけど、マイナポータルがね隣にあるんですけど、スイカ使おうと思ってピッとマイナポータルを押してしまってですね、あれこんな画面だったっけって言いながらちょっと間違えたっていうね、あわあわしちゃったっていうのも昨日ありましたね。さあ、そしてラジオネームジョージさんからいただいてます。こちら東京調布特派員、リカさん、ショウさん、おはようございます。リカさん、お帰りなさいませということで、ありがとうございます、ね、今日は本当に気仙沼久しぶりに帰ってきたので、お昼何食べようかなって思ってるんですけど、仕事が若干ちゃんとね緊急なものはちゃんと処理はしてたんですけど、なんとかこう後に回しても大丈夫かな大丈夫かなって言ったものをこうなんて言うんでしょうか、やってたのでね、山積みになってるので、さあお昼は取れるのかどうするのかっていうねところなんですけど、さてさて、今回の今日のいてけろ、とっさに言った間違えたですが、何か作業するときに先読みをする癖があるせいか、手紙請求書などを書くときに字を間違えるのがよくありますと。例えば会社を社会と、社を先に書いてしまったり、ああ間違えたって言ってしまいます。しかもなぜかもう少しで書き終わるところでよく間違えるんですよねっていうねメッセージいただいてます。これね、これもわかるんですよ。なんか焦ってると自分の中ではそう書いたつもりだったみたいなところもありますよね。ちなみに書き間違いで言うと、まだそれこそ結婚して間もない時ですかね、もう名字は変わってるのにポイントカードの申し込みとか、なんかこう何かの申し込みとかで名字を書いたりとかするときに旧姓を間違えて書いちゃったりとかして、ね、あで間違ったって思ったりとかして、 でももうなんか今更言いづらくて処理が始まってるからということで、実は結婚後に作ったある会社さんのポイントカードが旧姓のままになったままになってるっていうのとかもありますね。その最終的にはね直したんですけども、ということでやっぱりこうね間違えた、とっさに、間違えることよくあるある。あと未だに、本当に未だになんですけど、ふっとした時に危なく、あ旧姓の字を書こうとした瞬間とかね、なんかもう無意識なんでしょうね。ということで、結構これ女性あるあるだったりするんじゃないですかね。結婚こう自分の名前が一瞬書けなかったとかねあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなのかな。ラジオネームドクカンさんからもいただいてます。リカさん、シュさん、皆さんおはようございます。リカさんお帰りなさい。リカさんのねお母さんがね手術なさってたんですね、ということで忙しい中、畳スタジオからも放送してくださってありがとうございます。家がね家族が離れてると心配もありますようにね、ありますよね。リカさんも体気をつけてお過ごしくださいというね嬉しい優しいメッセージいただきました。いやでも今回本当に実感したのが、やっぱりこう自分が、健康じゃないと支えてあげられる人も支えてあげられないなというふうに思って、自分の健康管理もちゃんとしていかないといけないなということをね改めて思った回でしたね。でちょうどその話が出たのが誕生日過ぎだったんですよね。で本当は、今年、年齢も45って節目、5刻みでいうと節目なので双子の妹と誕生祭やろうかなんてね話してたんですけど、そんな話もどこか行ってしまいましてね、でも行けたことで自分の精神的にもそばで見ていられるっていう安心感があったりですとかね、多分おそらく双子の妹もいるんでしょうけど、一人で、その話を聞いたりとかいろんなことをするのも多分ね精神的にも限界もあったでしょうし、行けてよかったかなっていうふうに思ってました。でちょうど放送もですね、本当に病院になんかお見舞い行くにしても今ねそれこそ本当に病院の見舞いも予約制で時間も限られていたり

とか、あと前日申し込み1人あの患者様に対して2組までとか、なんか結構いろいろ制限があって、まあ、そういった意味ではあの朝の放送時間帯とか、午後の放送時間帯とかにそこまでかぶらず、予約が2時から4時半ぐらいまでできてということだったので、まあ、ある程度仕事を終えてから会いに行けたりとかもねしたのでよかったなっていうふうに思っておりました。

ファミリーマートでちょっと時間を潰してみたりとか、なんかいろいろとねしたんですけど、ということでなかなかあの家との往復で、まあ、ゆっくりとこうお土産とかって見るような効果ではなかったんですけれども、なんとなくなんて言うでしょうかね、まあ、後半また退院をする目処も立ってお顔も見れてということで少しだけ、まあ、安心して帰ってきたんですけど、残念ながらですねまたちょっと来月あたりにちょっとねまた様子を見に行こうかなというふうに思ってたので、まあ、今回はその時はまだもう少し短い期間になるんですけれども、また畳スタジオが活躍するのかなと思っています。ということでテーマ、間違えたですけども、まあ、よくありますけど電車の乗り換えしっかり調べていても乗り換えで間違えてとにかく来た電車に乗ってしまって、で実は次に来る電車に乗るんだったとか隣のホームから乗るんだったとか、東京の電車は数が多く便利は便利なんですが複雑でなかなか覚えられませんというねメッセージいただいてるんですけど、これ本当にそう、私もなかなかの東京電車移動をあえてあんまりしたくない理由の一つがやっぱり複雑。以前ねそれこそ横浜とかの旅行に行った時もこの乗り換えのこのホームのこの、電車なんだけど後方の方に乗らないとこっち行っちゃうよとか間違った方行っちゃうよとか切り離されてあっち行っちゃうよとかっていろいろ言われてて、もうハラハラハラハラして、でそれこそなんかイメージトレーニングじゃないんですけどシミュレーションしながらこうこれに行ったらこれのなんとかっていうやつのこれを乗るんだみたいなね、結構考えちゃいますもんね。ということでなんかね東京、しっかりとね皆さんご利用されてる方すごいなって思います。そしてラジオでもあずきちさん、リカさん、しおさん、皆さんおはようございます。リカさん輝くないわにおかえりなさい。ちなみにまだ若かりし頃の社員旅行の話あるんですけどね、ということで間違えた、勤めてた会社全体の社員旅行で、バスが10台くらいだったでしょうか。すごいね、数ですよね。バス10台の社員旅行って相当大きな、ね、会社さんなんじゃないでしょうかね。でもう夕方大宴会、まあ、そりゃ大宴会でしょう。それぞれの部屋に戻る時のこと、同じ部屋の何人かと部屋の階で降り、当たり前のように部屋に入り、テーブルの上にあるお菓子お漬物を田舎イアン旅行にあるあるあるを当たり前のように食べ笑っていたところ、他の店舗の人たちがにぎやかに入ってきました。あ、ごめん間違えたと言って大慌てで一度部屋から出ていき、私たちもあらあらと、しばらくしたらなんと、ここ私たちの部屋なんだけどと先ほどの方々が、そうなんです間違っていたのは私たちだったんです、大慌てでごめんねと退散、そうですわ自分たちの部屋を間違えていたのは私たちだったんですが、なぜ部屋に入れたのか、鍵をかけ忘れていたのか、全室同じ鍵なのか、未だに謎が残っていますよねそんなことがもう当たり前のように我が物側でくつろいでた方が間違ってた。これ私何回かあるんですけど、それこそ電車新幹線とかでここが自分の席だと思って座ってたら、すいませんって言われて、ドキッとしたら、ちょっと違う号車のだったとかね、自分が間違ってたとか、あと言われた側がここ私の席なんですって言われて、でも私ここなんですけどって言ったら、あれここ何号車ですかって、その人が号車間違ってたとか、結構ね電車あるあるでも自分の座席間違え相手の座席間違え指摘なんてことあるかもしれないですね。まあ、これから旅行シーズン皆様あるかもしれません、部屋の間違いと、座席の間違いお気をつけください。さあそしてラジオネーム宮城大好きさん、リカさんお帰りなさい、ありがとうございます。リモート放送の精度ねバッチリでしたと、毎朝聞いてもどちらかの放送が、区別できないくらいでしたよということで、あ、よかったです。なんかね皆さんのねストレスがかからないような形で放送できたらなと思ってたんですが、よかったですね。まあ早めに買ったラブソンガーズのチケットなんですが、まあ、今月ねいよいよあさってになりましたが30日行けるかどうか試案中でしたが、せっかくなので皆さんの晴れ舞台見に行けそうです、見に行きます、楽しみにしていますというねメッセージいただきました、ありがとうございます。で私も明日前日に最終打ち合わせという形でラブソンガーズの皆さんとねのりちゃんとしのぶくんと会うんですけれども、本当に今連日リハーサルとかあと準備で忙しくしてるみたいなので、ぜひ皆さんの、晴れ姿見てあげてください。ちなみに30日は午後から気仙沼に向かう予定なので、ビアフェスはちょっと雰囲気を見てみる程度と思います、ビール日和何よりそうですねというねメッセージいただきました。で当日師匠がPA でビアフェス会場にいるんですけれども、師匠も、ビアフェス、終了見送った後に、ラブソンガーズのライブ会場で合流予定になってますので、きっとね皆さんいろんなところでお会いできるのかなと私も思ってます。

ね、間違えちゃったについては、大きいことも小さいことも時々してかしているという宮城大輔さんですが、一番怖いのは間違っていても気づいていない場合ですよねと、自由な時間が増えてから何か私の生活パターン自体が間違ってる気もしますが、なかなか直せません、それではまたという、ね、メッセージいただきました。そうですね、いやこれね本当に私も自分でそれこそ3食をこう選べるというか、食べたり、買ったり考えたりするようになってからいろいろ間違いがかなりあるんじゃないかなと思ってるところですね。今回は札幌で痩せて帰ってくるはずだったんですけど、なかなかやっぱり難しかったなっていう反省ばっかりでございます。ということであっという間に時刻9時57分になっています。今月のエンディング曲伊藤孝弘ふるさと思い出祭りを聴いてのお別れとなっています。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私佐藤理香でした。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。 77.5
1: Radio Kisenuma。 バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

Your emotion. Go, go, go. 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョッドエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターサクが今回お送りするギョッとな1枚は、ビジュアル系シーンの中でも圧倒的な存在感を放ち続けるバンド、

0: ナイトメアです。ナイトメアは宮城県仙台市で結成された5人組のロックバンドです。当初は地元仙台を中心に活動してましたが、その後東京に進出。激しさの中に繊細さを併せ持つサウンドと、どこか影を帯びた世界観、そしてエモーショナルに響くメロディーと独特の美意識で多くのファンを引きつけてきました。メンバーは力強くも妖艶なボーカルが魅力のヨミ、テクニカルでメロディアスなギターを響かせるヒツギとサキト、しなやかなリズムでバンドを支えるベースのニーヤ、そして独創的なドラムで楽曲に深みを加えるルカ。5人の個性がぶつかり合いながらも見事なバランスで融合する、それがナイトメアの魅力です。そんな彼らの奇跡をまとめた1枚が2008年にリリースされたベストアルバム 2003-2005 シングルコレクション。このアルバムは2003年から2005年に発表されたシングル曲を中心に収録しています。疾走感あふれるロックナンバーから、どこか切なさを感じさせるバラードまで、初期のナイトメアらしい振り幅と世界観をたっぷり味わえる内容です。これからナイトメアを聴いてみたい方にも、もう一度あの頃の衝動を味わいたいファンにも、ぜひ手に取ってほしい一枚です。夜の静けさや心のざわめきに寄り添うようなナイトメアの音楽、ぜひ耳を傾きかけてみてください。それではナイトメアの 2003-2005 シングルコレクションをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョギョッとやー。

ナビゲーターサクがお送りするギョットエア。今回はナイトメアの 2003-2005 シングルコレクションをお送りしています。 77.5 Radio Kisenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア、今回はナイトメアの2003-2005 シングルコレクションをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma Radio Kissenuma

ナビゲーターサクがお送りするギョットエア。今回はナイトメアの 2003-2005 シングルコレクションをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はナイトメアの2003-2005 シングルコレクションをお送りしています。77.5 Radio Kissenuma

シアン自分の花レイバンラウドスピーカーリバイバルサーティーンスマズルマズルマズル24フローラでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは夕焼けギョットクラブ木曜日担当のサフがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。ギョットエア

ナビゲーターサクがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエアー。今回はナイトメアの 2003-2005 シングルコレクションをご紹介しました。お送りした曲は Believe、 茜、 Hate、 Over、 バルナ、東京

0: とりあえず防災バッグこれでいっか。
1: ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
0: あ、
1: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
0: じゃあ、あれ入れよ
2: う。おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-WOKの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。はい、杉田さんはですね、はい、保護猫活動の、がきっかけで曲を作りましたじゃないですか。はい、
1: なんて言ったら、小さな命を抱く君へというタイトル
0: です。はい、で今配信でね、聞くことができますけれども、保護犬保護猫ってね、まあ、大変な活動だと思うんですけどね。時々こう公園のあたりにね、猫がいたりとかね、はいはいはい、あれは野良猫っていうことなのかな。
1: ですよね。ねえ、で僕ね、いつ、まあ、最近ちょっとあれなんですけど、朝ウォーキングしてると、僕の家の近くの公園で、おばあさんが猫ちゃんたちにご飯あげてるんですよ。それで、猫たちは、公園の入り口でおばあさんが来るのを待ってるわけ、ずっと。で、わあ偉いなと思って、10匹近くいるかな。それでその餌とかもおばあさんと話したことがあって、で大変ですねって話したら、本当なんですよって言って、一見猫にご飯あげちゃ良くないとかあるじゃないですか。でもそのおばあさんはちゃんと避妊手術とか去勢手術を自費でして、でその子たちに餌をあげてると。
0: なるほど。
1: で誰か飼ってくれる人いないですかねっていうことで、もうすごい偉いなっていうかね。
0: 本当です ね、犬もね、そのブリーダーのもとでこう、劣悪な環境にいたものが救い出されたみたいな話も聞きますし、あるいは迷子になっちゃってね、そういう子がこう新しい飼い主のもとで、飼われてるなんて

0: 話もね、そうですね、うち昔飼ってた犬は、うん、3回ぐらい脱走してしまいましてですね、はい、雷の音が嫌いで、雷が鳴るとですね、パニックになってしまって脱走してしまうっていうことが3回ぐらいあって、うん、でその都度ですね、警察の500回行ってきまして、はい、豚箱ならぬ犬のケージにですね、犬箱に入って待ってましたけどね。
1: 迎えに行くんですか？
0: そうそう、行くんですよ。
1: でこらって怒ってい
0: や怒れませんよね。ね、なんかこうなんか寂しそうな顔してこう見るからね。まあ犬猫はですね、非常に身近なね、動物ですしね、
1: いろいろ大変だけど大切にね、
0: 前進したいですよね、はい、はい、さて、では話はですね、はい、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、うん、はい、今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: ハーデイズナイトの最後の曲1曲なんですけれども、はい、I'll be back をご紹介したいと思っております、
0: はいはい、では、これはビートルズじゃんけんというよりは2人でやりますか、うん、ね、うん、ね、言いたいことを言い合いましょう、はい、はい、それでは楽しんで聴いてください。 Close your eyes and サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の
0: サミー・ヨガーの今週の一曲。サウンドメーカー目線とファン目線で語る、うん、はい、ハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の1曲は、
1: はい、B 面6曲目最後の曲です。 I'll be back をご紹介します、はいはい、これジョンは、うん、あのデルシャノンの悲しき街角に、はいはい、ヒントにって、はいはい、ああ確かにそうだね、コードが降りてくるところがそうだし、うん、あとメジャーになるところがあるよねっていうので、はいはいはい、まあ、あの確かにその曲からヒントを得たんだなと思うけど、うんうん、それ素晴らしいっていうかね、ジョンらしい持ってき方っていうかね、はい、全然全く違う曲になってるしね、
0: は
1: い、
0: この曲はですね、うん、60年6月1日のレコーディングですけれども、うん、アンソロジー1に収録された 第2テイクというのを聞くとですね、はあ、ええ、3拍子だったんですよね。
1: お、うん、そうなんだ。
0: そう、うん、それで、この3拍子のテイクの時点からですね、ポールのコーラスがついた状態で歌っていて、で、その後ですね、エレキバージョンに行って、あ、あのそこからも4拍子に変わって、うんうん、で、第10テイクぐらいからアコースティックのアレンジに変更されたのではないかというふうに言われていますが、アコースティックアレンジが素晴らしい、
1: うん、素晴らしいですね、
0: ですよね、
1: ですよね、
0: うん、でとこのサウンドぐらいを聞くとですね、あの特に、まあ、アルバム最後の曲という印象もあって、うんうん、次のヘルプとかラバーソウルに続いていくこうフォークロックの先取りっぽさをなんとなく感じてしまうのは感じすぎでしょうかっていう感じですね、う
1: ん、
0: う
1: ん、ノメジアンウッドとか ね、 ね、
0: そうそう、そんな雰囲気をねなんとなく感じちゃうん
1: です、ね、そうで僕はこの、うん、先週紹介した Things We Said Today にもちょっと色が似てるなっていうのがあってね、まあこれはしかもジョンなんですけれども、はいはい、そのポールとジョンのね、はい、この作り方っていうのがね、はい、同じようなところからこう影響を受けてっていうのがあるのかな、
0: うん、なんかこうマイナーからこうメジャー感が突然ふっと出てまた戻るみたいな、その雰囲気っていうのが ね、
1: ね、
0: うん、そうですよね、うん、それでね、はい、この曲のコーラス、ポールのコーラス上パートをこう歌っていますけれども、うん、A メロの最初1番はですね、うん、ポールのパートがなんとなく大きく僕には聞こえて、うん、2番3番になるとジョンのパートがこうちょっと大きめに僕の耳には聞こえて、うん、で、あ、シュメロはジョンのパートなんだなってだんだんこう落ち着いてくるんですけれども、うん、でもポールのパートがシュメロって言っても全然おかしくなくて、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですよね、うん、これってね、
1: まあ、これまあビートルズあるあるでね、
0: らしいですよね
1: 人によって聞く人によってどっちがシュメロかっていうっていうのね、
0: ね、だからやっぱりこうポールがですね、うん、何かにつけてこう僕も作曲協力してるよとかって言ってるのは、はい、やっぱりコーラスを作曲してるっていう意識がねすごい強いんだろうなっていうふうに、うん、
1: そう、でもポールが入ることによって曲がもうワンランクアップするっていうのありますからね。
0: そうなんですよね。それはすごいなと思いますね、うんうん、はい、でアルバム最後の曲にふさわしいですよね、うん、やっぱこの曲以外のものをこう持ってきてもこう終わった感が出てこないというかですね、うん、
1: そうだね、

0: で前の 2枚のアルバムはですね、最後の曲はジョンのロックンロールだったんですけど、
1: ああ そっか、
0: うん、それからガラッと変わって、この大人びた哀愁漂う歌にですね、ね、はい、変えているというのがこうビートルズ自身の、ね、成長
1: っていうのも、ね、そうだね、本当このアルバムですごい成長したなと思うんですけど ね、うん、ね、
0: 思いますよね、
1: うん、まあ、でも I'll be back again、 分かりきれない未練の歌っていうか、まあジョンらしいっちゃジョンらしいけどね、ま
0: あ、だけどね、これあれなんですよ、一説によると直前にですね、お父さんに再会してるんですね、ジョンがね、あの5歳の時に別れたというお父さんに再会していて、そのことを歌ったんじゃないかというあの人もいますね。
1: なるほどね。
0: まあ、あのジョンは本当に複雑な心境を抱えながらやっていたんだろうなという気がしますね。幼い頃からね、
1: はいはい、
0: それでは杉田博さん、改めて曲を紹介してください、
1: はいはい、アルバム Hard Day's Night の最後を飾る曲です。 I'll be back を聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: 先ほどご紹介した I'll Be Back で Hard Day's Night 収録曲のご紹介が終わりました、
0: はい。
1: ここからはアルバムの総括といいますかね、はい。それで A 面 B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで、
0: はい、本当ですね、独断と
1: 紹介していきたいと思います、はい。まず A 面ですけれども、はい、杉田博史さんに1曲選んでいただきたいと思います。
0: これ本当難しいですよ、はい。1曲目の Hard Day's Night から7曲目のCan't Buy Me Love まで、うん、もうどれを取っても外せない曲ばっかりだから
1: 本当ですね、
0: この、命題を受けまして、うん、どうしようかなと悩みました、うん。で順当にいけば僕は Hard Day's Night 1曲目だろうなと思うんだけど、うん、本当こうつけがたいんだけど、うん、ちょっとね今日の気分で、うん、いいですか、
1: はい、
0: 今日の気分で僕は If I Fell を選んだんですよ。このアルバムの中のジョンの曲とちょっと違うジョンでしょ、
1: うんうん、
0: If I Fell ね、
1: はい、
0: で大人びた感じ、うん、であのポールのコーラスも素晴らしいし、はいはい、成長したビートルズの証なんじゃないかなっていうような感じがしまして、今日は If I Fell を選んでみました。
1: 歌い手としてもこの曲すごい魅力的な、うんうん、

0: なんじゃないですか。
1: 魅力的だから、ね、この間 あの新年会でもね、はい、杉正道さんとこの曲をやりましたけれども、はいはい、とても気持ちよかったかなと思います、
0: はいはい、これあのなんだろうコーラスやってて杉田さんは下のパートを歌ってらっしゃいましたけど、うん、音程は取りやすいんですか下のパートで。
1: あ、割と取りやすい。でもサビがねちょっとコードが変わってくるので、うん、あの何度も聞かないと取りづらいかなと思いますけど。
0: なるほど、はい、なるほど。杉さんはね上でパーンとね。
1: そう。でもあるところでここは上歌ってくださいねって密かに言われて、はい、わかりました。
0: あ、そうでした。
1: ひっくり返るところがあったんですよ。
0: あ、僕とそうだった。うん、あ、はい、そうなんだ。はい、なるほどね、うん、ではですね、杉田博さん、はい、重要曲と、はい、独断と偏見で選んでいただいた曲をご紹介ください、
1: はいはい、ハーデイズナイトの A 面から選びました、恋に落ちた If I Fail を聴いてください。

0: では続きまして、Hard Day's Night の B 面に行きましょう、
1: はい、
0: B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで紹介しておりますけれども、はい、サミー・ゴアさんが選んだ曲は何でしょうか、
1: はい、今日の誓い Things We Said Today です、
0: はい、
1: この Hard Day's Night っていうアルバムはですね、うん、ジョンの印象が非常に強いアルバムですよね、うん、確かに強いですよね。でジョンがもう失踪しているという感じですけれども、うんはい、いえいえポールもですね力をこう貯めているという感じがしていまして、
0: うんそうね
1: このアルバムでポールが提供した曲はまあ3曲ですね、うん、And I Love Her、うん、Can't Buy Me Love、はい、それから今日の誓い Things We Said Today
0: みんな違うタイプだよね。
1: そう、うん、そこがねすごくて、うん、And I Love Her はまあ珠玉のバラードと言っていいと思いますし、はいうん、Can't Buy Me Love はブルージーなロックンロール、はい、そして Things We Said Today はこれはI'll Be Back と同じようにですね、うんメジャーとマイナーのこう両面性を感じるような曲でもあるし、はいフォークロックの到来を予感させる曲でもあるし、これは先のこうヘルプやラバーソウルをこう先取りしていく、それに続いていく感がね、うんありますよね、
0: はい、
1: で、このアルバムですけども放題が多いじゃないですか、うん、
0: 多いですよ ね
1: 恋する2人、はい恋に落ちたら素敵なダンス
0: 今日の誓い、
1: ね、僕が泣く
0: 今日の誓い、
1: で今日の誓い、はい、家に帰れば、
0: は
1: いまあ、どれも甲乙つけがたい素敵な放題ですけれども、ねまあ、言い悪いいろいろありますけど、うんうん、今日の誓いはですねいい放題だなって

0: 思うんですよ。
1: そうですよね、うん、
0: あのね、イファイフェルを恋に落ちたらとか、うんうんうん、まあ、わりかしこう、ね、うん、あの直球のものですし、ウェナゲホームは家に帰れば、うん、そのまんまだけど、まあそのままでね、だけど今日の誓いはね Things we said today、 これ直訳ではな ないです、ね、ただこの曲の意味をね、うん、ちゃんと受け取って、うん、正しく訳すよりではなくて、はい、こう売れそうな言葉にするコピーライティングの、はい、手法がちゃんと入ってるかなということでですね、邦題、はい、にも花丸をあげたいと思っていますね。
1: はい、はい、それではサメオワさん、 B 面の注目曲、重要曲を紹介してください。
0: はい、 B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガさんお願いします。
1: はい、 I'll be back のカバーをご紹介します、うん、今週はカーティス・サルガドという方のカバーなんですけども、はあ、うん、この人はですね1954年生まれのアメリカのブルースシンガー、うん、ハーモニカプレイヤーということで、はい、サンタナとも共演経験ありという話もあります。2005年のですね、ストロングサスピションというアルバムに収録されていますけれども、うん、ソウルフルな歌がかっこいいし、
0: うん、そうですよね、
1: そもそもイントロのこのメジャーなところからマイナーの歌にふっとこう入ってく入り方もかっこいいなって、
0: う
1: ん、
0: まあ、ビートルズと違うちょっとアプローチ、
1: そうですよね、うん、やっぱこういう解釈が許される曲っていうのが、うんうん、あの曲のこうなんていうかポテンシャルなのかなっていう感じがしますね。はい、それではカーティス・サルガドの I'll Be Back を聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より I'll Be Back をご紹介しました。そして、独断と偏見で選んだこのアルバムの注目曲、私が選んだ A 面は恋に落ちたら If I Fell、 そしてサミオワさんが選んだ B 面からの曲は今日の誓い Things We Said Today をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではカーティス・サルガドによる I'll Be Back をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、radio@no55 は数字の5です。music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版、ブログもございますのでご覧ください。
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、J-WOCツアーちょっと一段落しまして、僕のソロのライブを行います。5月31日静岡の風の街、そして6月に入りましたら、東北の方に行きます。6月5日は秋田ユキーズフーカーバー、6月6日は坂田ブルースヒロ、これは長島進君と一緒にやります。で翌日6月7日は南魚沼のレオンでライブを行います。
1: 6月の東北もなかなか素敵な感じでしょう ね、
0: 天気もいいといいですよね。はい、はい、
1: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミ

0: Radio Kesanuma FM。
1: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
2: クロスパイプレディオ。
1: 木曜日は作による気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
2: クロスパイプレディオ。
3: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
4: ラジオ気仙沼、
5: はい、こんばんは、人形トリオでございます。人形トリオですね、50年代、60年代の、70年代のロックロールミュージックを、今日は暑くてビールがうまいがクラフトビールとは何ぞや。俺は高田馬場に行ったらクラフトビールを見つけたが、クラフトビールと地ビールの違いは何ぞや。ちょっと考えてる小説風の男、ファンキーギターのんでございます。はい、ですね、今日はですね、いやいや、場が温まってきましたね。やっぱりあのお酒入るのいいですね。ビールズの、さっきもビールの話してた、あの関連もあるんですけど、ビールズのベーシストの、佐藤君、そしてキーボードのナッツをゲストに呼んでるというか、ゲストっていうか飲みに来てるっていう。
6: そうです。
5: 今日はあの場所はですね、千葉県の緑区、花水木の、お祭りの今前夜祭で、その前夜祭の僕たちは前夜祭で今飲んでる最中でございます。
7: はい、盛り上がっております。
5: 何時だと思います？深夜1時半ですよ。明日早く起きなければいけないのにまだ飲んでるという状況なんですけれども、佐藤君はですね、昔私たちと人気トリオじゃなくてアパッチバスなんですね、ベースの日で極悪ベースを弾いてた男でして、
7: 人気トリオに参加するのももう何年ぶりか。
5: 本当何年ぶりかだよね。久しぶりだよね。
7: 久しぶりですね。
5: 昔はですね、一緒にツアーに同行してですね、身分が一番低いんで雪が降った時には、おい雪払ってこい言われて、はい、わかりました言ってくる。いやー、もう大人になりましたね、あの頃から。ずっと通称しましたね。いろいろな一部を残してくれて、ネタには困らない男だっていうことで、ね、大事な、ね、ネタ提供の男として君臨してたんですけどね。
7: ちょっと言えないですけど
5: ね。これ、まあ、女性もいることなんで、ちょっと言えないこともいっぱいあるかなっていう。

0: まあ、それではやめときますけど、というわけで今日女の子がいるわけです。
1: はい。
0: お、ジンケトゥルの収録で女の子がいることってまずないですよ。
2: おお。
1: あ、そうです。
0: ないんです。おお。ところで、だからローリングストーンズのビートでよくやってるんで、今日はローリングストーンズの女たち。はい、をちょっとやってみたいと思うんですけど、うん、前回女たちの A 面、アナログで言うと A 面やったんですけどね、うん、今回は B 面をフルで流したいと思います、はい、でですね、女たち1976年のローリングストーンズのアルバムでして、私が中学校1年生の時によーくラジオから流れてきたシングル曲がトゥルトゥルトゥルトゥルってかっこいい曲だなと思って、うん、ちょっと大人の曲あるじゃないですか、
1: うん、
0: なんかちょっと分かんないけど、これ分かったふりするとちょっと大人かもしんないみたいなで僕、青臭い厨房だったわけじゃないですか。ビートルズはビートルズもそれなりに大人っぽかったんですけど、うん、もっと大人っぽかったんですよ。で、ストーンズもさ、ミシュー、かっこよくねなんて言ったりするからおこいつちょっとちげえぞみたいな。ちょっとだってもう一応ビートルズ好きだったけど、ピンクレディとかキャンディーズとか、うん、ピンクファイブはちょっともうその頃高田光恵とか、うん、ああいう人たちが、あと山口百恵、宝田純子は、うん、みんな夢中になるんじゃないですか、うん、ね。そこでクラスの中に、いや俺も好きだけどさ、でもやっぱストーンズかっこよくね俺ちょっとかっこいいんじゃねえかなと思って、タバコは吸ってなかったっすよまだ。なんかタバコ吹かしたいなような気分にさせるようなサウンドを醸し出してくれたのが僕にとってはローリングストーンズだった。なんだろうな、何か自分の中で何かこう常識的なものに反抗してみてもいいんじゃないかっていうのを音でね、僕に心に訴えかけてきたのがローリングストーンズで、いやもう未だにね中毒なんですけどね。でそれの1976年のもうローリングストーンズした1976年ですからデビューしてもう13年10以上経ってますからね、もうベテランバンドですね、うん、それの、女たちの B 面を紹介したいと思います。
2: はい、
0: というわけでですね、いきますよ、 B 面すいませんね、この仕込みがねちゃんとしてるんで、ケンさんすごいっすね。いや、もう喋りながらこれ全部やってるんじゃん。
1: あ、ここはすごいですね。
0: だってね、
2: できますね。
0: 画面が違くなってるから俺のスマホ。あ、来ました。大丈夫です。じゃあね、女たちの B 面いきたいと思います。いきますよ。For our eyes, a respectable. で、before they make me run.これキスがあったんですよね。で、ビーストオブバーデン。で、シャターの5曲です。よろしく。

0: 人権トリオです。
1: はい、ローリングストーンズの、サムガールズ女たちから、B 面5曲聴いてもらいました。メールアドレスリクエストを紹介するの忘れました。じゃあこれはビールズのナッツから紹介してもらっていいですか。
2: はい、いきます。ジンケアットマークジンケトリオ .com です。以上。
1: かわいいなんかいいよ
2: あ、いいですか。
1: いや、セラ服着てきてもらって、次これってセクハラになるんだよ、ね、昭和のおじさんたちが何気なく親父ギャグで言ってるのってね、結構セクハラになるんですよ。
2: 今はなんか厳しいですよね、
3: 生きにくい世の中になっちゃ
1: ったからね。だって例えばさ、例えばさ、仕事場にさ、なっちゃうのさ、髪切ってくるじゃん、
2: はい、
1: そしたらこれナッツ髪切ったじゃん、うん、似合うね。でこれダメなの。
2: いや、いいと思います。
1: でも人によっては、
3: ね、
1: ダメだとか言う人いるんでしょ。
2: ねえ、その人がちょっと嫌だったりしたらきっと、
1: ね、結局言ってる人がどういう人かっていう、
2: そこですね。
1: 悲しいな。皆様気をつけてください。言ってる人本人がどうかっていうのが問われる時代になってきました。はい、佐藤君もおじさんじゃないですか、
3: はい、
1: これからこうやっぱりね、女性とねお付き合いしたり、接する機会がやっぱりあった方がいいじゃないですか。
2: 喋
1: 多分機嫌よく言ったら、せっかくからと言われたら、俺は嫌われているんだなと思った
2: ら、
1: いいということですよね。はい、ということで来週はですね、久しぶりにジンケトリオの佐々木健二社長、リーダーと、しんちゃんが、しんちゃんね今ね、島根の方に行ってるんですよ、出張で。で戻ってくると思うんで、またレギュラーの3人で、放送したいと思います。またお楽しみによろしくお願いします。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
3: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
4: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
2: 安全第一だね。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
6: 気仙沼ラジオ、
7: ラジオ気仙沼
8: 77.5 ラジオ気仙沼。
1: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが贈るこだわりの一品、おしゃれにおいしく、ゴットスイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
9: お昼はラジオスペ。
10: 5月28日木曜日、時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武史と
11: 松武尊です。
10: よろしくお願いいたします。
11: よろしくお願いします。
10: このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるピアセブンスタジオ前は、濃霧注意報もね発表されている通り真っ白ですね。
11: すごい山際もくもくしてますね。
10: もくもくしてますね。木曜日というだけあって、もくもくもくもくもくありますがね、はい、先ほど私もちょっとですね10時くらいにですね、三陸自動車道、
11: はいはい、
10: あのちょっと通あの通ったんですけども、
11: 10時過ぎさっきですね、
10: はい、さっき通ったんですけど、やっぱりこ霧がやっぱり濃くて、
11: あ
10: 視界もちょっとね、はい、悪くなってますし、
11: うん、
10: ね、ちょっと沿岸部の方が多分霧が濃いんだと思いますけれども、ね、運転の方とかお気をつけください、
11: はい、
10: ね、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか、
11: うん、
10: ということでですね、そちらの皆さんの情報もメッセージ送ってほしいと思うんですが、
11: は
10: い、今日 X でも載せました、
11: はい、
10: ついに来ましたね。
11: 来ましたよ皆さん、お待ちかね、
10: はい、写真載せてくれました。
11: はい、行ってきました。
10: 本日の、うん、
11: はい、
10: 初水揚げ、
11: 初水揚げ、カツオの初オ、ね、水揚げがありまして、
10: はい
11: はい、なんとこちらですね、あの一隻で30トン
10: ね、
11: はい
10: はい、
11: 福吉丸さんですね、
10: はい、
11: が初入港ということで、
10: うん、
11: こちら今シーズン初のカツオが気仙沼にやってまいりましたよ。
10: 来ましたね、これね、本当に去年は惜しくもというかね、
11: は
10: い、悔し
11: そこは、ね、
10: かったんですが、日本一ならなかったので、
11: うん、
10: 今年はね本当に祈願も含めて、はい、この縁起のいい今日の初ガツオ水揚げからね、うん、みんなで応援していきたいと思いますけれども、
11: はい、
10: どうでした活気は。
11: いやすごいありましたよ、あの、ね、うん、報道陣の方もかなり多かったですし、
10: はい、
11: もちろん買い受け人の方たちもねすごい活気あるような感じでですね、うん、
10: はい、
11: なんせ30トンですからね、いきなり30トン、
10: はいはいはい、
11: うん、すごかったですよ、
10: ね、もう三陸新報さんでも、
11: はいはい、
10: もう取り上げてましたが、まあね、うんうん、今日初水揚げがあるということでね、30トン

0: いつもよりも早い、例年よりも早いらしいんですけども、はい、ね、これは本当にいい兆しですので、ね、うんうんうん、ぜひぜひ、ここからですね、ナンバーワンの、
1: はい、
0: そこ帰り咲き、
1: ね、帰り咲き、今年はね、はい、幸先いいスタートなんじゃないのかなって思いますけどね。
0: そして、まあ、やっぱりやっぱもう食べたいですね、何より
1: 食べたいですよ、
0: ね、食卓に並ぶのか、ね、本日並ぶ方もいると思いますけれども、
1: はい、
0: うちには並ぶのか、タケルのうちには並ぶのか、
1: うん、
0: ね、早く食べたいですよね、
1: 食べたいですね、カツオのね、今日個人 X にあげましたけれども、
0: はい、
1: カツオの第一報なんですけれども、はい、卵かけご飯の写真ってい
0: う ね,
1: ね、はい、そういう感じだったんですね、はい、早く食べたいですね、
0: うん、そうですね、もうカツオね、まあ、これからどんどんどんどん水揚げされてくれると思いますので、この、うん、ニュースなどもね、はい、見逃せないですね、
1: ぜひ気仙沼に来ていただいて、はい、美味しいカツオをですね、うん、鮮度いいうちに食べていただければな、
0: そうですね、うん、まあ、気仙沼市民はね、まあ、食べて、
1: うん、
0: 応援、
1: はい、
0: ね、して本当にねナンバーワンを奪還できるように ね、はい、ナンバーワン奪還ということで、
1: はい、
0: まあ、6月からも、生鮮カツオ水揚げ量日本一返り咲き祈願3倍キャンペーンというものもですね、
1: これあれですね、クルーカードも、
0: クルーカードも、
1: はい、
0: はい、
1: こちら、クルーシップ全会員対象ということで、
0: はい、
1: 110店舗がね今お店加入してるんです、それが3倍6月いっぱいですね、
0: はい、6月1日から始まりますので、
1: はい、
0: カツオを食べて、
1: うん、
0: でポイントも貯めて、
1: はい、
0: ね、みんなで応援していこうということですね、
1: うんうん、はい、貯まったポイントでまたカツオ食べて、
0: そうですね、
1: ループをしていただいて、
0: はい、3倍結構大きいですよね、
1: いや大きいですね、
0: たまに忘れちゃうんですけど、
1: はい、
0: これ本当にね忘れないようにね、
1: ちゃんと出してね、ポイント、
0: あ、そうだ、クルーカード会計の時出そうって、
1: うんうん、
0: 食べてる時思うんですけど、会計の時になっちゃうと忘れたりとかね、
1: 食べるので満足しちゃいますからね、満腹
0: ありますからね、3倍になると本当にバカンできないんでね、
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんねポイントつけていってください、
1: はい、
0: はい、そして、今週末はタケルンどんな感じでしたか、はい、
1: そうですね、あ、先週末、
0: 先週末ですね、
1: うん、はい、ですね、まず最初土曜日ですね、
0: うん、
1: 5月23日土曜日なんですけども、こちらお仕事の依頼を受けまして、
0: はい、
1: なんとですね21地区っていうのが気仙沼にあるんですが、
0: はい、
1: そちらで、酒米サポーターズクラブさんによる酒米、
0: はい、
1: お酒に使われるお米の田植え式みたいなのがありましてね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、そこに角星さん、男山さんと、あと福宿りの販売店さんと、あと農家さんとですね、はい、あといろいろサポーターの方、皆さんがですね、
0: はい、
1: もう田んぼに入って昔ながらの手で稲を植える田植え、
0: 酒米サポーターという人が実際に植える、
1: そうですね、
0: お手伝いをする、
1: お手伝いをして、であとはまあ稲刈りもあるんですけれども、その1年を通して、秋の収穫、酒造りまで追うっていう、うん、まあ、そういったところがですね、プロジェクトとしてあるんです、気仙沼に。
0: これはもう秋、それでもうお酒までできた、
1: うん、
0: お米を収穫して、
1: はい、収穫して
0: そんでそれがお酒になる、
1: そうですね、蔵の花っていうね、はい、お米がね、
0: はいはい、
1: 使われてるんですけれども、うん、そちらやっぱり田植えなおですね、参加していただいた方は、
0: はい、
1: 自分が植えたお米、
0: はい、
1: 買ったお米、
0: はい、
1: それでできたお酒を飲むのは最高だっていう方もいましたよ、
0: 一番の贅沢じゃないですか
1: すごくないですか、
0: ね、
1: 自分で田植えして買って、
0: はいはいはいはい、
1: それができたお酒はこれですって後で出るんですよ、
0: ね、で、ね、それがまあ自分で飲んで、
1: うん
0: うん、今年の日本酒の味はこうだねとかってね、思いながら、
1: はい、
0: いいですね、
1: いいですね、
0: 晩酌ができるっていうのはね、一番贅沢ですね、そんな制度があったんですね、
1: ありました、あとちっちゃいお子さんたちもね、今田んぼに入る機会ってもなかなかないと思いますし、素足で泥んこでね田んぼに入って、うん、
0: はい、
1: 田植えをする子どもたちを見て、
0: はいはいはい、
1: 楽しそうでしたよ
0: あれね、
1: うん、
0: 素足だと思ったんですけど、長靴とかで入ると、
1: はい、
0: 長靴だけ抜けるっていう現象ね、
1: ありました
0: ね、
1: そういう現象ありましたし、
0: ありますよ、ね、
1: もちろん尻餅をつく方もね、はいはいはいはい、いらっしゃいましたね、
0: あれグッと抜いちゃダメですよね、ゆっくりこうね、
1: かかとからグーッと上げるっていう、ね、はい、感覚がね、
0: うん、あとはこう何ですか、自分はもうなんか自分は進んでるつもりなんですけど、この靴が置いてかれてるから
1: 足が、ね、
0: そのまま足取られてね、
1: ビターンとね行っちゃうってことですね、
0: はい、ありますけどね、
1: はい、はい、そういうのもありましたね、
0: そういった経験も含めてね、
1: うん、
0: なんか日本酒とともにこうね、なんかこういろんな経験してみるっていうのもいいかもしれないですね、
1: よりね、今は機械の田植えが主流かもしれないんですが、うんうんうん、農家さんがそうやってお米を作ってきたという大変さがですね、はい、実際味わえますし、うん、やっぱりそうやって農家に携わりたいって逆にね反応してくださる若者の方もいらっしゃるんで、
0: はい、
1: うん、

0: そういったとこもね面白かったかなと思います、う
1: ん、はい、ね、あのまだまだ、先週末の報告はまだまだあるんですが、はい、まあ、時間も時間なんで、
0: そうですね、
1: 次あの今日のテーマの方も発表していきたいと思うんですが、
0: はい、
1: 今日のテーマ、
0: うん、
1: 本日のお昼はナジョスペ、ワンワードナジョスペはパスワード忘れたナジョスペ。
2: あるあるですね。
1: あります、
2: うん、ありますね。
1: ありますか。もう増えに増えすぎたパスワードね、
2: は
1: い、どれがどれだっけみたいな。
2: ありますね。
1: 共通にしてるパターンもありますけど、
2: うん、
1: やっぱりね共通にしちゃうと一個ね、うん、
2: そう、なんかこうセキュリティな問題があってね、
1: はい、
2: 変えた方がいいって言われてるけども、はい、やっぱり一緒にしちゃう方もいるんですけど、ね、変えたら変えたで覚えられない、
1: はい、
2: うん、難しいところですね。
1: 共通にしてるけれども、最初に大文字を入れてくれとか、
2: はいはいはい、
1: あとは、8文字以上でとか、
2: うん、記号とか含めてとか、
1: 最近10文字以上とか
2: 長いのもあります
1: ね。長いのもありますよね、うん、企業も記号も含めて、
2: は
1: い、いろんなパターンがあるので、あ、これ自分のパターンじゃないとかね、
2: うんうんうん、
1: 言ってその場で決めたやつがもう思い出せないとかね、いろいろ
2: 後でって思ったら意外と自分の記憶はないもんですから ね、う
1: ん、そんなこといろいろあると思いますので、忘れちゃったなどなど皆さんからのメッセージお待ちしております。そのメッセージの宛先は、
2: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、またはファックス番号0226258471、0226258471にお寄せください。このほか X への投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、そして、本日の、12時45分から、はい、ほやほやほやぼうやタイムは、ほやぼうやデザインの通帳とキャッシュカードについて。
2: そう、
1: これ話題ですよ ね、
2: 話題ですね。
1: 気仙沼信用金庫の板林さんと菊田さんをお迎えしてお話を伺います。
2: はい、
1: そして、1時20分からのなんだりかんだりでは、いよいよ今週末5月30日土曜日、ビアフェスですね、
2: うん、ですね、
1: ビアフェス、
2: はい、
1: 2026に出演する宮武博さんにお話を伺います。
2: はい、
1: ということで本日も張り切ってまいりましょう。お昼はナジョスペ、この後午後2時までお付き合いください。

0: 昼なよすぺオラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻は12時11分になるところです。このコーナーは気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力でお届けします。それでは早速本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう。まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供、気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューからご紹介していきましょう。
2: はい、
1: 5月28日木曜日、本日はコッペパン、
2: うん、
1: そしてポークビーンズ、
2: お
1: ー、そしてコロコロスープ、
2: コロコロスープ、
1: はい、そしてみんな大好き冷凍みかんとなっております。
2: あー、いいですね。
1: 今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。タケルンお願いします。
2: はい、こちらのテーマはビタミン豊富な冷凍みかんとなっております。みかんの仲間は柑橘類と呼ばれ、世界中にいろいろな種類があります。体の中で目や皮膚に良い働きをするビタミン A に変化するカロテンや、皮膚や血管を強くするビタミン C が豊富に含まれています。中くらいのサイズのみかん2個で1日分のビタミン C を摂ることができます。今日は冬の時期に収穫したみかんを凍らせて1年中美味しく食べられるようにした冷凍みかんです。ひんやりとしたみかんを味わっていただきましょう。今日のカミカミメニューはポークビーンズです。よく噛んで食べましょうとなっておりました。
1: はい、ポークビーンズもまあ Facebook で今日も載ってるんですけども、とっても美味しそう、うん、
2: ゴロゴロ豆が入ってる感じですか ね。
1: そして冷凍みかん、
2: はい、
1: あの何でしょう、給食で食べた時冷凍みかんの味がなんかいつになっても忘れられないというかね、うん、
2: すごい特別感ですよね。
1: 特別でしたよね。
2: あの冬は毎日のように食べてたみかんがですね、はい、この時期に食べられるんですからね。
1: 世の中にこんな美味しいものがあるのかと思ったことがありますけどね。
2: うん、
1: 多分大人になって普通に家で食べると、はい、まあまあそこそこなんでしょうけれど、
2: うんうん、
1: あの給食のね、あのこのバイアスっていうんですか、なんかすごい
2: ありますよね。
1: ね、あのより美味しく感じましたけども。

0: ね、なんかノスタルジーに浸ってしまいますね。はい、ということで、気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条月立獅子折新城松岩大島唐桑小学校、気仙沼松岩新月獅子折唐桑中学校に届けられています。続いて市内小中学校8校へ約1200食を提供、元吉共同調理場の本日の給食メニューをご紹介しましょう。
1: はい、
0: 5月28日木曜日、今日は、
1: うんうん、
0: ご飯、
1: ご飯、はい、
0: はい、アジフライ、
1: うんうん、アジフライ
0: バックソース、
1: あー、あのソース、ソースかけるやつついてるやつですね。
0: そして、え、磯かあえ、
1: あ、磯かあえ、
0: 磯かあえ、
1: はいはい、はい、
0: そして宮城風芋煮汁となっています。
1: おー、はい、和食ですね、
0: 和食ですね。ということでこちらも、給食、この給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。
1: はい、こちらのテーマはアジについて知ろうとなっております。うん、アジはアジ科の海水魚です。日本近海に多く見られ、アジの種類にはマアジ、ムロアジ、シマアジなどがいます。旬は卵を産む前の5月から8月頃と言われています。またアジは味が良いからアジと名付けられたと言われるくらい美味しい魚で、うん、グリシン、アラニン、グルタミン酸など多くの旨味成分を含んでいます。今日の給食はアジフライです。魚の旨味を感じたい人はそのままで、ソース味で楽しみたい人はパックソースをかけて食べてみてください。今日のカミカミメニューは磯かあえです。よく噛んで食べましょうとなっておりました。
0: はい、磯かあえ、なんか初めて聞きましたけど、
1: うんうん、
0: 知ってました磯かあえ、
1: 何回か前出てきましたね、磯かあえ。
0: なんかね、このあのアジの、はい、アジ、この和食に合いそうですね、このあの3点セットがね、
1: うんうん、
0: はい、ちょうど合いそうな感じですけれどもね。この和食健康にも良さそうで食べてみたいです。
1: あの磯かあえ、海苔の風味が、
0: うん、
1: あ、そう、ね、あえ物になると思うんですけれども、はいはいはいはい、ちょっとごめんなさい、私まだ写真見てないんですが、
0: はい、
1: なんか食欲が進む和食、ザ和食って感じ、
0: 和食いいですよね。はい、なお元吉共同調理場の給食は津屋大谷橋上重瀬小学校、このほか津屋大谷橋上重瀬中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけラインでした。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻は12時15分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されております。東部では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨となるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時12分、日の入りは午後6時50分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後2時31分、その後の干潮時刻は午後7時32分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月28日木曜日の天気は曇りのち雨でしょう。予想最高気温は22度、予想最低気温は18度。なお、ここまでの最高気温は午前10時28分観測の 22.7 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 20.2 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。夜は降り方が強まることもあるので、外出の際は雨具を忘れずにお持ちください。比較的過ごしやすい体感となるでしょう。変わって明日5月29日金曜日の天気は晴れ時々雨でしょう。予想最高気温は24度、予想最低気温は12度。降水確率は午前 90%、 午後 0%。 この先の1週間ですが、明日はにわか雨の可能性があり、強風にも注意が必要になるでしょう。週末から6月スタートにかけては晴れて暑さが厳しくなるでしょう。熱中症対策や紫外線対策が欠かせません。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
2: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
3: だべ。石川電機に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
2: まだ。
3: 何や、早く変えてもらえ。22-0131だ。
2: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。
4: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる。そんな日を過ごしたくなったら、気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。

0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
1: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない。そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 時刻は12時20分になりました。お昼はナジョスペ、皆さんからのメッセージいただいておりますので読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: まずは X から、
1: うん、
0: ホヤイラストさんから
1: お、ありがとうございます。
0: メッセージいただいております。パスワード忘れたナジョスペ、
1: はい、
0: 私はしょっちゅう忘れるので毎回再設定をしています。もう毎回もうね、設定すると、はい、いちいちね、
1: はい、これでもありがたい機能ですよね、はい、やっぱり忘れる前提だからこそ再設定できるというか、
0: はい、はいはいはい、はい、
1: これホッとしますよね。
0: ね、
1: う
0: ん、はい、よく使うサイトはメモアプリにパスワードを控えていたりしますと。
1: ああ、はあはあ、
0: うん、確かに何かもうメモがないと、
1: うん、
0: 忘れちゃいますよね。
1: そうですね。
0: でもそもそも、
1: はい、
0: そもそもですよ、
1: はいはい、
0: メモを書くこと自体がパスワードとしてなんかちょっと成立しない部分あるじゃないですか。メモをなんていうんですか、見られてしまうと、
1: あ、ね、ありますね、うん、結構スマートフォン教室でちょっと若干こう講座でね、はい、いろいろコツとかお教えする機会もあったんですけども、うん、はい、やっぱり一番はスマートフォンにメモを一緒に入れてる方もいて、
0: はいはいはい、
1: それだとちょっと
0: 本末転倒ね、
1: 落としたらもう全部バレちゃう
0: ってね。そうなんですよね。でももう本当に物理的に記憶しておくっていうのはちょっと無理だったりするじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: なんか本当にね、なんかもう一個先を行った便利な自分だけの、うん、まあ顔認証なんかはそうですけども、
1: はいはいはい、
0: それに変わるようなのがあったらいいのになーなんて思うんですけども、僕も最近ですね、
1: うん、
0: もう本当に再設定をしたばっかりなんですけども、1年に1回しか使わないような パスワードとかもあるじゃないですか。
1: ありますね、サービスによってはね、は
0: い、ね、
1: 自動でログアウトされて、
0: うん、
1: でなんかパスワード求められる、
0: ね、
1: あれなんだっけ。
0: そう、そんでしかもパスワードを何ですか、パスワードを入れる前のそのログイン ID を入れてくださいと。
1: あ、はい、
0: ログイン ID も分かんないじゃあどうすればいいのって言った時に、まあ、メールアドレスですよね。
1: うん、
0: はい、なんかこうそのサイトによってこう違いがあるじゃないですか。
1: ありますね、うん、あ、パスワードを忘れた場合はこちら、

0: はい、ログイン ID を忘れた場合はこちら、はい、両方忘れたカードはこちらってありますもんね。
1: もうね大変ですよ。でしかもですよ、うん、あの私一つだけあるんですけども、
0: はい、
1: あの本当に結構よく使うパスワードの、 あの ID を変えられないんですね。これは忘れられないんですけども、なぜかというと、はい、もうサーバー契約していないメールアドレスで登録してあるやつなんですよ。
0: あ、メールアドレスで、
1: メールアドレスがもうないんです、は
0: い、
1: 私その
0: もうないんですね。
1: もうそれを見ることができないメールアドレスで設定してしまっている ID とパスワード、これを忘れちゃうと
0: それは
1: もうあの届かないじゃないですか。
0: 届かないですね。再設定してもそっちに行っちゃいます
1: もんね。 それはねどうしようかと。
0: あ、
1: なぜなら、ま、そのメールも変えたいんですけど、
0: はい、
1: メールを変えるためにそのメールに届かなくちゃいけないと、
0: うん、あ、そうなんですか。パスワードとか電話番号でちょっといけないパターンなんですね。
1: そうなんです。一度メールをないメールに届いてももう届いてないから私は設定できないというですね。
0: あ、それは
1: 困っちゃってるんですよね。
0: 思い当たる運営さん、ぜひ改善の、ね、改善を何か師匠に。
1: 本当ね、これはなんか、まあ、パスワードでね皆さんいろいろお困りの方とかもねいらっしゃると思いますけどもね。はい、続いてまた出ていただいております、はい、ラジオネームとっこさんからです。
0: お、とっこさんありがとうございます。
1: 師匠さん、たけるんさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: テーマのパスワードを忘れたナジョスペ、
0: うんうん、
1: 今まで何度忘れたことか。
0: いや、そりゃそうですよ、ね、100% 覚えてる人いないですよ、
1: ね、手帳に書いておいてもなんだか違っていたりすることがあって、うんうん、ライブのチケットを取るときも何度も再設定したり、
0: うんうんう
1: ん、なんだかよくわかりません。最終的にはできるものは全部同じパスワードにしました。
0: お、
1: うん、ジュニアにもお母さんのパスワードなんて誰に分かっても使われないから大丈夫と言われ話してますということです。ね、まあね、その気持ちは分からないでもない。
0: 大丈夫なやつはね一緒でもいいと思うんですけど、うん、なんか本当に銀行とか、うん、なんかそういう ね、 そ う、 ねそういうのはちょっとね、うんうんうん、別にした方がいいかもしれないですね、
1: はい、悪用されないものであればね、
0: うん、
1: 一緒にするしかないよなっていうのはありますよね。
0: 安心といえば忘れないという部分でもね、はい、安心な部分ありますもんね。
1: でもなるべくその何ですか、あの生年月日とか、
0: あ、そこだね、
1: 入れないように、
0: うん、
1: 自分なりの数字とアルファベットを決めとくといいかもしれないですけどね、
0: うん、
1: 自分にこうね、あの当てはまらないやつ、
0: なん か、 かんちょっと関係ないよね、
1: はいはい、
0: だ関係あってもちょっと誰も知らないようなとかもいいかもしれないです ね、
1: なんかこういうの例えばね、私なんかね、はい、師匠を何々何々なんてやったらもうね、
0: あ、
1: いかにもやりそうな
0: 一発ですね、
1: 一発で分かりそうですしね、
0: うん、
1: そういうこう分かりやすいのじゃないもので自分で覚えられるものを決めておかなくちゃいけないってね、意外と大変ですよね、
0: うん、メモを取っておいた場所を忘れるとかもありますもんね。
1: はいはい、そうそうそう
0: 、ね、あれどこにしまったっけ、パスワード書いたやつとかってね、
1: パスワードのメモ自体を忘れてしまうってやつね。それはありますね。
0: あれですね、
1: ね、うん、でまとめてね、いろいろこうそのいろんなパスワード、これの、スマホのはこれ、あの何はこれって書いてあるね、うん、というとまとめておいたやつ自体を忘れちゃうともう全部アウトですからね。
0: そうなんですよね。
1: はい、
0: うん、
1: ということでね、皆さんのパスワード困っ、パスワードで困ったってことね、いっぱいあると思いますけれども、はい、どしどしメッセージをお待ちしております、
0: うんうん、
1: この後はケインフォメーションピックアップです、
0: はい。

時刻は12時27分になりました。ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日お前など今月号の情報をお届けします。はじめに引きこもりサポート事業マイスペースココテラス気仙沼についてのご案内です。外出や人と話すことが不安、引きこもりの家族への接し方がわからない、一人で抱え込まずあなたの声を聞かせてください。気仙沼市ではそのような悩みを抱える

方のために居場所支援と相談支援を実施しています。内容は、相談支援とは相談員がお話を伺います。来所や電話の他に相談員がご自宅に訪問することも可能です。なお、訪問は要予約となっております。居場所支援とは、自由にそれぞれのペースで安心して過ごすことができる居場所を開設します。日時は電話相談、平日午前9時から午後6時まで。電話080-4427-6724。来所相談は居場所開設日の午前11時から午後3時まで。訪問を希望する方は電話予約にてご連絡をお願いいたします。居場所開設日は6月8日月曜日、22日月曜日、29日月曜日となっております。なお、時間は午前11時から午後3時まで開設とし、出入りは自由となっております。開設場所は市民福祉センター安らぎ和室介護予防室。対象の方は義務教育終了後の引きこもり状態にある当事者およびその家族。定員は特にございません。なお、申し込みも不要となっております。参加費は無料です。お問い合わせはココテラス気仙沼、電話080-4427-6724、気仙沼市社会福祉課、電話223428。続いて、気仙沼市公式 LINE、 気仙沼の魅力が詰まった写真募集についてのご案内です。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook ハマラインや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は、気仙沼市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物など。投稿方法は、気仙沼市公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお、投稿にあたり注意事項がありますので、応募前のフォームから確認をお願いいたします。ここまでは経営インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用、業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。特殊詐欺の被害金を速やかに追跡するため、警察庁は今日不審な送金記録を大手銀行にオンラインで紹介し、迅速に回答を得る枠組みを構築したと発表しました。振込先の口座を早期に凍結し、被害金の回収につなげるのが狙いで、来月1日に運用が開始されます。次のニュースです。韓国大統領府の首席秘書官が現在の日韓関係について史上最高の関係にあると評価しました。韓国のイ・ジェミョン大統領が来月で就任1年を迎えるのを前に、大統領府のイ・ギュヨン広報首席秘書官が読売新聞などのインタビューに応じました。次のニュースです。ラオスの主要新聞ビエンチャンタイムズによりますと、ラオス中部サイソンブーン県の洞窟に住民男性7人が閉じ込められる遭難事故があり、救助隊は昨日全員の生存を確認しました。今日以降天候などを考慮しつつ救出される見通しです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用、業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために。
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。
2: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
3: ネクタイ結ぶの下手、
4: 子供か。
5: ほっとけ。
6: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼キョット FM、

Radio 気仙沼 Traffic Report。 時刻は12時39分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は設備メンテナンスのため毎朝から柳津駅間の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いませんので JR 東日本のホームページをご確認ください。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日まで上下線6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。続いて BRT 気仙沼線、平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線は平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上り線月立インターチェンジ付近故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日夜間気仙沼市松崎片浜にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りしました。

そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。

0: 77.5. Radio Kesen Numa.
1: 12時46分になりました。この時間は気仙沼市の観光キャラクター海の子ほやぼやの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光確保人ほやほやほやぼやタイムの時間です。ほやほやほやぼやのほやほやの話題をお届けします、
2: はい、
1: ということで本日は松崎るプレゼンツですね、
2: はい、
1: なんと気仙沼信用金庫さんのですね、
2: はい、
1: 海の子ほやぼやデザインの通帳とキャッシュカード、
2: これ ね
1: これびっくり
2: 気になってたんですよ、
1: ね、気になりますよ ね、
2: かなり、
1: はい、ねこちらについてご紹介させていただきたいと思います、
2: はい、
1: ということで本日はゲストとして気仙沼信用金庫業務部業務課課長の、板林俊之さんと菊田有沙さんにスタジオまでお越しいただいております。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、ということでこれ気仙沼市民だけではなくて他のところの方もですねすごい気になってる情報だと思うんですよね、うん、でこれまずはですね気仙沼信用金庫さん創立100周年ということでおめでとうございます、はい、
3: ありがとうございます。
1: すごいですね、地元の金庫として100年ですよ。100年史上
2: ね
1: すごい、
2: はい、
1: 今回ですねこの新デザイン通帳キャッシュカードっていうのがね、まあ、ニュースで出てきてびっくりしたわけですけど、はい、こちら企画したきっかけっていうのを早速ですが教えていただいてもよろしいでしょうか。
4: はい、気仙沼信用金庫は地域の皆様に支えられおかげさまで

0: 100周年を迎えることができました、今回100周年を迎えるにあたって地域の金融機関としてもっと地元に寄り添ったサービスができないかと考えたのがきっかけでした。
1: なるほど、ね、確かにもう気仙沼市民だったらほやぼやもうほぼ 100% と言ってよし ね、
2: まあ、今までも信用金庫さんというとね、あのもう本当に地元に寄り添ったあの、ね、銀行ということで皆さんから親しまれてたとは思うんですけども、はい、そこに加えてこのほやぼや、ね、今ほやぼや人気すごいですから、それでさらにこうあのもう一つあの
1: 市民の方に寄り添った、ねね、サービスをということで、ねはい、企画がされたということだったんですけども、これ実際にねあのデザイン携わった方はもちろんだと思うんですが、実際にデザイン出来上がってデザイン見たときに職員の皆さんの反応とかってどうだったんでしょうかね。
0: はい、もうとにかく可愛いということで、はい、特に女性職員から好評 で、はい、で三陸新報さんの方に広告も掲載していただいたんですけど、導入前からお客様からもお問い合わせいただくくらい好評で、ほやぼやパワーはすごいなという感じでした
1: これすごいですね。もう早速あれじゃないですか、あの切り替えられた職員の方もいらっしゃるんじゃないですか。
0: はい、
1: ですよね、
0: はい、
1: 絶対そうですよね。師匠も変えたいと思います
2: ね。もうすぐ変えたいですね。すぐにでも
1: ぜひよろしくお願いします、はい、変えたいですよね。でこちらですね、あの普通預金通帳とキャッシュカードについて、こちらデザインがね、あの今回のデザイン、お花だったりほやぼやくんがね、こう2パターンですかね、あの通帳の方はあると思うんですけども、どういったデザインとかどんな思いとかこだわりっていうのを込められてるんでしょうかね。
0: はい、気仙沼といえばやっぱりほやぼやということで、可愛いデザインであれば、職員と利用していただくお客様にもっと幸せな気持ちになってもらえるのではないかなということで、こういったデザインにしました。普通預金通帳はお花を持ったデザインで可愛らしく、総合口座通帳は青空と海の景色で明るくデザインしました。コンセプトは明るく楽しく、通帳ケースや財布に入っているだけで明るくなるようなデザインにこだわりました。
2: 本当ですよね。なんか通帳ケースに入ってると、もうこれが目立つというか、であとブルーとピンクなので、まあね、これあの男性女性で使い分けてもいいですし、はい、まあ、好きな色で、ね、あのお花があのモチーフになっているのと、まあ、ほやぼやくんがね、あの剣を持っているの、
1: 爽やかなね、
2: 2つあるので、
1: 海っていうかね、海を感じる青さっていうか、夏の空みたいな感じ、なんか爽やかな感じと華やかな、虹も出てますね、ピンクの方にはね。これどっちも欲しくな
2: る。まあね、あのご家族いる方はね、はい、自分はこっちみたいな、で奥さんこっちって、みたいな感じでね、は
1: い、いいと思いますね。
2: あと、あとそれだと、もうなんていうんですか、一目でも分かるし、ね、あの同じ通帳だとね、あの名前まで見ないと分からないけど、これだとね、絵柄でも分かりますからね、
1: そうです
2: ね、使い分けもできますしね。
1: これは明るく楽しくて、これね、やっぱりそうなりますよ、必然ですよね。もうこれ持ったら明るくなるし、楽しくなりますし、お金も貯まるような気がしますね。
2: なんかそんな気もしますね。
1: しますね。はいはい、ありがとうございます。こちらですね、まあ、ここが気になるところだと思うんですけれども、どちらの店舗で発行できたりとかお作りするということできるんでしょうか。
0: はい、岩手県店舗を含む気仙沼信用金庫10店舗どちらでも取り扱いしております。
1: あ、岩手県も OK
0: 大丈夫です。
1: あ、はい、すごい。あれ大船渡とかにもありますもんね、支店さんがあって。
0: はい、大船渡支店と高田支店で、はい、取り扱いできますので、ぜひ。
1: お、これはぜひ作って、この機会にね、あの岩手県の方も作っていただいて、
2: はいはい、
1: そうじゃないとこの方もぜひ作っていただいてということで、作りたい方もいっぱいいると思います、はい、でこれですね、すでにあの取り扱いが開始されて思ってると思うんですけれども、新しく口座を作るとこちらの通帳やキャッシュカードっていうのが受け取ることができるっていう感じなんでしょうかね。
0: はい、新規口座開設時に今までのデザインと合わせてお選びいただけるようになりました。ほやぼや通帳をご希望のお客様は口座開設時に窓口にお伝えください。ただ申し訳ないんですが、総合口座通帳は未成年の方を含めて一部ご利用いただけない方もいらっしゃいますので、ご利用条件については窓口にお問い合わせください。
1: なるほど、これ選べるってことですね。既存デザインと新しいデザインと、これから作る方は選んで、作ることができるということですね、なるほど、ありがとうございます。これ ATM とかでもあの自動で通帳が、まあ、繰り越しできると思うんですけど、そういったパターンの場合どうなんでしょうかね。ほやぼや通帳欲しいっていうときはどんな風にすればいいでしょうか。
0: 今 ATM での切り替えは申し訳ありませんが、はい、受けたまわっておりません。すでに気仙沼信用金庫の通帳持ちの方は気仙沼信用金庫の窓口でお手続きしていただけます。切り替えを希望する

0: 口座の通帳と届出印鑑をお持ちいただき、窓口にお声掛けください。通帳でしたらその場で切り替えが完了します。時間帯によっては混雑のためお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承いただければ幸いです。
1: んじゃああれなんですね、まあ、うっかりこうなんですか、もう次変えようと思ってても、はい、自動で新しいのにやっちゃうというボタンを押しちゃうと、うん、そのままあの

0: でもあれですね、一冊がねちょっと一行二行ビーって記帳した状態で新しいのなんかもったいない気もするんで、はいはいはい、ぜひ窓口の方に相談していただければいいかもしれないですね、うん、はい、ありがとうございます。まあ、こちらはですね、すでに口座を持っている方は窓口の方で切り替えができるということだと思うんですけれども、今すぐほやほや通帳にしたいという方なんですけど、結構あの今お店に来られる方も多いって言ってたじゃないですか。すぐ切り替えとかっていうのは時間とかかかったり大丈夫なんでしょうかね。
1: はい、お通帳と届け出印鑑をお持ちいただいてればその場ですぐ大丈夫です。
0: あ、安心ですね。師匠明日でも今日でも、はい、そうですね、今日はダメだ、今日はいけないですね、はいはい、
2: 確か持ってきてたのでもうすぐ行ってみようかなと本当に思ってます
0: 休憩中とかね、はいはいはい、ありがとうございます。そしてですね、キャッシュカード、今回キャッシュカードも新デザインになってると思うんですけれども、うん、そうなんですよね、これも合わせてね、うん、持ちたいところだと思うんですが、うん、キャッシュカードの切り替え方法についても詳しく教えていただけますでしょうか。
1: はい、キャッシュカードも通帳同様に今お使いのキャッシュカード、届出印鑑、本人確認書類をお持ちいただいて窓口にお声掛けください。店頭で所定の書類にご記入いただいて、その場で今お使いのキャッシュカードを回収させていただきます。切り替えが完了しましたら、お届けいただいているご住所宛に簡易書き留めで郵送させていただきます。切り替えには数日お時間を頂戴しますので、必要な取引をしていただいてから窓口にお申し出ください。またキャッシュカードの切り替えには税込み1100円の手数料を頂戴しております。こちらもあらかじめご了承いただければ幸いです。
0: うん、ありがとうございます。
2: これもね、はい、1100円だったらね変えたい、
0: うん、全然ね
2: 変えたいですよね。
0: 全然1100円も全然どんとこいって感じですね。
2: やっぱりこうなんかあのほやぼうやが財布の中に入ってると、はい、なんかちょっとね気分も違くなったりとか、あとあのなんていうんですか、ちょっとちらっと見た時にほやぼうやのグッズってあこれなんですかってこう会話に広がったりするんですよ。
0: そうですよ ね、
2: これね、うん、知ってます、キャッシュカードなんですよなんてね、ちょっと話も広がるじゃないですか
0: あまり見せびらかして落とさない
2: よ、まあ、まあそうですねそういうものではないんですけど、はい、
0: ね、見せたくなりますよ ね、
2: 話題の一つにね、いいですよね、
0: 欲しいってなりますもん、うんうん、やっぱりこうテンション上がるっていうのね大事だと思います、はい、これねすごく気になるんですけれども、このキャッシュカードとか通帳、このデザインっていうのは発行期限とかってあるんですか、いつまでこう発行できるとかっていうのあるのか教えていただけますかでしょうか。
1: はい、発行期限はありません、いつでもお待ちしております。
0: あ、すごい、これ嬉しいです ね、限定だったらどうしようとかね、はい、間に合わなかった方もでも安心っていうか、はい、期限がないということで、うん、ご安心していただければと思います、はい。結構あの時間がすごい聞きたいこといっぱい、間もなく時間が終わってしまいそうなところなんですけど、最後にですね、改めて地域に根ざした信用金庫さんとしてラジオの前の皆さんにぜひ一言メッセージをお願いしたいと思います。
1: はい、いつも気仙沼信用金庫をご利用いただきありがとうございます。気仙沼信用金庫はおかげさまで創立100周年を迎えることができました。この感謝の気持ちを忘れず、これからも地域に向けたサービスを提供できればと思っております。また明るいニュースをお届けできるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。では板林さんからも一言いただけますでしょうか。
3: はい、私からはもう一つ PR させていただきたいことがありまして、今年先ほど、言ってましたけども、うん、100周年を迎えました。はい、それで、感謝の、込めまして4月から100周年を記念した特別金利の商品、定期預金と定期積金、そして住宅ローンを期間限定で取り扱っております。
0: うん、
3: 定期預金ですが、こちらは1年ものと3年ものでありまして、3年ものですと 1% で取り扱っております。
0: はい、
3: それで住宅ローンも100周年を記念いたしまして 1% で、変動金利型で取り扱っておりますので、この機会を逃さないようご案内いたします。
2: じゃあもう今100周年記念してお得なというか、う
0: ん、特別キャンペーン、
2: 特別キャンペーンなんですね。
0: 金利がね、お安く借り入れができるということで、はい、ぜひあのその借り入れの予定のある方は相談に行ってみてはいかがでしょうか。
2: はい、
0: というところで、お時間になりましたので、この時間はですね、気仙沼市の観光キャラクター海の子ほやぼやの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光課公認ほやほやほやぼやタイムのお時間でした。板林さん、菊田さん、本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 岩井鳥の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。 Radio Kesenuma

0: ギャッ FM。
1: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。
5: 気仙沼ラジオ、
6: ラジオ気仙沼
3: 気仙沼市内を一望できるチャペルから、お二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーを、ゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠と
1: 松武尊です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めまして、このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。本日のお昼はナジョスペワンワードテーマは、
1: はい、
0: パスワード忘れた、ナジョスペ。
1: ナジョスペ
0: でございます。
1: はい、
0: ね、なんか皆さんからいろいろね、パスワード忘れた、パスワード忘れたエピソードない人もしかしたらいないじゃないですか。
1: いやー、いないと思います ね。絶対人生に一回は忘れてると思いますね。
0: なくしちゃいますけどもね、
1: うん、
0: はい、いろいろとありますけどもね。でも先ほども、
1: はい、
0: 話は戻りますが、ほやぼうやの通帳もね、
1: うんうん、
0: こちらもキャッシュカード、はい、こちらもパスワードありますからね。
1: ありますから、
0: はい、
1: 忘れないように、
0: 忘れないように、まあ、銀行ですとかですと、まあ、4桁のパスワードね、うん、
1: はい、
0: これもね、生年月日ダメですからね。
1: そう、そこは ね、はい、ね、あの交わしていただいて、
0: はい、
1: 忘れないようにお金が引き出せなくなりますんでね、うん、
0: はいはい、こちらもね、本当、いや、もうすぐ僕買いに行こうかなと思ってね。
1: 私もすぐ買いに行こう、
0: は
1: い、
0: 私メインバッグはあの信用金庫さんですので、はい、あの買いに行こうかと思うんですけども、はい、
1: うん、
0: 結構ね、だ仕事でも使ってる通帳なので、結構ね、あのな、早いんです、あの、
1: あ、なんですか、そっか、繰り越しになるが使い切っちゃうっていうか、
0: 使い切っちゃう、もう何枚目かになってるんですけど、うん、なので、あのこれね、本当にうかつにね、あの変えちゃうと、さっき言ってたみたいなね、ちょっとあのもったいない一節ができちゃうので、
1: はい、
0: 事前にちょっと前に言えばいいのかな、もう変えたいですよって ね、
1: う
0: ん、もう最後の1ページくらいになったらかな、
1: そうですね、
0: はい、うん、言えばいいんだと思うんですけどね。
1: じゃあ師匠、ね、いっぱい増えていくわけですね、使い切った分、ぼやぼやの通帳がいっぱい、はい、
0: なので
1: コレクションで、
0: はい、窓口で必ずやるようにね、うん、していきたいですね、
1: はい、
0: これ総合口座と普通預金口座、
1: うん、
0: こちらでどちらもデザインを選べるってことですかね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: ことですね、2種類、ね、青ピンクと、うん、
0: はい、そして先ほど、はい、最後にね、あのおっしゃってました新金住宅ローンのキャンペーン、
1: うん、
0: 特別金利キャンペーンですので、
1: はい、
0: これも100周年を記念してなんですかね、
1: うん、
0: 9月30日までとなっておりますので、
1: はい、
0: もしね、家住宅ローンご検討の方は今ですがチャンス
1: そうですね、
0: ですので、まあ、シミュレーションだけでもね、あのしに行ったりとか相談だけでもしに行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。
1: うん、やっぱりね、はい、将来のためにお家を建てたいとか、
0: はい、
1: いろんな方でもどのくらいお金かかるんだろうっていうところはまず相談してみてから、はい、
0: そうですね、
1: ですね、
0: はい、
1: うん、
0: そして100周年記念の定期積金ですかね、
1: はい
0: はい、定期預金と定期積金、
1: うん、
0: こちらも、
1: うん、
0: こちらは7月30日までで、預金の方が9月30日まで、
1: はい、
0: こちらも特別金利3年 1%、
1: うんうん、
0: でこちら積金が、特別金利5年 1%、
1: はい、
0: となっておりますので、
1: これ面白いですね、はい、100周年記念だから100でやってるんですね。
0: なので今だけのキャンペーンですので、ぜひ

0: ひね、気仙沼信用金庫のさんの方に行ってみてください、はい、こちら、多分チラシとかもですね、うん、とあると思いますので、はい、
1: ぜひあのご相談だったりとか貯金したいなとかっていう方もいらっしゃると思いますが、はい、この機会にですね、あのぜひご相談してみてはいかがでしょうか。
0: そうですね、ですね、はい、
1: はい、
0: ということで、皆さんからのメッセージもいただいております。はい、それではタケルお願いします。
1: はい、こちらラジオネーム、あ、トッコジュニアさんからいただいておりました。
0: ジュニア君、
1: はい、ありがとうございます。師匠さん、タケルさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 冒頭にお話ししていた酒米の田植え、
0: はい、
1: 以前に酒米サポーターという取り組みがあるお話を聞いたことがあり、参加したいなと思っていました、う
0: ん、
1: 今年は一般参加枠などがあったのでしょうか。いつか参加してみたいと思っています、うん、本日のテーマ、パスワード、忘れる自信しかないので公共の電波で言うのは何なのですが、ほぼ共通のものを使ってます、
0: はい、
1: さらけ出しちゃいましたね、はい、セキュリティの観点からいかがなものかと思いますか、はい、ということでいただいておりました。
0: 実際そういう人も多いんじゃないですかね。
1: かもしれないですね。
0: 確かにこれを推奨してはいけないとは思いますし、まあ、電波上でもみんな変えていきましょうって言うんですけど、
1: はい、
0: 全部を変えるというと、うん、とんでもない、
1: ね、
0: なんていうんですか、これしかもなんか結構たまにあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: おすすめの文字、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: あのセキュリティ万全パスワードを提案しますよ、はいはいはいは
0: い、みたいな、何の脈絡もないアルファベットと
1: すごいぐちゃぐちゃなやつ、
0: ね、
1: はい、
0: これをどうやって覚えればいいんだというねありますよね。
1: あれはまあセキュリティ強いかもしれないですけど、例えば紙にメモしようとした時、はい、それが記号が何なのかとか
0: ね、
1: 自分で書いて分かんなくなったらできなくなっちゃう。
0: 本当に、ね、O と0とかね、
1: O と0ありますね、
0: 大文字の小文字、
1: はいはい、
0: ね、それでなんか結構間違ってね、
1: うん、
0: 小文字の L を1って書いてたりとかね、はい、とか、
1: うん、
0: あるじゃないですか、
1: あれですか ね、 ね、慎重に書き出さないと。
0: 確かにセキュリティの観点からいかがなものかとは思いますが、うん、気持ちは分かりますよね。
1: 分かりますね、
0: はい、なのでね、まあ、もしジュニア君がねよろしければね言っていただければ電波で発表してみんなに覚えてもらって何ですかパスワードって言ったら皆さんで答えるみたいなね、セキュリティもザル、まあ、ザルのような
1: ザルですね、はい、リマインダーとして使っちゃまずいですね
0: 一番ダメなやつですね、
1: はい、大事にしてください、はい、気をつけてくださいね、はい、今サイバー攻撃もいろいろあります
0: ね。いや本当ですね、はいはい、笑い事じゃないですからね、
1: お気をつけくださいね、はいはい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。そして、続きましては、
1: はい、
0: ラジオネームブラボーカツオさんから。
1: お、ブラボーカツオさん、ありがとうございます、
0: 師匠さん、たけるんさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: カツオシーズン到来ですね。
1: お、来ましたよ、ブラボーカツオさん、
0: ね、来ましたね。本当写真ね、たけるんの写真、これは、
1: はい、
0: 見本みたいな感じなんですかね。
1: そうですね、はい、競りっていうか、まあ、決戦でも入札形式なんですけども、うん、カツオをまずその場でさばいて、
0: はいはい、
1: で切り分けてですね、うん、もう見本として置くんですよ、
0: はいはい、
1: で買受け人の方が見て、あ、このカツオ、ね、いいな、脂乗ってるなとかっていう判断が、なんか声ちらほら聞こえたんですけど、なんか結構脂乗ってんじゃないかっていう声も聞こえてきて、
0: まあ、素人ですけど、
1: はい、
0: 乗ってる感じしますよね。
1: しますね、ちょっとテカリがあって、
0: うん、
1: うわ見本食べたいって
0: 確かにね見本でもいいから一切れでもいいからね、
1: よか
0: 食べたいですよね。
1: 醤油持っていこうかなと、ね、思ったくらいです ね、美味しそうだったな。
0: 気仙沼で食べるカツオは思わず言ってしまい、
1: うん、
0: うまいブラボーですからね
1: 名前がそこから来てるんですね、
0: はい、ブラボーカツオ、
1: ブラボーカツオ、
0: ね、まさにブラボーカツオさんですが、あ、言ってケロではなかったですねテーマ、パスワードを忘れたナジョスッペですが、
1: はい、
0: パスワード、前まではパスワード手帳に書いて保管してましたが、これだけ増えると途中で変えたものなど増えていき、
1: うんうん、
0: いつの間にか書かなくなりました。
1: あ、
0: ね、昔使ってたパスワードを試してダメだったら変更します。
1: なるほど。
0: なるほどね、はい、パスワードアプリに保管したものやしなかったものや、うんうん、今や訳が分からないことになってますまさに今もナチョスペですかねということです。
1: お悩み中、
0: やっぱりそうですよね。なんか皆さん同じ悩みでなんか安心したところもあるんですけどね。
1: 師匠なんかありません？一回前パスワード使ってて、はい、前のパスワードを例えば時間が経ったから変えてくださいみたいな、はい、で変えます、
0: うん、
1: でまた時間が経ったから前に戻します、
0: はい、
1: でどっちを使ってたんだっけってなります
0: ね。はいはいはい、はい、
1: なんかメモ帳書いてるけど、
0: ね、結構3つくらいね、うまくいけば3つくらいね、こうじゅんぐりじゅんぐりできるんですけど、うん、
1: 書いてるけど、うん、あれ新しく変更した方だっけか前の方だっけかみたいなね、結構悩みの種かなと思うんですよ ね。
0: でしかもそのパスワードってそのつける時期によって、
1: うん、
0: 今こんなに増えるって思ってなかったじゃないですか。
1: そうですね、一番最初ね、最初はね数件のサービスで終わってたところが、
0: はいはい、うん、なのでこう自分の中のねある程度こういうパターンっていうのがありますけど、なぜこのパターンにしたんだっ

0: って、私はね
1: 自分でね、はい、自分でつけたパスワード、
0: まあ、そのあれはパスワード言えないですけど、なぜこれにしたんだって思ってますよ。確かにですね、20代くらいから使ってるパスワードの一パターンがあるんですけどね、この、はい、その文字かそのアルファベットの方、
1: うんうん、
0: それでなぜなんかこのこれなのっていう感じで、もっとちゃんと考えればよかったというのにしてるんですよ、はい、
1: 一応文面としては成り立ってるけども、はい、なんでこれなんだろうみたいな感じですね、はい、
0: なんかですね恥ずかしい感じのパスワードが
1: 青春パスワードみたいな、はい、
0: なんですよね、なんか、なのでね、本当パスワードも一気に変えられるようなアプリとかあればねいいんですけどね、なかなかそうも
1: なるほど、
0: いかないので、もう
1: そのパスワードはリカさんに言っても恥ずかしくはないパスワード、
0: そうですね、恥ずかしくはないんですけ ど
1: 自分として恥ずかしい、
0: 自分として恥ずかしいし、このパスワードを通じて人に言うとなんかちょっとなんか中二っぽい感じがしますけど
1: あ、なるほど、面白そうです ね、
0: はい、ねなんかそういうのも、
1: う
0: ん、皆さんねそろそろいろいろあると思うんですけどね、
1: ありそうですね、
0: はい、
1: うん、秘密ですから、
0: パスワードね、パスワード付きで送っていただけると何も起きません
1: 起きません
0: 何も起きませんので、まあ書かないで、
1: はい、書かないでください、
0: あくまで冗談でございます、はい、ということでリクエストいただいております。ブラボーカツオさんからのリクエストです。畠山みゆきさんでこの空の下。

時刻は1時13分になるところです。ブラボーカツオさんからのリクエスト、お送りした曲は畠山みゆきさんでこの空の下でした。

は1時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されております。東部では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨となるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時12分、日の入りは午後6時50分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後2時31分、その後の干潮時刻は午後7時32分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月28日木曜日の天気は曇りのち雨でしょう。予想最高気温は22度、予想最低気温は18度。なおここまでの最高気温は午後12時44分観測の 22.8 度、また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 22.3 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。夜は降り方が強まることもあるので、外出の際は雨具を忘れずにお持ちください。比較的過ごしやすい体感となるでしょう。変わって明日5月29日金曜日の天気は晴れ時々雨でしょう。予想最高気温は24度、予想最低気温は12度、降水確率は午前 90% 午後 0%。 この先の1週間ですが、明日はにわか雨の可能性があり、強風にも注意が必要になるでしょう。週末から6月スタートにかけては晴れて暑さが厳しくなるでしょう。熱中症対策や紫外線対策が欠かせません。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: ホービール。
1: 時刻は1時17分です。お送りする曲はこの後ゲスト出演していただきます宮武博さんでヤッホービール。

0: しを人生に喜びを。
1: この後ゲスト出演していただく宮武博さんのヤッホービールでした。

0: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: You're listening to FM 77.5
3: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 木曜日はサクによる気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
4: クロスパイプレディオ。
5: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。
7: ラジオ気仙沼。
8: なんだりかんだり。
9: 時刻は1時22分になりました。ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオをお聞きの皆さんにお届けするなんだりかんだりのお時間でございます、
10: はい、
9: 今日は5月30日土曜日に気仙沼の南町海岸公園で開催される気仙沼ビアフェスティバル2026に出演されるアーティスト、宮武弘さんにお電話で出演いただきます。宮さん、よろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。
9: お久しぶりです、宮さん。
11: お久しぶりです。
9: はい、もう前回もね、気仙沼に来ていただいたので、はい、超ハッピーなステージを体感させていただいて、今でもね印象的なんですけれども、
11: ありがとうございます。
9: はい、まずは宮さんについてこちらからちょっと自己紹介させていただきます。
11: はい、
9: 宮武弘さんは埼玉浦和出身で東京府中在住のシンガーソングライターです、
10: うん、
9: アウトドア、サッカー、クラフトビールを愛するウクレレシンガーとして活躍されていて、野外フェスやアウトドアイベントなどクラフトビール関連のイベントなどにも数多く出演されております。ウクレレを中心にした心

0: 地よい音楽と会場の空気を柔らかくそして楽しくしてくれるライブが魅力のアーティストです、うん、皆さんには以前も気仙沼のビアフェスに出演いただいておりまして今回で2回目の出演となります。気仙沼の海、クラフトビール、そして皆さんの音楽、この組み合わせを今年も楽しみにしている方が多いのではないでしょうか。改めまして皆さん今日は電話での出演ありがとうございます。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速なんですが、はい、皆さん以前も気仙沼のビアフェスに出演いただきましたが、うん、はい、今回で2回目の出演ということですよね。
1: あ、そうですね、はい、気仙沼のライブ自体が3回目なんですけど、
0: 3回目
1: はそうですね、2022年がビアフェスが最初で、
0: ビアフェス、はい、ビアフェスは2回目、
1: その後に、
0: はい、
1: そうですね、2023年でオクトーバーフェスト2回目となってて、
2: はいはい、オクトーバーフェスト、
0: うん、はい、あ、そうするともうあの、まあ、ビール関連のあのイベントは今回で3回目という形、
1: あ、そうですね、気仙沼のあの素晴らしい港に、はいはい、伺っております。
0: はい、まあ、前回、まあ、出演された時の印象などいかがでしたでしょうか。
1: あ、もうですね、とにかくあの港の風が気持ちが良くて、うん、
0: あ、
1: はい、うん、でもあんなにね開放感がある場所で、そしてブラックタイドという美味しいブルワイドビールを飲んでるなんて最高だなと思って、
0: はい、
1: 楽しませてもらいました。
0: はい、まあね、まあ、あの皆さんはまあいろんな、まあ、そういったこうクラフトビールのイベントだったり、まあ、そういうアウトドアのイベントだったり、まあ、数多く出演されると思いますけども、やっぱり気仙沼の会場の雰囲気だったりとか気仙沼のまあお客さんの反応とか、まあ、少し印象残ってることなんかありますでしょうか。うん、
1: あ、そうですね、あのいろんな場所出てますけど、もうあんなにあの海のそばの風を、はい、港の風をみんなで楽しみながら、
0: はい、
1: ビール飲める場所は僕が出てる中の全国でもあそこだけですね。
0: ないです。
1: すごい気持ちが良くて、
0: はいはい、
2: お、
0: もう
1: あとは印象的だったのは、はい、あの気仙沼に集まってきてる集まる人たちがすごく仲が良くて、
0: はい、
1: 会を重ねてる感じがして、
0: はい、
1: 地元の方とは遠くからもちょっと、
0: うん、
1: なんかそれがまたもう会場の空気にもなっていたので、
0: はい、なんかそうですよね、あの例えば、まあ、地元のイベントだと、まあ、地元中心だったりとかすることも多いと思うんですけども、うんうんうん、まあ、外から入ってくる人もすごくウェルカムな感じで、なんかあの宮さんを囲むこのステージの周りの人たちもすごくに笑顔で、あの地元の人もあの、まあ、BTV のファンの方も、
2: うんうんうん、
0: あのいろいろ全国から集まってる方も本当に皆さんで楽しんでたなというのは私も印象的でした。
2: これやっぱり気仙沼ならではなんですかね、あの2回目1回目2回目3回目と回を重ねるごとにまた気仙沼のね、あのファンの方々の交流が増えていくと思いますので、うん、ぜひ皆さん覚悟しててください楽しいステージになると思いますね、うん、ぜひ私も楽しみにしてます。
0: はい、
1: 楽しみにしてます。ありがとうございます。
0: はい、そして、まあまあ、今回、まあ、3回目ということなんですけれども、まあ、今回のライブ、まあ、楽しみにされていることは皆さん的にありますか。
1: あ、そうですね、2023年ぶりになってしまったので、
0: はい、
1: あのもうとにかく再会を楽しみにしています、
0: うん、
1: 皆様との、
0: はいはい、そうですよね、まあ、やっぱりあの皆さん、あの皆さんを楽しみにされている方もあのいっぱい来る、あのステージにね楽しみにされている方も来ると思うのでね、その辺の交流も楽しみです。そして、はい、まあ、皆さんといえば、まあ、ウクレレ、アウトドア、そしてクラフトビールっていうイメージがあるんですが、まあ、クラフトビールのイベントを数多く出演されていると思いますが、まあ、そういったビールのイベントなんかでは、まあ、通常のライブとはなんか雰囲気って違うもんなんでしょうか。
2: あ、
1: そうですね、あの音楽フェスもあの、まあ、純粋な音楽フェスもたくさん出てるんですけど、
0: はい、
1: 音楽フェスだともう 100% 音楽を聴きに来てる人、
0: はいはい、
2: うーん、
1: ビールイベントだとビールと音楽とカンカンとか、
0: はい、
1: ビールどっちかというとビールよりな人も多いので、はい、はい、なのでそうですね、その雰囲気は違うので、まあ、自分もビールも好きなので、
0: はい、
1: 楽しみながら、はい、進めるようにしてますね、
0: うん、あ、じゃあもうビールを片手に、まあ、あの音楽を楽しめるお客さんがいるところでまた演奏するという感じなんですよね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: でまあ、宮さん的にまあそういった場所でまあ大切にされていることって何かありますでしょうか。
1: あ、そうですね、ライブ自体をゆっくり、まあ、楽しめるように進めるようにしてまして、
0: うん、はい、
1: MC なども、まあ、ちょっとゆっくりめにやるというか、
0: はい、
1: やっぱりライブ中に追加のビールを買いに行く人もいるので、
0: はいはい、あ、そうか、
1: そのぐらいの余裕を持って、
0: はい
1: はい、進めるように。あとは音楽好きな人も、ね、たくさん来てくれてるので、
0: はい、
1: やっぱり非常に音楽的にはクオリティ高いことをやりたいなと思って、
0: うん、
1: やっぱり準備していくように

0: あ、じゃあまあそういったこう、あの、うん、空間としてとか、なんかまあ時間的な緩やかな時間をお客さんに提供するんですけども、あの最高の音楽はお届けするというような感じなんでしょうかね。
1: はい、
0: はい、
2: それすごい嬉しいですね。ビールを買いに行く時間も考慮していただいてるなんてすごく嬉しいですよ ね。聞きたいですもんね。聞きたいけどビールも買いに行きたいですもんね。
1: そうですね。あとまあ僕のライブが乾杯をたまにするので、まあなくなってきたらね、ぜひまた追加して戻ってきていただきたいなという、
0: うん、は
1: い、
0: そうですよね。
2: それビール好きならでは入るですね、は
0: い、いや本当ね、あの、まあ、皆さんの本当にライブ見させてもらって、まあ、印象的だったのは、まあ、先ほども、かけさせていただいたんですけども、ヤッホービールとか、
1: まあ、
0: ビールに関
1: さ、
0: ね、関係しているあの曲だったりとか、あとまあなんていうんでしょうかね、そのこの場のなんていうんですかね、出会いだったりそういうものをすごく大事にされてる曲がいっぱいあるので、
2: うんうんう
0: ん、なんかね本当にこうみんなが楽しくなるで、みんな飲みながら楽しめるような本当にライブの曲だったりがあるので、
2: うんうん、
0: あの僕本当にミヤさんのライブって唯一無二なんじゃないかなって思ってまして、
1: ありがとうございます、
0: はい、
2: いいですよね。ビール好きの方が来ますからね、うん、会場にはやっぱりそれどうしてあのお友達もなれますし、音楽好きの方も聞きに来るから、うん、よりね二重につながれるというか、
0: そうなんですよ、
2: そこで魅力ですよ
0: ね。まあ本当に、まあ、気仙沼のような海のある町で演奏する時っていうのは、まあ、気持ちの面でも違いってあると思うんですけども、なんかまたビアフェスでやる、まあ、なんか気持ちのこう持ちようって何かありますか、皆さんの中で。
1: そうですね、もうとにかくもう場所が気持ちがいい場所なんで、うん、なんかライブだけしに行くっていうよりは、はい、本当に前後の時間を楽しんで、で、そうですね、皆さんと同じ気持ちで過ごしたいなと、
0: はい、
1: なので私も前日入りしちゃいます。
0: あ、もうじゃあ前乗りで来られて、もう気仙沼の空気をもう一足先に、
1: ね、朝こんな感じかとか、はい、よかった、今年は晴れてよかったねとか、はいはい、いろんなことを、はい、感じながら、はい、
0: うん、じゃあもう本当に皆さんの中で、まあ、ライブもですけれども気仙沼自体を楽しもうというような心持ちで来られるって感じですね。まあ本当ね、皆さんのライブも特徴的、本当にね、まあ、ウクレレっていうのも特徴的なんですけども、まあ、皆さんも本当に、まあ、そのウクレレシンガーっていう言葉なんですけども、まあ、皆さん、僕も気になってたんですけど、皆さんのウクレレとの、まあ、出会いというか、ウクレレシンガーになるきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
1: はい、もともとはピアノを弾いて歌うスタイルでデビューしてまして、AP バンクフェスっていうミスチルの桜井さんやってるフェスとか、
0: はい、
1: なんかいろんなの出てたん
0: です
1: けど、うんうん、はい、音楽の中も花見をする機会があって、
0: はい、
1: その時にあの音楽ミュージシャンの先輩が各自一つ楽器を持ってくるようにっていう指示があって、
2: そういう指示が、お花見に楽器を持ってくるように、
1: はい、そうですね、はい、それで、まあ、ピアノを持っていけないし、ピアニカだと口が塞がって歌えないので、
0: はい、
1: それで、まあ、ギターは持ってたんですけど、はい、より荷物にならないレールを買っていったのが最初ですね、う
2: ん、
0: あ、それがきっかけというか、まあ、出会いというか、ウクレレシンガーの始まりだったんですね。
1: そうですね、なんて軽くていいなんか楽器なんだと思って、
0: はい、
2: なるほど、
0: まあまあ、ウクレレ、まあ、っていう楽器がまあまあ音色もそのものにも、なんていうんですかね、南国の雰囲気だったりとか、まあ、明るさ、親しみやすさなんてありますけれども、まあ、ミヤさんのまあ曲作り、まあ、ライブ雰囲気にもやっぱりかなり影響してるってことですかね。
2: うーん、
1: そうですね、なんかこう今までピアノもギターも弾いてきたんですけど、はい、ウクレレってこうアウトドアに柔らかい雰囲気で合うなと思っていて、で、ね、ビールイベントとか、まあ、昼間のアウトドアで基本的には昼間のイベントなので、
0: はい、
1: そうすると子供たちやファミリー層も年齢層幅広くいらっしゃいますし、
0: はい、
1: まあ、そんな中で軽やかな音で、
0: はい、
1: まあ、親しみやすい空気になっていたらいいなと思って、はい、演奏しています。はい、
2: そんなね、確かに軽やか、
0: うん、はい、もう本当にね、あの宮さんの独自の本当にね、ウクレレのサウンドと空気とその曲の、うん、
2: はい、
0: あの宮さんのライブなんですけれども、まあ、そんな宮さんの今回、気仙沼ビアフェスティバル2026、今年はどんなライブにしたいと考えてますでしょうか。
1: そうですね、初めての人同士もですね、乾杯したり、仲間の再会で、ですね、まあお祝いしたりですね、
0: はい、
1: あと皆さんと歌って踊って、なんか全員で楽しめるような、ライブにしたいと思っております。
0: はい、
2: うーん、
0: はい、まあ、そんな、ここで改めてね、イベントの紹介させていただきますが、気仙沼

0: ビアフェスティバル2026、5月30日土曜日、気仙沼南町海岸公園で開催されます。時間は午前11時から午後7時まで、入場は無料です。会場では気仙沼発のクラフトビール、ブラックタイドブリューイングをはじめ、気仙沼ならではのグルメやドリンク、ステージイベントなどを楽しむことができます。そしてステージにはもちろん、本日出演していただいた宮武博さんも2回ですかね、登場。
1: そうですね、1時半と4時半ですね、
0: はい、2回のステージがありますので、皆さんぜひお越しください。ということで、最後になりますが、宮さんから、ビアフェスに来てくださるリスナーの皆さんに一言メッセージお願いいたします。
1: はい、天気もね良さそうですので、ブラックタイドのビールを片手に、集まっていただけたらと思います。
0: はい、ありがとうございました。本日は、気仙沼ビアフェスティバル2026に出演していただく宮武博さんでした。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は1時35分になりました。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンディ気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。日銀が昨日公表した2026年3月期決算によりますと、保有国債の含み損は3月末で45兆4414億円に増え、過去最大となりました。去年3月末、28兆6246億円でした。日銀の利上げや長期金利の上昇で膨らんだということです。次のニュースです。昨日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日に比べ182ドル60セント高い5万644ドル28セントとなり、今月22日以来2営業日ぶりに最高値を更新しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展しているとの見方から、原油先物価格が下落し、景気に敏感な消費関連の銘柄などで買い注文が広がりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンディ気仙沼店の提供でお送りしました。

0: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
1: え、じゃあ便利気仙沼店に頼んでみよっか。
2: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで暮らしを便利に、明日を元気に。気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: Radio Kesenuma Yacht FM。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
2: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
3: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
5: へーとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
6: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
7: 平日夕方5時から生放送、
3: クロスパイプレディオ。
8: おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
9: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。 時刻は1時43分になりました。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は設備メンテナンスのため毎朝から柳津駅間の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いませんので JR 東日本のホームページをご確認ください。 JR 大船渡線は

は設備メンテナンスのため今日まで上下6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。続いて BRT 気仙沼線、平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと三陸自動車道、大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上り線鶴巣パーキング付近で故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと本日夜間気仙沼市松崎片浜にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますのでドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は1時45分です。お送りする曲はユニコーンでビールソームーン。

0: Radio Kissin' Numa. Radio Kissin' Numa.
1: 時刻は1時48分です。ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ、そろそろお別れのお時間となりました。
2: はい、

0: はい、ということでですね、最初に話そうと思ってたんですが、
1: はい、
0: X であげました、謎のバーベキュー写真
1: ホルモン、気仙沼ホルモンですね。
0: 気仙沼ホルモンです、まさに、
1: うん、はい、めっちゃ美味しそう。
0: はい、こちらですね、私 の, あの自治体のですね、
1: はい、
0: バーベキュー大会、
1: あ、自治会バーベキューってやつですね、
0: はい、自治会のバーベキュー大会で、行ってきたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、日曜日に開かれまして、イベントが結構入ってることが多いので、なかなか参加できないんですけど、
1: まあ、土日ってなるとね、はい、師匠なかなかイベントですもんね、
0: はい、でも参加できるときはなるべく参加しようと思ってまして、
1: お、
0: はい、今回今年は行けたのでね、行ってきました。
1: なんかめっちゃ美味しそうだし、なんか楽しそうじゃないですかね。
0: そうなんですよ、大体ね、大きな、はい、バーベキューコンロに、うん、まあ、ホルモンだけで、まあ、2機使ってますかね。
1: 奥にもあります、
0: 終盤ですけど、そう、あと1機はロースとか、
1: あ、
0: 焼肉を焼いて、あとその奥では豚汁がまたあって、
1: なるほど、
0: でその奥ではウインナー焼いてるみたいな。
1: すごいですね。
0: そうなんですよ、結構、
1: これ終盤なんですか。
0: これ終盤です。
1: なんかめっちゃ焼き始めのような感じがしますけど、
0: ね、終盤もこれ最後の、はい、ホルモン1袋、
1: ラストホルモン、
0: ラストホルモンで、あ、何も取ってないと思ってギリギリ取りましたけ
1: ど、あ、セーフでしたね、
0: はい、
1: 奥でビール飲んでる方もいらっしゃいますね。
0: そうです、はい、
1: なんかいいですね、ビール飲みながら、ね、
0: はい、なのでお子様もね、ジュースを飲んだりと
1: か、あ、
0: はい、あと近くにね、いる、近くにある介護施設の方もお見えになったりとかですね、
1: はい、うん、いいですね、交流の場で。
0: そうなんですよ、ね、うちの団地は結構、元吉では結構マンモス、
1: はい、マンモス団地自治会みたいな、
0: 団地自治会なので、
1: は
0: い、結構多いんですけどもね、
1: うんうんうん、はい、
0: 参加してきました。
1: 楽しそうですね、
0: はい、そして、はいはいはい、その隣はですね、前日土曜日、
1: うん、
0: ユアテックスタジアム、今月2回目でございます。
1: 仙台ですね、
0: はい、こちらもですね、ホヤボーヤが株式会社高速のチータ君と、
1: はい、
0: ペデストリアンデッキ、
1: はい、
0: デッキ、
1: はいはい、
0: ユアテックスタジアムの近くにもあるんですけども、
1: うんうんうん、
0: そのデッキの方で、パフォーマンスがあるということで、
1: あの、はい、泉のデッキのところでですね、
0: はい、なので、気仙沼ブースも作りまして、そのお手伝いに行ってきました。
1: あ、そうなんですね。これはもう販売開始前みたいな感じですかね。
0: そうです、開始前です。
1: これからだよ、はい、みたいな感じですね。
0: これからです、はい、
1: お
0: お、ですね、
1: はい、
0: ほやぼうやグッズ売れに売れました。
1: あ、そうなんですね。
0: さすがですね。これね、何がすごいって、
1: はい、
0: ベガルタ仙台の試合ですよ。
1: うん、
0: 打つキャラクターといえばベガルタ君を買います。
1: あ、そうですよね、
0: 皆さんね、
1: うん、
0: ところが足止まって、あ、かわいい、あ、ほやぼうやだって皆さん口を揃えて、ね、あのキャラクターグッズ、まず、マスコットクリーナーから売れ切れたかな。で、あと、
1: はいはいはい、
0: 以前タケルンが紹介してくれました、
1: うん、
0: ぷっくり、
1: あ、シールぷっくりんこシールかな、
0: ぷっくりんこシール、
1: はい、
0: 完売。
1: やっぱり、
0: うんうん、もうね、あとハンカチも完売してましたし、
1: はいはい、
0: 結構ですね、大変でした。実はね、販売員私だけだったんですよ、今回。
1: え、そうなんですか。
0: 一、はい、人でですね。
1: え、ここ並んでる品物結構数ありますよ。
0: もう頑張りましたよ
1: じゃあこれはその忙しさを知る前の師匠のね、はいはい、余裕ちょっとある顔を、
0: ま、ね、この後ですね、はい、試合、サッカーもう気づいたら試合終わってました
1: 全然余裕ないじゃないですか。
0: 余裕ないです、もう朝から行ってですね、
1: ヒヒ、
0: はい、ヒヒ言いましたけどね、はい、そんな2枚でございました最後の報告ね、最後になりましたかね、
1: はいはい、
0: そういう土日を過ごしておりました。
1: お疲れ様でした、
0: はい、そして、
1: うん、はい、
0: 皆さんからのメッセージもね、いっぱいいただいておりますので読んでいきたいと思います、
1: はい、
0: まずは X から、
1: うん、
0: ラジオネーム高助さんからですね、先ほどリクエストいただきました高助さんからです。
1: ありがとうございます。
0: 師匠さん、松さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今スマホにはパスワードマネージャーというものがついていますが、
1: はいはい、
0: 自動で入力されないものもあるし、入力しても間違ってますって表示されて、いやー、めんどくさいですね。
1: ね
0: パスワードマネージャーが間違ってってるっていうね。
1: これなんか二重ログインでってのもありますよ ね、
0: ね、
1: 最初のやつはパスワードを登録されてて入れたけど、
0: はいはいはい、
1: 次の二段階認証のやつが違ってるって入れない、ありますもんね、
0: はい、なんか良い方法ないか模索しております。そして明日、あと2日待てばビアフェス&ラブソンコンサート楽しみにしておりますってことですね。
1: 2大イベントね、ありますね、
0: 楽しみでございます、
1: はい、
0: そしてメールでもいただいております。タケルお願いします。
1: はい、こちらラジオネーム宮城大好きさんからいただいておりました。
0: ありがとうございます。
1: 師匠さん、タケルン、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ネットを使っていて ID が違いますとか、
0: はい、
1: パスワードが違いますという表示に出くわすと焦ってしまいますね、
0: はいはい、
1: 焦りますよね、はいはいはい、パスワードは同じものの使い回しをするなと言われるので、私は忘れない共通の数字4桁にそれぞれのサイトの頭文字をくっつけたものを使う

0: ということで変えることが多いですっていうことで。
1: 頭いい。
0: なるほど。
1: なるほどね。
0: うんうんうん、
1: まあ、言っちゃいけないかもしれないですけどね。
0: まあね。
1: まあ言うことは分かんないからね。
0: はい。例えば楽天のサイトなら RA をくっつけるとか、うん、でもこれだとまだハッカーに類推されそうてしまう恐れもあるので、その頭文字を繰り返したり繰り返さなかったり後ろにくっつけてみたりとバリエーションをつけるようにしています。
1: なるほど、ね、
0: これを言えるっていうことは多分すごくあの自信があっても、うん、これはもうバレない組み合わせをいろいろもお持ちなんでしょうね、うん、はい、でもいろんなパターンを作るとどれだっけとなるので結局覚えきれます。
1: そうですよね。
0: これね、難しいですよ。そうそうそう。

0: ですよね、長くしすぎても。まあでもセキュリティね、もう皆さんあれでいいんじゃないですか、ジュゲームジュゲーム5個のすり切れて、めっちゃ長いやつ、わかります？
1: わかります、わかります、
0: はい、あれ、
1: ね、
0: あれ
1: もう打ち込むのでもうあれじゃないですか
0: 30分くらい使うかもしれないです ね,
1: ね, ね
0: はい、そこね、
1: 本当にいい方法が欲
0: しいとこですね。はい、ありがとうございます。
1: 続きまして、はい、ラジオネームホヤボーヤ大好きおじさんからです。
0: ありがとうございます。
1: リクエストいただいてたんですけども、当局になくて申し訳ありません。
0: またすいません、
1: リクエストいただけるとありがたいです。
0: はい、
1: 師匠さん、たけるんさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: そしてこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日のテーマ、パスワード忘れた、ラジオスッペ、諦めましょう、はい、そうですね、もうそういう時ありますよね
0: 諦め
1: とはいうわけにはいかないので、ヘルプページに飛んでパスワードリセットを試みます。
0: はいはい、
1: ね、そしてしかし、現在のパスワードを入力しないとリセットできないパターン、これね、言ってました、これこれこれこれ、それを知らないんだっつってね、
0: そうね、
1: はい、これなったら積みますね。そうなんですよ。その時はまあ問い合わせするなりして粘りますが、最悪の場合はアカウント作り直しするしかないので、そうなったらもうギブアップ、はい、なかなか時間もかかって疲れるし辛いので、極力避けるに越したことはありませんと。本当ですよね、
0: 心折れちゃいますもんね。
1: 心折れますよ、これ本当気持ちわかるな。はい、もうね、なんこのカパス、現在のパスワードを入力してっていうね
0: 今わかんないのに、
1: そう、それが分かればみたいな感じですからね。メッセージありがとうございました。続きまして、
0: はい、そしてこちらがですね、ラジオネームヤジュさんからいただいておりました。
1: ヤジュさん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 師匠さん、たけるんさん、リスナーの皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: ヤジュです。パスワード忘れたナジョスっぺ、
1: はい、
0: 会社のメールソフトやネットワークなど全てのパスワードが毎年変わります。
1: おお、
0: まあそりゃそうですね、
1: はい、
0: なるほど。こちらで指定できず社内の情報システム部門から配信されるので、忘れると詰みます、
1: うん、
0: これ大変だ、しかもまあまあ複雑なので、覚えるまでがちょっと大変ですと、
1: はい、
0: セキュリティの観点から写真を撮るな、メモするなと言われてますが、出先でログインできないと困るので、こっそり写真を撮ってます。これは難しいですね、
1: お仕事のやつね、本当に、まあ、セキュリティ仕事だと、まあ、ちょっと、まあ、個人のものとはまた違かったりとか、人のまあ、ね、情報とかも取り扱ったりするので、またちょっと違うと思いますけども、写真撮るな、メモるな、じゃあどうしようと。
0: お記憶ですか。
1: 記憶
0: いいですね、それは。
1: これね、確かに、
0: まあ、写真なんかの弾みで流出しちゃったらね、パスワード漏れちゃうかもしれないですけどね、はい、難しいですよね。
1: 難しいですね、
0: これは。難しい、うん、しかも毎年更新、いや、これはきつい。
1: まあね、セキュリティのためだとは思いますけども、
0: うん、
1: これ厳しいですね、うん、ラジさん大変ですね、本当にね。
0: 大変ですね、
1: はい、
0: うん、会社にいるときはいいんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: そして、
0: はい、
1: ラジオネーム山崎真英さんからです。師匠さん、たけるさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマ、パスワード忘れたナジョスペですが、
0: うん、
1: パスワードではないんですが、暗証番号のトラブルが昔ありました、
0: はいはいはいはい、
1: 子供が手術入院していた時、妻が付き添いをしていたのですが、スーツケースの4桁の番号を忘れたと連絡が来ました。
0: スーツケース、
1: 自宅から遠い場所だったので、鍵屋さんに私が駆け込んだところ、無事開きました、鍵屋さんから、この4桁の記憶ありますかと聞かれた4桁、なんと私の誕生日。鍵屋さんにはさあちょっとと言ってごまかしましたが、顔赤くして帰りました、
0: うん、一番近い身近な、
1: ね、ね、
0: 番号でしたね。
1: はい、ということで、皆さんメッセージありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: Kインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするKインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はKインフォメーションで。
4: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
5: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
6: 気仙沼警察署では、駐車場での思いやり運転をお願いしています。
4: 安全第一だね。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: おはよう。
3: 朝、無口だった父が

気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は 0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

FM。

0: Catch your emotion.
1: みなさんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターサクが今回お送りするギョッとな1枚は、1988年8月1日にリリース、レベッカのオリーブをお送りします。レベッカといえばノッコさんの個性的な歌声、耳に残るメロディー、そしてロックとポップが混ざり合ったサウンドで、80年代の音楽シーンに強い印象を残したバンドです。そのレベッカが作り上げた楽曲をまた違う角度から見せてくれるのがこのオリーブという作品です。ただ曲を並べるだけじゃない、ただ昔の音をそのまま聞かせるだけでもない、音の広がり方、リズムの立ち方、そして空気の見え方まで変わってくる。いつものレベッカを知っている人ほどその変化の面白さを感じられる一枚です。懐かしさがあるのにちゃんと新しく聞こえる、ポップなのにどこか怪しくて綺麗、そんな音の表情がこのアルバムにはしっかりと詰まっています。1988年という時代の空気をまといながら、レベッカらしい繊細さや音の遊び心まで感じられる、そこがこのオリーブの面白さです。それではここから1988年8月1日にリリースされたレベッカのオリーブ、怪しくきらめくドラマチックなリミックスサウンドをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。

ナビゲーターサクがお送りするギョットエアー。今回はレベッカの2枚目リミックスアルバムオリーブをお送りしています。 77.5 Radio Kiss and Numa

ナビゲーターサクがお送りするギョットエア。今回はレベッカの2枚目リミックスアルバムオリーブをお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa。

0: ギョットやナビゲーター作がお送りするギョットな音楽プログラムギョットエア。今回はレベッカの2枚組リミックスアルバムオリーブをご紹介しました。お送りした曲はオリーブ、チープヒッピーズ、テンションリビングウィズマッスル、モータードライブ、ムーン、ナーバスバッドグラマラス、ポエンアウーマンラバスアマン、ラズベリードリーム、ポイズンマインドでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。
1: ギョットエア。

0: You're listening to FM
1: 77.5 お昼はナジャステ、
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
5: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
6: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
7: クロスパイプレディオ。
6: 木曜日は策による気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
7: クロスパイプレディオ。
8: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
5: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
1: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: あ、今から行きます？
8: いいね。

ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼が3時をお知らせします。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。先日まで実家の岩手に介護帰省しておりました。5月というのはとってもいい季節でございまして、特にあの田んぼにですね水が入って、まあ場所によっては田植えが始まって、なんかこう土の香りというか草の香りがして、で夜になるともうカエルの大合唱、その中、日中の肉体労働でクタクタになって寝るなんていうのがとってもいい雰囲気でございまして、夕方カーを乗せて田んぼをこう貫くようなその道路をこう走ってたんです、車でね。そしたらばあの雲の間に虹があって、いわゆる彩雲というやつですけども、でおお彩雲だとかって言って、それでその彩雲っていうのはな吉兆なんだってよとかってこと言って、初めて見た、87年生きててなんてこと言ってて、それにしてもちっちゃいなとかっていう風に言ってて、まあ確かにね、普通の虹のアーチから比べると全然小さいんですけども、でなんか相当嬉しかったみたいで、彩雲を見たのがほんとちっちゃくてな、一瞬で消えてくんだよな、50センチぐらいだもんなとかって言ってまあ彩雲は小さいけど50センチではないと思うよと思いつつ、まあ車から見ておっかのこう感覚で言うと50センチぐらいに見えたんだろうなというので、まあよしとするかってな感じではあったんですけど、まあちなみにあの彩雲を見てですね、雨水がその通っていく排水溝がありまして、そこがあのずっと詰まってたんですけども、いろいろこう試してみたらば開通したなんつうのがあって、まあ、その辺が結構吉兆、まあ、つまりいいことあったなっていうふうに思っておりまして、それで収めてまいりました。続けていきましょうかね。ロッキンスターのお時間ですよ。実家に帰って車を掃除するのもまあ一つの日課というかお仕事の一つであるんですけども、車を洗った後ってのは気分よくてですね、コンビニに行ってコーヒーを飲みながら、なぜか知らないけどイエローマジックオーケストラファーストのファイアークラッカーを聴きたくなるっていうのがありまして、でまあそのファーストアルバムっていうのは2種類あるんですけども、そのうちの日本版を聴いてるうちにいろいろそのミックスの違いっていうのがよく分かるようになってきて、でいつか USA 版と日本版をきっちり聴き比べてみたいななんていうふうに思ってたんですけども、今日それをやろうかなっていう若干変態的企画ではあるんですけども、まあ本当ね、イエローマジックオーケストラに興味がない方とか、ロッキースターをふわっと聞いてる方からすると同じ曲が2曲続けて聞こえてくると思うので、また同じ曲ってなるかもしれないんですけど、まあその辺はあの、なんていうんですか、2回聞いて覚えちゃったから、なんか音楽の知識にしちゃおうなんていう風に、あくまでも前向きに捉えてもらえば嬉しいなっていう風に思っておるわけでございますけども、でそのイエローマジックオーケストラのファーストなんですけど、先ほど2種類あると申し上げました。1種類目っていうのが1978年11月25日にリリースになりまして、でいわゆるその日本でミックスしたもので、その後にですね翌年79年の7月25日に USA 版っていうのが出ましてですね、これはあの大幅にリミックスされて、まあアメリカで発売されたっていうものなんですけども、まあ最初のねその78年の日本版っていうのは、まあ、正真正銘の1枚目となるんですけども、まあ、イエローマジックオーケストラの演奏を聞いたそのトミー・リピューマという方、 A&M レコードの方なんですけども、イエローマジックオーケストラすげえじゃんっ

私はあの広げるんだなんてこと言って、それであのリミックスさせてくれなんてこと言って、それでまあ79年の7月25日リリースになるんですけども、その約2ヶ月後の9月25日にあの大ヒットしたストリートセンスサバイバーが、出ましてですね、でまあそれによってファーストアルバムもあの売れてったらしいんですけど、その時のやつが USA 版なんですって。でそれによって最初に出した日本版はもういっかつのでね、廃盤になったらしいんですよ。確かにね、俺ガキの頃リアルタイムで聞いてたのは小学校6年生ぐらいなはずなんで、あのやっぱり手に取ってたのは USA 版だったし、でなんかの雑誌であの幻の日本版っていうのがあるらしい。しかもあのUSA 版に入っている入ってない曲が入ってるだとか、ミックスも随分違うらしいっていうので、なんか確かにねその幻な感じではあったんですけど、全然流通されてないというか。で私ね、まあ、最初にイエローマジックオーケストラ聴いたのは1979年のソリッドセンサバイバー、そのシングルのテクノポリス聴いて、わーすげーと思って、でその年の年末だったと思うんですけど、ラジオでボトムラインのライブを聴いて、そしてあのまあこれがあの YMO を世にもっともっと広めたパブリックプレッシャーというライブ、これ80年の2月21日それを聞いてですね、うわーすげーなーと思って、でその中にソリッドステートサバイバーには入ってない曲がいくつかあって、まあそれがファーストだったんですけども、まあトンプとか中国女、あとファイアクラッカー、コスミックサーフィン、中国女あたりっていうのがパブリックプレッシャーとかライブインボトムライン、ラジオで聞いたやつだったんで、どれファースト聞いてみるかと思ったんですよ。で正直なところ僕、まあ US 版だったんですけども、なんかソリッドステイサバイバーに比べてなんか民族っぽいなとか土着っぽいなとか、なんかあのモスラが出てくるような南国みたいな、なんとか族みたいな、もっさりしてるようなこう印象があって、あまり好きになれなかったっていうのがあって、それでも USA 版の方が明るくなってるっていう風な、なんか評判を聞いたことがあって、そうなんだと思ってて、でまあ今回ねその日本版っていうのを、今いい時代ですよね、その手に入りますから、でそれを聞いてみたところ、おなんかあれなんかいいなっていう風になって、ちょっとファーストに向き合ってみようかなって、きっかけの一つはもう一つあって、最近そのハッピーエンドだとか細野ハウスだとかティンパーレとかキャラメルママっていうのをまあまあ聞き込んだので、細野さん目線から考えて日本版を聞いてみたらば随分印象違ってくるんじゃないかなんていうふうに思ったわけですよ。でまあファースト子どもの頃に聞いた、それこそファーストインプレッションみたいな感じですけども、針を落としてコンピューターゲームが始まって、僕はインベーダー そのテーマとか入ってると思ってたんだけど、全然違ってて、ね、がっかりした。ファイアークラッカーもライブに比べて躍動感がなくてがっかり。そしてシムーンなんてもう、うわーこりゃひどいみたいな、なんかもうテクノポリスじゃねえじゃんみたいな、南国とかもうほんとなんとか族みたいな、さっき申し上げましたけど、あとコスミックサーフィンに関してはなんかビートが引っかかるな、なんかベンチャーズっぽいな、親父っぽいなっつうのでがっかり。で A 面ラストのコンピューターゲームもまたおまけみたいな感じで、 B 面に行くとイエローマジックトンプっていうのもなんかすごくかっこよかったはずなのにもっさりしてるなとか、しかも渡辺和美のギターじゃねえしみたいな、女性ボーカルだしっていう。で中国女もやっぱりもっさりしていて、でまあかろうじて高中さんのギター、高中正義さんのギター入ってる、でもあの当時は渡辺和美さんのが聴きてえのようだかと思ってたし、でブリッジオーバートラブルドミュージックなんていうのはなんか変なシンドラの使い方だなとかって、で残るマットピエロ、これいいじゃんっていう風に、まあ子供の頃からひねくれてるっていうのがあってですね、なので今日はマットピエロから行こうかなと思って。

思いました。と同時に、まあ、この頃は細野晴臣とイエローマジックオーケストラって言われた時期もあったみたいで、まあ、細野さんの作曲した曲でいこうかっていうふうに思っておるわけで、聴き比べをしようかと思ってるんですけど、まずそのマットピエロ US バージョンの方だと、まあ、子供の時の感想ですけどね、出てくるそのボコーダーの音っていうのがとってもかっこよくって、で結構メロディアスなあの歌物になってるつがよくって、あとイントロのジュグジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャレレレレレレツチャカチャチャカチャチャカチャチャラチャラチャラチャラ、あの辺のねメロディがかっこいいと思ってたんですけど、でマットピエロ日本版、いわゆる廃盤になった、一時的にね、廃盤になった日本版の方を改めて聞いてみると、音がね中央にギュッとこう集まっていて全体的に太いの、ちょっとこれはびっくりしました。それと、A メロになっているタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタンっていう音と、途中から絡んでくるシーケンスの音が、そのなんかね地続きになって一体感がこうあるような、あのミックスになってて、あ、これは面白いなっていうふうに思いました。それと意外とその音数が少なくて印象で、だからこそまたイントロのメロディーに入るとそれがこう引き立ってきてですね、であのボコーダー部分に入るとそこが今度はこうシーケンスの方が際立ってるんで急にテクノ感が出てくる、なんかねその辺あたりがねとてもねかっこよくってですね、おーいいじゃんっていうふうに思いました。というわけで今夜のロッキースターはイエローマジックオーケストラファーストアルバムの、一時廃盤になった日本版、日本ミックス、それとその後に大幅にリミックスを加えた USA バージョンの聴き比べをするというものです。順番としては USA バージョンを聴いてもらった後に日本バージョンを聴いてもらうっていう風になります。というわけでマットピエロ2バージョン言いましょう。

1978年11月25日にリリースになった日本ミックスのファースト、それと1979年7月25日にリリースになった大幅にリミックスされた USA バージョンの聴き比べをやっております。まあ変態企画ですけどもね、聞いてもらったのはマットピエロでございました。次に紹介するのは、まあ、細野さんの曲でいきますんで、やっぱコスミックサーフィンだなっていうふうに思ってるんですけど、USA バージョン聴いた時には、そのメロディーがパブリックプレッシャーのバージョンに比べて、ちょっと食い気味になって、それがね、なんかせかせかして嫌だなって、あと、高中さんのそのミュートで、そのカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンっていうのがなんか古いなとか親父くせえなって、あ、これあの小学生の時ねって思ってて、あとそのなんかドラムのね、そのツッタンタンツクツクタンタンってなってるところのなんかベースのプーンってこう入るのがこれもまたなんかなっていうのがあって、でラストのね A メロの部分の音はかっこいいんですけど、高中さんのねテレレレレレレコケケケコケケコンってこう追っかける感じがね、これまたなんかなーつので、ファーストの中で一番がっかりしたっていう感じであったんですけど、でまああの日本版を改めてこう聞いてみたらばですね、まずねベースがでかい、それによってすごいグルーヴ感が出てて、何すげえファンキーじゃんっていうのがあって、で高中さんのその B あのミュートの感じが出てきたとしても、ベースがねあのグイグイ引っ張ってるんで、チープさっていうのがなんか消えていて、しかもピアノも軽くこう絡んでくるし、でなんかねあのそのベースのベースとドラムのグルーヴ感聞いてたら途中のプーンっていうのも全然気になんないし、なんだかっこいいねと思って、でちなみにですね、その前の年だったかな、山下達郎さんと鈴木茂さんと細野晴臣さんのコンピレーションでパシフィックっていうアルバムを出していて、これもね音楽雑誌で当時ね俺ガキの頃読んでて、コズミックサーフィンのあのその頃出してたファーストよりも先に出してたバージョンがあるってのだけ知ってたんだけど、これまたいい時代でね今聴けるんですけども、それを聞いてみるとまあビートの感じっていうのがどっちかっていうとパブリックプレッシャーのような8ビートの感じになっていて、でループ感がねかなりあるんですよ。でなんか多分これはもう完全に想像ですけど、細野さんがコスミックでサーフィンなんかできるかよみたいな、いわゆる宇宙でね、だったらばその宇宙でそのサーフィンをしてるのをなんかゲームみたいな感じで表したらどうなるんだろう、そしたらばこのループな感じだろうとかっていう風な、でなんかそれで言ったらばコスミックサーフィンちょっと腑に落ちるなってところがあって、だけどもファーストを撮るときにそれをちょっと変えたのは多分ですけど、ちょっと坂本さんも幸宏さんもテクニックあるし音もかっこいいし、ちょっとティンパン的な感じでファンキーにやってみようか、であとはそのコスミック感をこう松竹秀樹さんのノイズっぽいのでちょっとかぶせていって、でなんならサーフィンだっていうから高中さんに協力してもらってベンチャーズ風なテイスト入れようかっていう風にしたんじゃないかと。でじゃあ USA 版の方がなんで僕は刺さんなかったかっていうと、多分ですけどそのもうパッと聞いた時に USA

アメリカの方たちはあこれベンチャーズじゃんみたいに思っちゃってベンチャーズ寄りにミックスしたんじゃないかなっていうその、まあ、ギターを中心にしたというかでもやっぱ そこではなくてグルーヴなんだよってことを言いたかったのかなっていうふうに思いました。というわけで、コスミックサーフィン行きましょうかね、79年の USA バージョン大幅にリミックスされたものそして前年の78年11月25日に出した、日本リミックスなんか細野さんからすると日本リミックスの方がいいっていうふうに言ってますけどもね、コスミックサーフィン2曲続けてまいりましょう。

キンスターはファーストアルバム、イエローマジックオーケストラのファーストアルバム、一時廃盤になって、細野さんは日本こっちの方が好きだっていう、1978年にリリースになったファーストの日本ミックス、それと、大幅にリミックスされた USA バージョンを聴き比べするという、まあ、なんとも変態な、企画でございまして、まあね、冒頭でも申し上げましたけども、同じ曲が2曲流れてるぞっていうふうに思う方もいるかもしれないですけども、まあ、できればイヤホンとかヘッドホンで集中して聞いていただければな、でもいや俺はそんなもうちょっと軽い気持ちで聞いてるわけよとか言うんだったら、まあ、本当2回流れて覚えてしまった、なんか日本の音楽史の一つ知ったから得したなんていうふうに、都合よく前向きに捉えていただければありがたいなっていうふうに思っておるわけでございますけども。で、次に紹介するのは、まあ、シムーンですね。これがもう本当、細野さん真骨頂みたいな感じであるんですが、シムーンの USA バージョンを聞くと、その頭に出てくるシーケンスの音、なんか会話してるような感じに子供の時は聞こえたんです。それが左スピーカーから聞こえてきて、でなんか砂漠的な暑さというか、ラクダ的なというか、中東的なというか、そんな景色が僕は勝手にこう想像されて、でメロディーもなんか誰かが口でそのファファファファファファーっていう風に言ってるような感じのイメージがあって、でだけどね、実はこの曲がマット・ピエロの次にハマった曲でして、ボコーダーが入ったあたりから、ね、とてもメロディアスになって、 A メロのその世界観みたいなの忘れるくらいすごくいい感じなんですよ。でそのまんまそのイメージを抱きながら日本版聞いてみたところ、やっぱりね、全体的にこうモノラルに近いような感じにミックスされていて、でやその例えば、さっき申し上げました頭でその出てくる会話みたいなシーケンスの音とか、あとツンカッコンツンカッコンっていう、こうサビで出てくるんですけど、ああいうのも全部左とかじゃなくて真ん中寄りになっていて、なんかねその中心にぐわっとこう集まってような音でシムーン聞いてたらば、全然その砂漠感とか出てこなくて、なんか中国建築のそのもうどこに隙間もなく装飾をするような感じの、お寺だとか、そういう壮大さ、あと同時に日本のそのなんだろうね、こう見事なまでシンプルにした日本庭園の壮大さみたいな、なんかそういう風な景色っていうのがわーっとこう広がってきて、でそうやって考えてみると、細野さんのトロピカルダンディだとか、ハライソとか、台湾陽光だとか、あの辺のその南国の雰囲気っていうか、その壮大さというか、あの辺につながってくるのかななんていうふうに思ったりもして、でまあファイアクラッカーからの流れで聞いてはいないんですけど、なんかそのファイアクラッカーでそのアジアっつーのビートにしたらこうでしょ、あとはアジアの本質っていうのを表したらこうでしょっていうのがシムーンのような、なんかそんな感じもするんですけど、でね、音像というかそのインパクトとして、まあもちろん USA バージョンの方が確かに明るいなっていうのはあるんですけど、どっかこうスカスカ感みたいなのがあって、それね、もう個人的な感覚なんですけど、ビートルズのものをなんか無理やりステレオにした感じのやつだとか、まあ、無理やりでもないけどね、あとビーチボーイズのペットサウンズもステレオにしてるの聞いたことあるんですけど、分析するのにはとっても面白いんですけど、やっぱなんかこうね、こう塊としてこうゴンと来ないっていうのがあって、だからなんだろうね、その感覚に似てるようなものがあって、まあこれ好みにもなりますけどもね、私はなんか日本版の方がやっぱ好きだなっていうふうに思っているんですけども、というわけでいきましょうかね、大幅にリミックスされて明るくなっている USA バージョンのシムーン。

今夜のロッキンスターは1978年にリリースになった YMO のファーストアルバム日本ミックス、そして翌年78年にリリースされた大幅にリミックスされて明るくなった、まあどっちかというとメジャーな方のファーストアルバムの聴き比べという、もう申し訳ございませんみたいな感じの企画でございました。なんかね、その細野さんとかはアジアをこう意識して作ったんじゃないかと思うんですけど、それは USA に持ってったその人たちの感覚としては、なんか垢抜けねえなっていう風に思って、その抜けるような感じしたのかなって気もしないでもないです。で、カットされたそのアクロバットという曲は、最後に出てくるんですけども、これにね、あのなんとか奏奏曲ダーダーガダーダーラララララ、あれが出てくるんですけども、そのコンピューターゲームのテーマのところにもとっても無機質にこう出てくるのね。でこのアクロバットの時はもう完全にリズムにこうハマって出てくるものなんですけども、なんかそれが無機質からリズミックに変わるっていうのが、なんか西洋音楽に対してコンプレックスだったものをその無機質な感じに表現して、まあ、東洋人が自分のものにしてしまったぜっていうのが、なんかあのアクロバットに表現されてるのが、しかもなんちゃってなみたいな感じのどっかユーモアがあるというか、なんかそうやって考えるととてもね、あの微笑ましいアルバムだったんじゃないかなっていう、まあ、と同時にそのアジアというか、そのアジア日本って言ったってもう中国とかね、ごちゃ混ぜになってるでしょみたいな感じの皮肉な感じ、

あとチャレンジ精神というかそういうのがなんか入り混じってるようにも思いました。ただね、 USA バージョンの、ね、ジャケットはかっこいいですね。本当にそこは素晴らしい。まあでも最近またもち

0: かわいい動物たちとの触れ合い、象の背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: 朝から元気に生きがい、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
3: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
4: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
5: おすすめの本に子育て情報、
6: 時には歴史や観光情報も。
5: 平日12時から
2: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
6: ナジャステ。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は千昌夫オリジナルデラックス全曲集2からお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

0: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesanuma, Gyat FM.
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田武史です。ホヤ坊や頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼
1: キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼

0: から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。
1: K-Information。

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合

0: は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは、1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
1: 経営インフォメーション。

0: 家庭用、廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。
1: インフォメーション。
0: 国民年金届け出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届け出が必要です。お勤め先を退職・失業したとき、付与されていた配偶者も届け出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に付与されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届け出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届け出をしてください。届け出先は保険年金課、唐桑元吉総合支所、市民福祉課、橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーがわかるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、

その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して、開設などに要する費用の一部を補助します。例えば、南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円。対象となる経費は店舗開設などに必要な費用。例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

0: フォメーション。
1: 有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内、電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお、事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか、留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は、農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお、受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお、抽選した場合の決定事項の応募者については、キャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り、順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは農林課農政係、電話は 22-3439 です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

0: Hey Information.
1: 今月のゴミの分別ワンポイントです。今月は瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて。瓶、缶類は金属の蓋キャップは外した状態で、瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態で、ペットボトルと同じ袋に入れてください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は 22-9680 です。ゴミの分別ワンポイント、瓶、缶類、ペットボトルのキャップについてのご案内でした。

健康プラザ。総合健診のお知らせです。生活習慣病の健診1、一般健康審査、20歳から40歳未満の方、昭和62年4月1日から平

成19年4月1日までの方が対象、料金は1000円。特定健康審査、気仙沼市の国民健康保険に加入している40歳から75歳未満の方、昭和62年3月31日以前生まれの方で健康受診日の年齢が75歳未満の方、料金無料。後期高齢者健康審査、後期高齢者医療制度に加入している方、健康受診日の年齢が75歳以上の方、65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度に加入している方、料金は無料です。続いて各種検診、結核・肺がん検診、胸部レントゲン撮影、40歳以上の方。なお65歳以上の方は感染症法によって年1回結核検査が義務付けられています。医療機関で撮影する機会のない方は必ず受けましょう。料金は無料。今年度から人生100年シニア活躍パッケージによって検診料金は無料です。この他、核単細胞診検査、胸部レントゲン撮影を受けた方のうち50歳以上で喫煙歴の長い方、この他大腸がん検診35歳以上の方、前立腺がん検診50歳以上の男性の方、肝炎ウイルス検診40歳以上の方で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方、骨粗しょう症検診30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性の方、料金はいずれも無料です。当日の持ち物は受診票、問診事項や電話番号は事前にご記入ください。この他、マイナ保険証、健康保険被保険者資格確認書、生活保護受給者証のいずれかをお持ちください。また、尿検査容器、生活習慣病の検診を受ける方はご持参ください。このほか、大腸がん検診、受ける方は採便容器、大腸がん検診を希望される方はご持参ください。採便容器は各種検診申し込み書でお申し込みされた方にはすでに配布をしています。大腸がん検診を申し込まれた方で、採便容器がお手元にない方は、お問い合わせまでご連絡ください。このほか、検診料金が必要です。次の方は料金が発生します。一般健康審査、20歳から40歳未満を受診される方、生活習慣病の検診を受診される方のうち、心電図、眼底検査等を希望する方です。なお、会場のスリッパは利用することができませんので、上履き、外靴入れを必ずご持参ください。なお、上履きが必要な会場と不要な会場があります。日程表をご確認ください。総合検診を受け取る時の注意事項です。尿検査、朝起きてすぐの尿を取りましょう。尿を取る時は出始めではなく中間の尿を取るようにしましょう。尿容器の半分ほど。なお、午後や夜間検診を受ける方は日の当たらない涼しい場所で保管してください。食事について、午前に受ける方は朝食を食べずに受けてください。午後に受ける方は朝食は軽めに食べ、昼食は食べずに受けてください。夜間に受ける方は朝食、昼食は軽めに食べ、夕食は食べずに受けてください。なお、水分は水に限り十分にとって構いません。検診前日はアルコールの摂取、激しい運動は控えましょう。服薬については、健康受診前の服薬について事前に主治医にご相談ください。続いて服装です。74歳までの方で生活習慣病の検診を受ける方は、腹囲索呈がありますので着脱しやすい服装で受けましょう。胸部レントゲン撮影では、上半身はホック、金具、絵柄のない薄手のシャツ1枚になり撮影します。大腸がん検診については、採便容器に2日分の便を取り、総合検診会場で提出してください。託児サービスについては、対象年齢は2ヶ月から就学前のお子さんまで、お子さんを連れて検診が受けられるよう指定の会場で託児を行っています。受診日の5日前までに健康増進課、健康予防係までお申し込みください。このほか、受診票が手元にない方は受診予定日1週間前までにお問い合わせください。お問い合わせ、健康増進課、健康予防係、電話211212です。総合検診のお知らせでした。

お子さんの予防接種のお知らせです。2種混合、対象は小学校6年生の児童。日本脳炎予防接種第2期、対象は小学校4年生の児童。子宮頸がん HPV 予防接種、対象は小学6年生の女子児童です。市内に住所がある対象者には5月中旬学校を通じてお知らせと予診票を配布します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。このほか、はしか風疹ワクチン、対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれのお子さん。なお5月1日現在、市内に住所がある対象者には5月中旬郵送でお知らせと予診票を送付します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。受け忘れている予防接種はありませんか？お子さんの母子健康手帳を確認し、定期接種の対象期間のうちに接種を済ませましょう。対象期間を過ぎると接種費用は全額自己負担になります。就学前は、はしか風疹混合1期生後1歳以上2歳未満。2期は年長時の4月1日から3月31日までの期間。水疱瘡1歳以上から3歳未満。日本脳炎1期生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満。小学生日本脳炎2期9歳から13歳未満。2種混合11歳から13歳未満。中学生子宮頸がん予防、小学校6年生になる4月1日から高校1年生相当の3月31日まで。お問い合わせは健康増進課健康予防係です。電話は211212。お子さんの予防接種に関するお知らせでした。

休日当番医長大薬局のご案内です。今月の休日当番医長大薬局のご案内です。31日日曜、東新城愛沢クリニック高校生城内科系、診療時間は午前9時から11時、午後1時から午後4時、電話211160、歯科は長磯船原三浦歯科クリニック電話274145。なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関へ事前に電話で連絡をお願いします。このほか休日当番医調剤薬局は都合によって変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。今月の休日当番医調剤薬局のご案内でした。

0: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
1: ラジオ気仙沼、
2: ラジオ気仙沼が5時をお知らせします。

5月28日木曜日、時刻は午後5時になりました。ここからはラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブラディオ。このクロスファイブラディオは気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと

0: 行き着く帰り道、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けします。木曜日この時間を一緒に過ごすのはもう皆様分かっておりますね。アッセイアッセイッセイ、エセギタリスト兼エセコンプューター、木曜日担当のサクです。みんなからはサクくんとかサクさんとかサクピーとかサクシとかテンスとかね呼ばれております。よろしくお願いいたします。クロスファイブレディオのお時間のね始まりでございます。本日もこれから2時間始まっちゃいますよ。ちょこっとだけねやかましい時間の始まりですよ。本日もあげあげあげあげあげあげあげあげあげあげあげテンションでねお送りしていきますのでね、チャンネルはそのままでお願いしますよ。それが皆さんに癖になっていただけて、少しでもクスッと笑って笑顔になってもらえるように、木曜日の夕方5時から7時までの2時間ですが挑戦しておりますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとやかましいなと思う方もですね、ちょこっとだけね、ショーそのショーす、それでは本日のミキサーさん紹介しましょう。本日のミキサーさんはラブソンコラボの西条さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか聞いたんだけどさ、
1: うん、
0: そうなの
1: そうなのそうなの
0: そうだ、もう公表してるでしょ。
1: してるしてる、
0: 大丈夫だよ、ね、
1: あのちゃんとお墨付きをな、何をするかは言っちゃダメって言われてるんですけど、
0: あ、まあ、そこまではちょっとあの僕もわからない、
1: は
0: い、
1: 出るのは言って大丈夫。
0: コラボ
1: コラボ
0: おわ
1: コラボっていうか何ていうか
0: 出演、
1: はい、
0: お
1: い、
0: そ
1: う、あの日曜日リハがありまして、
0: おお、行ってきた、
1: 行ってきました、
0: おい、はい、もうほんじゃやることは決まってんのね。
1: やることは
0: 何かしら
1: 何かしら、
0: おい、はい、すごいね。そうかそうか、楽しみですね。
1: ね、
0: 5月の30。
1: はい、今週末です。
0: 土曜日。
1: あさって
0: ですよ。あさってだね、
1: はい。
0: やばいじゃん、もうで。
1: もうですよ。もうですよ。もうなんですよ。
0: そうか。いやー、そうですか。いや、楽しみですね。
1: 楽しみです。
0: どうなるか。
1: はい。
0: いやいやいや、まあ、そういえばね、話は全然変わるんですけど、
1: うん、
0: 今日、気仙沼では初ガツオ。
1: そう。
0: ね。
1: 上がったんですよ。
0: 水揚げの話題入ってきましたね。
1: はい。
0: 来ましたね。
1: 来ました、
0: この季節、
1: はい、
0: 去年はね、不漁なんてねニュースも結構ありましたけども、
1: うん、
0: やっぱり気仙沼といえばカツオですからね、
1: はい、
0: もうこれからスーパー行くたび、
1: うん、
0: 今日はカツオあるかなと、
1: はい、
0: ね、見る人増えるんじゃないでしょうか。まあ、僕も見ます
1: サクさんちは今日はあるのかな、どうかな、
0: あったかなあ
1: かなあとか言って
0: 作ってるところ見てこなかったから
1: はいはい、はい、
0: もうじゃあラジオ行ってくるわっつってもうスーパーダッシュで来たんでいや多分あったと思うな。はい、ということでね、本日のメールテーマもう早々に発表しましょう。本日のメールテーマこちら、はい、テレテレテレテレン、気づいたらやっちゃってる癖でございますね。もう無意識って怖いですよね。今言いましたけどスーパー行ったら多分見てるんですよ、
1: うん、
0: カツオ探してるんですよはい、ね、あとはね気づいたらスマホ見てるとか、
1: うん、
0: あとコンビニあるともうすぐ寄っちゃうとか、
1: うん、
0: あと二度寝しちゃう、
1: うん、もう癖なのそれは。
0: そうですもう同じところあと何回も確認したりとかね、
1: うんうん、
0: 独り言言ってるとか、
1: うんうん、
0: もうなどなどね、皆様のついやっちゃう癖もうぜひぜひ教えてください。今日はねみんなで癖あるあるトークね、ゆるく語りましょう。ほんとね、小さい癖でも全然 OK です。ぜひぜひ教えてください。もう今日はね皆様とそんなこんなを楽しく語っぺすってことね、番組宛先のご案内でございます。番組宛先クロスファイブレディオと書いてラジオ気仙沼のホームページ、投稿フォームのほかメールアドレスgyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp またはファックスですね。ファックス番号 0226258471 0226258471 にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグシャープギョットをつけてお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。そしてね毎度

0: ですね、こんな私にたくさんのメッセージありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。皆様本日も分かっておりますでしょうけども、どうかひらがなカタカナをめふりがな振っていただけると非常に助かります。何卒よろしくお願いいたします。ということでね、毎回ねメール皆さんありがとうございます。紹介ねしきれてない率高いので、もう早速今日もねオープニングから紹介していきましょう。
1: はい
0: ね、いやー、西条さんちは今日はカツオどうなのね、
1: 上がってるかな、届いてるかな、
0: いいえ
1: どうだろうかな、
0: 一本丸々、
1: いや一本丸々来ないと思うけど、
0: あ、うん、そうかそうか、なるほどね、
1: 食べたいね、あると嬉しい
0: ね、 ねえ気仙沼さん、
1: うん、
0: まあ、気仙沼さんというか気仙沼に入ってきた初カツオ、ね、ぜひぜひ皆さん気仙沼の皆さんもチェックしてんじゃないかな。はい、ということでメールご紹介していきましょう。まずはこちら、ひろおやじさん、参りましょう。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サクモック様、ラブリー西条さんラブリー西条さん
1: ありがとうございます。
0: リスナーの皆様、8人子、相模の国からひろおやじです。三重県から、三重県への長期出張から、埼玉へ戻った長男に続いて浜松の次男坊が、俺6月から長期出張、インドへ行ってくる、
1: ほう
0: 大丈夫なの、インドへ行ってくる、とのこと、今や IT やものづくりで急成長中の新興国、
1: 新興国、
0: はい、見聞でいいの、
1: うん、
0: 積んでおいでね。かくいう私も転勤族、親の因果が、じゃないけど、転勤も、遺伝するんですかね笑いと。さて今日のテーマ、ついしちゃう癖。お仕事も自宅でも使用しているパソコンはノートタイプ、ついし、しちゃうのが左手の親指でパソコンの、左手前の角をスリスリ なので、仕事用も自宅のパソコンも左手前がピカピカ光っちゃっています。笑いではではと、いただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パソコンね、
1: なんかちょっと珍しい気がする。左角、左下の角のところつい触っちゃう、う
0: ん、マウスの、
1: うん、
0: ノートパソコンか、
1: ノートパソコンの左手前なんじゃない、
0: 左手前か、
1: うん、
0: マウスのね、あの方は右、まあ右利き左利きの方でまた変わってくるとは思うけど、うん、そうか、ノートね、
1: うん、
0: どっちもあるといいよね、デスクとね、
1: うん、
0: ノートと、
1: うん、本当はね、
0: 本当はパワーが全然違う、パワーが、
1: サクさんとか特にね、
0: 私ね、あとはそれもそうなんだけど、古いパソコンがどんどん溜まってって、
1: はい、
0: もう中古でいつも買うんですけどそろそろちゃんといいの買っとかないとやばいかなっていう、
1: そう、しばらく使えるようなやつちゃんとドーンと、たまには久々に買うのもいいんじゃないの、そ
0: うそうね、え、もう今のところあれかな、4年ローンとか買おうかい、4年、2年なのかな大体、いや違うな、48回とかもあるもんな、
1: うんうん、
0: パソコンショップとかでもね、うん、いやけどね、ラジオでも、
1: はい、
0: あのこの間ノートパソコン、
1: はい、
0: いろいろね見て、西条さんがあでもねこうでもねとやってましたけど、
1: うん、
0: これラジオに頼んで買ってもらうのもいいんだよね、お金ちゃんと払うからね、
1: まあ、うち買ってもたぶん変わんないけどね
0: いやいやいや、なんかあるんじゃない、その一般と一般とその企業さんというかね、
1: うん、
0: そういうのでもまたちょっと変わったりするんじゃないの、しないのかな、
1: いっぱい買えば別だろうけど、
0: そうか、
1: そう、
0: 1台とかだと関係ないから
1: 、大して変わんないよ
0: もう自分で買えようみたいなねそうかそうか、へえ、いやというかインドって大丈夫、まあ会社があるんだろうけども、うん、ねえ、なんか今あっちの方とか、
1: うん、まあ
0: まあ、世界各国ちょっと怖いなって思いますけど、まあ、まあ、けど仕事ですからね、
1: そうね、
0: しょうがないですよね、うん、まあ、気をつけてね行ってきていただきたいものですけども、
1: はい、
0: まあ、三重か、長男さん、うん、三重から帰ってきたんでしょ、
1: うん、
0: うん、すごいね、もう出張出張、うん、出張って言ってもすごいよね、長期でしょ、
1: ね、どんくらい行くんですかね、
0: ね、
1: うん、
0: そうですか、いやちょっとインドね、なんか誘われました、あのインド行かないって、
1: あそう、
0: うん、カレー食いに行こうよみたいな、
1: え何それ
0: いやなんかインドのなんかそういう文化を学びに行こうよみたいな、
1: はい、
0: 言われたんだけど。

0: うん、いやちょっと飛行機も怖いし。
1: そうだね、そういえば飛行機怖いんだった。
0: そうそう、いやいや怖いじゃない、怖いじゃないよ。あのちゃんとあの昔からのね、あの教えの通り、はい、男は常に地に足がついてないといけないと、
1: ね、船で行くしかないね。じゃあね
0: 船だって危ねえだろ、
1: インドまで。
0: いやけどね、あの全国回る船とかもあるもんね、
1: う
0: ん、世界を回る、
1: はい、
0: あれなんかいつも広告とか見たりするけどさ、
1: うん、
0: 600万くらい、
1: それはでも物によるんだ。そう、サクさんを見てるのが、サクさん見たのが何なのか分かんないし、
0: だいたいなんか600万700万くらいみたいなの書いてあるけどね、
1: 世界一周、
0: そうそうそう、うん、船のやつね、うんうん、ちょっと怖いよな、あのでっかい船。北海道行くときも怖かったもんな、うん、船で。はい、ということで、ひろやさんありがとうございます。またね、よろしくお願いいたします。パソコンね、左の角か、
1: うん、
0: そ
1: う
0: か。はい、ということで、本日もね、続々とメール皆さん届いております。ありがとうございます。ちゃんとね、しっかり紹介できるように頑張っていきますので、ということで、本日もね、夕方をちょっと賢く、ちょっと面白く、クロスファイブレディオスタートです。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Radio Kisenuma Weather Report。 時刻は5時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんお願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には雷濃霧の各注意報が、雷濃霧の各注意報が出ています。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は雨や曇りとなっています。今日28日夜は低気圧や湿った空気の影響により雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日29日は前線や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時50分、明日の日の出は午前4時12分、今日この後の干潮時刻は午後7時32分、満潮時刻は日付が変わって明日29日の午前1時3分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては雨となるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は先ほど午後4時53分に観測した 17.5 度、最高気温は午後1時18分に観測した 22.9 度、現在は 17.7 度、 17.7 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月29日金曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り、予想最高気温は23度、予想最低気温は12度、降水確率は午前中が 90%、 午後が 10% でしょう。この先の天気見ていきますと、天気は周期的に変化します。気温の高い日が多く、特に月末月初は厳しい暑さになります。こまめな水分補給など熱中症対策が必須です。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りしました。次の天気情報は6時10分頃お伝えいたします。
2: 総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
0: それでは本日1曲目参りましょう。ゆいでアゲイン。

0: 本日1曲目お送りしている曲はユイでアゲインでした。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の区建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房、Fコン。家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
4: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: カルチャーシロップ。We'll be partying in the streets。 さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍するカルチャーのプロをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。今日のカルチャークロスは安全運転のプロ、ドライビングアドバイザーの気仙沼中央自動車学校熊谷かなさんです。熊谷さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、もう早速今日も行きましょうかね。はい、それでは今日の授業テーマを教えてください。
1: はい、今日のテーマはペーパードライバーです。
0: ペーパードライバー、はいはいはい、ペーパードライバー、免許はある、でもいざ運転しようとすると、まず何からだったっけってなる、あの現象ですよね。
1: そうですね、
0: わかる人多いんじゃないでしょうかね。まずはあの長く運転しないとどうして怖くなってしまうんでしょうか。
1: そうですね、はい、やっぱり間隔が空いてしまうと操作方法が不慣れになったりですとか、はいはいはい、あとやっぱり道路状況を読み取ったり、それに合わせて走行ができずに、事故につながってしまうと怖いっていう、
0: はいはいはい、
1: そういった感覚かなと思います。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: もうやっぱりあのしばらく乗ってないと思った以上に大きいですよね。
1: そうですね、
0: 免許証はずっと財布に入ってるのに、
1: はい、
0: あの運転の感覚だけどっか行っちゃうんですよね。ではあの実際にあの久しぶりに運転する方に多い不安、あると思うんですけど、
1: はい、
0: そちら不安ってどんなものありますか。
1: そうですね、自分ももともとちょっとここの自動車学校で働くまでは、
0: はい、
1: あんまり運転しないあのペーパードライバーだったんですけれども、
0: はいはいはい、
1: なのでちょっと結構気持ちがわかるんですが、
0: は
1: い、やっぱり時間が空くと忘れてしまう部分が多いので、操作方法がちょっとわからなくて不安になってしまったりとか、
0: はいはいはい、操作方法ね、
1: あと実際運転してみると、はい、右折とか、あと合流するタイミングがちょっと読めないとか、
0: タイミングね、
1: はい、やっぱ道もそもそもわからないみたいな、はい、そういった不安がありますね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 不慣れなね、中、はい、走るのちょっと不安ですよね。
1: はい、
0: いやー、それはあの説得力ありますね。
1: そうですね、
0: もう教える側 の、はい、熊谷さんもあの元々はそうだったんだと、
1: そうですね、
0: 思うとあのちょっとホッとする方も多そうですけれどもあの右左折に合流、これあの久しぶりだとあの急にレベル上がりますもんね。
1: そうですね、
0: もう交差点だけなんか急に本番感が強いというか、
1: はい、
0: もうはい、ここから実技試験ですみたいな空気ありますよね。ではあの久しぶりに運転する場合、はい、あのまず何から始めるのがあのおすすめでしょう。
1: あ、そうですね、まず、はい、まあ、何でも運転してないっていう方は操作方法をまず確認していただいて、やっぱりあの運転席周りの、まあ、装置の方を確認してもらったりですとか、
0: はいはいはい、
1: あとは発進手順など、そういった運転する方法などをですね、一度確認してからやっぱり運転していただくことと、
0: はいはい、
1: あとはその実際に運転するってなった時に、
0: はい、
1: あのいざ通る予定の場所とかを事前にちょっと確認しておいていただくと、あ、ここで曲がるんだなとか、あとはもしご家族の方とかいれば助手席に乗せてもらったりして、
0: はいはい、
1: ちょっと一度通ってみて、あ、ここに標識がとか、うんうんうん、ここで曲がるんだなとか予習しておくとちょっと安心かなと。
0: なるほどですね、はい、もういきなりね、なんかあのよし今日は勘で行ってみようはさすがに危ないですからね。
1: そうですね、
0: まずはあの操作を思い出して、まあ、その後走る道も予習しておくと、
1: はい、
0: もうこのいきなり本番にしないっていうのがね大事なんですよね。ではあの練習しやすい場所とか、あと時間帯とかってありますか。
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、場所はまず、まあ、通り慣れた道ですとか、う
0: ん、はいはい、
1: あとは、まあ、車の交通量の少ない道であったり、はい、あとは広くて見通しの良い道路の方がいいかと思います。時間帯についてはやっぱりその人通り車通りの少ない時間帯ですとか、
0: はいはい、まあ、朝方とかね、
1: そうですね、はい、あとは少ないといっても夜間とかだとちょっと実際道路状況とか確認するにも視界も悪いので、明るい時間で練習した方がいいかと思います。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: まあね、あの車がね、あの少ないなら夜でもいいかなって思いそうなんですけど、はい、ちょっと見づらいもんね、また不安ですもんね。
1: はい、
0: あと気仙沼なんてね、はい、もう鹿とかね、
1: タヌ
0: キとか、
1: はい、いっぱいいますから ね、
0: ね、
2: やっぱりあの朝方みたいなね明るくて落ち着いた時間が良さそうですね、
1: はいはい、
2: まあ通学時間ね あるとは思うんですけども通勤通学の時間帯とか
1: そうですね、
2: まあ、ねこっちがあの久しぶりなのに周りはみんな慣れすぎてるんで、
1: はい、
2: ちょっと圧が強いですからね、
1: はい、
2: もう本当にね、ではあの最初に意識してほしいポイントとか、はいございますかね。
1: そうですね、やっぱりあのまた走り出した時とかには、
2: はい
1: 車間距離を取っていただくことですね。
2: 車間距離ね、
1: はい、車間距離を取ることでやっぱり追突の恐れが減ったりですとか、
2: はいはい、
1: あと前方の様子も確認しやすくなりますので、はい、そちらを意識してほしいのと、
2: はい、
1: あと速度は出しすぎないこと。
2: 速度ね。
1: そうですね、
2: はい、
1: はい、やっぱり早いといろいろな情報を見落としてしまったり、
2: うんうんうん、
1: 操作が遅れてしまったりするとちょっと事故につながってしまうので、はい、いろいろ確認や判断の遅れにつながっていきます。
2: もうこれは大事ですね。
1: そうですね、
2: もう久しぶりだとあのつい後ろの車にね、はい、迷惑かけないようにしなきゃって思いがちなんですけども、
1: はい、
2: あのまずは無理しないことですね。
1: そうですね、
2: かっこよく走るより
1: はい、
2: ちゃんと落ち着いて帰ってくると、
1: はい
2: こっちの方がね何倍も大事ですもんね。いやあとあのご家族や、はい、あの同乗者の人たちとか、
1: はい、
2: あのどんなサポートするといいでしょうかね。
1: そうですね、やっぱり、道路状況とか、まあ、道案内等の軽くサポートですとか、うんうん、
2: はいはい、
1: あとはあまり話しかけられてしまうとあの久しぶりに運転してる方だとちょっと集中が、うん
2: はい、そうですよね。
1: そうですね、なので集中できるように適度に声掛けしていただければと。
2: はいはい、
1: はい、
2: もうね助手席の人大事ですよね。けど
1: そうですね、
2: あのサポートのつもりがね、
1: はい、
2: そこそこ今右とか違う左ってなるとあの運転してる側はね多分あの脳みそ追いつかないですよね。
1: そうですね
2: もう落ち着いて一つずつ優しく、はい、これ大事ですよね。ではここであの気仙沼中央自動車学校さんでは、
1: はい、
2: ペーパードライバー向けの講習とかはあるんですか。
1: あります。予約制で行っておりまして、
2: はいはいはい、
1: 50分かける3コマの講習になっております。
2: あるんですね。
1: やっております。
2: もうこれはありがたいですね、
1: はい、
2: あの家族に教わるとね途中からあの運転の練習なのかあのお互いの我慢比べみたいなで言われてうーむきーっつってねもうそんなねわけわからなくなることありますからね。やっぱプロに見てもらえるのはかなり安心だと思いますね。もうあとはその講習はどんな内容とかになってるんですか。
1: そうですね、まあ、申し込まれた方の練習したい状況に合わせてちょっと希望に沿って練習してるんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: 例えばもう全然運転してない方だともう基本から思い出したいとか、う
2: ん
1: う
2: んはいはい、
1: あとは実際の道路の、走って経験積みたいとか、はい、あとはなんか結構駐車を練習したいとか、うん、そういった方も多いですね。
2: あとあれですか、まあ、今ちょっと少ないかもしれないですけど、
1: はい、
2: あのマニュアルとか、
1: はい、
2: そういうのも練習したいっていうね。
1: そうですね、なんか久しぶりに乗るからみたいな方もいらっしゃいます ね
2: 坂道発進とか ね、
1: そうですね、
2: 怖いですよね、
1: はい、
2: 後ろにあーっつってね。
1: そうですね、
2: ありますからね。なるほどですね。もうその人のちょっと不安に合わせてね見てもらえるんですね、はい、もうちょっとねバック駐車不安ですとかね、いやもう発信から確認したいですとかそれぞれに合わせてねもらえるのは心強いですよね、
1: はい、
2: ということでもう時間もね、
1: はい、
2: そろそろ迫ってきたのでそれでは最後に今日の授業のまとめをお願いします。
1: はい、
2: 今日のカルチャーポイント、
1: はい、
2: お願いします。
1: 久しぶりの運転は予習をしっかりと、
2: はい
1: はい、無理のない速度で確認を忘れずに、
2: はい、
1: ということで、はい、
2: この2つですかね。
1: そうですね、
2: はい、ということはもう昨なりの今日のカルチャーポイント、
1: はい、
2: 久しぶりの運転は気合と根性だけではいかない予習して焦らず確認しながら、
1: はい、
2: これですね、覚えておきます。はい、ということで、今日で、熊谷先生、
1: はい、
2: 実は
1: そうですね
2: おしまいということで、
1: はい、
2: また、
1: はい、
2: 次、
1: はい、
2: いつになるかは
1: そう、ね、
2: ちょっとまだ未定ではございますが、
1: はい、
2: またいつかお会いできる日
1: を
2: 楽しみにということで、
1: はい、
2: はい、ということでね、今日のカルチャー X、カルチャークロスがね、カルチャークロスは安全運転のプロ、ドライビングアドバイザーの気仙沼中央

0: 央自動車学校熊谷かなさんに、ペーパードライバーについて教えていただきました。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでございました。熊谷さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 5時台2曲目お送りしている曲はカナブーンで歯車でした。時刻は5時34分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんお願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀くん当時11歳が殺害され山林に遺棄された事件で京都地方検察庁は今日養父の足立由紀容疑者37歳を殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。起訴状によりますと足立容疑者は3月23日南丹市内の公衆トイレで由紀くんの首を両手で絞めて窒息死させ3月29日までの間南丹市内の山林や雑木林など合わせて4箇所に遺棄したなどとされています。アメリカニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日来月開幕するサッカーワールドカップ北中米3カ国大会のチケットの高騰や販売方法をめぐり調査を開始したと発表しました。また FIFA 国際サッカー連盟に対して情報提供を求める召喚状を送りました。発表によりますと一部のファンからピッチに近いエリアのチケットを購入したにもかかわらずより後ろの座席が割り当てられたとの苦情が出ています。チケットの価格が過去の大会を大きく上回っている点も調査対象となります。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は27日本拠地でのロッキーズ戦に先発投手兼1番指名打者で出場し投手としては5勝目を挙げました。バッターとしての大谷選手は1回に相手先発の菅野智之投手から先頭打者ホームランによる9号ソロを放つなど4打数1安打1打点でした。投げては6回ノーヒット1失

0: 点、7奪三振で5勝目を挙げています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきましょう。次の全国ニュースは6時30分頃お伝えいたします。

0: お送りしてる曲はリンクドホライズンでグレンの弓矢でした。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も、味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュ
4: ー、美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
6: イオン気仙沼店へ。
7: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い、私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
4: お昼はナジャステ、
8: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
9: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
10: おすすめの本に子育て情報、
11: 時には歴史や観光情報も。
10: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
12: 長スペ。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: Radio Kasenuma Traffic Report。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りします。西条さん、お願いします。
1: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 気仙沼線は明日小牛田駅と柳津駅間で強風が見込まれるため、午前9時頃から夕方6時頃まで遅れや運休が発生する可能性があります。これに伴い代行輸送は行いませんので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上下線ともに物音湯里インターチェンジと成瀬奥松島インターチェンジの間は80キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取り締まり情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後今日5月28日木曜日の夜間は松崎片浜で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りしました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転心がけてください。次の道路交通情報は6時40分頃お伝えいたします。
2: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。

0: はい、ということで時刻は間もなく5時48分になるところですね。はい、ということで、今日もね皆さんメールの方そして X の方とありがとうございます。早速ご紹介していきましょうよ。
1: 行きましょうよ。
0: 本日もね
1: 行きましょう。
0: いただいております。はい、X の方から参りましょうかね。はいはい、埼玉ライダーさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 帰りの新幹線の中からメッセージしてます。ありがとうございます。大船渡線の、メンテとバス減便滅
1: 滅
0: 影響
1: 言いたかったの何それ言いたかったの滅って
0: 滅じゃねえしみたいな。11時台のバスで一ノ関に行き新幹線に乗るまで、3時間、行きつけの、陶磁器店、顔を出したり念願のトンちゃんでランチできたり有意義に3時間過ごしました。そして昨日の夜もね昨夜も楽しく美味しい、時間をありがとうございましたといただいてます。ありがとうございます。このトンちゃんってあの一ノ関の駅前だよねこれね。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: ホルモンチヂミ焼きトンちゃん
0: なんかね、
1: うん、
0: って書いてても肉だけじゃないような
1: うん、うん
0: いろんなのがあったような気がする。
1: あの上りはうどんとそばって書いてるな。
0: いろいろある、
1: うんうん、いい感じの店側ですね。
0: そうそうそうそうなんだけど、うん、あのね老舗というか、うん、結構みんな人気店というかね話はよく聞きます。あの一ノ関の友達とか
1: へ、う
0: ん、トンちゃん行ったみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: まだ行ってないみたいな絶対行った方がいいよみたいな
1: 絶対行った方がいい知らなきゃちょっと入りづらいよねこれ
0: ね、うん、ちょっとね、
1: うん、
0: 大丈夫かなみたいな入り口でしょ、はいはい、けど入ったらうまいって言ってたう、ね、みんな、
1: うん、写真も載ってるけど
0: あとね本当ここ 2,3 日っていうか大船渡線のメンテナンス
1: そうですね、はい、ね昼間だいぶ減ってるんですよね
0: 止まってましたからね
1: そう
0: ほぼね、
1: うんうん
0: 代行輸送もあのしませんみたいな
1: そう、
0: うん、なってましたからね。いや埼玉ライダーさんありがとうございました。気をつけてお帰りください、
1: はい
0: まあ、ホルモン食べてるからね、
1: うん、
0: もうパワー満タンなんじゃないですか、うん、ということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はいということでメールの方も、紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらまずトッコさん、ありがとうございます。サクサンサイジョスさんお晩でございます。テンステ ン
1: ス、
0: 今日はジメジメと蒸し暑くあら、じわっと汗が出る一日でした、うん、テーマの気づいたらやっちゃってる癖自分の癖はなかなか分かりません。まあそうかもな。ジュニアは、爪を噛む。パパは髪の毛を触った

0: り、くしゃみをするときは必ずほぼ3回以上の大きなくしゃみなので、びっくりするし、うるさいし、外だと恥ずかしいです。私の癖は何だろう、一人のときため息をつくかなということでね、
1: はい、
0: いただいてます。
1: ありがとうございます。
0: あと結構あの私もくしゃみネタで言うと、
1: うん、
0: くしゃみした後に、うん、まあちょっとお笑いの中でよくありがちなスタンダードなくしゃみで、
1: うん、
0: キシーンバルチキシャウっていうのを、うんう
1: ん、はい、
0: ほぼやるかな。
1: やるの？本当ですか？
0: いや本当よ。
1: 本当ですか？
0: 本当本当。
1: じゃ今度番組生放送中にくしゃみするときやったら
0: 生放送でやっちゃっていい？やっちゃおうかな。
1: ぜひ聞かせてください。
0: そんであの X に書かれちゃう。
1: 最近聞かないけどね、ハッピークションバカ野郎って言ってる人
0: そう
1: 結構いたけどな、確かに昔
0: ね、
1: うんうん、
0: シャーラチキシャーってねやってたよね、みんなね、
1: やってたやってた。
0: へえ、うん、そっか。まあ爪を噛むっていうのも分かるし、
1: うん、
0: あとなんか髪の毛ね、
1: うんうん、
0: やっぱ触りますよね。私もあの癖のように、あの今日はスタジオ入ってから、
1: うん、
0: ちょっと暑さと、まあ、湿気をね感じてたんで、うんうん、あのサーキュレーターね、
1: はい、
0: サーキュレーター、
1: はい、
0: 自分のところに持ってきて、
1: うん、
0: ずっと浴びてましたからね。今は止まってますけど、
1: はいはいはい、
0: 今度寒くなっちゃって
1: 風浴びすぎて
0: そうそうそう、はい、ということでサーキュレーターもやっぱね部屋でもつけてるんで、
1: うん、
0: これも多分一応癖なんのかな。僕も
1: 家でもずっとつけてる。
0: そうそうそうそ
1: う、
0: 結構3時間4時間とかで勝手に切れるやつなんだけど、
1: うん、
0: 切れたらもうすぐつける。
1: お
0: また連続
1: あれかストーブみたいなもん。
0: そうそうそう、
1: あの時間経つと消えるみたいな。
0: そうそうそう、うん、
1: 延長してくださいみたいな。そう、
0: 延長の音がないからさ、急にふわっと止まって、はいはい、気づいたらなんかあれなんかじめってんな部屋みたいな。
1: なるほどね。
0: っていう時にまた使いますね。はい、はい、ということで、徳さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そっか、まあけど一人だとねその癖もなんか、うん、えこれ癖かなみたいな、
1: はい、
0: スタンダードなんだけど
1: スタンダード
0: あるもんね、
1: うんうんう
0: ん。続いてまいりましょう、ラジオネームほやぼや大好きおじさんありがとうございます。サクさん、西条さん、リスナーの皆様おばんでございます。テンステンス、本日のテーマ、気づいたらやっちゃってる癖、首をひねる、両足でリュックを挟む、考えるときに上を向くなどなど考えたらキリがありません。僕自身無意識的に癖と共に生きてきた曲がり者、
1: 癖者、
0: 癖者なの、お癖な、癖なだけに癖者。
1: そうそう
0: 何が癖なのかもわからないのが正直なところです。みんななんかわかんないのかな。
1: うん、
0: 立ち上がるときや、物を持ち上げるときのよいしょ、はい、あ言うねとか考える時の木曜日のティーン数とか口癖も、これね私様々だし、これ私もヨーヨーっていう癖があるね。これね
1: 癖じゃないでしょ
0: 間違いない
1: そうそうそう
0: 自分の癖をはっきりと理解できていない、僕が癖全般を意識するとな、意識するとなると自分自身を、録音したり録画したりして客観的に見るのが一番だと思いますが、なんせ自分を見返すのが恥ずかしいんですよね。魂を込めてティーンスをメールの文章に書き込んでいる僕は一体どんな顔をしているのか、見てみたいような見てみたくないような、スポーツや楽器の練習はもちろん、試合やコンサートだって録音したり録画したりして振り返ったりしているわけですから、それをもう少し自分自身に向ける勇気が欲しいものティーンス子供の頃からお前のくせにというのは子供言葉はよく言われていた僕、良い癖はともかく悪い癖は反省して改善する、これがなかなか難ティーンスといただいてます。ありがとうございます。まあ悪い癖もね、その人にとっちゃ別に悪くなかったりもするし、
1: うん、
0: 周りから見ても別に、そんな悪くないよ別にって、
1: うんうんうん、
0: ところもあるしね。まあけどね、自分から見るとそれがもしかしたら悪い癖だったのかもしれないっていうね。
1: まあでも多分ほやぼや大好きおじさんは、うん、いいティーンス使いをできた時はめっちゃドヤ顔してるに違いないです
0: 絶対間違いない、
1: はい、これはいいティーンスだ、
0: これはティーンスだ、今日もやってやったぜ
1: そうそうそう
0: 伝わるもんね、もう、はい、ソウルがこっちに飛んできてる、うん、飛んできてる、うん、分かってるよ、ほやほや大好きですよね、ありがとうございます、またよろしくお願いします、ということでね、曲もそろそろ参りま

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: さあドライブに行くぞ。
2: はーい。
3: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
4: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Yacht FM.
5: Kesenuma に誕生した Yacht FM。 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ヨット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
6: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ヨット FM。

28日木曜日、時刻は午後6時になりました。ラジオ気仙沼、ギョッド FM から気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組クロスファイブレディオをお送りしています。引き続き本日木曜日、この時間を一緒に過ごすのはもくもく甘く甘く甘くエセギタリスト兼エセコンピューターサクサクサクティーンス、よろしくお願いいたします。改めまして皆様、お晩でございます。お晩でございます。沼ってアスコ、沼ってアスコ。本日のメールテーマは、気づいたらやっちゃってる癖でございます。気づいたらスマホ見てる、コンビニ寄っちゃう、二度寝しちゃう、同じところ何回も確認する、独り言言ってるなどなど、皆様のついやっちゃう癖

0: ぜひぜひ教えてください。今日はね、皆さんで癖あるあるトークゆるく語ってさーということで、小さい癖でも OK でございます。ぜひぜひ教えてくださいね。ということで、番組宛先のご案内でございます。番組宛先、クロスパイプレディオと書いてラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックスですね、ファックス番号0226258471、0226258471にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグシャープギョット、ハッシュタグシャープギョットをつけてお送りください。皆さんからのねメッセージお待ちしております。そしてこの後、6時20分くらいですね、ファイブバイブス、曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしていきます。本日木曜日はサクッとうまみの音ということで、気仙沼市や近郊、そしてちょっと遠出した先で出会ったねうまいものを紹介するグルメコーナーでございます。美味しいお店を実証ね、サブグルメフェンサー、サク目線好みでは、ございますけれども、皆さんにもね食べていただきたい一品を紹介していきたいと思います。本日はね、岩手県、陸前高田にある、この間ねのりこ先生も紹介してました、カモンさん、お楽しみに、メールの方もね続々とまだまだいただいてますんで、いつくらい紹介できるかな、
1: 言いますよ、
0: していきましょうかね。それではこちら、ラジオネーム、こちらラムネさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サクさんはじめまして、いつもラジオ楽しみにしています。このフレーズはいつもの方ですね。僕が気づいたらやってる癖は、スマホのパズルゲーム、目を閉じたらまぶたの裏で絵柄が動いているのが見えるので中毒になってます今日もラジオ頑張ってくる。やりすぎってこと？
1: やりすぎ、
0: その液晶のあれが動きがもう目の裏側で
1: 脳内でやってると
0: すごいね、パズルゲームあるよね、なんか広告とかでさ、流れてくるじゃん、
1: 流れてくるのもあるし、昔からあるのもあるしね、まあ、パズドラとかね
0: パズドラって久々に聞いたな
1: 今でも趣味やってんじゃん。
0: あ、本当？パズドラ、そうかそうか、
1: まあ、あれがパズルなのかどうか、まあ、若干置いとくとしても、まあ、ほらつぶつぶとかね、
0: そうね、どうなんだろうね、
1: ありますもんね。
0: この間あとはYouTube でさ、宇多田ヒカルさんと佐藤健さんかな、なんかテトリス勝負みたいな、
1: 見た俺それ、
0: あ、見た
1: 見た、
0: 流行ってんのかな、
1: 別に流行ってはないと思う。
0: いや、なんかそういうパズルゲームあとぷよぷよもやってた、あとあれさ、見た時すごいなと思ったのが、テトリス対ぷよぷよみたいな
1: やってたよね。あ、そうそう、できる
0: できる、あれすごくない？
1: ぷよテト、
0: だって選べるんでしょ、何の対決で、
1: そう自分が得意な方でできるってことね、
0: すごくないそれ。スイッチ、
1: スイッチかな、
0: スイッチなの、あれ
1: 多分、
0: いや、やってないよ、久しくやってない、ゲーム、まあ、スマホのねあるよ、スマホの中にゲームはあるけど、今モンスト、
1: ああモンストもね、
0: あとツムツム、
1: ツムツムね、
0: ツムツムなんてもうね1年くらい開いてないかもしれない
1: 僕も全然開いてないな、つみつみ、
0: なんかログインボーナスとかもやってないもん、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: けどなんかそういうなんか流れてくる何そのパズルゲームとかさ、いろいろなゲームのやつは興味ある、最初のなんかさ、お試しゲーム時間みたいなのあるじゃん、
1: はいはいはい、
0: 15秒30秒みたいな、それやるとなんか罰印広告飛ばしてもいいよみたいなところ出てくる、それやってる最中にやっぱハマるよね、
1: そうだね、
0: これなん

0: うん、やりたくなるなみたいな、
1: それが目的というかね、それが狙いですからね。
0: そうだよね、
1: 広告の
0: 絶対課金しない、課金は絶対しないけど、
1: うん、
0: 課金税の話を聞くと、うん、やっぱすごいよね。
1: すごいね、
0: いいアイテムとかさ、
1: はいはい、
0: キャラとかね、
1: うん、
0: すごいなーと思う、羨ましいなーって、いやーけど課金したくねえなーみたいなゲームごときにみたいな、けどごときとか言っちゃダメなのね、もうゲームを
1: 愛する人たち、
0: 愛する人たち、
1: そうそう、うん、だから無料の
0: 石
1: とかをコツコツ集めて、
0: コツコツ、そうそうそうもう本当そうよ、あの車乗ってそのゲームを開いて、うん、もうあの街中走ってるともらえるアイテムみたいなとかね、それもさ歩いてたらとてつもない時間かかるじゃん、
1: うん、
0: だから車でなんかご飯買いに行くタイミングとかにちょっと開いてやると、
1: うん、
0: もうなんかコインが集まったりとかアイテムが出てきたりとかまあやるけど、うん、最近全然やってないな、
1: うん、
0: もうなんかここ1年くらいやってない。そうですか、いやラムネさんの気持ちはちょっとわかるけど、はい、まぶたの裏でね、あの絵柄動いてるのはちょっとまずいかもしれない、
1: ほどほどに
0: ほどほどほどほどいいですよ本当にね、ラムネさんありがとうございます、またよろしくお願いします。そうか、まあ、ゲームね、あのスイッチとかも持ってないしね、
1: 僕も今持ってない、そういうの
0: 欲しいって思う、
1: うん、
0: プレステとか、
1: 5、
0: けど媒体自体がなんか高いじゃん今、
1: まあ高いね、
0: 10万とかさ、うん、まあ、そんなやつもあるよね、うん、すごいよなと思って、できないもん、スマホでさえなんか、
1: スマホとか PC とかでやるゲームはやるけど、
0: 囲碁、うん、
1: まあ囲碁もやるけど、
0: ね、うん、
1: まあ、うん
0: うん、そっか、
1: うん、
0: いやー久しくやってない、
1: ゲーム機ではしばらくやってないゲームを
0: ね、う
1: ん、
0: いやけどさなんか周りは結構持ってたりするよ、
1: うん、
0: あの同年代でも、
1: でもそれこそコロナの頃、
0: うん、
1: ちょっとぷよぷよして久々にやろうかなと思ってやったよ
0: え何でやったの、スマホで、
1: あの PC の、 あの Steam っていう、
0: あ、へえ、あるんだ、
1: ある
0: ん
1: だ、コントローラー買って
0: やっち買っちゃった、
1: 買ったコントローラー、さすがにぷよぷよコントローラーないとできない
0: から
1: さ、
0: あ、そうか、そうだね
1: 、
0: うん、十字キーとか厳しいもんな、
1: うん、
0: なるほどね、そっかそっか、はい、ということで、ゲームの方もね、今後もちょっと我々も楽しんでいこう、はい、やってこう、うん、
1: やってこう、はい
0: 、はい、ということでラムネさんありがとうございます。ということで、夕方をちょっと賢くちょっと面白くクロスバイブレディを引き続きお付き合いくださいということで、6時台1曲目お送りしましょう。ひろやじさんからのリクエスト参りましょうか、
1: はい、
0: 斉藤哲夫、今の君はピカピカに光って、

0: 6時台1曲目お送りしている曲はひろやじさんからのリクエスト、斉藤哲夫で今の君はピカピカに光ってでした。時刻は6時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さん、お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には雷濃霧の各注意報が出ています。続いて宮城県の天気概況です。三重県は雨や曇りとなっています。今日28日夜は低気圧や湿った空気の影響により雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日29日は前線や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市、本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時50分、明日の日の出は午前4時12分、今日この後の干潮時刻は午後7時32分、満潮時刻は日付が変わって明日29日の午前1時3分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては雨となるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は先ほど午後5時54分に観測した 17.4 度、最高気温は午後1時18分に観測した 22.9 度、現在は 17.5 度、 17.5 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月29日金曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り、予想最高気温は23度、予想最低気温は12度、降水確率は午前中が 90%、 午後が 10% でしょう。明日は晴れて暖かくなります。ただ夜は朝よりも寒く、1日の気温差が大きくなりそうです。服装で上手に調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東条皮膚科クリニックの提供でお送りしました。

0: 6時台2曲目お送りしている曲はほやぼや大好きおじさんからのリクエスト、ウーバーワールド君の好きな歌でした。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル0120-23-1459の山坂にお電話を。真
4: 空ジェンケツ20歳の集い、久しぶりの幼馴染。
5: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
6: ほっとけ。
7: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
4: 大人じゃん。私も行こっかな。
8: あ、いいじゃん。
7: 20歳の献血、日本赤十字社。
9: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
10: さあドライブに行くぞ。
11: はい。
12: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
13: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM、

ということで、ここからの時間はクロスファイブラディオ木曜日のカルチャーコーナーファイブバイブスのお時間です。木曜日は私サクがお届けしております。サクッとうまみのトーということでね、このコーナーでは気仙沼市内や近郊、そして時にはちょっと遠出した先で出会ったうまい、これちょっと喋りたい、本当はちょっと紹介したくないけど紹介しちゃう、そんなグルメをね、私サクが食欲多め笑いもちょい多めでねお届けしております。では早速今日のうまみノート行ってみましょう。今日ご紹介するのはね、岩手県陸前高田市にある食堂カモン。何個か候補あったんですけど、なんかね一応なんか電話して聞いてみたんです。カモンさんじゃないところね、カモンさんじゃなくて他のところ、最近なんかちょっと休んでるっていうお話をちょっと聞いたもので、そこにちょっと電話して聞いてみたら休んでましたっていうことだった。じゃあダメだ、違うところ紹介しますって心の中でなったんですよ。はい、ということで今日は、あ、そういやのりこ先生 X に写真載せてたなと思って、食堂カモンさんね、紹介しようかなと思って、僕もよく行くんですよ。でこちらね、公開情報では、インターネットとかでね、食堂そば天丼のお店として掲載されていて、カツ丼とそばセットね、観光サイトとかでね看板メニューとして紹介されてます。そして今回僕がいただいたのは、そのままのねカツ丼とざるそばのセット、もうねこの時点で強いんですよ、強い。そばでさっぱりいくか、いやでも丼物も欲しいなと、その人間のね欲を真正面から受け止めてくれるメニューでございます。優柔不断を責めない、むしろ歓迎してくれる、ありがたいですね本当ね。ということでね、お店の雰囲気なんですけど、まずお店の外観ね、和風な感じなんですよ、落ち着いた感じでいいんですよね。でちょっと分かりづらいところにあるんですけども、近くになるとあここねっていうところなんですが、結構田んぼのあぜ道っていうわけじゃないけど、田んぼをね結構通っていきます。あと山1個越えたりとかね、行く場所によっては、はい、なんかGoogle マップとかでは行けるけど、多分1回は間違うんじゃないかな、そんなところにございます。はい、あれ行き止まりだここみたいなところとかもありましたよね。はい、ということでね、今回私が、いただいておりますのはね、カツ丼とざるそばのセットね。いやーほんとね、紹介みんな行くな、ただでさえ混んでるのよそこのお店もう教えるけどね皆さんに。はい、ということでね、ほんとねちゃんとしたご飯が出てくる雰囲気なお店で、店内も木のぬくもりがあってね、明るくて、座席もあってゆったりできます。で公開情報とかでも店内はね明るく落ち着いた雰囲気と案内されています。こういうねお店好きなんですよ私、変にね気取ってなくて、でもちゃんとうまいものが出てきそうということでね、ほんとね今日はちょっと昼を成功させたい、そんな時に行きたくなる空気があります。あとカツ丼ね、こないだも言ってたじゃん、カツ丼食いてえなってそこですよね。しかもねカツ丼とそばもう強いって聞いたらほんとね行っちゃうんすよね、もう高田まで。もう店にね入る前から心の中で半分勝ってるんですよ、もうカツ丼とそばって。でおすすめメニューなんですけども、やっぱりカツ丼が美味しい、そしてそばも美味しい、なんでやっぱりセットなんですよね観光サイトとかでもねカツ丼とそばセット紹介されていて、食べログとかあるじゃないですか、食べログのね口コミでもねカツ丼そばセット注文している声がほんと見られます。
ね、この組み合わせね、ほんとずるいんですよね。そばのさっぱり感とカツ丼の満足感、もう軽さと重さがちゃんと手組んでるじゃないですか。で、写真でね、見てもらうと分かると思うんですけど、カツ丼、卵の閉じ方いいんですよね。ほんとね、ふわっとしてて、ちゃんとカツ見えててね、これはご飯進むやつだなって一発で分かるんですよ。ね、しかもね、ざるそばがつくことで、まあ、あったかいのもありますよ。あったかいのもね、私は冷たいそばが好きなんで結構ざるそばなんですけど、もう全体にちょっと上品さまでね出てくる。ほんと、いやー、ほんと美味しい。また行きたいな、すぐ行きたいすぐ行きたい。で、実際に食べてみると、まずざるそばね、私の場合はですよ、私の場合は口コミでもね、喉越しが良い、つゆは鰹節の風味が良くて、辛口っていうわけではなかったけどね、辛口という声があって、そばの印象はかなりしっかりしています。ほんと口コミにあるんですよ、ほんとに。日によるのかな、まあ、風味っていうかね、まあ、量とかにもよるのかな、作る、気持ちしょっぱめ、まあ、辛口っていうまではいかないけど、まあ、しょっぱめ。私の味覚かなしょっぱいのが好きだからかな。まあね、そばの印象はこんな感じでございます。もうズズッといった瞬間に、ああ、そばっていいなってなるんですよ。で、こういうね、落ち着く一口大事ですよね。で、その後にカツ丼、もうこれがまたちゃんと幸せを確定させに来るカツ丼でございます。もう口コミサイトはね、出汁の香りが良いと、ふんわり卵が印象的、お肉も厚めで大きいというね感想があって、カツ丼の評判が強いのも納得しました。一回ね、そこのカツ丼を食べてから結構通います。行けるときは通いますけど、いろんなねカツ丼も美味しいところいっぱいあるんでね。で、一軒一軒やっぱりね味が違くて特徴も違うし美味しいんですよ。ほんとね、行ってほしいですね。もうあと実際そばの後にねカツ丼行くと、満足感の段差すごいですよね。さっぱりでズズからのしっかりもぐみたいな、この流れ強いですよ。もう全体で言うと、そばで気持ちを整えてカツ丼で幸せを決めに行くみたいな、そんなセットですね。で、今日はちょっといい昼だったなって、食べ終わった後にちゃんと思えるやつです。はい、ということでね、こんな人におすすめ、このお店、そばも好き、丼物も好き、でも今日はどっちか一つに決めたくないという方におすすめでございます。落ち着いた和風のお店でね、ちゃんと昼ご飯を楽しみたい方には合うと思います。一人でもいいし、誰かと言ってもいい感じでございます。店の雰囲気もね含めてゆっくり、食べたくなる一軒でございます。ということで、お店情報はね、陸前高田市高田町、高田町なのかな、高田町食堂カモンさんね、ぜひぜひ皆さん足運んでみてください。和風で落ち着いた店内でカツ丼とそばをしっかり楽しめる、かなり頼れる一軒だと思います。ということで、時間もねそろそろなので、ここまでは木曜日のファイブバイブスサクッとうまみノートでございました。ということで、曲の方参りましょう。県道の奥さんのリクエスト参りましょうか。気仙沼ソングスからおかけしましょう。フランで、いつか誰かの光になる。

0: 6時台3曲目お送りしている曲は剣道の奥さんからのリクエスト、気仙沼ソングスからおかけしました。フランでいつか誰かの光になるでした。 77.5 Radio 気仙沼、 Radio 気仙沼Headline News。 時刻は6時34分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんお願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。アメリカの政府当局者は27日、イラン南部の港湾都市バンダルアッパスのドローン管制施設を攻撃したと明らかにしました。ドローン攻撃を仕掛けられたため防衛措置を発動したと主張しています。戦闘終結に向けた協議が続く中、ホルムズ海峡周辺の緊張が高まっています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持していたとしてバレーボール男子日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が麻薬取締法違反の疑いで警察に逮捕されました。捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によりますと、佐藤容疑者は昨日夕方、東京板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持した疑いがあります。川崎市多摩区の路上でスクールバスを待っていた私立カリタス小学校の児童ら20人が殺傷された事件から今日で7年となり、事件現場では朝から近隣住民らが花を供えたり手を合わせたりして犠牲者を悼みました。事件は2019年5月28日午前7時40分頃に発生しました。刃物を持った男が児童や保護者らを次々に襲い、当時小学6年で11歳の栗林花子さんと別の児童の父で外務省職員の小山聡さんが死亡し、18人が負傷しました。男は事件直後に自殺しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: 送りしている曲はリサでキャッチザモーメントでした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
2: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
3: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
2: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。T シャツは白とネイビーで各2500円、タオル

0: 1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さん、お願いします。
2: はい、初めに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお明日の気仙沼線は強風が見込まれるため、午前9時頃から夕方6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。これに伴う代行輸送は行いませんので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上下線ともに物音宇里インターチェンジと成瀬奥松島インターチェンジの間が80キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに北上江釣子インターチェンジと平泉前沢インターチェンジの間は雨のため80キロの速度規制となっています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月28日木曜日の夜間は松崎片浜で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転心がけてください。

0: ここからはケインフォメーションピックアップです。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さん、お願いします。
1: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめにこちらです。軽自動車税の納付について。軽自動車税の納税通知書を所有者、登録者宛てに郵送します。納期限は6月1日月曜日です。納期限までに忘れずに納付してください。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ EL、QR、二次元バーコード、EL 番号、納付番号を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご覧ください。軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者、登録者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金を納めていただくことになりますので、ご注意ください。普通車等の自動車税納期限6月1日の減免制度などは気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお、減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。ここまでの件についての問い合わせ先は、税務課市民税係、電話 22-3404、 22-3404 番です。続いてです。抱えきれない借金で悩んでいませんか。東北財務局では借金を抱えてお悩みの個人や自営業の方の方々からの相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。相談は無料、秘密を厳守いたします。受付時間は祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から正午までと午後1時から5時までです。お問い合わせ先は東北財務局多重債務者相談窓口、電話022-266-5703、 022-266-5703 番です。ここまでケインフォメーションピックアップをお送りしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: はい、ということで時刻は6時48分を回っておりますね。ここまでお送りしてきたクロスファイブラジオ、今日のメールテーマ、気づいたらやっちゃってる癖でございます。まだまだねメールの方、そして X の方に、いただいてますので、早速ねご紹介していきましょう。皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、X の方はですね、
1: はい、
0: こちらトッコジュニアさん、はい、ありがとうございます。サクさん、西条さん、おばんでございます。
1: テンス、
0: 本日のテーマ、気づいたらやっちゃってる癖は、考え事をしているときにボールペンのポケットに刺すところをいじることです。気づいたときにそこがパキッと折れます。しょっちゅうボールペン壊します。笑いといただいてます。ありがとうございます。
1: あ
0: ー、ボールペンをいじると、
1: ここね、
0: ここね、そこね、
1: ここね、
0: そこのパキッパキッっていう、今なってるけど
1: ね、 ね、 ね、僕はね割と、
0: うん、回すよね、
1: 回しちゃいますね。
0: いや、私もです、
1: はい、
0: そうですね。まあけど、あとはあれね、ボールペンの種類というか、
1: うん、
0: 書きやすいメーカー探してさ、
1: はいはいはい、
0: それしか買わなくなるとか、
1: ね、あ、それはあるね、自分のね好みの重さとかね、
0: 軽さ、
1: 軽さ、
0: まあ、重さ、重さ、
1: うん、あ、回しやすさ、
0: ま、え、そっち、
1: そえ、え、あの回しやすいボールペンあるよね、
0: ペン自体のさ太さとか、
1: うん、あ、まあそうだね、
0: 握り具合、
1: うん、昔シャーペンとかもいろいろあったもんね、
0: あったよね、
1: うん、
0: シャーボ、シャーボとかね、
1: シャーボ、
0: あ、シャーペンとボールペン一緒になってる、はい、シャーボと、え、気仙沼だけ言うの、
1: いや、わかんない、
0: シャーボ
1: 商品名じゃないの、それ、
0: シャーボって
1: 違うの、
0: あ、そう、わかんない、
1: わかんない、僕はわからないけど、
0: なるほどですな、うん、トッポジニアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、うん、
0: と、あれね、埼玉ライダーさんからゲームの紹介が来
1: た、はいはいはいはい、
0: 無料で遊べるアローゲームというね、すっきり感が高く一度やってみてくださいという
1: の
0: をいただきます。パズルやゲーム、うん、一切しなかったのですがという、携帯ゲームのアロー、矢印ゲーム、
1: うん、
0: わかんない、ちょっと調べて、あ、こういう矢印がこう、
1: そう、矢印がいっぱいあって、さっき調べたら、うん、いや、これ、どこにもぶつかることなく全部の矢印を要は外側に出すっていうゲームらしいです。
0: 頭使わない、
1: うん、
0: 無理じゃない俺、
1: パズルゲームですから、
0: 即ダメじゃない俺、
1: いや、でもこれ多分誰でもできるんですよ
0: そうだろ、
1: ただ、まあ、時間が早くできるかどうかはが多分あれだと思うんですけど、
0: まあまあ
1: ま
0: あまあ、ね、うん、はい、そうか、
1: 感じ的にはそんな感じかなって思いました。
0: ちょっと後で見てみよう、埼玉ライダーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 大宮に着きましただ
1: って、あ、お疲れ様です、
0: うん、あとは在来線で3駅、バレちゃうじゃない、どこかっていう、
1: 結構大宮いろんなの走って
0: る、まあ、あるからな、
1: どっち向き、ね、いろいろな方向にあるから
0: そうだね、うん、はい、ありがとうございます、はい、メールの方も

0: きましょう。まずはラジオネームジョージさん、ありがとうございます。今日は SNS を眺めている、あ、サクさん、ジュースさん、おばんでございます。今日は SNS を眺めていると気仙沼のカツオがうまそうですね、水取り機の夏酒でいただきたいですね、よだれと。テーマ、気づいたらやっちゃっている癖、
1: はい、
0: 今はだいぶ減りましたけど貧乏ゆすり、あー、うん、ですねーと。なぜか車にいる時で、一緒に乗ってる人に地震ってよく言われます。ゆりかごで赤ちゃんが落ち着くように無意識のうちに揺らしたくなってるんですかね。存在意識と対話してみたいですいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 貧乏ゆすりするよね、震え始めますみたいなけどやっぱり無意識なのかも、癖、
1: う
0: ん、
1: まあ、癖だよね、癖だから ね、
0: うん、ね、ありがとうございます、ジョージさん。けど車だとなんかあのショックマウントというかさ、
1: うんうん、
0: あのタイヤのね、
1: うん、
0: ショックあるじゃん、
1: うん、
0: それでなんか余計にこう跳ねてそうな感じがする。
1: 逆になんか乗ってるみたいな感じ、
0: うん、そうですね。そうかそうかね。あとカツオね、やっぱりもう話題がすごいですよ。
1: そう、さっきテレビやってるもんね、
0: ね、
1: うん、
0: もうやってたしさ、あとはあのほやぼうやコンセプトルームの話が話題になってるね、
1: はいはいはい、
0: 気仙沼では、
1: うん、
0: はい、ジョージさんありがとうございます。またよろしくお願いします。もうよだれですわ、
1: うん、
0: ね、よだれよだれネタ、あ、今度よだれネタにしようかな。
1: どういうこと
0: 続きまして参りましょう。ラジオネーム剣道のくさん、ありがとうございます。サクさん、サイジョスさん、おばんです。おばんです、
1: おばんです。
0: 今日もよろしくお願いします。今日のテーマですが、スーパーに行くと必ず缶詰やソース売り場を見に行きますね、笑いと。県内ではここは桜ソース置いてるかな、県外だとご当地ソースどんなのがあるかなですね、生放送頑張ってくださいねといただいてます。ありがとうございます。桜ソースっていう、
1: ケンさんおすすめの
0: ソース、おすすめの、
1: そう
0: あるんだ、
1: 地元のソースがあるらしいんですよ。
0: そうか、気になるね、うん、どんなやつなんだろう
1: ね。
0: ご当地ソースっていうのもなんかあるね。
1: そう、思ったよりっていうか
0: あるよね、
1: 実はいっぱいあるんだよ ね、
0: う
1: ん、
0: そうだよな、気仙沼といえばみたいなのもあるしね、
1: うん
0: うん、私んちのもちょっともうちょっと有名にしないといけない。
1: ソースも何かあるの？
0: ソースない。そうっすね、
1: ソースはあのどこかの何かの、
0: そうっすね、
1: 市販のソース、
0: ソース
1: ソースか、
0: ソース。
1: じゃあ次ソース何か、
0: そうっすね、
1: 自分のところのソース、
0: そうっすね
1: ソースにしか言ってないじゃない
0: そうっすね、
1: どこのお相撲さんだよ、ね、
0: 10連発くらいして、
1: うん、
0: こっちゃんです、うん、ありがとうございますつって、ね、はい、ソースか、桜ソースちょっと気になるな、
1: うん、
0: うん、あ、けどなんかうちも桜井だからさ、
1: うん、
0: 桜ソースってちょっと持ってかれてるの、
1: いいんじゃない、うちのソース桜ソースです使い出せば、
0: あ、ありやな、
1: うん、
0: ありよりのありやな、ちょっと調べてみる。ケンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: そっか、たこ焼きとかにも使うのかな桜ソース、ね、
1: 多分いろいろあるんじゃないですか、ね、種類が、
0: うん、気になるね、うん、ちょっと調べてみる。続いてまいりましょう。ラジオネームアーコさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サクさん、サイジョスさん、おばんでございます。テンステ
1: ンス。
0: 最近カツオをよく見かけるようになった。おえ、
1: まあ関東だからね、あ、まあ、千葉にいっぱい上がってるからね、うん、
0: シーズン来ましたですね、
1: うん、
0: さて本日のテーマ、ついやっちゃう癖ですが、座ってるとつい足を組む、
1: うんうん、
0: 立ってると片足に重心乗せてます、
1: うん、
0: この癖本当に直したくて最近ちょっと頑張ってますが、癖って無意識だから難しさをめちゃくちゃ感じてます。わらわらではでは今日も楽しく聞かせていただいてます、生放送頑張ってくださいと言った時、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 足か、
1: 僕も足組みがちですけど、
0: 座ってるとつい足を組む、
1: はい、だから僕結構どっちにも組めるんですよ。
0: あー、なんかねあるよね、陰髄、
1: うん、
0: 陰髄法、はい、水ってわかるから、
1: ね、うーん、宮城県人、気仙沼で県人、気仙沼市民だったらわかると思いますけど、はい、
0: そうかそうか、
1: そうそうそう、だからある意味バランス取れてるかなって今勝手に思ったんですけど、
0: 右でもいけるし左でもいける、
1: ダメなのかな、
0: いやいやいやありそうか、あとあれよね、あの腕組んじゃうとかね、
1: うん、まあ、腕はね、どっちか決まってますね、
0: 前に組む人もいるし、うん、後ろで組む人もいるし、そういうのもね無意識のうちに、うん

0: やっちゃうことってありますよね。そう、立ってると片足に重心乗って、
1: やっぱそっちの方がなんかこう楽なんですよ、ね、楽なの、ね、休めですよ、ね、
0: まあそうです、
1: そうそう
0: 休めですね、
1: そうそう
0: そうです、ね、
1: 気をつけじゃなくて休め、
0: う
1: ん、
0: そう、そうですね、そうやっちゃうな、うん、これも我々もやるね、うん、これはね、そうか、あーこさん頑張っていきましょう、これ

0: なんだと思いますよ。
1: じゃあちょっと我々もそうだし、姿勢正しくしていく、はい、ということで、あこさんありがとうございます。またよろしくお願いします。と亀吉さんもね、カモンのセットで1200円だよといただいてます。ありがとうございます。
0: 行きつけの方がいらっしゃって、いらっしゃいましたよ、ここに、
1: はい、ということで本日も皆さんありがとうございます。明日金曜日、佐々木武兄さんでございます。メールテーマはお菓子じゃない、お菓子、
0: お菓子、
1: ね、よく食べるお菓子やおすすめなどよろしくお願いし出しますということで、本日も皆さんありがとうございました。明日金曜日もねよろしくお願いいたします。本日ね木曜日のお相手はサクでございました。また来週の木曜日お会いいたしましょう。カモン行きたいな。ほんでまずまだまだボー。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月28日木曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッテFMがお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、上空厚い雲に覆われていますが、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日ウェザーニュースによりますと、気仙沼市内、今日は曇りのち雨なんですね。予想最高気温が21度。ウェザーニュースによりますと、21度ということでしたが、現在気象庁観測計見ていきますと、なんと気温すでに 19.5 度ある

0: ということなんですね。ということで皆さん、今日も一日、蒸し暑さが、感じられる体感になりそうです。どうぞ体調管理などしっかりとお気をつけください。ということでまずは早速全国のお天気から今日も覗いていきましょう。今日はですね、前線を伴った低気圧が発達しながら北東に進みまして、夜には北海道に接近いたします。北日本はだんだんと雨風が強まる見込みで、関東から西の地域も雲が多く雨の降る可能性がありそうです。今日は気温が高く蒸し暑く感じるところが多くなりそうです。まず北日本から見ていきますと、こちら日本海の線上で発生する低気圧が発達しながら北東に進んでおりまして、夜には北海道日本海側に達する見込みだということです。でこの影響、北日本はだんだんと雨の範囲が広がり、局地的に雨の降り方が強まる可能性があります。こうした中、夜は沿岸部を中心に風も強くなるため、横殴りの雨、飛来物には十分注意が必要です。そして変わって関東ですが、西の地域、太平洋側で日差しのチャンスはあるものの、雲が広がりそうです。一時的に雨が降る可能性もあるので、外出時は、傘があると安心です。北陸はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。帰宅時に備えて雨具忘れずにお持ちください。そして日差し少ないものの気温は上がりまして、平年よりも今日は暑くなりそうです。湿度も高く蒸し暑く感じるところが多くなりそうです。特に運動、農作業などで体を動かす場合は、こまめな水分補給など熱中症対策はしっかりとなさってください。まずは全国のお天気をお伝えしました。では気になった季節の話題、そして宮城県内の話題もお伝えしていきたいと思いますが、まずはこちらです。今大人を中心に人気が高まっている絵本、実はこの絵本をモチーフに昨日はですね、 JR 仙台駅で、商業施設に懐かしい絵本の世界を楽しめるお店がオープンいたしました。早速、オープンした後、大人たちが訪れていたということなんですが、ターゲットが20代から50代の女性という、こちらの絵本を扱った本、絵本を卒業した大人たちがもう一度絵本の開くきっかけになればと、グッズは大人が普段使いできるデザインを意識したものになっているそうです。昨日は早速オープンを待ち望んだ人たちが懐かしそうに買い物を楽しむ姿が見られたということです。この店、絵本仙台、今後徐々に取り扱う商品を増やしていくということです。変わって今度はこちらの話題になります。連日クマ出没情報が発表されている宮城県ですが、今クマの目撃情報相次いでいます。このことから宮城県はですね、6月クマに対する注意喚起の発令基準を見直しまして、県民への外出自粛要請などを含む特別警報、こちらと新設することを決めたということなんですね。この特別警報は宮城県内でクマによる死者が出た場合、クマの目撃件数が一定の基準を超えた場合、クマの目撃件数が一定の基準を超えた時に発令されるということです。発令後、宮城県は現場周辺への外出の自粛ですとか、また学校の野外行事でのクマ対策の徹底などを求めるとしています。またこれまで発令地域は県全域のみだったんですが、今後はですね、状況に応じて市区町村単位の発令も行っていくということです。県内では今月クマの目撃件数がですね、なんと229件と、これ去年の5月1ヶ月と比べても2倍以上になっているということなんですね。また大崎市では今年初人身被害も出ています。新たな注意喚起の運用は現在発令中の警報が終了した後、 6月19日から開始ということです。さて開始といえばなんですけれども、こんな話題もあります。大雨などに関する新たな防災気象情報の運用は今日の午後から始まります。確実な避難につなげ被害を減らすため、情報を分かりやすく伝えていくことが狙いなんですが、一体今日の午後から何がどのように変わったのか、でこの情報をどのように活用すればよいのか、皆さんはもうチェック済みでしょうか。豪雨災害が全国的に激甚化していますが、宮城県でも2019年台風19号の大雨で洪水土砂災害によって、こちら20人の命が失われています。豪雨災害から命を守るために必要な防災気象情報が今日午後から変わります。大雨高潮に関する警報などはレベルと災害の種類とレベルに紐づく警報の種類が必ず入るということなんですね。これまで防災気象情報は災害が発生するたびに新たな種類の情報を立て増ししていたため、名称に統一性がなく分かりにくさが目立っていたということなんですけれども、情報を分かりやすく整理するため気象庁と国土交通省が2024年から有識者を交えた検討会で議論を重ねてきました。で新たな防災気象情報は災害を河川氾濫、そして大雨、土砂災害、高潮とこの4つに分けて、それぞれの名称の前に5段階のレベルをつけていくということ、明記をするということなんですね。例えば災害の切迫度、レベル2が注意報、レベル3警報、レベル4が危険警報、レベル5特別警報と数字が大きくなるほど高まっていくというものになります。より直感的に危険度が伝わるようになっているということです。このうち紫色で示された、レベル4の危険警報は今回新たに設けられた情報なんですが、レベル4は自治体が住民全員に避難指示を出す際の目安になります。レベル5を特別警報を待つことなく、レベル4の危険警報までの段階で避難するということが重要になっていくということなんですね。で新たなこの防災気象情報では、土砂災害に関する情報の出し方も変わります。土砂災害に関する大雨警報に代わって新たに導入されるレベル3土砂災害警報はレベル4土砂災害危険警報の発表が見込まれた際に、こちら発表されるということです。これまで従来の警報レベル4相当、土砂災害警戒情報は廃止されるということです。土砂災害ではレベル3が出た時点でレベル4となる可能性が高いため、これより、警戒が必要になっていくということです。でこの新たな防災気象情報の運用開始にあたりまして、住民に避難情報を出す自治体も対応に追われているようです。なお、この中小河川の地域住民にとってはレベル3の大雨警報、レベル4大雨危険警報の発表が氾濫のリスクを伝えていることを理解する必要もあります。特により早いレベル3での避難が必要な高齢者を多く抱えることから、例えば丸森町では地区ごとに説明会を開催するなど、住民の避難行動に結びつくよう周知を図っていきたい考えだということです。ということで、これラジオ気仙沼でも、この新たに、本日午後から発表、運用開始される防災気象情報についても、時間、を見つけて皆さんにお伝えしていければなと思っております。さてそんな話をしていましたら、時刻あっという間に7時11分になってしまいました。それでは、今日もこの後午前10時まで生放送です。よろしくお付き合いください。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
0: 時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン。 株式会社小山の提供でお送り

します。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線ですが、JR 大船渡線は本日まで、上下6本列車運休となっています。この他東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日夜間気仙沼市松崎片浜にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

Radio 気仙沼 Weather Report。時刻7時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間、天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。宮城県は濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県天気概況ですが、今日は低気圧、湿った空気の影響で曇り、夜は雨となるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出は午前4時12分、日の入りは午後6時50分です。変わって気仙沼市の天気です。5月28日木曜日、今日は曇り時々雨、予想最高気温21度、最低気温は気象庁の観測計で、午前5時27分観測18度、現在は 20.1 度を観測しています。今日降水確率午前 40%、 午後 90%、 今日はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。夜は降り方強まることもあるので、外出の際は雨具を忘れずに。変わって明日5月29日金曜日は晴れ時々雨、予想最高気温27度、失礼しました、予想最高気温23度、予想最低気温12度、降水確率午前 90% で午後 10%。 今週金曜、明日はにわか雨の可能性ありそうです。強風にも要注意。なお週末から6月スタートにかけては晴れて暑さが厳しくなりそうです。熱中症対策はしっかりと。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: Casanuma. You're listening to FM 77.5.
1: なんだかやる気が起きない。
2: 検証が全然当たらない。
3: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼。
4: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー。柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼。贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
4: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
7: 気仙沼ラジオ、
8: ラジオ気仙沼。

時刻7時21分になっています。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市立旧中学校4校へ再編する計画の具体化委員会、この内の新学校区ごとのブロック分科課程でスクールバスのルート設定、教室の割り当てなどについて話し合いが進められ、気仙沼市教育委員会から出された案を叩き台にして意見を交わしたということです。気仙沼市教育委員会は2027年度唐桑、志処里と大谷、津谷、28年度には新津木、気仙沼と松岩、重瀬、橋上の再編を決定。ブロック分科会は新学校区ごとに設置され、校長、PTA、学校運営協議会代表らで構成しています。気仙沼市教育委員会によると各分科会は月1回程度開かれ、今月は19から26日に開催。

主にスクールバスによる通学支援や再編に向けた教室の割り当てなど、施設整備や部活動の種目について話し合われたということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市選挙管理委員会は先月の市長選の年齢別投票率をまとめました。全体投票率 55.61% に対し、最高は60から69 69.05%、 最低は18から19歳 18.75% です。有権者数が最も多く、過去の各種選挙で比較的投票率が高かった70歳以上で伸び悩んでおり、気仙沼市選管は今後、若年層に加え高齢者投票機会確保に向けた対策を強化していく方針だということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼聖光会の総会が27日昨日水産研修センターで開かれました。本年度事業計画案などを原案通り可決、昨年度のゴミ収集運搬の総量が大雨による流木の増加などで前年度比 20.6 トン増 80.8 トンだったことなどが報告されたということです。会員およそ20人が出席しています。なお昨年度の事業報告によると、県と市から気仙沼漁港廃油処理施設管理をはじめ、海面岸壁清掃など5つの業務を受託しました。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

0: 地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
2: さあ時刻7時25分になっています。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマなんですが、ラジオ気仙沼教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はですねこんなテーマになっています。とっさに言った、間違えた、時間の間違え、内容の間違え、思い込みで間違えた、さまざまな間違いが世の中と自分の中で交差する時間タイミングというのがあるかと思いますが、皆さんはどんな時に間違えたと思わず言ってしまったでしょうか。まさに今、また昨日、去年一昨年、昔今だからこそ言える実は間違えたなど、皆さんのメッセージお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。ということで、実はようやくなんですけど、昨日の夜気仙沼に入りまして、一ノ関の、新幹線を夜10時30分過ぎに、着く、新幹線を利用して、気仙沼に戻ってきたわけなんですけれども、北海道札幌と違うこの湿度感とか、気温差で思わず私は服装選び間違えたと、ホームでちょっと思ってしまいました。改めてなかなか湿度の高さが苦手なんだなと、そんな風に思った今日でございます。ということで、さあ早速いただいているメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームひろおやじさん、相模原都会からいただいています。サリ様、師匠様、リストの皆様、おはようないということで、おはようございます。相模の国からひろおやじですとね、いただいてるんですが、さあ今朝の言ってけろ、間違えたということなんですが、毎朝拝聴してくださっているねこのラジオ気仙沼なんですけれども、拝聴アプリのリスンラジオについて、しかし無料聴

週の裏方にはスポン様、最近のスポン様の動画コマーシャルはかなりのロングバージョンで、もう終わりだろうとシャットダウンするタイミングがまだまだ先、あ、間違えた、最近毎朝恒例なのであります、ではではというね、これメッセージいただいてるんですけど、恒例に関してはごめんなさい、私もね、あのリスンラジオを使用させていただいているにもかかわらず本当に思うんですけど、あのちょうど、まあ、このラジオ気仙沼の放送、ずっと札幌でリスンラジオとして聞いてたりとかしてたんですよね。でその時やっぱり思いました、とにかく起動時の CM が長い、でこの CM の場所が閉じるの場所が分かりづらくなってる、年々本当にどこで閉じるんだろうって、あの実は結構あのうちの、まあ、親戚というかね、おばとかで、特にあのうちの母とかも結構聞いてくれてたりとかするんですけど、この画面になっちゃったけどどうしたらいいんだろうってやっぱ相談されるんですよね。なのでなんかこう、もちろん CM をね見ていただきたいっていうことは大事だと思うんです。リスナジオさんもやっぱりこう運営費っていうのがあるんでしょうからね。まあでもあの各局から撮ってるんですけどねこれ言っていいかわからないです。うちもねやっぱりこう登録のためにお支払いもちろんしてるんですよね。まあもちろんそれだけでは運営費が賄えないっていうことなんだと思うんですけど、結構ねその CM閉じる場所がわからないとか使い方が結局わからなくなってしまって、まあ、リスラジオ使いづらいってね思ってらっしゃる方もいるのかなってちょっと思っちゃいましたよね。ということで、まあそんなことも私も一緒に言っていいのいいのって思うかもしれませんが、何かねいいアプリがありましたら皆さんから情報をもとに、ラジオ気仙沼も、まあ、あの全国に、つつうらうらといてくださっています都会の皆さんですとか、あと気仙沼でもやっぱりこう電波が通りづらい場所っていうのがあるんですよね。で実はあの私が住んでいる大谷地区エリアはちょうどあの元吉の周波数と、まあ、あのこの市内の周波数と重なる関係なのかわからないんですけど、やっぱりちょっと入りづらかったりするんですよ。まあ、なので、まあ、実際雑音なく聞きたいということでリスンラジオで聞くこともやっぱり多かったりとかするので、まあ、インターネットで聞けるっていうのもいいのかなってやっぱ思ったりしてました。で最近はこのラジオという媒体自体 その機器っていうんでしょうかね、あのスマートフォンで一決完結できればっていう方も世代的にもいらっしゃるんだろうなというふうに思ったりすると、やっぱりもうちょっとこうインターネットラジオがもうスムーズに皆さんに届けられたらもっともっといいのになとか、あとやっぱりこう災害時とかもそうですけど、不安なく聞いてもらえたりするのかなとか、いろんなことをね考えたりするところでございます。ということでその CM の、バッテンを閉じようと思ったら、そのサイトに飛んじゃってちょっとびっくりした、あ間違えたなどなどね、もしかしたらリスラジオご利用の方でいらっしゃったりするのかなと思ったりもするところでございます。ということで時刻は7時30分になってます。あ間違えた、皆さんの日常で起きた間違えたニヤッと笑った、もしくはヒヤッとした、そんなエピソードをお待ちしています。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバー 0226258-4712 になっています。この後ラジオ気仙沼全国ニュースを通した後に広井さんからのリクエスト曲もご紹介です。時刻は7時31分。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻7時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。経団連は今年の春闘での従業員500人以上の大手企業の回答初回の集計結果を昨日発表しています。定期昇給・基本給を底上げするベースアップを合わせた平均賃上げ率は前の年同じ時期に比べ 0.08 ポイント高く 5.46% で 5% を3年連続上回りました。最終集計は7月下旬に公表する予定です。続いてのニュースです。日銀が昨日発表した先月企業向けサービス価格は2020年平均を100とした指数が速報値 114.3 となり

前の年同じ月と比べ 3.0% 上昇しました。プラスは62ヶ月連続ですが、上昇率前の月から 0.3 ポイント縮小。指数、企業間で取引される郵送や広告などのサービスの値動きを示すものです。調査対象146品目のうち、およそ8割にあたる116品目が上昇しました。中長増税の悪化による航行リスクの高まりを受けた運賃引き上げで、外航貨物輸送は 59.1% 上昇、燃料費が上昇している国際航空貨物輸送も 40.6% 上昇となりました。続いてのニュースです。アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙グループの子会社、日本ダイナウェーブパッケージング工場で26日薬品が保管されているタンクが破裂する事故がありました。地元の警察によりますと、少なくとも1人が死亡、9人が負傷しました。ザ・シャトル日本総領事館によると、現地で働く日本人に怪我はないということです。消防は周辺地域への差し迫った危険はないと説明しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤勝美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio Kasennuma. Traffic Report.
1: 時刻7時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線、本日大船渡線は今日まで上下6本が列車運休となっています。この他代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸道仙台東部道路にかけて広い範囲、リフナカインターチェンジから渡りまで霧のため速度80キロの規制となっています。この他仙台北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。なお東北自動車道、宮城県内は大きな規制は出ていないものの、下り線泉パーキングエリア、スマートインターチェンジ付近が1キロの渋滞となっています。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、本日夜間気仙沼市松崎片浜にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時42分、お送りする曲は花。これとなんか

時刻7時45分になっています。シェア数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直接朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はとっさに言った間違えたというですねメッセージでございます。あっやっちゃった、間違えた、そんな瞬間皆さんの日常の中にないでしょうか。ぜひ切り取ってメッセージを寄せください。番組の宛先はじまよアットマーク kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。ということで早速実はメッセージねもういただいてますのでご紹介していきたいと思いますが、まずはこの方、ラジオネームほやぼや大好きおじさんからいただいています。リカさん、シュさん、リサの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは。そしてリカさん、お帰りなさいということでありがとうございます。なんか今回は長い帰省でしたね。充実した時間過ごせましたかというねメッセージいただいてたんですけれども、まあ、これ戻っていきましたら、まあ、簡単にご説明をした方がいいのかなとかいろいろ考えてたんですけど、実はですね今回、まあ、3月の時点でこの帰省スケジュールってもう決まってたんですけれども、実はですね、まあ、私にとってかけがえのない大切な、まあ、母が、まあ、手術をすることになりまして、まあ、ちょっと入院期間も少し長めだということもあって、でそんな母が、まあ、自分のことを大切にしてほしいんですけれども、まあ、ちょっとね実は父が心臓が弱いということもあって、まあ、あとまあだんだん高齢にもなってきているということもあってですね、なかなかでお薬が結構複雑でなんて言うでしょうか、父も、苦笑い照れ笑いしてますけど、なかなかこうお薬の管理っていうのが時間がご飯後前後で2時間とかってね、そうちょっと活性炭ってちょっとなかなか難しい、取り扱いの難しい薬を結構毎食後飲む形になっているので、まあ、そういったものとか塩分の管理とかすごく

だったりとか、まあ、あと本当にね、これはやめてくれってよく言うんですけど、こう大食いっていうか早食いなんですよね。なのでちょっとね油断すると結構黙々食べちゃったりとかねするんで、ちょっとやめてよなんて言うんですけど、こう喉詰まりとかじゃないです、いろんなことの心配があったりとかして、でまあそういったこともあり、なんか母もねよく父をなんか一人一人の心配だなみたいな話もあって、まあせっかくだから、まあ、やっぱり本当に自分のことを大切にしてほしいということもあり、まあ姉妹本当にね頼れる姉と双子の妹いるんですけれども、全てねお願いしていくのもということで、まあ、退院後の方も大変だろうなということもあって、まあ、入院中は、まあ、今の状況であれば私も参戦して、まあ、実家からというような形を、まあまあ、社長ですとかね受けの方にも相談しつつで、メンバーにも相談しつつ、まあ、本当にみんな快く行っておいでと言ってくださって、まあおよそ、まあ、本当に長かったですね、1ヶ月ぐらいこんなにスタジオ開けることというか事務所開けることってそこまでなかったんですけど、まあ、今では、まあ、生放送も遠隔でできたりですとか、あと事務仕事もそうですね、まあ、緊急のもの以外はある程度ノートパソコンを持っていきながら、まあ、仕事の最低限を、まあ、こなしながらっていうようなところでやれたということもありまして、まあ、この1ヶ月やってまいりました。だから実はですね、結構ちょうど昨日ぐらい、一昨日とかは札幌でライラック祭りっていうのが始まっていて、でも CM とかでも流れるんですよ、北海道の CM とかでも、うわ美味しそうとか行きたいなって思うんですけど、まあそうですね、やっぱりこうなんていうんですか、家起きる、仕事お見舞い、荷物取る、洗濯掃除みたいな全然どこも行けなくて、ただですね、まあこっち来て思ったんですけど、気候的には、まあ、札幌の方がこう涼しさがありまして、なんかお散歩するにはねすごく良かったんですよね。で本当にご近所を散歩ブラブラしながら、まあ、美味しいねパン屋さん巡りとか空いた時間でやってたりとかもして、で普段札幌にいた時ってずっとこう車とか運転することなかったんですけど、今回も必要に駆られて、まあ、おばから車を借りて市内のね運転とかもして、結構いろいろとあれ札幌運転できるかもしれないって言いながらね、若干こう自信を取り戻しながらやってましたけどね、ということで、そんなね実は日々を過ごしておりました。で昨日、帰ってまいりまして、久しぶりにお家に着く前ですよ、一ノ関に着いたら、うわなんかちょっと湿度はやっぱ高いなとか、思いましたよね。であとあっという間に、まあ、こっちはなんかもう夏の気配すら感じるみたいな。で5月30日いよいよもう近づいてきてますけども、あさってですかね、ビアフェスがこの内輪エリアでありまして、でまた夜にはラブソンガーさんのライブもあるということなんですけども、まあ午前から、まあ、午後夕方にかけてビアフェスのですねお手伝いさせていただくんですけど、この暑さ耐えられるのかと、ミートテックをまとった今年耐えられるのかということで、暑さ対策をしながら臨まないとダメだなということを新たに心に誓った昨日でもありました。ということで今日久しぶりに実はスタジオから、まあ、放送してるんですけど、やっぱりこうラジオ気仙沼のスタジオはこう海が目の前に広がって、気持ちのいい素敵な、ね、場所だなと改めて思ったところでございます。ということでまさに服装選びですとかね、あとは放送準備の仕方がノートパソコンを持っていた時とちょっと違うので、一瞬手間取ってしまいまして、キーボードが違うのでなんかこう原稿作りに宿泊してしまったっていうね、間違えただらけの朝を迎えてたんですけど、まあ、ここから調子は取り戻していくんではないかと信じています自分を。さあということで、ホヤホヤ大好きおじさんからのメッセージいきましょう。本日のテーマ間違えた、僕自身は息を吐くように使ってしまっているので、どんなエピソードがあったかよく分からなくなってしまってますということなんですけど、間違えることで学ぶこともあるので、間違えることは必ずしも悪いことばかりじゃないんだよと言いたくのなるのですが、間違いには十分気をつけないといけないですよね。で間違えることから学ぶといえば失敗学というフレームワークがあります。まあ、これざっくり言うと、まあ、事象に対して直接原因を出して、そこからさらに言い訳を挙げ、その時の失敗の概念、原因は一体何だったのかを導き出して再発防止につなげていく考え方。僕が過去の職場にいたチーム内で散々、勉強に励んだ思い出があります。仕事でミスがあったりすると原因分析をした上で、原因は

再坪策はといろいろと考えないといけないので結構ストレスですよね。で僕自身あったのがこうミスをした時に時間をかけて分析結果発表する前にこれやりゃいいじゃんのノリで結論ありきの提案をされたことがありました。まあ、理由を聞こうとするとえという顔されちゃって困ったものでした。そんな苦いね経験もありますが間違えたといえばいつしかお昼謎スペで、のりこさんがジョージさんと埼玉ライダースを間違えたことがあり、その時にあ間違えたとリアクションされていました。途中までは特徴が一致していただけにこの間違い完璧する間違い方でしたよ。それを見た僕は大笑いしてしまいましたというねメッセージいただきました。そんなことがあったとは。あ、まあ、でも東京から来てらっしゃる方みたいな感じでしょうかね。埼玉特派員と、調布特派員とちょっとこう同じ関東でも違ったりとかねしますけど、まあ、昔からラジオ気仙沼は応援してくれてとかこう特徴を並べていくと確かになんか似たようなワードとか出てくるかもしれないですもんね。ということでそんな、いろいろとこう間違えたありますけどね、失敗学というね言葉がありますね。ちなみにこの失敗をこうしない次にしないためにこういろいろとこうじゃあ何が原因だったのかっていうのをこう紐解いていった時にあの人のあれが良くなかったんじゃないのかとかってやっぱ個人的な話になってくるとちょっと嫌なね思いをしていたりとか、する人もいたりとかするのでこの失敗を紐解いていくってすごくなんか意外とこう難しいなっていう風に思った時もあったんですけども、まあなんて言うんでしょうか、それをなんか笑って許せるチームに発展するっていうとすごく素敵になりますよね。ということでほやぼや大好きおじさんからリクエスト曲もいただいているのでいきましょう。お送りする曲福山雅治で失敗学。

0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
1: ラディオキャスヌマギャッ FM、
2: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
3: Catch your emotion
4: ヨットエア、平日午前10時と午後2時から、おすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョッドエアー。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
5: ギョッドエア
0: ー。歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。
7: ラジオ気仙沼。

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月28日木曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直撮朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、少し厚い雲を覆ってますかね。皆さんのうちの上空いかがでしょうか。今日ウェザーニュースによると曇りのち雨、こちら予想最高気温22度まで上がる見込みということなんですが、すでに現在気象庁の観測計見ますと21度となってまして、日中さほど、気温が上がらないのかなというところです。ただ降水確率が今日は午前午後ともに 90% となっています。ちょっと湿度もだんだんと高めになってきていますので、どうぞ、温度管理などしっかりとなさっていただければと思います。そんな中、今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はですね、こんなテーマでございます。とっさに言った、間違えたというね、そんなメッセージなんですが、実は本当に読みやすい漢字、読みづらい漢字、いつもなぜか間違っちゃう地名っていうのが私の中で何パターンかあるんですけど、ね、いつもそんな私にですね、心優しく、こうだよって教えてくださる、影のブレーンが、実は瀬野先生という方が、ね、いらっしゃって、いつも優しく教えてくださるんです。そっか、またやっちゃったとか、1年に何回か反省会が行われるわけなんですけれども、下読みをするときとか、あとパッとこう原稿を見たときに一瞬読めるって思うんですけど、なんでかこうほっとこう読んだときにこう言い間違っちゃったりとかね、することがあったりするんですけれども、ちなみによく気仙沼市内の地名で言うと、本と書いて町と書いて本町、これ仙台の方でも元町っていう地名だったりするんですかね。気仙沼では本町でしょ、元町逆っていうのを毎回同じ風に

言って師匠が大体ニヤニヤ笑っちゃうっていう。でちなみになんですけど、私が昔過ごしていた札幌の東区っていうところに同じ本って書いて町って書いて本町って読ませるとこがあったり、あと元気の元って町って書いて元町って読ませてた町が地区があるんですよね。なのでなんか同じ感じだから、よりどっちがどっちだったっけっていうのがとっさに一瞬わからなくなるっていうね、間違えたっていう、そういったことが結構多々あります。皆さんにも、ね、ご迷惑をおかけするところもあるんですけれども、気をつけたいと思っているのにとっさにあ言っちゃったと思うこともありますね、ということで皆さんも、ついつい間違えたなどなど恥ずかしい思いをしちゃったよなんていうのもありましたらぜひ教えてください。番組の宛先 gy.kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは0226258471 になっています。では早速いただいているメッセージからこんな話題もいただいています。ラジオネーム特選者さんから、さて気仙沼が起こる特選定山の、今この時期見頃を迎える前から毎日朝午前5時過ぎから、今日の特選場の様子を教えてくださっています特選ジャーさん、早速今日もですね、メッセージいただいてますのでご紹介していきたいなと思います、ということで、特選ジャーさん、佐藤理香さん、斉藤優さん、おはようございます、特選場のツツジ開花情報です。今日はですね早朝6時ごろ、ツツジ園全体山ツツジ、これがもう新緑の時期なんですが、レンゲツツジは全体咲いているところが多くなっていて、まだまだ数日楽しめそうですよ、今年も大勢の方々に特選場ツツジ園足を運んでいただきありがとうございましたという、そんなメッセージいただいてました、ということでレンゲツツジはまだ咲いているところが多く数日楽しめそうだということで、名残惜しみながら今週末まで、足を運んでみてはいかがでしょうか。まあ、気仙沼と旧本吉の境にそびえている標高711メートルの、山ということで、山ツツジと、まあ、レンゲツツジが、咲いている、ということなんですけれども、その数およそ50万本と、ね、言われているんですけれども、まあ、先週までは、まあ、週末はツツジバスも運行していましたが、今週はもう出発出てはいないんですけれども、まだまだマイカーでお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。まあ、ただ先ほど、お伝えしたように標高が711メートルということで、ゆっくり歩いておよそ40分ほどで、まあ、山頂にたどり着くそうです。まあ、ケイト山という形になるんでしょうかね、動きやすい服装と、まあ、汗を、かいてもいい、そんな服装、それでいてあと水分補給もしっかりしながら、どうぞ、山頂まで素敵なツツジをご覧いただきながら、楽しんでいただけたらいいのかなと思います。だんだんと気温もですね高くなっていまして、今週末、ウェザーニュースによりますと、まず明日は晴れ時々雨ですが、予想最高気温が24度、土曜日がなんとおおむね1日晴れ、予想最高気温が27度、で日曜日晴れ時々曇り、予想最高気温28度と、気温がぐぐっと、ね、上がってきます。まあ、素敵なこの青空と海と、まあ、この大自然のパノラマを楽しめるという、ね、状況になると思いますので、ぜひ、まだ今年行っていないという方は、まあ、今週末が、まあ、タイミング的にはここまでかなというところもありますのでね、ぜひ数字楽しめるという特選場さんからの情報をもとに、特選場のツツジご覧になっていただければと思います。特選場さんメッセージありがとうございました。さあそしてこの他いただいているメッセージいきましょう。ラジオネームくまともストラトスさん、仙台特派員です。曇り空の仙台からおはようございます。どん天の、ね、空から今にも雨落ちてきそうというそんな仙台から、一応降り出すのは夜になってからの予報なんですが、仕事中の雨は何かと厄介なので、予報通り日中降らないでいてくれると助かるんですけどねというねメッセージいただいてます。まあ、荷物の搬送なんかされてらっしゃる方とかはね、こう雨から荷物守らなきゃとか、いろいろと、ね、運転される方なんかもできればもう帰った後に降ってとかそんな風に、ね、思ってる方もいるかもしれませんけど、ということで今日は仙台も夜、まあ、雨になりそうだということですね。ちなみに今日の土佐にいた間違えたの話ですが、多々ありますが、以前某アーティストのホールコンサート見に行った時の話です。会場が仙台のサンプラザ、

家は近所なので、まあ、30分前に着けば OK だろうと、まあ本当いよいよシャクシャクで家を出て出発、サンプラザ前には全然人がいないじゃないかと、これはおかしいと思いチケットを確認したら、なんと会場東京エレクトロンホール、当時宮城県民会館、ま間違えた、まだ開演まで20分以上あるものの、当では僕の足でも30分以上かかる距離です。そうですね、イメージで言うとギョッタ FM から、イオン気仙沼店ぐらいの距離がある。もうなのでとりあえず仙台駅までダッシュして、東口から西口に抜けてタクシーに飛び乗って、開演時刻に若干間に合わなかったんですが、スタートも少し遅れたおかげでギリギリのセーフ。でも慌てていたので3曲目ぐらいまで心臓バクバクでした。それにしてもなんで間違えたのやらというねメッセージいただいてますけど、いやーやっぱり思い込みだったんですかね。でもなんとかね間に合ってよかったですよね。なんかこうハラハラしちゃいますね。タクシーもねちょうど見つかってよかったなって思いますけど、ちなみにあの私はそういう会場間違いって、2回ほどありますね。屋外イベントでまあここだろうなと思ってたら違う場所だったってこともありますしね。でやっぱりこう思い込みですよね、なんとか会館となんとか会館 の名前は分かってたんですけど、おそらくなんとか会館ってあれだろうなみたいな、であれだろうなをめがけていったら全然違ったっていうね、以来初めて行く場所とかは一度時間があればですけどね確認して、当日ハラハラしないようにしようかなっていうふうに、言うようになりましたけれどもね。ちなみにもう一つ間違えたで言うと、東京遠征 SCK ガールズで入っていた時にメンバーとここのホテルを取ろうということでね宿を取ったんですよね。で、まあ、メンバーの人数も人数ですし、できるだけちょっとこう予算を抑えたホテルがいいよねっていうことと、あと会場にできればこう小さい子とかもいるのであんまり歩かないようなとか、遅い時間になった場合はやっぱりこっちの方が通る道治安がいいよねとか、なんかそういったところでこういろいろと宿を決定していくんですけど、事前に取っていたお宿よりもあここ空いてたよみたいな話があって、でここ空いてたよのここ空いてたよで一個キャンセルして新たに取り直したことがあったんですよね。でそれをちゃんと理解はしてたんですけど、どうやら自分がここに泊まるんだと思っていた場所が前回予約したところだったってこともあり、メンバー連れてあれ夜10時ぐらいとかだったと思うんですけど、もう本当にイベントがねちょっと夜遅く移動とかもいろいろあって、もうカルガモの親子みたいにゾロゾロとこう駅からこう歩いていって、ようやくホテル着いたと思ったら、でいやお客様の予約ありませんねって言われて、でも予約取ってますよって、当時ちゃんとペーパーレスのちょっと前ぐらいだったんでね、印刷もかけてたんです。ではほらって思ったら、こちらですねうちのホテルは何々というホテルなんですって言われて、と思ってホテルを間違えたっていうね、みんなってなって、最終的に予算を抑えたはずなのに、もうこれ以上みんなを駅にまで行って歩かせるわけにいかないということで、そこでホテルからタクシーを呼んでいただいて、みんなで最後ホテル移動して慌てて、ホテルに入ったっていうねこともありましたね。ということで、それ以来私は道案内役から外されるというね、ことがありましたけど、そんなこともありますよね、まあ、今だからこそ言える話って言いますか、ということで時刻8時11分、皆さんにも間違えてやっちゃったみたいな話があったらぜひぜひ教えてください、ということで時刻8時11分、この後はラジオ気仙沼天気情報挟んで、そんな熊友空人さんが先ほどいただいたメッセージの中で、なんとか猛ダッシュで間に合った某アーティストから一曲リクエストいただいているのでご紹介していきたいと思います。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。宮城県は濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。今日は低気圧、湿った空気の影響で曇りで、夜は雨となるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時12分、日の入り午後6時50分、今日は中潮。この後干潮時刻が、満潮時刻午後2時31分、干潮時刻が午後7時32分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月28日木曜日。今日は曇り時々雨、予想最高気温は21度。なお気になる現在の気温、気象庁の観測計で 21.6 度を観測しています。今日降水確率午前 40% で午後 90%。 今日はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。夜は降り方が強まることもあるので、外出の際は雨具をお供にお持ちください。変わって5月29日金曜日は晴れ時々雨、予想最高気温23度、予想最低気温は12度、降水確率午前 90% で午後は 0%。 この先1週間、まず明日はにわか雨の可能性がありそうです。強風にもご注意ください。また週末6月スタートにかけて晴れて暑さが厳しくなりそうです。熱中症対策、紫外線対策はしっかりと。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: Den Shou Kan の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時20分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。国土交通省と気象庁による新たな防災気象情報の運用が明日から始まります。大雨河川氾濫などの災害が予想される場合、1から5の警戒レベルを数字と色で分けて発表することで、市町村などが発令する避難情報、住民が取るべき避難行動を分かりやすくし、的確な判断、迅速な対応につなげてもらう考えです。なお、この国土交通省と気象庁によると、2024年に取りまとめられた検討会の提言を踏まえて変更、今年大雨時期を前に新たな形で運用をスタートさせるということです。なお、対象となる災害は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。警戒レベルと取るべき行動については、今朝の三陸新報にも掲載されています。河川氾濫は新たに追加されたものですが、一級河川などの、に限って出されるため、気仙沼本吉地方は該当する河川はありません。警戒レベルは高まるごとに危険度が増していきます。災害が予想される1日前までに出されるレベル1、数時間前までのレベル2では、ハザードマップ避難経路の確認などを進めます。またレベル3が現行の警報と同等、高齢者など避難に時間がかかる人の避難指示と自主避難、レベル4の危険警報では危険な場所からの全員避難、レベル5の特別警報はすでに災害が発生している危険な状況で、今いる場所よりも安全な場所に移動するよう呼びかけるというものです。なお、気象庁のホームページなどで集中豪雨につながる線状降水帯発生などは、気象防災速報、現状の気象状況と今後の見込みを伝える気象解説情報、危険度を地図上に示すキキクルを使って情報発信を行うということです。変わって今度はこちらの話題です。児童館のない地域の乳幼児親子の交流の場にと開いている気仙沼市お出かけ児童館が27日市民健康管理センターすこやかで開かれました。2ヶ月から2歳7ヶ月までの13組が手遊びやスカーフを使った触れ合いダンスで楽しいひとときを過ごしたようです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市立獅子折小学校で26日はセブンイレブンジャパンの出張授業が行われました。6年生27人が販売に向けて地元食材を使った新商品を考えました。

考えたということです。セブンイレブンは全国の小学校で食品ロス削減などをテーマに出張授業を展開しています。本年度は全国20校で実施していて、獅子折小学校は海洋教育、地域産業の学習に力を入れていることから選ばれたということです。セブンイレブンの本部商品開発部のスタッフや市内のオーナーなどおよそ15人が訪問し、健康を守る芸の取り組みや商品開発の過程などを紹介したということです。なおこの出張授業は6月と11月にも行われ、考案した商品が年内県内中心で販売予定だということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時25分になっています。シェアス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするちょくそ朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてますが、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今シーズンは言ってけろということで、今日はこんなこと言ってほしい、とっさに言った、間違えた、やっちまったみたいなね、そんなニュアンスと、間違えた、身の毛もよだつ間違え話などなど、皆さんの間違えた聞いていました。早速メッセージいただいてますのでご紹介していきたいと思いますが、まずはこちらですね、ラジオネーム特攻ジュニア君からいただいてました。リカさん、シストさん、おはようございます。本日のテーマの間違えたですけど、たくさんあります。そう、最近の間違いといえば新幹線の日にち間違え、一日早く撮ってしまったので気づいた時には紙切れになっていましたっていう、怖い、これはもう怖い。一日ね、後ろならまだなんて言うんでしょうか、今日撮り直して明日の分はキャンセルでって言うんでしょうけどね、もう出発しちゃった後はキャンセルも聞かないっていうね。ということで、そんな新幹線日にち間違いおかしい、あの高額切符を紙切れにしてしまったという、悲しい過去がありますが、今回今週末、気仙沼に行く予定ですが今回は大丈夫ですということで、今週末金曜日出発ですかね、気をつけて向かってきてくださいね。ということで、そんなとこジュニア君ですが、また少し先の予定を改めて確認してたところ、予約を取ったつもりが取れていないことが気がつきました。間違いばっかり、早めに気がついてよかったですというメッセージいただきました。いやでもありますよね、なんか例えばメールですとかね、まあ、LINE とか最近いろいろと、まあ、いろんなこう手段で連絡を取ることが多くなってきた昨今、もうメッセージを返したというつもりでいたら、再度すいません改めてもう一度確認していいですかみたいなこと、あれ言ったのにと思ったら全然自分が返信した気配がなかったとかね、へーどうしよう、もう送ってると思ってたっていうことがなんか最近忙しい時はよくあるんですよね。もう自分の中で返信したとばっかり思ってるっていうね。あと本当に間違いっていうね、この人から電話来たと思って、後でしなきゃなと思ってポッと押したら全然違う人に電話かけてて、あ久しぶりどうしたのって言われて、とっさに間違えたと思ったんですけど、いや元気かなと思ってみたいな、そんなことがねあります。間違いばかりです私も最近、でも早めに気がつくといいですね。ということでジュニア君、今週末お待ちしてます。さあそしてもう一ついきましょうか。ラジオネームひろこさん、こちらは愛知特派員です。りかさん、師匠さん、皆さんおはようございます。曇り空、どんてん愛知からおはようございますというねメッセージいただいてますが、まあだんだん愛知も湿気湿度が高くなっているので、こう曇り空

で少し気温は下がりつつも蒸し暑さがね、あって体調崩さなければいいなっていうところでございます。気をつけてくださいね。さてさて、ひろこさん本日のテーマ、とっさに言った間違えたですけども、5年ほど前の話です。出先でふと鏡を見るとなんか今日やけに首元からインナーが見えちゃうな、あれおかしいな。その後車内に戻って、もしかしてと洗濯タグを確認すると綿 100% 西松屋と子供クチェーンのお店の名とともに140というサイズの表記が書いてあるではないですか。これは当時小学校1年生娘のタンクトップではないか、間違えた。友人たちに洗濯タグ写真を送って笑ってもらいました。いや切れたんだから逆にすごい話ですよね。あなんかちょっと言いづらい、なんかこんなキュッてなるインナータンクトップみたいになってますけど違うよねと。それもそんなはず、140だものサイズがって。帰ってからよく見ると胸元には可愛らしい子供用の絵柄までついてました。同じような色味の自分のインナーを着たつもりだったんですけど、ちなみに脱ぐときは、若干きつく急いでたとはいえ着るときになんで気づかなかったなと、気づかなかったのかなと思いましたよというねメッセージを思いました。これ脱ぐときちょっとね若干きついなと思った、急いでたとはいえなんかこう、ね、洗濯でこうちょっとキュッとなってるのかな、面だからキュッとなっちゃってるかななんてね思ったかもしれませんけど、そんなわけないっていうねいやでもそういう意味ではやっぱ140着れるってすごいことですよね。ちなみに、そういう服の間違いで言うと、注文したはずの服が、あれなんかちょっとちっちゃいんだけど、太ったと思った、そもそも、顔サイズ間違えたっていうねありますけどね。そんな、ちょっと若干サイズが小さいなっていうものは、即座に、母へのお上がり、もしくは双子の妹にお下がりという形で、ね、北海道行きの荷物にスッとこう入れて送ったりしている私でございました。ということで、そんなね、サイズが入ったひろこさんに羨ましさと、これからお互い気をつけていきましょうとエールを交換したいなと思います。時刻は8時30分になるところですが、この後ひろこさんからも一曲リクエストいただいてました。花より団子、ね、花団のドラマ主題歌の宇多田ヒカルさんからの一曲なんですけども、活動休止の際は保育園児だった娘は嵐を知らずに、大河ドラマ好きのため、先にこちらで松本潤さんを存じ上げ、音楽番組の過去映像で嵐が流れた時、あのイエスが歌って踊ってるよと驚愕の表情で、指差しして訴えてきたことを思い出しました。なんか間違ってるという時間でしたね。そうね、普通だとどっちかっていうとあの踊ってた人がイエス様をやってるっていう逆の発想なんですけど、なんかイエス踊ってるみたいな、昔で言うと今で言うとなんかアニメのパリピ孔明みたいな感じでね、みたいな逆ね、ありますね。ということで時刻8時31分、この後はラジオ気仙沼全国ニュースです。

Radio Kasenuma Headline News。時刻8時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間、歩み続ける地域とともに、南後調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。静岡県の中部電力浜岡原子力発電所の安全審査でデータが意図的に操作されていた問題をめぐり、原子力規制委員会は昨日定例会合で議論しました。審査書類に虚偽の記述をした事業者に対する罰則の導入、基準地震動の策定経緯を検証できる資料の適切な保管を事業者に義務付けることなどについて意見を交わしました。中部電力は今年1月、原子力発電所の耐震設計の目安になる基準地震動を算出する際、都合の良いデータを選び過小評価した疑いがあると発表しました。続いてのニュースです。虐待などを理由に児童相談所に保護された子どもがいる一時保護所を利用していた女子高校生にわいせつ行為をしたとし、警視庁が東京都江戸川区元非常勤職員の男、31歳の男を不同意性交容疑で25日に逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。

捜査関係者によると、容疑者は今月9日、豊島区内のホテルで都内の高校1年生、女子生徒15歳にわいせつな行為をした疑いが持たれています。調べに対し容疑を認めているということです。容疑者は2024年の6月から今月22日まで足立区内の一時保護所の非常勤講職員として勤務していました。施設を利用する子どもたちの生活の面倒を見ていました。一昨年以降数ヶ月間施設で生活していた女子生徒と知り合ったということです。女子生徒の母親が今月20日警視庁石神署に相談し、事件が発覚しました。容疑者は勤務していた一時保護所から別の小学生の女子児童へのわいせつ行為についても調査を受けたと説明していて、警視庁が関連を調べています。続いてのニュースです。朝鮮中央通信が27日昨日、北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が26日戦術巡航ミサイルなどの発射実験を行ったと報じました。韓国軍は北朝鮮が26日短距離弾道ミサイルなど数発発射したと発表していて、これを指すとみられます。朝鮮中央通信は戦術巡航ミサイルには AI による誘導機能が導入され、100キロ先の標的を精密に攻撃できると主張しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: 歌は世につれ世は歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気
1: 仙沼。トラフィックリポート。時刻8時42分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線大船渡線ですが、現在大船渡線が設備メンテナンスのため日中上下列車6本運休となっています。この他東空新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道から仙台東部道路リフナカインターチェンジから渡里インターチェンジまで霧のため速度80キロの規制です。この他仙台北部道路南部道路大きな規制は出ていません。おしまいに東空自動車道泉パーキングエリアスマートインターチェンジ付近下り線1キロ渋滞です。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日夜間気仙沼市松崎片浜にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。

ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時45分になるところ、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。はじめにこちら医療的ケア児等の支援に関する県民セミナー参加者募集のお知らせです。常に人工呼吸器などの医療的ケアが必要なお子さんを医療的ケア児と言います。宮城県は医療的ケア児への理解を広げることなどを目的に県民セミナーを開催します。当日、岩手県で医療的ケア児支援防災に取り組んでこられた北陵株式会社代表取締役社長笠井健さんと東北大学災害科学国際研究所教授栗山真一さんを迎えし、誰一人取り残さない防災減災のあり方について考えます。日時6月28日日曜午前10時から午後2時30分までで、会場仙台医療センターです。参加無料ですが事前の申し込みが必要です。申し込み6月19日金曜まで、定員は先着80名。車椅子スペースもありますので、お子さんやご家族もぜひ一緒にご参加ください。詳しくは医療的ケア児等相談支援センターチルファーのホームページをご覧いただくか、電話022-346-7835、 022-346-7835 までお問い合わせください。続いて禁煙週間のお知らせです。5月31日は世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日は厚生労働省が定めた禁煙週間です。タバコにはニコチン、タールといった200種類以上の有害な物質が含まれていて、喫煙はがん、脳卒中など様々な病気と関係しています。一方、喫煙していなくても身の回りのタバコの煙を吸わされる、いわゆる自動喫煙も健康に大きな影響があります。自動喫煙のない社会を目指して、タバコの煙のない環境づくりに取り組むとともに、ご家族、職場、身近な人とタバコの影響について話し合ってみませんか。その他、宮城県では健康に関する情報発信を行っています。宮城健康最高宣言で検索の上ご確認ください。詳しくは気仙沼保健所成人高齢班、電話022-6622-6614、 022-6622-6614 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

0: 加藤小恵さんと一緒に移住をテーマに港便りをお届けします。ということで今日は電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあということで小恵くん、今日ですね、はい、この木曜日といえば、気仙沼に、ね、住んでみたいという方が増えている中で、何から始めたらいいかわからないという声も、ね、多く聞かれてますし、それでいて、実際に定住された方のリアルな体験とか、そんなことを、ね、教えていただこうという話でもあったんですけども、気仙沼の方にもその状況が今、ね、どんな形だったりとか、改めてその移住者のこの視点から気仙沼の魅力が伝わったらいいよねって、そんな話をして始めたんですけど、先々週ぐらいから空き家の話で結構この話題盛り上がってますけど、空き家バンクについてまだまだちょっと知りたいなと思ってたことがたくさんあるので、今日ちょっとまだ引き続きこの話でも大丈夫でしょうか。
1: もちろんです。ぜひ今ホットなのでお話しさせてください。
0: ありがとうございます。じゃあちょっとその空き家バンクについて、家って言うとやっぱりこう生活のね要ですから、皆さんにちょっと教えていただきたいんですけど、ちなみに小籔君、空き家バンクって、例えば移住する人じゃなくても気仙沼市内で家を探してる人にも、ご利用していただくことって可能なんですか？
1: はい、もちろんです。どなたでもですね、ご登録いただければご利用いただくことができますし、実際使っている方、利用登録者でいうと本当に半々ぐらいですかね。市外の方と気仙沼市内の方で利用したいというふうにして使っていただいている方、半々ぐらいの登録があります。
0: そうなんですね。ちなみに、それこそやっぱり、移住っていうのが先に出ますけど、やっぱりそうか、家って定住って定住ですもんね。
1: そうですね、そうですね。
0: で半々ぐらい、はいはい
1: はい。最初からやっぱり外から来られる方は最初から家を買うっていう方はあんまり多くはないんですけれども、空き家バンク、売却の物件だけじゃなくて賃貸の物件もありますので、ご家族様の人数が多い場合とかには市内のアパートでちょっと見つからなくて、やっぱ空き家も視野に入れて探したいって方もいらっしゃったりしますね。
0: これちなみに空き家っていうこの定義って一体何なんですかねっていうか、
1: はい、そうですね、その名の通り、今もう空いてしまっているお家だったりとか、実際今はまだ住んでるけれども、将来的にもう数ヶ月先にはちょっと引っ越しをするから、今のうちにちょっと登録だけ先進めたいというような場合でも、大丈夫なんですけれども、もともと建てられたお家で空いてしまっているものという、ものになってまして、ちょっとマンションの空き室とかアパートの空き室は対象にはなってないんですけれども、一軒家で空いてる部屋ということですね。
0: ということで夢の戸建てを手に入れるチャンスでもあるという、そういうイメージもあるということですもんね。空き家バンクの、サイトがすごく見やすくて、皆さんに、見ていただきやすい状況になっていると思いますけど、本当にシェアスペース、シェアハウスとしても使えますよとか、賃貸でもかとか、いろんなパターンがあるんですね。
1: そうです、そうです、やっぱりそのあたりも大家さんのご意向が次第にはなってくるんですけれども、複数人で住んでいただいても全然いいですよっていう方もいらっしゃいますし、この物件はペットも大丈夫ですよっていうの物件もあったりしますし、本当に様々なので、ぜひサイトをさらっと見ていただくだけでも面白いんじゃないかなと思います。
0: これ一日眺めてても本当にこんなのあるんだってずっとあの後放送後見てたなんかあっという間に、時間になっちゃったんですけど、これちなみに、この物件いいなって思って、実際に借りたいなとか、どんな感じなんだろうって詳しく、知りたくなった時の手順っていうのはどうしたらいいんですかね。
1: ありがとうございます。借りたい人、買いたい人のご手順としては、空き家バンク利用登録申請書という、書類がありまして、そちらの方の書類、本当に書いていただくだけで、大丈夫なので、その書類と、その書いた方の、ご自身の身分証明書のコピーをですね、ご提出していただくと、空き家の内覧が可能になりますので、まずは書類を出していただいて、気になった物件を、内覧をするという手順で知っていただければと思います。
0: じゃあ書類申請をすれば内覧も、気軽にじゃあできるようになってくるってことなんですね。

0: うですね。
1: これちなみに契約するとしたら、あの、うん、どのような方と契約するんですか？移住定住支援センターの港さんで契約するんですか？
0: あ、いえ、そうじゃ、そうではなくて、そうなんです。あの、ちょっとややこしいというか、あの、多分と思われている方も多いなと思うんですけど、あの、実は空き家バンク、僕らは、まあ、そういった空き家の情報を、集めて公開するということと、あの、空き家を探している人をこうつなぎ合わせるっていうところの窓口になるので、実際の契約は、不動産会社さんが、行ってくれます。で、物件1件に対して必ず不動産会社さんが1件、ついてくれていまして、内覧の対応だったりとか、またあと実際に、契約となった時の契約書の、あの、手続きなどはそういった不動産会社が中心となって行ってくれます。
1: じゃあ、なんか、あの、素敵なこのお家と、あの、はい、その方の理想の家を結びつけてくれる役割が港さんでやっていてで、あとは、あの、ちゃんと専門の方が間に入って、ご購入の方を、まあ、安心して進めていけたりとか借りることもできるっていう流れなんですね。
0: はい、そうですね。やっぱり専門の方が入っていただいた方が安心もするかと思いますし、すべて不動産会社も気仙沼の地元の、あの、に、会社さんがあるところがやってくださいますので、はい、あの、地元に詳しい方に、あの、住むところはですね、手配していただけるっていうのが安心かなと思ってます。
1: はい、でも、なんかこうして、なんか新たなこの家探しっていうのが、こう、自分で家を探しながら、で、あの、こうコーディネートしてもらいながら、で、実際ちゃんと最後プロの方が来てっていうのって、なんか新たな新しい家の探し方ですね。
0: そうかもしれないですね。
1: ね、
0: また、ね、アパートとかとは探すのとはちょっと違う、こう、あの、いろんな形もありますし、はい、あの、エリアも様々で、気仙沼全域に、あの、空き家がありますので、
1: これ、はい、ちなみになんですけど、今、うん、あの、この空き家の物件一覧とかを見ていくと、あの、相当な数が、あの、あるイメージがあるんですけども、
0: はい、
1: 今どのぐらいあるんですか？100件超えてるんでしたっけ？
0: あ、そうです。登録、これまで登録になってたのは273件登録になっているんですけど、あの、すごくたくさん見ていただいて、あの、実際に制約しているものも多くてですね、半分以上が、制約をしているので、そうですね、今実際に募集しているのだと100件ぐらいって感じですかね。
1: すごい。で、しかも、あの、途中からもう交渉中っていうね、
0: はい、
1: もう今検討入ってるってところを考えると、結構この空き家バンク利用されてる方ってすごい多いんだなって、改めてこのサイトで思いましたもん。
0: そうですね。なんかやっぱり、あの、新しい物件あげると、あの、内覧を、あの、の手配を、あの、してほしいって形でご連絡いただくことも結構多いですし、あの、定期的に見てますっていうふうにお声をかけていただく方もいらっしゃいますので、ね、やっぱり大きい買い物なので、皆さんじっくり探されるっていうのは本当に大事だなっていうふうに思いながら、新しい物件をぜひ、こっちも早く上げていきたいなというふうに思ってます。
1: はい、ということは、逆に今もこの空き家バンクに登録してくださる方も募集中ということなんですか？
0: そうですね、はい、あの、空き家お持ちの方であれば、気仙沼にお住まいでなくても、どこにお住まいでもですね、気仙沼市に空き家をお持ちであれば、ご登録ができまして、はい、あの、そちらも随時募集をしております。
1: ということは、あの、ちょっとこうどんどんどんどんこう情報が更新されていくので、こうね、はい、気仙沼でとか、あの、新たなお家見つけてみたいなという方は、まめに調べておくといいかもしれないですね。
0: そうですね、ぜひぜひ、はい、本当に、あの、ちょっとどのタイミングで上がるっていうのがなくて、空き家バンクもこう結構随時募集が、あの、あの、申し込みが来ていて、それがこう現地調査を、あの、書類の審査をして、現地調査を経て条件を整えて公開というふうになるので、本当にもうそのアップタイミングというのもちょっとバラバラになってしまうので、ぜひ、あの、随時見ていただけるといいかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。ということで、今日時間もちょうどでした。ゴエ君、今日もありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へえとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。だから
7: 僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月28日木曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ヨッタ FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、先ほどの港だよりで、ご紹介しておりました気仙沼の空き家バンクについてなんですけれども、これ物件一覧をですね、気仙沼市移住定住支援センター港、このホームページから空き家を探すという、タブがありまして、そちらをクリックしていただきますと、今まさに登録されている空き家が、出てくるんですよね。で、情報自体は何もしなければ更新順でバーッとこう上がってきまして、でその更新の中ではお値段変更してますよですとかね、こんな方にも使っていただけますよというような形で出てきたりしますので、もしよかったら以前見ていたものと違うかもしれないなど、ぜひよかったらご覧になってください。ちなみに空き家、ナンバーも見ることができまして、今まさに273番まで、出ていまして、すでにその中でも先ほど言いましたように、すでに交渉を終えたところに交渉中のところもありまして、続々皆さん の、 気仙沼での素敵なライフ、この生活その要であるお家をこう選んでいるというの状況がですね、随時見えるような形になっています。ということで、気になった方はぜひ移住支援センター港ホームページ空き家を探すご覧ください。気仙沼空き家で検索していただいても、こちらのサイト、すぐにたどり着くと思いますので、気になった方はぜひ。また移住定住支援センター港ではイベントごとなんかでも気仙沼の、この方々とお話をするというですね、そんなイベントの情報なんかも流す、公式 LINE アカウントお友達も募集しておりますので、気仙沼のこと気になってますという方はぜひ LINE 友達、よろしくお願いします。でもちろんラジオ気仙沼でも LINE 友達募集しております。ラジオ気仙沼は LINE あったんだなんていう方は、すでに来週のですね、ゲストの方ですとか、あとはギョットエア、どんな、楽曲がかかっていくのかということをいち早くお伝えするのが、LINEとなっております。毎週土曜日の朝更新されていきますので、もしよかったらぜひご登録ください。さあ、ということで、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路、今日は土佐に行った、間違えたというね、そんな、メッセージ、皆さんからのメッセージをお待ちしております。

それでは、早速ですがいただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームケン道の奥さんからです。ありがとうございます。リカさん、おはようございます。離れていても心は近くに、ケン道の奥です。今朝の言ってけろ、ギョットエフェムの番組メッセージはリクエストフォームと X はめったに使わないんですが、まあ、昔から E メールを使って送っていたことが要因なのか、ずっとメールから送っています。しかし送信履歴を消さないので、今まで2回ぐらい先週のメッセージを送ったことがありました。で、月曜日すみえさんの回に送ってしまい、メッセージが読まれた瞬間、あー間違えた、同じメッセージを送ってしもうたとなりました。夕方は通勤時、実家によってバタバタしている時もあるから間違えてしまったわけですね。ということで、ちょっとした一人デジャブみたいになりました。以後気をつけてますっていうねメッセージいただきました。そうですよね、なんかあのメッセージでこの直接送っていただく gyo@kfm775.co.jp で送ってくださる方と、ラジオ決戦のホームページのメッセージリクエストを送るというね、こちらのホームから送っていただく方とね、いらっしゃると思うんですが、確かに誰々どこどこ宛てっていうね履歴とか、あとたまに私もやってしまうんですけど、ここまでは前回と同じものを使いたいなとか思ってた時に、そこを更新しないまま送ってしまった時、しまったっていうねことが何度かありました。何とは言わないんですけど、あれかと、もうね都会もきっといるのかなって思いますけど。さあ、そしてラジオネーム熊友ストラトさんからおいメッセージ、おやおやとリカさんと帰ってきたんですね、おかえりというねメッセージなんですが、ちなみにそういえば今朝気仙沼に今シーズン初のカツオが上がったとか、もはや初ガツオを食べるために日程を合わせて帰ってきたとしか思えないですよねというメッセージいただきました。そうですね、なんかどちらかというと本当にそんな感じになりました。もしかして初ガツオ食べれるみたいなね話を実は昨日の実家の母とね言ってて、で結構母がお刺身がねすごい好きなので、また退院してからこういろいろとお刺身を買ったりね、してたんですけど、何食べたいみたいな話の時に、そのちょうど帰る2日3日ぐらい前ですかね、あ、カツオ売ってる、生カツオ売ってる、カツオ食べたいねって話をしながら、そんな話実はしてました。そう、あとはですね、昨日うちの駐車場庭を見てたらですね、だいぶバラの花が咲いておりまして、まあ、アーチで作っている、まあ、ピエール・ドゥ・ロンサールという品種があるんですが、その中でもルージュというね赤く咲く、お花があるんですけども、そのバラもだいぶ花が増えておりまして、結構今年花数多いかもしれないななんてね思って見てました。なんかバラ開花時期に合わせて今回は帰ってこれたかなっていう感じですね。さあ、そしてラジオネーム新平さんから、リカさんお帰りなさい、私も明日気仙沼に帰りますよということで、新平さんも明日気仙沼入り帰ってくるということですね。ちなみに週末、ビアフェスラブソンガーズのライブ楽しみです。そして下田さんの月間浜地鶏も30日、去年のビアフェスは夏の格好で行ったら天気が悪く寒すぎて間違えたのですが、今年は間違えないようにしますというねメッセージいただいてました。いやでもどうぞ、ちょっと前にね、すでに真夏な新平さんを見かけたっていうね話してましたけど、どうなんですかね。でも今年のビアフェスは、5月30日ウェザーニュースのお天気見てますと、5月30日おおむね晴れで予想最高気温が27度なんですよ。これもうちょっと若干お酒を飲んだりね、あとはまあ、ラブソンガーさんのライブもあるので、まあ、脱ぎ着できる状況であれば、こう夏の格好をしてもいいんじゃないかなっていう気もしてるんですね。というか私はこの暑さ27度に対してこう耐えられるのかっていうそして何を着たらいいんだっていうそんなことで今怯えてますけども、ただ楽しみですね。今年もいろんなビールの発表があるんじゃないかなと思いますし、ということで、しかも会場には宮武博さん、ラジオ気仙沼でもそれこそ何度かご出演していただいてますし、今日のお昼に電話でもご出演いただくんですよね。ステージに出てくださる宮武博さんと電話をつないでお話を伺うという、ね、会があるんですけど、そんな宮さんの曲を聴くとなんかビールを飲みたくなっちゃうような、そんな空間があるんですが、今年はそんな宮さんのステージのイベントもあるので楽しみにしていていただければなと思います。ということで新平さん、明日気仙沼に帰ってくるということで、今からね楽しみなんじゃないかなと思います。お待ちしております。そしてラブソンガーズのライブも楽しんでいただきたい

なと思います。私も会場におりますので、多分おそらくちょろちょろと、合間合間で客席の方もね見ていきたいなと思ってますので、見かけたら声かけてみてください。皆さんのことを、知ってる方をね探しに行く予定でございました。さあそして、ラジオネーム新平さんからのメッセージもいただいておりましたけれども、今日のテーマが、とっさに言った間違えたということで、皆さんのまだまだ間違え話伺っていけたらなと思っています。gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバー 0226258471 です。この後はラジオ気仙沼県インフォメーションピックアップ、そして天気情報です。

時刻9時9分、ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けします。はじめにこちら、パートナーシップ、ファミリーシップ、先生制度導入についてです。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安、悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ・ファミリーシップ宣言を始めました。この制度を昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民議会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領証やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず、すべての人の人権が尊重され、安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方、手続きの方法など、制度の詳しい内容については、気仙沼市の公式サイトをご確認いただくか、お問い合わせください。お問い合わせは、地域づくり推進課男女共同参画推進室。電話は223409です。変わって、元吉子育て支援センターの開館日と休館日変更について、これまで開館日を月曜日から金曜としていましたが、火曜日から土曜日までに変更となります。また合わせて休館日も変更となっています。子育て支援センターは乳幼児保護者が安心して遊び交流できる場です。ぜひご活用ください。開館日時間は火曜から土曜午前10時から午後4時、休館は日曜月曜祝日年末年始です。利用対象は小学校就学前の乳幼児親子。お問い合わせは元吉子育て支援センターです。電話は422031。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻9時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。宮城県濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。今日は低気圧、湿った空気の影響で曇り、夜は雨となるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時12分、日の入り午後6時50分、今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後2時31分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月28日木曜日、今日は曇り時々雨、予想最高気温22度、最低気温は気象

チョの観測計で午前5時27分観測の18度、現在は 21.3 度まで上がっています。降水確率午前 40% で午後は 90%。 今日はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。夜は降り方が強まることもあるので、外出の際は雨具をお忘れなく。比較的過ごしやすい体感となるでしょう。変わって明日5月29日金曜日のお天気です。明日は晴れ時々雨、予想最高気温は更新して24度、降水確率明日は午前 90% で午後は 0%。 明日はにわか雨の可能性ありそうです。また強風にもご注意ください。なお週末から6月スタートにかけては晴れて暑さが厳しくなりそうです。熱中症対策、そして紫外線対策はしっかりと。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
2: Radio Kesenuma Gyat FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼。 77.5 Radio
4: Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 時刻9時22分になっています。ここからは海を見渡す国道45号沿いにある道の駅大谷海岸の旬な情報をお届けするあったけ気仙沼道の駅情報の時間です。ということで今日も早速駅長と電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。駅長、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで5月いよいよ今週末最終週になりますけれども、どうでしょうか、はいはい、道の駅、なんかホットな話題届いてるでしょうか。
1: そうですね、もう5月あと少しで終わりますけれども結構やっぱりお客さん多いですね。
0: ああそうですか、まあね、これからまさに海を眺めながら、まあ、ドライブ気分で道の駅に来ていただきたいっていう感じでちょうどぴったりですもんね。
1: そうですね、天気もですねちょっと気温の、ね、差はあるんですがだいぶ暖かくなってくる日が目立ちまして、山の方もですね、お客さんずいぶんいらっしゃってるようですよ。
0: そうですか、まあ、この間まではそれこそ独占場まだはい、まあ、今週末まで楽しめるのかななんて思いますけれども、こちらの、ね、はいはい、元吉側からも行けますから ね、
1: そうですね、はい、両方から行って、はい、帰りにお寄りになって帰られる方いらっしゃいますね。まあ、気仙沼は海のものもあって山のものもあって、非常にね、

0: 来たら楽しいところでもありますよね。
1: そうですよね。でまたはい、それこそそんな中で気仙沼にある道の駅なんですけど、はい、まあ、地元の方もねやっぱり本当に気軽に野菜を買い求めてる姿が見られると言いますかね。
0: はい、徐々にですけどね、地元の皆さんにも一応受け止めていただけたようになりました。はい、
1: はい、でそしてなんかそれこそ、まあ、気仙沼ですと、まあ、先日はねちょっとこう今日はもうカツオの、ね、水揚げの話なんかも出てましたけど今、はいはい、どうなんですか道の駅だと、まあ、地元の、まあ、漁師の皆さんが釣った美味しい海産物なんかが並んでたりとかするんですけども、はい、どういう、はいはい、今お魚が上がってたりするんですか。
0: そうですね、今メバルがだいぶ肉厚になってきましたし、それからマコガレ、水ガレ、あとはイナダとかですね、ワラサ、その辺の魚もですね、だいぶ大きなものが並ぶようになってきまして、はい、
1: いいですね。この地元のね本当に鮮度高い新鮮な魚が並んでるのも、まあ、大谷海岸 の、 この特徴でもありますもんね。
0: そうですね、はい、お客様も様々いらしていただいてですね、中にはやっぱり料理屋さんか魚屋さんか大阪の方からも行った方もいらっしゃいますね。はい、
1: そうですね、なんかそれこそ地元のお店の方がね仕入れという感じでねなんか手に取ってるの見られますもんね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ぜひねなんかそこも注目していただきたいと思いますし、なんかあとお土産の商品もやっぱ徐々になんか増えてますよね種類。
0: そうですね、少しずつですけども新しい商品を、まあ、できるだけ取るように心がけておりますし、はい、都内の市内のなんていうか業者さんだけではなくてですね、やっぱり市外からもですねいろいろ売り込みが来ておりまして、うん、どうやら道の駅大谷海岸お客さんたくさんいらっしゃってるよなんて言いながら、そういう思いでいらっしゃってると思うんですがね、
1: そうですか、
0: 業者さんも増えてます、はい
1: はい、そしてまあこれからだんだん暑くなってきますのでね、まあ、本当に T シャツを着る機会も増えてくるかと思いますけど、どうですか、はい、今年道の駅大谷海岸さんで、T シャツは、はい、販売はまだされてらっしゃるんでしょうか。
0: やってますよ、はい、道の駅大谷海岸オリジナルの T シャツ、はい、販売しております。とっても可愛いですしね、はい、お買い求めいただく方も、徐々に増えてますね、はい、
1: はい、なんかマンボウの可愛いイラストのね、はい、T シャツとかあとエコバッグとかもねいろいろあったりとかするの で、
0: で、ね、
1: ぜひねセットで買い求めていただければなと思います。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: ということで、はい、ちょっと前に時間経ってしまったんですけれども、来週は6月ということでまた季節の変わり目、はい、いろんな情報を教えてください、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。東京都交通局は来月1日都営交通職員の夏服にポロシャツを初めて導入します。熱中症対策に加え働きやすさを向上し人材確保につなげるということです。対象となるのは都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、東京さくらトラム、日暮里舎人ライナーの駅係員や乗務員らです。都交通局は去年の夏も制服ネクタイの着用を通年任意とするなどクールビズを進めてきました。さらなる対策として導入したポロシャツは従来のカッターシャツと同じグレー色となっています。肩周りが広く動きやすさを追求したということです。夏服期間4月から11月職員は従来のカッターシャツとポロシャツを自由に選んで着用できます。続いてのニュースです。国賓として来日したフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領夫妻の歓迎行事が昨日午前皇居宮殿で行われました。天皇皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻が出席され、高市総理大臣、閣僚らも参列しました。フィリピンの国賓が来日するのは2015年当時のベニグノ・アキノ大統領以来11年ぶりとなります。大統領夫妻は車で宮殿に到着し両陛下と笑顔で握手を交わされました。続いてのニュースです。政府の火山調査研究推進本部は国内の活火山について将来的な噴火のリスクを火山別にランク分けをする方針を固めました。噴火リスクなどを評価する有識者らで構成する部会を今年の夏までに新たに設けます。科学的根拠に基づくランクを示すことで観測体制の強化や火山防災に対する国民の意識向上につなげます。火山調査研究推進本部は2024年4月火山の観測や研究を一元的に担う司令塔として発足、現在今後10年間の観測調査の方針をまとめた総合基本策を策定中ですが、これに新たな部会の設置や噴火リスクのランク分けなどを盛り込むことにしました。こうした方針を明日開催予定の会議で示します。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。

0: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
1: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。わかめの国のプリンス村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼トラフィックリポート。
3: 時刻9時40分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行ですが、大船渡線につきましては設備メンテナンスのため日中6本上下列車が運休となります。詳細はホームページご確認ください。このほか変わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、本日夜間気仙沼市松崎片浜にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻9時42分、お送りする曲、エイリレオ、明日また晴れますように。

聞いてまいりました。ラジオの電波で言ってけろ、とさに言った、間違えちゃったというところなんですが、メッセージいただいてたのでどんどん紹介していきたいなと思います。まずはこちら、先ほどリクエストをくださっていましたラジオネームさくにゃんさん、岐阜特派員からいただいてました。リカさん、おはようございます。こちら今にも雨降り出しそうな雲多めの朝迎えてますというねメッセージいただいてまして、岐阜の方もねちょっと寒暖差もあるようで、体のだるさを感じてらっしゃるというねさくにゃんさん、皆さんもお体ご自愛くださいという、そんな優しい一言を添えてメッセージくださってました。でそんなさくにゃんさんのテーマ、私の間違えたなんですが、つい先日やってしまったお話ですということで、歯医者さんの予約の話で、以前は予約日の1週間前と前日確認メールが届いていたんですけど、最近診察券と一体化したアプリに変わってまだ慣れていなく、予約日を実際より1週間後だと勘違いしてしまったんです。で歯医者さんから電話をいただいて、あ間違えたと気づいて慌てて予約を取り直していただきました。まあね、便利なアプリなんですけど使い慣れるまでは油断できません。リカさん、新しいものにすぐ順応できるタイプでしょうかというねメッセージいただいてますけど、これがねなかなかできなかったりねするんですけど、ちょうど札幌に行ってて、双子の妹が今まで電子決済をやってみようかと思いながらもなかなかできなかったって話から、じゃあペイペイデビューしようよって話になって、双子の妹でね携帯をこういろいろと調整しながらですね、お二人でじゃあここでペイペイをここで現金チャージの場合はこのATM でこうやってやればいいんだよとかってのを教えてあげながらというんでしょうかね、やりましたけどね。なのでなんかやろうかなとか興味があるなと思った時は結構調べてなんかやるところはあるんですけど、なんとなくそうやるまでが長いっていうのありますよねということで、そん な便利なアプリ使いに、ね、慣れるまで結構あれこうだったっけこうだったっけって、ね、なっちゃいますけど、上手に、ね、使いこなせたら楽だねってなるかもしれないなと思います。ちなみに、今新幹線とかもアプリのスイカとかでもやってたりとかするんですけど、今回初めて札幌に行った時の札幌の新しい市電がスイカが対応してるってことも初めて知って、ちゃんと市電を乗るときにスイカピッていっぱい使いましたね。ということで、なんか世の中最近はね本当に電子決済も多くなってて、あとアプリでいろいろと完結することも増えてきたなと思ってるので、なんとなく時代に取り残されないようにちょっとずつちょっとずつ頑張っていこうと思ってます。ということで、さくにゃんさんありがとうございました。ちなみに、そんな私スイカのアプリのお隣がちょうどアプリアイコンなんですけど、マイナポータルがね隣にあるんですけど、スイカ使おうと思ってピッとマイナポータルを押してしまってですね、あれこんな画面だったっけって言いながらちょっと間違えたっていうね、あわあわしちゃったっていうのも昨日ありましたね。さあ、そしてラジオネームジョージさんからいただいてます。こちら東京調布特派員、リカさん、ショウさん、おはようございます。リカさん、お帰りなさいませということで、ありがとうございます、ね、今日は本当に気仙沼久しぶりに帰ってきたので、お昼何食べようかなって思ってるんですけど、仕事が若干ちゃんとね緊急なものはちゃんと処理はしてたんですけど、なんとかこう後に回しても大丈夫かな大丈夫かなって言ったものをこうなんて言うんでしょうか、やってたのでね、山積みになってるので、さあお昼は取れるのかどうするのかというねところなんですけど、さてさて、今回の今日のいてけろ、とっさに言った間違えたですが、何か作業するときに先読みをする癖があるせいか、手紙請求書などを書くときに字を間違えるのがよくありますと。例えば会社を社会と、社を先に書いてしまったり、ああ間違えたって言ってしまいます。しかもなぜかもう少しで書き終わるところでよく間違えるんですよねっていうねメッセージいただいてます。これね、これもわかるんですよ。なんか焦ってると自分の中ではそう書いたつもりだったみたいなところもありますよね。ちなみに書き間違いで言うと、まだそれこそ結婚して間もない時ですかね、もう名字は変わってるのにポイントカードの申し込みとか、なんかこう何かの申し込みとかで名字を書いたりとかするときに旧姓を間違えて書いちゃったりとかして、ね、あで間違ったって思ったりとかして、 でももうなんか今更言いづらくて処理が始まってるからということで、実は結婚後に作ったある会社さんのポイントカードが旧姓のままになったままになって

時刻9時43分お送りしてまいりました。直送朝一便、そろそろお別れの時間が近づいています。ということで今日皆さんに

っていうのとかもありますね。それ最終的にはね直したんですけども、ということでやっぱりこうね間違えた、とっさに、間違えることよくあるある、あと未だに本当に未だになんですけど、ふっとした時に危なく、あっ旧姓の字を書こうとした瞬間とかね、なんかもう無意識なんでしょうね、ということで結構これ女性あるあるだったりするんじゃないですかね。結婚こう自分の名前が一瞬書けなかったとかねあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなのかな、ラジオネームどこかさんからもいただいてます、リカさん、シュさん、皆さんおはようございます。リカさんお帰りなさい。リカさんのねお母さんがね手術なさってたんですね、ということで忙しい中、畳スタジオからも放送してくださってありがとうございます。家がね家族が離れてると心配もありますようにね、ありますよね。リカさんも体気をつけてお過ごしくださいというね嬉しい優しいメッセージいただきました。いやでも今回本当に実感したのがやっぱりこう自分が、まあ、あの健康じゃないと支えてあげられる人も支えてあげられないなというふうに思って、まあ、自分の健康管理もちゃんとしていかないといけないなということをね改めて思った、回でしたね。でちょうどその話が出たのが誕生日過ぎだったんですよね。で本当は、まあ、今年、まあ、年齢も45って節目、まあ、5刻みで言うと節目なので双子の妹と誕生祭やろうかなんてね話してたんですけど、そんな話もどこか行ってしまいましてね、まあ、でも行けたことで自分の精神的にもそばで見ていられるっていう安心感があったりですとかね、まあ、多分おそらく双子の妹もいるんでしょうけど、一人で、まあ、その話を聞いたりとかいろんなことをするのも多分ね精神的にも限界もあったでしょうし、行けてよかったかなっていうふうに思ってました。でちょうど放送もですね、まあ、本当に病院になんかお見舞い行くにしても今ねそれこそ本当に病院のお見舞いも予約制で時間も限られていたりとか、あと前日申し込み1人患者様に対して2組までとか、なんか結構いろいろ制限があって、まあ、そういった意味では朝の放送時間帯とか午後の放送時間帯とかにそこまでかぶらず、予約が2時から4時半ぐらいまでできてということだったので、まあ、ある程度仕事を終えてから会いに行けたりとかもねしたのでよかったなっていうふうに思っておりました。でね今時の病院は綺麗なんだなとか思ったりとか、あと、それこそちょうど母がね入院した病院にファミリーマートさんが入ってたりとかしていて、でちょっとこうねファミリーマートでちょっと時間を潰してみたりとかなんかいろいろとねしたんですけど、ということでなかなか家との往復で、まあ、ゆっくりとこうお土産とかって見るような効果ではなかったんですけれども、なんとなくなんて言うでしょうかね、まあ、後半また退院をする目処も立ってお顔も見れてということで少しだけ、まあ、安心して帰ってきたんですけど、残念ながらですねまたちょっと来月あたりにちょっとねまた様子を見に行こうかなというふうに思ってたので、まあ、今回はその時はまだもう少し短い期間になるんですけれども、また畳スタジオが活躍するのかなと思っています。ということでテーマ、間違えたですけども、まあ、よくありますけど電車の乗り換えしっかり調べていても乗り換えで間違えてとにかく来た電車に乗ってしまって、で実は次に来る電車に乗るんだったとか隣のホームから乗るんだったとか、東京の電車は数が多く便利は便利なんですが複雑でなかなか覚えられませんというねメッセージいただいてるんですけど、これ本当にそう、私もなかなか東京電車移動あえてあんまりしたくない理由の一つがやっぱり複雑、以前ねそれこそ横浜とかの旅行に行った時もこの乗り換えのこのホームのこの、電車なんだけど後方の方に乗らないとこっち行っちゃうよとか間違った方行っちゃうよとか切り離されてあっち行っちゃうよとかっていろいろ言われてて、もうハラハラハラハラして、でそれこそなんかイメージトレーニングがないんですけどシミュレーションしながらこうこれに行ったらこれのなんとかっていうやつのこれを乗るんだみたいなね、結構考えちゃいますもんね。ということでなんかね東京、しっかりとね皆さんご利用されてる方すごいなって思います。そしてラジオでもあずきちさん、リカさん、しょさん、皆さんおはようございます。リカさん輝く内話におかえりなさい。ちなみにまだ若かりし頃の社員旅行の話あるんですけどね、ということで間違えた、勤めてた会社全体の社員旅行で、バスが10台くらいだったでしょうか。すごいね、数ですよね。バス10台の社員旅行って相当大きな、ね、会社さんなんじゃないでしょうかね。でもう夕方大宴会、まあ、そりゃ大宴会でしょう。それぞれの部屋に戻る時のこと、同じ部屋の何人か
と部屋の階でおり、当たり前のように部屋に入り、テーブルの上にあるお菓子、お漬物を

田舎慰安旅行にあるあるあるを当たり前のように食べ笑っていたところ、他の店舗の人たちがにぎやかに入ってきました。あ、ごめん間違えたと言って大慌てで一度部屋から出ていき、私たちもあらあらと、しばらくしたらなんと、ここ私たちの部屋なんだけどと先ほどの方々が、そうなんです、間違っていたのは私たちだったんです、大慌てでごめんねと退散、そうですわ、自分たちの部屋を間違えていたのは私たちだったんですが、なぜ部屋に入れたのか、鍵をかけ忘れていたのか、全室同じ鍵なのか、未だに謎が残っていますよねそんなことがもう当たり前のに我が物側でくつろいでた方が間違ってた。これ私何回かあるんですけど、それこそ電車、新幹線とかでここが自分の席だと思って座ってたら、すいませんって言われて、えっドキッとしたら、ちょっと違う号車のだったとかね、自分が間違ってたとか、あと言われた側がここ私の席なんですって言われて、でも私ここなんですけどって言ったら、あれここ何号車ですかって、その人が号車間違ってたとか、結構ね電車あるあるでも自分の座席間違え相手の座席間違え指摘なんてことあるかもしれないですね、これから旅行シーズン皆様あるかもしれません、部屋の間違いと、座席の間違いお気をつけください。そしてラジオネーム宮城大好きさん、リカさんお帰りなさい、ありがとうございます、リモート放送の精度ねバッチリでしたと、毎朝聞いてもどちらかの放送が、区別できないくらいでしたよということで、あ、よかったです。なんかね皆さんのねストレスがかからないような形で放送できたらなと思ってたんですが、よかったですね。早めに買ったラブソンガーズのチケットなんですが、今月ねいよいよあさってになりましたが30日行けるかどうか試案中でしたが、せっかくなので皆さんの晴れ舞台見に行けそうです、見に行きます、楽しみにしていますというねメッセージいただきました、ありがとうございます。で私も明日前日に最終打ち合わせという形でラブソンガーズの皆さんとね、のりちゃんとしのぶくんと会うんですけれども、本当に今連日リハーサルとかあと準備で忙しくしてるみたいなので、ぜひ皆さんの、晴れ姿見てあげてください。ちなみに30日は午後から気仙沼に向かう予定なので、ビアフェスはちょっと雰囲気を見てみる程度と思います、ビール日より何よりそうですねというねメッセージいただきました。で当日師匠がPA でビアフェス会場にいるんですけれども、師匠も、ビアフェス、終了見送った後に、ラブソンガーズのライブ会場で合流予定になってますので、きっとね皆さんいろんなところでお会いできるのかなと私も思ってます。で間違えちゃったについては、大きいことも小さいことも時々してかしているという宮城大輔さんですが、一番怖いのは間違っていても気づいていない場合ですよねと、自由な時間が増えてから何か私の生活パターン自体が間違ってる気もしますが、なかなか直せません、それではまたという、ね、メッセージいただきました。そうですね、いやこれね本当に私も自分でそれこそ3食をこう選べるというか、食べたり、買ったり考えたりするようになってからいろいろ間違いがかなりあるんじゃないかなと思ってるところですね、今回は札幌で痩せて帰ってくるはずだったんですけど、なかなかやっぱり難しかったなっていう反省ばっかりでございます。ということであっという間に時刻9時57分になっています。今月のエンディング曲伊藤貴博ふるさと思い出祭りを聴いてのお別れとなっています。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私佐藤理香でした。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
0: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。

0: もちろん南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月28日木曜日、時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武と
3: 松武です。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるビアセブンスタジオ前は、濃霧注意報も、ね、発表されている通り真っ白ですね。
3: すごい山際もくもくしてますね。
2: もくもくしてますね。木曜日というだけあって
3: もくもくもくもくもくもく
2: ありますがね、はい、先ほど私もちょっとですね10時くらいにですね、三陸自動車道、
3: はい
2: はい、あのちょっと通ったんですけども、
3: 10時過ぎさっきですね、
2: はい、さっき、はい、通ったんですけど、やっぱり霧がやっぱり濃くて、
3: あ、
2: 視界もちょっとね、はい、悪くなってますし、
3: うん、
2: ね、ちょっと沿岸部の方が多分霧が濃いんだと思いますけれども、ね、運転の方とかお気をつけください、
3: はい、
2: ね、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか、
3: うん、
2: ということでですね、そちらの皆さんの情報もメッセージ送ってほしいと思うんですが、
3: は
2: い、今日 X でも載せました。
3: はい、
2: ついに来ましたね。
3: 来ましたよ皆さん、お待ちかね、
2: はい、写真載せてくれました。
3: はい、行ってきました。
2: 本日の、うん、
3: はい、
2: 初水揚げ、
3: 初水揚げ、カツオの初オ、ね、水揚げがありまして、
2: はい
3: はい、なんとこちらですね、あの一隻で30トン
2: ね、
3: はい
2: はい、
3: 福吉丸さんですね、
2: はい、
3: が初入港ということで、
2: うん、
3: こちら今シーズン初のカツオが気仙沼にやってまいりましたよ。
2: 来ましたね、これね、本当に去年は惜しくもというかね、
3: は
2: い、悔し
3: そこは、ね、
2: かったんですが、日本一ならなかったので、今年はね本当に祈願も含めて、はい、この縁起のいい今日の初ガツオ水揚げからね、うん、みんなで応援していきたいと思いますけれども、
3: はい、
2: どうでした活気は。
3: いや、すごいありましたよ。はい、報道陣の方もかなり多かったですし、
2: はい、
3: もちろん買い受け人の方たちもね、すごい活気あるような感じでですね、うん、
2: はい、
3: なんせ30トンですからね、いきなり30トン、
2: はいはいはい、
3: うん、すごかったですよ、
2: ね、もう三陸新報さんでも、
3: はい、
2: もう取り上げてましたが、まあね、うんうん、今日、初水揚げがあるということでね、30トン、いつもよりも早い、例年よりも早いらしいんですけども、
3: はい、
2: ね、これは本当にいい兆しですので、
3: うんうんうん、
2: ね、ぜひぜひ、ここからですね、ナンバーワンの、
3: はい、
2: そこ帰り咲き、
3: ね、帰り咲き、今年はね、はい、幸先いいスタートなんじゃないのかなって思いますけどね。
2: そして、まあ、やっぱりもう食べたいですね、何より
3: 食べたいですよ、
2: ね、食卓に並ぶのか、ね、本日並ぶ方もいると思いますけれども、
3: はい、
2: うちには並ぶのか、タケルのうちには並ぶのか、
3: うん、
2: ね、早く食べたいですよね、
3: 食べたいですね、
2: 初物ね、
3: 今日個人 X にあげましたけれども、
2: はい、
3: カツオの第一報なんですけれども、はい、卵かけご飯の写真っていう ね、はい、そういう感じだったんですよ、はい、早く食べたいですね、
2: うん、そうですね、もうカツオね、まあ、これからどんどんどんどん水揚げされてくると思いますので、この、うん、ニュースなどもね、はい、見逃せないですね。
3: ぜひ気仙沼に来ていただいて、
2: はい、
3: 美味しいカツオをですね、うん、鮮度いいうちに食べていただければな。
2: そうですね、うん、気仙沼市民はね、まあ、食べて、
3: うん、
2: 応援、
3: はい、
2: ね、して本当にねナンバーワンを
3: 奪
2: 還できる

0: ね、
1: はい、あのナンバーワン奪還ということで、
0: はい、
1: まあ、6月からも、生鮮カツオ水揚げ量日本一返り咲き祈願3倍キャンペーンというのもですね、
0: これあれですね、クルーカードも、
1: クルーカードも、
0: はい
1: はい、
0: こちらクルーシップ全会員対象ということで、110店舗がね今お店へ加入してるんですよ。それが3倍6月いっぱいですね、
1: はい、6月1日から始まりますので、
0: はい、
1: カツオを食べて、
0: うん、
1: でポイントも貯めて、
0: はい、
1: ね、あのみんなで応援していこうということですね、
0: うんうん、はい、たまったポイントでまたカツオ食べて、
1: そうですね、
0: ループをしていただいて、
1: はい、3倍結構大きいですよね。
0: いや大きいですね。
1: たまに忘れちゃうんですけど、
0: はい、
1: これ本当にね忘れないようにね
0: ちゃんと出してね、あのポイント、
1: あ、そうだ、クルーカード会計の時出そうって、
0: うんうん、
1: 食べてる時は思うんですけど、
0: ええ、
1: 会計の時になっちゃうと忘れたりとかね、
0: あの食べるので満足しちゃいますからね。
1: そうそうそうそう、
0: あ、満腹満腹
1: ありますからね。3倍になると本当にバカンできないので ね、
0: うん、そうですね、
1: はい、ぜひ皆さんねポイントつけていってください。
0: はい、
1: はい、そして、今週末はタケルンどんな感じでしたか。はい、
0: そうですね、あ、先週末、
1: 先週末ですね、うん、はい、
0: ですね、まず最初土曜日ですね、
1: うん、
0: 5月23日土曜日なんですけども、こちらお仕事の依頼を受けまして、
1: はい、
0: なんとですね21地区っていうのが気仙沼にあるんですが、
1: はい、
0: そちらで、酒米サポーターズクラブさんによる酒米、
1: はい、うん、
0: お酒に使われるお米の田植え式みたいなのがありましてね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、そこにあの角星さん、男山さんと、あと福宿りの販売店さんと、あと農家さんとですね、
1: はい、
0: あといろいろサポーターの方、皆さんがですね、
1: はい、
0: もう田んぼに入って昔ながらの手で稲を植える田植え、
1: 酒米サポーターという人が実際に植える、
0: そうですね、
1: お手伝いをする、
0: お手伝いをして、であとはまあ稲刈りもあるんですけれども、はい、その1年を通して、秋の収穫、酒造りまで追うっていう、うん、まあ、そういったところがですね、あのプロジェクトとしてあるんです、気仙沼に。
1: これはもう秋、それでもうお酒までできた、
0: うん、
1: あ、 お米を収穫して、
0: はい、収穫して、
1: そんでそれがお酒になる。
0: そうですね、あの蔵の花っていうね、はい、あのお米がね、
1: はいはい、
0: 使われてるんですけれども、うん、そちらやっぱり田植えなおですね、はい、参加していただいた方は自分が植えたお米、
1: はい、
0: 買ったお米、
1: はい、
0: それでできたお酒を飲むのは最高だっていう方もいましたよ。
1: 一番の贅沢じゃないですか。
0: すごくないですか、
1: ね、
0: 自分で田植えして買って、
1: はいはいはいはい、
0: それができたお酒はこれですって後で出るんですよ、
1: ね、でそれがまあ自分で飲んで、
0: うん
1: うん、今年の、日本酒の味はこうだねとかってね、思いながら、
0: はい、
1: いいですね、
0: いいですね、
1: 晩酌ができるっていうのはね、一番贅沢ですね。あ、そんな制度があったんですね。
0: ありました。あとちっちゃいお子さんたちもね、今田んぼに入る機会ってもなかなかないと思いますし、
1: はいはいはいはい、
0: 素足で泥んこでね田んぼに入って、うん、
1: はい、
0: 田植えをする子供たちも見て、
1: はいはいはい、
0: 楽しそうでしたよ
1: あれね、
0: うん、
1: 素足だと思ったんですけど、長靴とかで入ると、
0: はい、
1: 長靴だけ抜けるっていう現象ね、
0: ありました
1: ね、
0: ね、そういう現象ありましたし、
1: ありますよ、ね、
0: もちろん尻餅をつく方もね、はいはいはいはい、いらっしゃいましたね。
1: あれグッと抜いちゃダメですよね、ゆっくりこうね、
0: かかとからグーッと上げるっていう、ね、はい、あの感覚がね、
1: うん、あとはこう何ですか、自分はもうなんか自分は進んでるつもりなんですけど、この靴が置いてかれてるから
0: 足が、ね、
1: そのまま足取られて
0: ビターンとね行っちゃうってことですね、
1: はい、ありますけどね、
0: はい、そういうのもありましたね。
1: そういった経験も含めてね、
0: うん、
1: なんか日本酒とともにこうね、なんかこういろんな経験してみるっていうのもいいかもしれないですね、
0: よりね、今は機械の田植えが主流かもしれないんですが、うんうんうん、農家さんがそうやってお米を作ってきたという大変さがですね、はい、実際味わえますし、うん、やっぱりそうやって農家に携わりたいって逆にね、反応してくださる若者の方もいらっしゃるんで、
1: はい、
0: うん、そういったとこもね面白かったかなと思います、うん、
1: はい、ね、まだまだ、先週末の報告はまだまだあるんですが、
0: はい、うんうん、
1: まあ、時間も時間なんで、
0: そうですね、
1: 次今日のテーマの方も発表していきたいと思うんですが、
0: はい、
1: 今日のテーマ、
0: うん、
1: 本日のお昼はナジョスペ、ワンワードナジョスペはパスワード忘れたナジョスペ。
0: あるあるですね。
1: あります、
0: うん、ありますね。
1: ありますか。もう増えに増えすぎたパスワードね、
0: はい、
1: どれがどれだっけみたいな。
0: ありますね。
1: 共通にしてるパターンもありますけど、
0: うん、
1: やっぱりね共通にしちゃうと一個ね、うん、
0: そう、なんかこうセキュリティな問題があってね、
1: はい、
0: 変えた方がいいって言われてるけども、はい、やっぱり一緒にしちゃう方もいるんですけど、
1: ね、
0: 変えたら変えたで覚えられない、
1: はい、
0: うん、難しいところですね。
1: 共通にしてるけれども最初に大文字を入れてくれとか、
0: はいはいはい、
1: あとは、8文字以上でとか、
0: うん、記号とか含めてとか、
1: 最近10文字以上とか
0: 長いのもあります
1: ね。長いのもありますよね、
0: うん、
1: 企業も記号も含めて、
0: へーへー、
1: いろんなパターンがあるので、あ、これ自分のパターンじゃないとかね、
0: うんうんうん、
1: 言って

0: でその場で決めたやつがもう思い出せないとかね、いろいろ
1: 後でって思ったら意外と自分の記憶はないもんですよ ね、うん、
0: そんなこといろいろあると思いますので、忘れちゃったなどなど皆さんからのメッセージお待ちしております。そのメッセージの宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、またはファックス番号0226258471、0226258471にお寄せください。このほか X への投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、そして、本日の、12時45分から、はい、ほやほやほやぼうやタイムはほやぼうやデザインの通帳とキャッシュカードについて、
1: そう、
0: これ話題ですよね。
1: 話題ですね。
0: 気仙沼信用金庫の板林さんと菊田さんをお迎えしてお話を伺います。
1: はい、
0: そして、1時20分からのなんだりかんだりでは、いよいよ今週末5月30日土曜日ビアフェスですね、うん、
1: ですね、
0: ビアフェス、
1: はい、
0: 2026に出演する宮武博さんにお話を伺います。
1: はい、
0: ということで本日も張り切ってまいりましょう。お昼はナジョスペ、この後午後2時までお付き合いください。

0: お昼ナヨスペオラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻は12時11分になるところです。このコーナーは気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力でお届けします。それでは早速本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう。まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供、気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューからご紹介していきましょう。
2: はい、
1: 5月28日木曜日、本日はコッペパン、
2: うん、
1: そしてポークビーンズ、
2: お
1: ー、そしてコロコロスープ、
2: コロコロスープ、
1: はい、そしてみんな大好き冷凍みかんとなっております。
2: あー、いいですね。
1: 今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。たけるんお願いします。
2: はい、こちらのテーマはビタミン豊富な冷凍みかんとなっております。みかんの仲間は柑橘類と呼ばれ、世界中にいろいろな種類があります。体の中で目や皮膚に良い働きをするビタミン A に変化するカロテンや、皮膚や血管を強くするビタミン C が豊富に含まれています。中くらいのサイズのみかん2個で1日分のビタミン C を摂ることができます。今日は冬の時期に収穫したみかんを凍らせて1年中美味しく食べられるようにした冷凍みかんです。ひんやりとしたみかんを味わっていただきましょう。今日のカミカミメニューはポークビーンズです。よく噛んで食べましょうとなっておりました。
1: はい、ポークビーンズもまあ Facebook で今日も載ってるんですけども、とっても美味しそう、うん、
2: ゴロゴロ豆が入ってる感じですか ね。
1: そして冷凍みかん、
2: うん、はい、
1: あの何でしょう、給食で食べた冷凍みかんの味がなんかいつになっても忘れられないというかね、うん、
2: すごい特別感ですよね。
1: 特別でしたよね。
2: あの冬は毎日のように食べてたみかんがですね、はい、この時期に食べられるんですからね。
1: 世の中にこんな美味しいものがあるのかと思ったことがありますけどね。
2: うん、
1: 多分大人になって普通に家で食べると、はい、まあまあそこそこなんでしょうけれど、
2: うんうん、
1: あの給食のね、あのこのバイアスっていうんですか、なんかすごい
2: ありますよね。
1: ね、あのより美味しく感じましたけどもね、なんかノスタルジーに浸ってしまいますね。はい、ということで、気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条、月立、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑小学校、気仙沼松岩、新月、獅子折、唐桑中学校に届けられています。続いて市内小中学校8校へ約1200食を提供、元吉共同調理場の本日の給食メニューをご紹介しましょう。
2: はい、
1: 5月28日木曜日、今日は、
2: うんうん、
1: ご飯、
2: はい、
1: はい、アジフライ、
2: うんうん、アジフライ、
1: バックソース、
2: あー、あのソースかけるやつついてるやつですね。
1: そして、え、磯かあえ、
2: あ、磯かあえ、
1: 磯かあえ、
2: はいはいはい、
1: そして宮城風芋煮汁となっています。
2: おー、はい、和食ですね。
1: 和食ですね。ということでこちらも、給食、この給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。
2: はい、こちらのテーマはアジについて知ろうとなっております。うん、アジはアジ科の海水魚です。日本近海に多く見られ、アジの種類にはマアジ、ムロアジ、シマアジなど

0: のがいます。旬は卵を産む前の5月から8月頃と言われています。またアジは味が良いからアジと名付けられたと言われるくらい美味しい魚で、クリシン、アラニン、グルタミン酸など多くの旨味成分を含んでいます。今日の給食はアジフライです。魚の旨味を感じたい人はそのままで、ソース味で楽しみたい人はパックソースをかけて食べてみてください。今日のカミカミメニューは磯川和えです。よく噛んで食べましょうとなっておりました。
1: 磯川和え、なんか初めて聞きましたけど、知ってました？磯川和え、
0: 何回か前出てきましたね。磯川和え、
1: なんかね、このあのアジの、アジ、この和食に合いそうですね。このあの3点セットがね、ちょうど合いそうな感じですけれどもね。この和食健康にも良さそうで食べてみたいです。
0: あの磯川和え、海苔の風味が、
1: した
0: りね、和え物になると思うんですけれども、ちょっとごめんなさい、私まだ写真見てないんですが、なんか食欲が進む和食、ザ和食って感じ、
1: 和食いいですよね。はい、なお元吉郷土共同調理場の給食は津屋大谷橋上重瀬小学校、このほか津屋大谷橋上重瀬中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけラインでした。

Radio Kasenuma Weather Report。 時刻は12時15分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されております。東部では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨となるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時12分、日の入りは午後6時50分、今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後2時31分、その後の干潮時刻は午後7時32分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月28日木曜日の天気は曇りのち雨でしょう。予想最高気温は22度、予想最低気温は18度。なおここまでの最高気温は午前10時28分観測の 22.7 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 20.2 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。夜は降り方が強まることもあるので、外出の際は雨具を忘れずにお持ちください。比較的過ごしやすい体感となるでしょう。変わって明日5月29日金曜日の天気は晴れ時々雨でしょう。予想最高気温は24度、予想最低気温は12度。降水確率は午前 90%、 午後 0%。 この先の1週間ですが、明日はにわか雨の可能性があり、強風にも注意が必要になるでしょう。週末から6月スタートにかけては晴れて暑さが厳しくなるでしょう。熱中症対策や紫外線対策が欠かせません。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM を

0: お聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
1: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻は12時20分になりました。お昼はナジョスペ、皆さんからのメッセージいただいておりますので読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: まずは X から、
1: うん、
0: ホヤイラストさんから
1: お、ありがとうございます。
0: メッセージいただいております。パスワード忘れたナジョスペ、
1: はい、
0: 私はしょっちゅう忘れるので毎回再設定をしています。もう毎回もうね、設定すると、
1: はい、
0: いちいちね、
1: はい、これでもありがたい機能ですよね、はい、やっぱり忘れる前提だからこそ再設定できるというか、
0: はい、はいはいはい、はい、
1: これホッとしますよね。
0: ね、
1: うん、
0: はい、よく使うサイトはメモアプリにパスワードを控えていたりしますと。
1: ああ、はあはあはあ、
0: うん、確かに何かもうメモがないと、
1: うん、
0: 忘れちゃいますよね。
1: そうですね。
0: でもそもそも、
1: はい、
0: そもそもですよ、
1: はいはい、
0: メモを書くこと自体がパスワードとしてなんかちょっと成立しない部分あるじゃないですか。
1: うん、
0: メモを何て言うんですか、見られてしまうと、
1: あ、ね、ありますね、うん、結構スマートフォン教室でちょっと若干こう講座でね、はい、いろいろコツとかを教えする機会もあったんですけども、うん、はい、やっぱり一番はスマートフォンにメモを一緒に入れてる方もいて、
0: はいはいはいはい、
1: それだとちょっと
0: 本末転倒、ね、
1: 落としたらもう全部バレちゃう
0: んですね。そうなんですよね。でももう本当に物理的に記憶しておくっていうのはちょっと無理だったりするじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: なんか本当にね、なんかもう一個先を行った便利な自分だけの、うん、まあ顔認証なんかはそうですけども、
1: はいはいはい、
0: それに変わるようなのがあったらいいのになーなんて思うんですけども、僕も最近ですね、
1: うん、
0: もう本当に再設定をしたばっかりなんですけども、1年に1回しか使わないような パスワードとかもあるじゃないですか。
1: ありますね、サービスによってはね、は
0: い、ね、
1: 自動でログアウトされて、
0: うん、
1: でなんかパスワード求められる、
0: ね、
1: あれなんだっけ。
0: そう、そんでしかもパスワードを何ですか、パスワードを入れる前のそのログイン ID を入れてくださいと。
1: あ、はい、
0: ログイン ID も分かんないじゃあどうすればいいのって言った時に、まあメールアドレスですよね。
1: うん、
0: はい、なんかこうそのサイトによってこう違いがあるじゃないですか、
1: ね、ありますね。あ、パスワードを忘れた場合はこちら、
0: はい、
1: ログイン ID を忘れた場合はこちら、はい、両方忘れたカードはこちらってありますもんね。
0: そうそうそうそう、もうね、大変ですよ。でしかもですよ、
1: うん、
0: 私一つだけあるんですけども、
1: はい、
0: 本当に結構よく使うパスワードの、ID を変えられないんですね。これは忘れられないんですけども、なぜかというと、はい、もうサーバー契約していないメールアドレスで登録してあるやつなんですよ。
1: あ、メールアドレスで、
0: メールアドレスがもうないんです、は
1: い、
0: 私その
1: もうないんですね。
0: それを見ることができないメールアドレスで設定してしまっている ID とパスワード、これを忘れちゃうと
1: それは
0: もう届かないじゃないですか。
1: 届かないですね。
0: 届かない
1: ので、再設定してもそっちに行っちゃいます
0: ね。それはね、どうしようかと。
1: あ、
0: なぜなら、ま、そのメールも変えたいんですけど、
1: はい、
0: メールを変えるためにそのメールに届かなくちゃいけない、
1: うん、あ、そうなんですか。パスワードとか電話番号でちょっといけないパターンなんですね。
0: そうなんです。一度メールをないメールに届いてももう届いてないから私は設定できないというですね。
1: あ、これは
0: なっちゃってるんですよね。
1: 思い当たる運営さん、ぜひ改善の、
0: ね、
1: 改善を何か、
0: ね、
1: 師匠に
0: 本当ね、これはなんか、まあ、パスワードでね、皆さんいろいろお困りの方とかもね、いらっしゃると思いますけどもね。はい、続いてまたいただいております、はい、ラジオネームトッコさんからです。
1: お、トッコさん、ありがとうございます。
0: 師匠さん、たけるんさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: テーマのパスワードを忘れたナジョスペ、
1: うん、
0: 今まで何度忘れたことか
1: いや、そりゃそうですよ、ね、100% 覚えてる人いないですよ、
0: ね、手帳に書いておいてもなんだか違っていたりすることがあって、
1: うんうん、
0: ライブのチケットを取るときも何度も再生したり、
1: うんうんうん、
0: なんだかよくわかりません最終的に、最終的にはできるものは全部同じパスワードにしました。
1: お、う
0: ん、ジュニアにもお母さんのパスワードなんて誰に分かっても使われないから大丈夫と言われ話してますということです、ね、まあね、その気持ちは分からないでもない、
1: うんうんうんうん、
0: ね。

0: まあ、大丈夫なやつはね一緒でもいいと思いますけど、なんか本当に銀行とかなんかそういうね、そういうのはちょっとね別にした方がいいかもしれないですね、
1: はい、悪用されないものであればね一緒にするしかないよなっていうのはありますよね。
0: 安心といえば忘れないという部分でね、安心な部分ありますもんね。
1: でもなるべくその何ですか、あの生年月日とか入れないように自分なりの数字とアルファベットを決めとくといいかもしれないですけどね。自分にこうね、あの当てはまらないやつ、
0: なんかちょっと関係ないよね、はい、ただ関係あってもちょっと誰も知らないようなやつとかもいいかもしれないです ね、
1: なんかこういうの例えばね、私なんかね、はい、師匠を何々何々なんてやったらもうね、いかにもやりそうな
0: 一発で
1: 分かりそうですしね、そういうこう分かりやすいのじゃないもので自分で覚えられるものを決めておかなくちゃいけないってね、意外と大変ですよね。
0: メモを取っておいた場所を忘れるとかもありますもんね。
1: はいはい、そう
0: あれどこにしまったっけ、パスワード変えたやつとかってね、
1: パスワードのメモ自体を忘れてしまうっていうやつね。それはありますね。
0: あれですね、
1: うん、でまとめてね、いろいろこうそのいろんなパスワード、例えばこれの、スマホのはこれ、あの何はこれって書いてあるね、といってまとめておいたやつ自体を忘れちゃうともう全部アウトですからね。
0: そうなんですよね。
1: はい、ということでね、皆さんのパスワード困っ、パスワードで困ったってことね、いっぱいあると思いますけれども、はい、どしどしメッセージをお待ちしております、
0: はい、
1: この後はKインフォメーションピックアップです。

0: ピックアップ、
1: 時刻は12時27分になりました。ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日お舞いなど今月号の情報をお届けします。はじめに引きこもりサポート事業マイスペースココテラス気仙沼についてのご案内です。外出や人と話すことが不安、引きこもりの家族への接し方がわからない、一人で抱え込まずあなたの声を聞かせてください。気仙沼市ではそのような悩みを抱える方のために居場所支援と相談支援を実施しています。内容は、相談支援とは相談員がお話を伺います。来所や電話の他に相談員がご自宅に訪問することも可能です。なお訪問は要予約となっております。居場所支援とは、自由にそれぞれのペースで安心して過ごすことができる居場所を開設します。日時は電話相談、平日午前9時から午後6時まで、電話080-4427-6724。来所相談は居場所開設日の午前11時から午後3時まで。訪問を希望する方は電話予約にてご連絡をお願いいたします。居場所開設日は6月8日月曜日、22日月曜日、29日月曜日となっております。なお時間は午前11時から午後3時まで開設とし、出入りは自由となっております。開設場所は市民福祉センター安らぎ和室介護予防室。対象の方は義務教育終了後の引きこもり状態にある当事者及びその家族、定員は特にございません。なお申し込みも不要となっております。参加費は無料です。お問い合わせはココテラス気仙沼、電話080-4427-6724、気仙沼市社会福祉課、電話223428。続いて気仙沼市公式 LINE、 気仙沼の魅力が詰まった写真募集についてのご案内です。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、 ハマラインや気仙沼などに掲載させていただきます。

きます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は、気仙沼市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物など。投稿方法は、気仙沼市公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお、投稿にあたり注意事項がありますので、応募前のフォームから確認をお願いいたします。ここまでは経営インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Headline News。 ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。特殊詐欺の被害金を速やかに追跡するため警察庁は今日不審な送金記録を大手銀行にオンラインで紹介し迅速に回答を得る枠組みを構築したと発表しました。振込先の口座を早期に凍結し被害金の回収につなげるのが狙いで来月1日に運用が開始されます。次のニュースです。韓国大統領府の首席秘書官が現在の日韓関係について史上最高の関係にあると評価しました。韓国のイ・ジェミョン大統領が来月で就任1年を迎えるのを前に大統領府のイ・ギュヨン広報首席秘書官が読売新聞などのインタビューに応じました。次のニュースです。ラオスの主要新聞ビエンチャンタイムズによりますとラオス中部サイソンブーン県の洞窟に住民男性7人が閉じ込められる遭難事故があり救助隊は昨日全員の生存を確認しました。今日以降天候などを考慮しつつ救出される見通しです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
2: 時刻は12時39分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は設備メンテナンスのため毎谷地から柳津駅間の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いませんので JR 東日本のホームページをご確認ください。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日まで上

上下線6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。続いて BRT 気仙沼線、平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線は平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上り線月立インターチェンジ付近故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日夜間気仙沼市松崎片浜にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りしました。

0: 77.5 Radio Kesennuma.
1: 12時46分になりました。この時間は気仙沼市の観光キャラクター海の子ほやぼやの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光確保人ほやほやほやぼやタイムの時間です。ほやほやほやぼやのほやほやの話題をお届けします、
2: はい、
1: ということで本日は松崎るプレゼンツですね、
2: はい、
1: なんと気仙沼信用金庫さんのですね、
2: はい、
1: 海の子ほやぼやデザインの通帳とキャッシュカード、
2: これ ね
1: これびっくり
2: 気になってたんですよ、
1: ね、気になりますよ、ね、
2: かなり、はい
1: ね、こちらについてご紹介させていただきたいと思います、
2: はい、
1: ということで本日はゲストとして気仙沼信用金庫業務部業務課課長の、板林俊之さんと菊田有沙さんにスタジオまでお越しいただいております。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、ということでこれ気仙沼市民だけではなくて他のところの方もですねすごい気になってる情報だと思うんですよね、うん、ということでまずはですね気仙沼信用金庫さん創立100周年ということでおめでとうございます、はい、
3: ありがとうございます。
1: すごいですね、地元の金庫として100年ですよ。100年史上
2: ね
1: すごい、
2: はい、
1: 今回ですねこの新デザイン通帳キャッシュカードっていうのがね、まあ、ニュースで出てきてびっくりしたわけですけど、はい、こちら企画したきっかけっていうのを早速ですが教えていただいてもよろしいでしょうか。
4: はい、気仙沼信用金庫は地域の皆様に支えられおかげさまで100周年を迎えることができました、うん、今回100周年を迎えるにあたって地域の金融機関としてもっと地元に寄り添ったサービスができないかと考えたのがきっかけでした。
2: なるほど、ね、
1: 確かにもう気仙沼市民だったらほやぼやもうほぼ 100% と言っていいほしい ね、う
2: ん、ね、まあ、今までも信用金庫さんというとねもう本当に地元に寄り添った、ね、銀行ということで皆さんから親しまれてたとは思うんですけども、
1: はい、
2: そこに加えてこのほやぼや、うん、ね、今ほやぼや人気すごいですから、うん、それでさらにこうもう一つ
1: 市民の方に寄り添った、ね、サービスをということで、ね、はい、企画がされたということだと思うんですけども、うん、これ実際にねデザイン携わった方はもちろんだと思うんですが実際にデザイン出来上がってデザイン見た時に職員の皆さんの反応とかってどうだったんでしょうかね。
4: はい、もうとにかく可愛いということで、うん、特に女性職員から好評で、はい、三陸新報さんの方に広告も掲載していただいたんですけど、導入前からお客様からもお問い合わせいただくくらい好評で、
1: ほ
4: やぼやパワーはすごいなという感じでした
1: これすごいですね。もう早速あれじゃないですか、切り替えられた職員の方もいらっしゃるんじゃないですか。
4: はい、
1: ですよね、
4: はい、
1: 絶対そうですよね。師匠も変えたいと思います。
2: もうすぐ変えたいです、ね、すぐにでも
1: ぜひよろしくお願いします。
2: すぐ
1: 変えたいですよね。でこちらですね、普通預金通帳とキャッシュカードについて、こちらデザインがね、今回のデザイン、お花だったりほやぼや君がね、こう2パターンですかね、通帳の方はあると思うんですけども、どういったデザインとか、どんな思いとか、こだわりっていうのを込められてるんでしょうかね。
4: はい、気仙沼といえばやっぱりほやぼやということで、可愛いデザインであれば、うん、職員と利用していただくお客様にもっと幸せな気持ちになってもらえるのではないかなということで、こういったデザインにしました。普通預金通帳はお花を持ったデザインで可愛らしく、総合口座通帳は青空と海の景色で明るくデザインしました。コンセプトは明るく楽しく、通帳ケースや財布に入っているだけで明るくなるようなデザインにこだわりました。
2: 本当ですよね、なんか通帳ケースに入ってると、うん、もうこれが目立つというか、
1: うんうん、
2: であとブルーとピンクなので、まあね、これ男性女性で使い分けてもいいですし、
1: はい、
2: まあ、好きな色で、
1: うんうん、
2: ね、お花がモチーフになっているのと、まあ、ほやぼや君がね、

0: あの剣を持ってるの
1: 爽やかなね
0: 2つあるので、
1: 海っていうかね、海を感じる青さっていうか、うん、もう夏の空みたいな感じ、ね、なんか爽やかな感じと華やかな、うん、虹も出てますねピンクの方にはね、うん、これどっちも欲しくない
0: 、まあ、まあね、あのご家族いる方はね、
1: はい、
0: 自分はこっちみたいな、
1: うんうんうん、
0: で奥さんこっちってして、ね、みたいな感じでね、
1: はい、いいと思いますね、
0: はい、あとそれだともうなんていうんですか、一目でも分かるし、
1: うんうん、
0: ね、あの同じ通帳だとね、あの名前まで見ないと分からないけど、これだとね絵柄でも分かりますからね、
1: そうです
0: ね、使い分けもできますしね、
1: これは明るく楽しくて、これね、うん、やっぱりそうなりますよ、必然ですよね、もうこれ持ったら明るくなるし楽しくなりますし、うん、お金も貯まるような気がしますね、
0: なんかそんな気もしますね、
1: しますね、はいはい、ありがとうございます。こちらですね、まあ、ここが気になるところだと思うんですけれども、どちらの店舗で発行できたりとかお作りするということできるんでしょうか。
2: はい、岩手県店舗を含む気仙沼信用金庫10店舗どちらでも取り扱いしております、
1: うん、あ、岩手県も OK
2: 大丈夫です。
1: あ、はい、すごい、あれ大船渡とかにもありますもんね、支店さんがあって、
2: はい、大船渡支店と高田支店で、はい、取り扱いできますので、ぜひ、
1: お、これはぜひ作って、この機会にね、うん、あの岩手県の方も作っていただいて、
0: はいはい、
1: そうじゃないとこの方もぜひ作っていただいてと、うん、いうことで、作りたい方もいっぱいいると思います、はい、でこれですね、すでにあの取り扱いが開始されて思ってると思うんですけれども、新しく口座を作るとこちらの通帳やキャッシュカードっていうのが受け取ることができるっていう感じなんでしょうかね。
2: はい、新規口座開設時に今までのデザインと合わせてお選びいただけるようになりました。ほやぼうや通帳をご希望のお客様は口座開設時に窓口にお伝えください。ただ申し訳ないんですが、総合口座通帳は未成年の方を含めて一部ご利用いただけない方もいらっしゃいますので、ご利用条件については窓口にお問い合わせください。
1: なるほど、これ選べるってことですね、既存デザインと新しいデザインと、うんうん、これから作る方は選んで、作ることができるということですね、うん、なるほど、ありがとうございます。これ ATM とかでもあの自動で通帳が、まあ、繰り越しできると思うんですけど、そういったパターンの場合どうなんでしょうかね。ほやぼや通帳欲しいっていう時はどんな風にすればいいでしょうか。
2: 今 ATM での切り替えは申し訳ありませんが、はい、受けたまわっておりません。すで、
1: うんうん、
2: に気仙沼信用金庫の通帳持ちの方は気仙沼信用金庫の窓口でお手続きしていただけます。切り替えを希望する口座の通帳と届け出印鑑をお持ちいただき窓口にお声掛けください。通帳でしたらその場で切り替えが完了します。時間帯によっては混雑のためお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承いただければ幸いです。
0: じゃあ、あれなんですね、まあ、うっかりこうなんですか、もう次変えようと思ってても、
2: はい、
0: 自動で新しいのにやっちゃうというボタンを押しちゃうと、
1: うんうん、
0: そのままほやほやのデザインじゃないものが出てきちゃうから、まあのうん、そのもう移り変わりだよっていう時にはもうちょっと準備してて、
1: うんうんうん、
0: あの窓口に持っていくようにしてた方がいいってことですよね、
2: はいはい、たとえ切り替わってしまったとしても声掛けいただければすぐに
0: 大丈夫ですか、
2: はい、
1: なるほど。でもあれですね、一冊がねちょっと一行二行ビーって記帳した状態で新しいのなんかもったいない気もするんで、はいはいはい、ぜひ窓口の方に相談していただければいいかもしれないですね、うん、はい、ありがとうございます、まあ、こちらはですね、すでに口座を持っている方は窓口の方で切り替えができるということだと思うんですけれども、今すぐほやほや通帳にしたいという方なんですけど、結構まあ、お店に来られる方も多いって言ってたじゃないですか。すぐ切り替えとかっていうのは時間とかかかったり大丈夫なんでしょうかね。
2: はい、お通帳と届け出印鑑をお持ちいただいてればその場ですぐ大丈夫です。
1: あ、安心ですね。師匠、明日でも今日でも、はい、
0: そうですね、
1: 今日はダメだ、今日はいけないですね、
0: はいはい、確か持ってきてたのでもう次行ってみようかなと本当に思ってます
1: 休憩中とかね、はいはいはい、ありがとうございます、そしてですね、キャッシュカード、今回キャッシュカードも新デザインになっていると思うんですけれども、
0: うん、そうなんですよね、
1: これも合わせてね、うん、持ちたいところだと思うんですが、うん、はい、キャッシュカードの切り替え方法についても詳しく教えていただけますでしょうか。
2: はい、キャッシュカードも通帳同様に今お使いのキャッシュカード、届け出印鑑、本人確認書類をお持ちいただいて窓口にお声掛けください。店頭で所定の書類にご記入いただいてその場で今お使いのキャッシュカードを回収させていただきます。切り替えが完了しましたらお届けいただいているご住所宛に簡易書き留めで郵送させていただきます。切り替えには数日お時間を頂戴しますので、必要な取引をしていただいてから窓口にお申し出ください。またキャッシュカードの切り替えには税込み1100円の手数料を頂戴しております。こちらもあらかじめご了承いただければ幸いです。
1: うん、ありがとうございます。
0: これもね、
1: はい、
0: 1100円だったらね、買いたい、

0: 全然ね
1: 変えたいですよね。
0: 全然1100円も全どんとこいって感じですね、
1: うん、やっぱりこうなんかあのほやぼうやが財布の中に入ってると、はい、なんかちょっとね気分も違くなったりとか、あとあのなんていうんですか、ちょっとちらっと見た時にほやぼうやのグッズってこれなんですかってこう会話に広がったりするんですよ。
0: そうですよ ね、
1: これね、うん、知ってます、キャッシュカードなんですよなんて言ってねちょっと話も広がるじゃないですか
0: あまり見せびらかして落とさない
1: ように
0: 、まあ、
1: そうですねそういうものではないんですけど、はい、
0: ね、見せたくなりますよ ね
1: 話題の一つにね、いいですよね、
0: 欲しいってなりますもん、うんうん、やっぱりこうテンション上がるっていうのね大事だと思います、はい、これねすごく気になるんですけれども、このキャッシュカードとか通帳、このデザインっていうのは発行期限とかってあるんですか、いつまでこう発行できるとかっていうのはあるのか教えていただけますかでしょうか。
2: はい、発行期限はありません、いつでもお待ちしております。
0: あ、すごい、これ嬉しいです ね限定だったらどうしようとかね、はい、間に合わなかった方はでも安心っていうか、はい、期限がないということで、うん、ご安心していただければと思います、はい、結構あの時間がすごい聞きたいこと、やっぱ間もなく時間が終わってしまいそうなところなんですけども、最後にですね、改めて地域に根ざした信用金庫さんとしてラジオの前の皆さんにぜひ一言メッセージをお願いしたいと思います、
2: はい、いつも気仙沼信用金庫をご利用いただきありがとうございます。気仙沼信用金庫はおかげさまで創立100周年を迎えることができました。この感謝の気持ちを忘れず、これからも地域に向けたサービスを提供できればと思っております。また明るいニュースをお届けできるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。では板林さんからも一言いただけますでしょうか。
3: はい、私からはもう一つ PR させていただきたいことをして、今年先ほど、言ってましたけども、うん、100周年を迎えました、はい、それで、感謝の、込めまして、4月から100周年を記念した特別金利の商品、定期預金と定期積金、そして住宅ローンを期間限定で取り扱っております、うん、定期預金ですが、こちらは1年ものと3年ものでありまして、3年ものですと 1% で取り扱っております、
0: はい、
3: それで住宅ローンも100周年を記念いたしまして 1% で、変動金利型で取り扱っておりますので、この機会を逃さないようご案内いたします。
1: じゃあもう今100周年記念してお得なというか、う
0: ん、特別キャンペーン
1: なんですね、
0: 金利がね、はい、お安く借り入れができるということで、はい、ぜひその借り入れの予定のある方は相談に行ってみてはいかがでしょうか、うん、
1: はい、
0: というところで、お時間になりましたので、この時間はですね、気仙沼市の観光キャラクター海の子ほやぼやの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光課5人ほやほやほやぼやタイムのお時間でした、板林さん、菊田さん、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: You're listening to FM 77.5。
1: お昼はナジャステ、
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
5: 時には歴史や観光情報も。
1: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
6: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
7: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
5: へーとあなたのなるほどが増えていく。
6: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
8: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
9: 平日夕方5時から生放送、
7: クロスパイプレディオ。

ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠と
2: 松武尊です。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 改めまして、このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。本日のお昼はナジョスペワンワードテーマは、
2: はい、
1: パスワード忘れたナジョスペ。
2: ナジョスペ
1: でございます。
2: はい、
1: ね、なんか皆さんからいろいろね、パスワード忘れた、パスワード忘れたエピソードない人もしかしたらいないじゃないですか。
2: いやー、いないと思います ね。絶対人生に1回は忘れてると思いますね。
1: なくしちゃいますけどもね、
2: うん、
1: はい、いろいろとありますけどもね。でも先ほども、
2: はい、
1: 話は戻りますが、ほやぼうやの通帳もね、
2: うんうん、
1: こちらもキャッシュカード、はい、こちらもパスワードありますからね。
2: ありますから、
1: はい、
2: 忘れないように、
1: 忘れないように、まあ、銀行ですとかですと、まあ、4桁のパスワードね、
2: はい、
1: これもね、生年月日ダメですからね。
2: そう、そこはね、はい、ね、交わしていただいて、はい、忘れないようにお金が引き出せなくなりますんでね、うん、はいはい、
1: こちらもね、本当、いや、もうすぐ僕買いに行こうかなと思ってね。
2: 私もすぐ買いに行こう、
1: は
2: い、
1: 私メインバックは信用金庫さんですので、はい、買いに行こうかと思うんですけども、はい、結構ね、だ仕事でも使ってる通帳なので、結構ね、早いんです。
2: あ、そっか、繰り越しになるから使い切っちゃうっていうか、
1: 使い切っちゃう、もう何枚目かになってるんですけど、うん、なのでこれね、本当にうかつにね、変えちゃうと、さっき言ってたみたいにね、ちょっともったいない一節ができちゃうので、
2: はい、
1: 事前にちょっと前に言えばいいのかな、
2: もう変えたいですよ
1: って ね、もう最後の1ページくらいになったらかな、
2: うん、そうですね、
1: はい、うん、言えばいいんだと思うんですけどね。
2: じゃあ師匠、ね、いっぱい増えていくわけですね、使い切った分、ぼやぼやの通帳がいっぱい、はい、
1: なので
2: コレクションで、
1: はい、窓口で必ずやるようにね、うん、していきたいですね。
2: はい、
1: これ総合口座と普通預金口座、
2: うん、
1: こちらでどちらもデザインを選べるってことですかね、
2: うんうんうん、
1: はい、
2: ってことですね。2種類、ね、青ピンクと、うん、
1: はい、そして先ほど、はい、最後にね、おっしゃってました新金住宅ローンのキャンペーン、
2: うん、
1: 特別金利キャンペーンですので、
2: はい、
1: これも100周年を記念してなんですかね、
2: うん、
1: 9月30日までとなっておりますので、
2: はい、
1: もしね、家住宅ローンご検討の方は今がチャンス
2: そうですね、
1: ですので、まあ、シミュレーションだけでもね、しに行ったりとか相談だけでもしに行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。
2: うん、やっぱりね、はい、将来のためにお家を建てたいとか、
1: はい、
2: いろんな方でもどのくらいお金かかるんだろうっていうところはまず相談してみてから、はい、
1: そうですね、
2: ですね、
1: はい、
2: うん、
1: そして100周年記念の定期積金ですかね、
2: はい
1: はい、定期預金と定期積金、
2: うんうんうん、
1: こちらも、こちらは7月30日までで、預金の方が9月30日まで、
2: はい、
1: こちらも特別金利3年 1%、
2: うんうん、
1: でこちら積金が、特別金利5年 1%、
2: はい、
1: となっておりますので、
2: これ面白いですね、はい、100周年記念だから100でやってるんですね。
1: そうなんです、なので今だけのキャンペーンですので、ぜひね、気仙沼信用金庫のさんの方に行ってみてください、はい、こちら、多分チラシとかもですね、行くとあると思いますので、うん、はい、
2: ぜひご相談だったりとか貯金したいなとかっていう方もいらっしゃると思いますが、この機会にですね、はい、ぜひご相談してみてはいかがでしょうか。
1: そうですね、
2: ですね、
1: はい、
2: はい、
1: ということで、皆さんからのメッセージもいただいております。
2: はい、
1: それではタケルお願いします。
2: はい、こちらラジオネーム、あ、トッコジュニアさんからいただいておりました。
1: ジュニア君、
2: はい、ありがとうございます。師匠さん、タケルさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 冒頭にお話ししていた酒米の田植え、
1: はい、
2: 以前に酒米サポーターという取り組みがあるお話を聞いたことがあり、参加したいなと思っていました。
1: うん、
2: 今年は一般参加枠などがあったのでしょうか。いつか参加してみたいと思っています。うん、本日のテーマ、パスワード、忘れる自信しかないので公共の電波で言うのは何なのですが、ほぼ共通のものを使ってます、
1: はい、
2: さらけ出しちゃいましたね、
1: はい、
2: セキュリティの観点からいかがなものかと思いますか、はい、ということでいただいておりました。
1: 実際そういう人も多いんじゃないですかね、
2: かもしれないですね。
1: 確かにこれを推奨してはいけないとは思いますし、まあ、電波上でもみんな変えていきましょうって言うんですけど、

0: はい、
1: 全部を変えるというと、うん、とんでもない、ね、なんていうんですかこれ。しかもなんか結構たまにあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: おすすめの文字、
0: はいはいはい、ね、あのセキュリティ万全パスワードを提案しますよ、はいはいはいは
1: い、みたいな何の脈絡もないアルファベットと
0: すごいぐちゃぐちゃなやつ
1: 数字ね、
0: はい、
1: これをどうやって覚えればいいんだというねありますよね。
0: あれはまあセキュリティ強いかもしれないですけど、例えば紙にメモしようとした時、はい、それが記号が何なのかとか ね、自分で書いて分かんなくなったらできなくなっちゃう、
1: ね、本当に、ね、O と0とかね、
0: O と0ありますね、
1: 大文字と小文字、
0: はいはい、
1: ね、それでなんか結構間違ってね、小文字の L を1って書いてたりとかね、はい、とかあるじゃないですか、
0: あれですか ね、慎重に書き写さないと。
1: 確かにセキュリティの観点からいかがなものかとは思いますが、気持ちは分かりますよね。
0: 分かりますね、
1: はい、なのでね、まあ、もしジュニア君がねよろしければね言っていただければ電波で発表してみんなに覚えてもらって何ですかパスワードって言ったら皆さんで答えるみたいなね、セキュリティもざる、まあ、ザルのような形
0: ザルですね、はい、リマインダーとして使っちゃまずいですね
1: 一番ダメなやつですね
0: 、はい、大事にしてください、はい、気をつけてくださいね、はい、今サイバー攻撃もいろいろありますよね。
1: いや本当ですね、はいはい、笑い事じゃないですからね、
0: お気をつけくださいね、はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。そして、続きましては、
0: はい、
1: ラジオネームブラボーカツオさんから。
0: お、ブラボーカツオさんありがとうございます、
1: 師匠さん、たけるんさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: カツオシーズン到来ですね。
0: お、来ましたよ、ブラボーカツオさん、
1: 来ましたね。本当写真ね、たけるんの写真、これは、
0: はい、
1: 見本みたいな感じなんですかね。
0: そうですね、はい、整理っていうか、まあ、決戦沼入札形式なんですけども、うん、カツオをまずその場でさばいて、
1: はいはい、
0: で切り分けてですね、うん、もう見本として置くんですよ、
1: はいはい、
0: で買受け人の方が見て、あ、このカツオ、ね、いいな、脂乗ってるなとかっていう判断が、
1: ね、はいはいはい、
0: うん、なんか声ちらほら聞こえたんですけど、なんか結構脂乗ってんじゃないかっていう声も聞こえてきて、
1: まあ、素人ですけど、
0: はい、
1: 乗ってる感じしますよね。
0: しますね、ちょっとテカリがあって、
1: うん、
0: うわ見本食べたいって
1: 確かにね、見本でもいいから一切れでもいいから ね食べたいですよね。
0: 醤油持っていこうかなと、ね、思ったくらいです ね美味しそうだったな。
1: 気仙沼で食べるカツオは思わず言ってしまい、
0: うん、
1: うまいブラボーですからね
0: 名前がそこから来てるんですね、はい、
1: ブラボーカツオ、
0: ブラボーカツオ、
1: ね、まさにブラボーカツオさんですが、あ、言ってケロではなかったですねテーマ、パスワードを忘れたナジョスッペですが、
0: はい、
1: パスワード前まではパスワード手帳に書いて保管してましたが、これだけ増えると途中で変えたものなど増えていき、
0: うんうん、
1: いつの間にか書かなくなりました。
0: あ、
1: ね、昔使ってたパスワードを試しで、
0: うんうん、
1: 試してダメだったら変更します。
0: なるほど、
1: なるほどね、はい、パスワードアプリに保管したものやしなかったものや、うんうん、今や訳がわからないことになってますまさに今もナチョスペですかねということです
0: お悩み中、
1: やっぱりそうですよね、うん、なんか皆さん同じ悩みでなんか安心したところもあるんですけどね。
0: 師匠なんかありません？一回前パスワード使ってて、はい、前のパスワードを例えば時間が経ったから変えてくださいみたいな、はい、で変えます、
1: うん、
0: でまた時間が経ったから前に戻します、
1: はい、
0: でどっちを使ってたんだっけってなりません？
1: はいはいはい、はい、
0: なんかメモ帳書いてるけど、
1: ね、結構3つくらいね、うまくいけば3つくらいね、こうじゅんぐりじゅんぐりできるんですけど、うん、
0: 書いてるけど、うん、あれ新しく変更した方だっけか前の方だっけかみたいなね、結構悩みの種かなと思うんですよ ね
1: でしかもそのパスワードってそのつける時期によって、
0: うん、
1: 今こんなに増えると思ってなかったじゃないですか。
0: そうです ね、 一番 最、 初ね、最初はね数件のサービスで終わってたところが、
1: はいはい、うん、なのでこう自分の中のねある程度こういうパターンっていうのがありますけど、なぜこのパターンにしたんだって私はね
0: 自分でね、はい、自分でつけたパスワード、
1: まあ、そのあれはパスワードは言えないですけど、なぜこれにしたんだって思ってますよ確かですね20代くらいから使ってるパスワードの、まあ、一パターンがあるんですけどね、この、
0: はい、
1: その文字かそのアルファベットの方、
0: うんうん、
1: それでなぜなんかこのこれなのっていう感じで、もっとちゃんと考えればよかったというふうにしてるんです、はい、
0: 一応文面としては成り立ってるけども、はい、なんでこれなんだろうみたいな感じですね、はい、
1: なんかですね恥ずかしい感じのパスワードが
0: 青春パスワードみたいな、はい、
1: なんですよね、なんか、なのでね本当パスワードも一気に変えられるようなアプリとかあればねいいんですけどね、なかなかそうも
0: なるほど、
1: いかないので、もう
0: そのパスワードはリカさんに言っても恥ずかしくはないパスワード、
1: そうですね恥ずかしくはないんですけ ど
0: 自分として恥ずかしい、
1: 自分として恥ずかしいし、このパスワードを通じて人に言うとなんかちょっとなんか中二っぽい感じがしますけど
0: あ、なるほど、面白そうです ね、
1: はい、ねなんかそういうのも、うん、皆さんねそろそろいろいろあると思うんですけど、ね、
0: ありそうですね、
1: はい、
0: うん、秘密ですから、そろそろ、
1: ね、パスワードね、パスワード付きで送っていただけると何も起きません
0: 起きません
1: 何も起きませんので、まだ書かないで
0: ください、ね、

0: ないでください。
1: あくまで冗談でございます。はい、ということでリクエストいただいております。ブラボーカツオさんからのリクエストです。畠山みゆきさんでこの空の下。

時刻は1時13分になるところです。ブラボーカツオさんからのリクエスト、お送りした曲は畠山みゆきさんでこの空の下でした。

Radio Kasenuma Weather Report。 時刻は1時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されております。東部では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨となるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時12分、日の入りは午後6時50分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後2時31分、その後の干潮時刻は午後7時32分です。

続いて気仙沼市のお天気です。今日5月28日木曜日の天気は曇りのち雨でしょう。予想最高気温は22度、予想最低気温は18度。なおここまでの最高気温は午後12時44分観測の 22.8 度、また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 22.3 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。夜は降り方が強まることもあるので、外出の際は雨具を忘れずにお持ちください。比較的過ごしやすい体感となるでしょう。変わって明日5月29日金曜日の天気は晴れ時々雨でしょう。予想最高気温は24度、予想最低気温は12度、降水確率は午前 90% 午後 0%。 この先の1週間ですが、明日はにわか雨の可能性があり、強風にも注意が必要になるでしょう。週末から6月スタートにかけては晴れて暑さが厳しくなるでしょう。熱中症対策や紫外線対策が欠かせません。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

時刻は1時17分です。お送りする曲はこの後ゲスト出演していただきます宮武博さんでヤッホービール。

0: おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
2: 何した？
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
2: 知ってっけんと、なかなか松まで買いさいけねくて。
1: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
2: ネットで買えんならすぐ買えっぺっちゃ。
1: 検索は通販サイト気仙沼さん。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
1: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
4: ラジオ気仙沼、
5: なんだりかんだり。
2: 時刻は1時22分になりました。ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオをお聞きの皆さんにお届けするなんだりかんだりのお時間でございます。
6: はい、
2: 今日は5月30日土曜日に気仙沼の南町海岸公園で開催される気仙沼ビアフェスティバル2026に出演されるアーティスト、宮武博さんにお電話で出演いただきます。宮さん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
2: お久しぶりです、宮さん。
7: お久しぶりです。
2: はい、もう前回もね、気仙沼に来ていただいたので、はい、超ハッピーなステージを体験させていただいて、今でもね印象的なんですけれども、
7: ありがとうございます。
2: はい、まずは宮さんについてこちらからちょっと自己紹介させていただきます。
7: はい、
2: 宮武博さんは埼玉浦和出身で東京府中在住のシンガーソングライターです。
6: うん、
2: アウトドア、サッカー、クラフトビールを愛するウクレレシンガーとして活躍されていて、野外フェスやアウトドアイベントなどクラフトビール関連のイベントなどにも数多く出演されております。ウクレレを中心にした心地よい音楽と会場の空気を柔らかく、そして楽しくしてくれるライブが魅力のアーティストです。
6: うん、
2: 皆さんには以前も気仙沼のビアフェスに出演いただいておりまして、今回で2回目の出演となります。気仙沼の海、クラフトビール、そして皆さんの音楽、この組み合わせを今年も楽しみにしている方が多いのではないでしょうか。改めまして、皆さん、今日は電話での出演ありがとうございます。
7: ありがとうございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。早速なんですが、はい、皆さん以前も気仙沼のビアフェスに出演いただきましたが、
7: う
2: ん、
7: はい、
2: 今回で2回目の出演ということですよね。
7: あ、そうですね、はい、気仙沼のライブ自体が3回目なんですけど、
2: 3回目
7: は、そうですね、2022年がビアフェスが最初で、
2: ビアフェス、はい、ビアフェスは2回目、
7: その後に、
2: はい、
7: そうですね、2023年でオクトーバーフェストに1回目となってて、
6: はいはい、オクトーバーフェスト、
2: うん、
7: はい、
2: あ、そうするともうまあ、ビール関連のイベントは今回で3回目という形、
7: ね、あ、そうですね、気仙沼の素晴らしい港に、はいはい、伺っております。
2: はい、まあ、前回、まあ、出演された時の印象などいかがでしたでしょうか。
7: あ、もうですね、とにかく港の風が気持ちが良くて、うん、
6: あ、
7: うん、でもあんなにね開放感がある場所で、そしてブラックタイドという美味しいブルワリのビールを飲んでるなんて最高だなと思って、
2: はい、
7: 楽しませてもらいました。
2: はい、まあね、まあ、皆さんはまあいろんな、まあ、そういったこうクラフトビールのイベントだったり、まあ、そういうアウトドアのイベントだったり、まあ、数多く出演されると思いますけども、やっぱり気仙沼の会場の雰囲気だったりとか、気仙沼のまあお客さんの反応とか、まあ、少し印象残ってることなんかありますでしょうか。うん、
7: あ、そうですね、いろんな場所出てますけど、もうあんなに海のそばの風を、港の風をみんなで楽しみながら、
2: はい、
7: ビール飲める場所は僕が

0: 出てるなら全国でもあそこだけです。
1: へえー、ないです。
0: すごい気持ち悪くて、
1: はいはい、お
0: もうあとは印象的だったのは、はい、気仙沼に集まってきてる集まる人たちがすごく仲が良くて、
1: はい、
0: 会を重ねてる感じがして、
1: はい、
0: 地元の方とは遠くからもちょっと、
1: うん、
0: なんかそれがまたもう会場の空気にもなっていたので、
1: はい、
0: なんか
1: そうですよね。例えば、まあ、地元のイベントだと、まあ、地元中心だったりとかすることも多いと思うんですけども、まあ、外から入ってくる人もすごくウェルカムな感じで、なんかミヤさんを囲むこのステージの周りの人たちもすごくに笑顔で、地元の人もまあ、BTV のファンの方も、
2: うんうんうん、
1: いろいろ全国から集まってる方も本当に皆さんで楽しんでたなというのは私も印象的でした。
2: これやっぱり気仙沼ならではなんですかね。2回目、1回目、2回目、3回目と回を重ねるごとにまた気仙沼のね、ファンの方々の交流が増えていくと思いますので、うん、ぜひ皆さん覚悟しててください楽しいステージになると思いますね。ぜひ私も楽しみにしてます。
1: はい、
0: 楽しみにしてます。ありがとうございます。
1: はい、そして、まあ、今回、まあ、3回目ということなんですけれども、まあ、今回のライブ、まあ、楽しみにされてることは皆さん的にありますか？
0: あ、そうですね、2023年ぶりになってしまったので、
1: はい、
0: もうとにかく再会を楽しみにしております、うん、皆様との、
1: はいはい、そうですよね、まあ、やっぱり皆さんを楽しみにされてる方もいっぱい来る、ステージにね楽しみにされてる方も来ると思うのでね、その辺の交流も楽しみです。そして、はい、まあ、皆さんといえば、まあ、ウクレレ、アウトドア、そしてクラフトビールっていうイメージがあるんですが、まあ、クラフトビールのイベントを数多く出演されていると思いますが、まあ、そういったビールのイベントなんかでは、まあ、通常のライブとはなんか雰囲気って違うもんなんでしょうか？
0: あ、そうですね、音楽フェスも純粋な音楽フェスもたくさん出てるんですけど、
1: はい、
0: 音楽フェスだともう 100% 音楽を聴きに来てる人、
1: はいはい、
0: ビールイベントだとビールと音楽とカンカンとか、
1: はい、
0: ビールどっちかというとビール寄りな人も多いので、はいはい、なのでそうですね、その雰囲気は違うので、まあ、自分もビールも好きなので、はい、楽しみながら、はい、進めるようにしてますね、
1: うん、
2: あ、
1: じゃあもうビールを片手に、まあ、音楽を楽しめるお客さんがいるところでまた演奏するという感じなんですよね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: でまあ、宮さん的に、まあ、そういった場所で、まあ、大切にされていることって何かありますでしょうか？
0: あ、そうですね、ライブ自体をゆっくり、まあ、楽しめるように進めるようにしてまして、
1: うん、はい、
0: MC なども、まあ、ちょっとゆっくりめにやるというか、
1: はい、
0: やっぱりライブ中に追加のビールを買いに行く人もいるので、
1: はいはい、あ、そうか、
0: そのぐらいの余裕を持って、
1: はい
0: はい、進めるように。あとは音楽好きな人も、ね、たくさん来てくれてるので、
1: はい、
0: やっぱり非常に音楽的にはクオリティ高いことをやりたいなと思って、
1: うん、
0: やっぱり準備していくようにしてます、はい。
2: あ、
1: うん、じゃあまあそういったこう空間としてとか、 なんかまあ時間的な緩やかな時間をお客さんに提供するんですけども、最高の音楽はお届けするというような感じなんでしょうかね。
0: はい、
1: はい、
2: それすごい嬉しいですね。ビールを買いに行く時間も考慮していただいてるなんてすごく嬉しいですよね。聞きたいですもんね。聞きたいけどもビールも買いに行きたいですもんね。
0: そうですね、あとまあ僕のライブが乾杯をたまにするので、まあなくなってきたらね、ぜひまた追加して戻ってきていただきたいなという、
1: うん、は
0: い、
1: そうですよね、
2: それビール好きならでは入るですね、は
1: い、いや本当ね、まあ、宮さんの本当にライブ見させてもらって、まあ、印象的だったのは、まあ、先ほども、かけさせていただいたんですけども、ヤッホービールとか、
0: まあ、
1: ビールに関
0: 係、
1: ね、関係している曲だったりとか、あとまあなんていうんでしょうかね、そのこの場のなんていうんですかね、出会いだったりそういうものをすごく大事にされてる曲がいっぱいあるので、
2: うんうんう
1: ん、なんかね本当にこうみんなが楽しくなるで、みんな飲みながら楽しめるような本当にライブの曲だったりがあるので、
2: うんうん、
1: 僕本当にミヤさんのライブって唯一無二なんじゃないかなって思ってまして、
0: ありがとうございます、
1: はい、
2: いいですよね、ビール好きの方が来ますからね、うん、会場にはやっぱりそれどうしてお友達もなれますし、音楽好きの方も聞きに来るから、うん、よりね二重につながれるというか、
1: そうなんですよ、
2: そこで魅力ですよ ね、
1: まあ、本当に、まあ、気仙沼のような海のある町で演奏するときっていうのは、まあ、気持ちの面でも違いってあると思うんですけども、なんかまたビアフェスでやる、まあ、なんか気持ちのこう持ちようって何かありますか、皆さんの中で。
0: そうですね、うん、もうとにかくもう場所が気持ちがいい場所なんで、うん、なんかライブだけしに行くっていうよりは、
1: はい、
0: 本当に前後の時間を楽しんで、
1: うーん、
0: で

0: そうですね、皆さんと同じ気持ちで過ごしたいなと、
1: はい、
0: なので私も前日入りしちゃいます。
1: あ、もうじゃあ前乗りで来られて、もう気仙沼の空気をもう一足先に、
0: ね、朝こんな感じかとか、はい、よかった、今年は晴れてよかったねとか、はいはい、いろんなことを、はい、感じながら、はい、歌えればなと思ってます。
1: じゃあもう本当に皆さんの中で、まあ、ライブもですけれども気仙沼自体を楽しもうというような心持ちで来られるって感じですね。
0: はい、
1: まあ、本当にね、宮さんのライブも特徴的、本当にね、まあ、ウクレレっていうのも特徴的なんですけども、まあ、宮さんのも本当にまあそのウクレレシンガーっていう言葉なんですけども、まあ、宮さん、僕も気になってたんですけど、宮さんのウクレレとのまあ出会いというか、ウクレレシンガーになるきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
0: はい、まあ、元々はピアノを弾いて歌うスタイルでデビューしてまして、それで、
1: はい、
0: はい、AP バンクフェスっていうミスチルの桜井さんやってるフェスとか、
1: はい、
0: なんかいろんなの出てたん
1: です よね。
0: はい、出てたんですけど、
1: はい、
0: 音楽仲間と花見をする機会があって、
1: はい、
0: その時に、あの音楽ミュージシャンの先輩が各自一つ楽器を持ってくるようにっていう指示があって、
2: それ指示が、お花見に楽器を持ってくるように、
0: はい、そうですね、はい、それで、まあ、ピアノを持っていけないし、ピアニカだと口が塞がって歌えないので、
1: はい、
0: それで、まあ、ギターは持ってたんですけど、
1: はい、
0: より荷物にならないウクレレを買っていったのが最初ですね。
1: あ、それがきっかけというか、まあ、出会いというか、ウクレレシンガーの始まりだったんですね。
0: そうですね、なんて軽くていいなんか楽器なんだと思って、
1: はい、
2: なるほど、
1: まあ、ウクレレ、まあ、っていう楽器がまあまあ音色もそのものにも、なんていうんですかね、南国の雰囲気だったりとか、まあ、明るさ、親しみやすさなんてありますけれども、まあ、宮さんのまあ曲作り、まあ、ライブ雰囲気にもやっぱりかなり影響してるってことですかね。
0: そうですね、なんかこう今までピアノもギターも弾いてきたんですけど、
1: はい、
0: ウクレレってこうアウトドアに柔らかい雰囲気で合うなと思っていて、で、ね、ビールイベントとか、まあ、昼間のアウトドアで基本的には昼間のイベントなので、
1: はい、
0: そうすると子供たちやファミリー層も年齢層幅広くいらっしゃいますし、
1: はい、
0: そんな中で軽やかな音で、
1: はい、
0: さあ親しみやすい空気になっていたらいいなと思って、はい、演奏しています。
1: そんなね、
2: 確かに軽やか、
1: うん、はい、もう本当にね、あの宮さんの独自の本当にね、ウクレレのサウンドと空気とその曲の、うん、
2: はい、
1: あの宮さんのライブなんですけれども、まあ、そんな宮さんの今回、気仙沼ビアフェスティバル2026、今年はどんなライブにしたいと考えてますでしょうか。
0: そうですね、初めての人同士もですね、乾杯したり、仲間の再会でですね、まあお祝いしたりですね、
1: はい、
0: あと皆さんと歌って踊って、なんか全員で楽しめるような、ライブにしたいと思っております。
1: はい、
2: うーん、
1: はい、まあ、そんな、ここで改めてね、イベントの紹介させていただきますが、気仙沼ビアフェスティバル2026 5月30日土曜日、気仙沼南町海岸公園で開催されます。時間は午前11時から午後7時まで、入場は無料です。会場では気仙沼発のクラフトビール、ブラックタイドブリューイングをはじめ、気仙沼ならではのグルメやドリンク、ステージイベントなどを楽しむことができます。そしてステージにはもちろん、本日出演していただいた宮武博さんも2回ですかね、登場。
0: そうですね、1時半と4時半ですね、
1: はい、2回のステージがありますので、皆さんぜひお越しください、はい、ということで最後になりますが、宮さんから、ビアフェスに来てくださるリスナーの皆さんに一言メッセージお願いいたします。
0: はい、天気もね良さそうですので、
1: うん、
0: ブラックタイドのビールを片手に、はい、集まっていただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございました。本日は、気仙沼ビアフェスティバル2026に出演していただく宮武博さんでした。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻は1時35分になりました。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。日銀が昨日公表した2026年3月期決算によりますと、保有国債

の含み損は3月末で45兆4414億円に増え、過去最大となりました。去年3月末28兆6246億円でした。日銀の利上げや長期金利の上昇で膨らんだということです。次のニュースです。昨日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日に比べ182ドル60セント高い5万644ドル28セントとなり、今月22日以来2営業日ぶりに最高値を更新しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展しているとの見方から、原油先物価格が下落し、景気に敏感な消費関連の銘柄などで買い注文が広がりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

Radio 気仙沼 Traffic Report。 時刻は1時43分になりました。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は設備メンテナンスのため毎谷地から柳津駅間の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いませんので JR 東日本のホームページをご確認ください。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日まで上下6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。続いて BRT 気仙沼線平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと三陸自動車道大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間上り線鶴須パーキング付近で故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと本日夜間気仙沼市松崎片浜にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますのでドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

0: ラジオ気仙沼、
1: 時刻は1時45分です。お送りする曲はユニコーンでビールソームーン。

0: 101.5 Radio Kesennuma.
1: Radio Kesennuma.
2: 時刻は1時48分です。ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ、そろそろお別れのお時間となりました。
3: はい
2: ということでですね、最初に話そうと思ってたんですが、
3: はい、
2: X であげました、謎のバーベキュー写真
3: ホルモン、気仙沼ホルモンですね。
2: 気仙沼ホルモンです、まさに、
3: はい、めっちゃ美味しそう。
2: はい、こちらですね、私 の自治体のですね、
3: はい、
2: バーベキュー大会、
3: あ、自治会バーベキューってやつですね。
2: はい、自治会のバーベキュー大会で、行ってきたんですけれども、
3: はい、
2: まあ、日曜日に開かれまして、イベントが結構入ってることが多いので、なかなか参加できないんですけど、
3: まあ、土日ってなるとね、はい、師匠なかなかイベントですもんね。
2: はい、でも参加できるときはなるべく参加しようと思ってまして、はい、今回今年は行けたのでね、行ってきました。
3: なんかめっちゃ美味しそうだし、なんか楽しそうじゃないですかね。
2: そうなんですよ、大体ね、大きなはい、バーベキューコンロに、うん、まあ、ホルモンだけで、まあ、2機使ってますかね。
3: 奥にもあります、
2: 終盤ですけど、そうあと1機はロースとか、
3: あ、
2: 焼肉を焼いて、あとその奥では豚汁がまたあって、
3: なるほど、
2: でその奥ではウインナー焼いてるみたいな。
3: すごいですね。
2: そうなんですよ、結構
3: これ終盤なんですか。
2: これ終盤です。
3: なんかめっちゃ焼き始めのような感じがしますけど、
2: 終盤もうこれ最後 の、はい、ホルモン1袋、
3: ラストホルモン、
2: ラストホルモンで、あ、何も取ってないと思ってギリギリ取りましたけ
3: ど、あ、セーフでしたね、
2: はい、
3: 奥でビール飲んでる方もいらっしゃいますね。
2: そうです、はい、
3: なんかいいですね、ビール飲みながら、ね、
2: はい、なのでお子様もね、ジュースを飲んだり、
3: ああ。
2: はい、あと近くにね、いる、近くにある介護施設の方もお見えになったりとかですね、
3: はい、いいですね、交流の場で。
2: そうなんですよ、ね、うちの団地は結構、元吉では結構マンモス、
3: はい、マンモス団地自治会みたいな、団
2: 地自治会なので、はい、結構多いんですけどもね、はい、参加してきました。
3: 楽しそうですね、
2: は
3: い、
2: そして、はいはいはい、その隣はですね、前日土曜日、
3: うん、
2: ユアテックスタジアム、今月2回目でございます。
3: 仙台ですね、
2: はい、こちらもですね、ホヤボヤが株式会社高速のチータ君と、
3: はい、
2: ペデストリアンデッキ、
3: はい、
2: デッキ、
3: はいはい、
2: ヨテクスタジアムの近くにもあるんですけども、
3: うんうんうん、
2: そのデッキの方で、パフォーマンスがあるということで、
3: あの泉のデッキのところでですね、
2: はい、なので、気仙沼ブースも作りまして、そのお手伝いに行ってきました。
3: あ、そうなんです、はい、これはもう販売開始前みたいな感じですかね。
2: そうです、開始前です。
3: これからだよ、はい、

0: みたいな感じですね。
1: これからです。はい、
0: お
1: おですね、
0: はい、
1: ほやぼうやグッズ売れに売れました。
0: あ、そうなんですね。
1: さすがですね。これね、何がすごいって、
0: はい、
1: ベガルタ仙台の試合ですよ。
0: うん、
1: 普通キャラクターといえばベガッタ君を買います。
0: あ、そうですよね、
1: 皆さんね、
0: うん、
1: ところが足止まって、あ、かわいい、あ、ほやぼうやだって皆さん口を揃えて、ね、あのキャラクターグッズ、まず、マスコットクリーナーから売れ切れたかな。で、あと、
0: はいはいはい、
1: 以前たけるんが紹介してくれました、
0: うん、
1: ぷっくり、
0: あ、シール、
1: シール
0: ぷっくりんこシールかな、
1: ぷっくりんこシール、
0: はい、
1: 完売。
0: やっぱり、
1: うん
0: うん、
1: もうね、あとハンカチも完売してましたし、
0: はいはい、
1: 結構ですね大変でした。実はね、販売員私だけだったんですよ今回。
0: え、そうなんですか。
1: 一、はい、人でですね。
0: え、ここ並んでる品物結構数ありますよ。
1: もう頑張りましたよ。
0: じゃあこれはその忙しさを知る前の師匠のね、はいはい、余裕ちょっとある顔を、
1: ね、この後ですね、はい、あの試合サッカーもう気づいたら試合終わってました。
0: 全然余裕ないじゃないですか。
1: 余裕ないです。もう朝から行ってですね、
0: ヒヒー、
1: はい、ヒヒー言いましたけどね、はい、そんな2枚でございました。最後の報告ね、最後になりましたかね、
0: はいはい、
1: そういうあの土日を過ごしておりました。
0: お疲れ様でした、
1: はい、そして、うん、そして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもね、いっぱいいただいておりますので読んでいきたいと思います、
0: はい、
1: まずは X から、
0: うん、
1: ラジオネーム高助さんからですね。先ほどリクエストいただきました高助さんからです。
0: ありがとうございます。
1: 師匠さん、松さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今スマホにはパスワードマネージャーというものがついていますが、
0: はいはい、
1: 自動で入力されないものもあるし、入力しても間違ってますって表示されて、いやーめんどくさいですね。
0: あーねー、ね、
1: パスワードマネージャーが間違ってってるっていうね。
0: これなんか二重ログインでっていうのもありますよ ね。最初のやつはパスワードを登録されてて入れたけど、
1: はいはいはい、
0: 次の二段階認証のやつが違ってるって入れない、ありますもんね、
1: はい、なんか良い方法ないか模索しております。そして、そして明日、あと2日待てばビアフェス&ラブソンコンサート楽しみにしておりますってことですね。
0: 2大イベントね、ありますね。
1: 楽しみでございます。
0: はい、
1: そしてメールでもいただいております。タケルお願いします。
0: はい、こちらラジオネーム宮城大好きさんからいただいておりました。
1: ありがとうございます。
0: 師匠さん、タケルン、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ネットを使っていて ID が違いますとか、
1: はい、
0: パスワードが違いますという表示に出くわすと焦ってしまいますね、
1: はいはい、
0: 焦りますよね、はいはいはい、パスワードは同じものの使い回しをするなと言われるので、私は忘れない共通の数字4桁にそれぞれのサイトの頭文字をくっつけたものを使うことで変えることが多いですっていうことで。
1: 頭いい。
0: なるほど、
1: なるほどね、
0: うんうんうん、
1: まあ、言っちゃいけないかもしれないですけどね。
0: まあね、
1: まあ、まあ4桁わかんないからね。
0: はい、例えば楽天のサイトなら RA をくっつけるとか、
1: うん、
0: でもこれだとまだハッカーに類推されそうてしまう恐れもあるので、その頭文字を繰り返したり繰り返さなかったり後ろにくっつけてみたりとバリエーションをつけるようにしています。
1: なるほど、ね、
0: これを言えるっていうことは多分すごくあの自信が、うん、あっても
1: う
0: これはもうバレない組み合わせをいろいろお持ちなんでしょうね、うん、
1: はい、
0: でもいろんなパターンを作るとどれだっけとなるので結局覚えきれます。
1: そうですよね、
0: これね無理ですよ。
1: そうそうそうそ
0: う、
1: このパスワード問題ね、本当にやっぱ皆さん悩まれてますね。
0: ね、そうですよね、長くしすぎても、まあでもセキュリティね、
1: うん、
0: もう皆さんあれでいいんじゃないですか、10ゲーム10ゲーム5個の擦り切れて、めっちゃ長いやつ、わかります、
1: ね、あ、わかります、わかります、
0: はい、あれ、ね、あれ
1: もう打ち込むのでもうあれじゃないですか。
0: 30分くらい使うかもしれないですね。
1: ね、
0: はい、そこね、
1: 本当にいい方法が
0: 欲しいとこですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 続きまして、
0: はい、
1: ラジオネームほやぼうや大好きおじさんからです。
0: ありがとうございます。
1: リクエストいただいてたんですけども当局になくて申し訳ありません、うんうん、また、
0: はい、すいません、ね、
1: リクエストいただけるとありがたいです、
0: うん、
1: 師匠さん、たけるんさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: そしてこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日のテーマ、パスワード忘れたラジョスペ、諦めましょう。はい、そうですね、もうそういう時ありますよね。
0: 諦め
1: とはいうわけにはいかないので、
0: いい
1: ヘルプページに飛んでパスワードリセットを試みます。
0: はいはい、
1: ね、そしてしかし現在のパスワードを入力しないとリセットできないパターン、これね、
0: あ、
1: 言ってました、これこれこれこれ、それを知らないんだっつってね。
0: そうね、
1: はい、これなったら積みますね。そうなんですよ。その時はまあ問い合わせするなりして粘りますが、
0: うんうん、
1: 最悪の場合はアカウント作り直しするしかないので、そうなったらもうギブアップ、はい、なかなか時間もかかって疲れるし辛いので極力避けるに越したことはありませんと。本当ですよね、
0: 心折れちゃいますもんね。
1: 心折れますよ、これ本当気持ちわかるな。はい、もうね、なんこのカパス現在のパスワードを入力してっていうね。
0: 今わかんないのに。
1: そう、 それが分かればみたいな感じですからね。メッセージありがとうございました。続きまして、
0: はい、そしてこちらがですねラジオネームやじゅさんからいただいておりました。
1: やじゅさん
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 師匠さん、たけるんさん、リスナーの皆様こんにちは。
1: こんにちは。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: ヤジュです。パスワード忘れたナジョスで、はい、会社のメールソフトやネットワークなど全てのパスワードが毎年変わります。まあそりゃそうですね、
1: はい、
0: なるほど。こちらで指定できず社内の情報システム部門から配信されるので忘れると詰みます、
1: うん、
0: これ大変だ、しかもまあまあ複雑なので、覚えるまでがちょっと大変ですと、
1: はい、
0: セキュリティの観点から写真を撮るなメモするなと言われてますが出先でログインできないと困るのでこっそり写真を撮ってます。これは難しいですね、
1: お仕事のやつね、
0: うん、
1: 本当にまあセキュリティ、
0: はい、
1: 仕事だとまあちょっとまあ、個人のものとはまた違かったりとか人のまあね情報とかも取り扱ったりするのでまたちょっと違うと思いますけども写真撮るなメモるなじゃあどうしようと
0: お記憶ですか。
1: 記憶
0: きついですねそれは。
1: 確かに、
0: まあ、写真なんかの弾みで流出しちゃったらねパスワード漏れちゃうかもしれないですけどね。難しいですよね。
1: 難しいですね。
0: これは難しい、うん、しかも毎年更新がこれはきつい。
1: まあねセキュリティのためだとは思いますけども、
0: うん、
1: これ厳しいですね。ヤジさん大変ですね本当にね。
0: 大変ですね、
1: はい、
0: うん、会社にいるときはいいんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: そして、
0: はい、
1: ラジオネーム山崎真英さんからです。師匠さん竹野さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマパスワード忘れたナジョスペですが、
0: うん、
1: パスワードではないんですが暗証番号のトラブルが昔ありました、
0: はいはいはいはい、
1: 子供が手術入院していた時妻が付き添いをしていたのですがスーツケースの4桁の番号を忘れたと連絡が来ました。
0: スーツケース
1: 自宅から遠い場所だったので鍵屋さんに私が駆け込んだところ無事開きました、
0: はいはいはい、
1: 鍵屋さんからこの4桁の記憶ありますかと聞かれた4桁なんと私の誕生日鍵屋さんにはさあちょっとと言ってごまかしましたが顔赤くして帰りました、
0: うん、一番近い身近な、
1: ねね、
0: 番号でしたね。
1: はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

0: 防災士の佐藤理香です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、
1: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM Do this。
0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、ミラインチャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。

JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ

0: 千沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi everyone, Sri Lanka.
5: Namaste Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Mosul.
7: 気仙沼の皆さん、応援しています。
8: 77.5 Radio 気仙沼 Kyoto FM。

0: 97.5 Radio Kisenuma。
1: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のコンノム線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノム線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁、塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は安部光俊イーハトーブの風、研ナオコカモメはカモメ、ボロ大阪で生まれた女、吉幾三男の船歌、ザ・リリーズ好きよキャプテン、村下幸三初恋、八神純子思い出は美しすぎてです。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本さとるです。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニュースターズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名連絡先電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向

性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウム、タウンミーティング開催のご案内でした。

0: ケインフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年1月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくか、お問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話 223409。 パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: Keinformation。

0: 産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用、ゼロ。記念品、お土産に要する費用、一般6386円、特別4017円。合計9万403円。検討激励に要する費用、9万5000円。その他の費用、一般1万4800円。合計一般204万2886円、特別1万5617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは、秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお、普通車等の自動車税の減免制度などは、気仙沼県税事務所までお問い合わせ

ください。なお減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は 223442 です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。暮らしの情報です。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内です。 UR 都市機構では東日本大震災からの復興支援の一環として、東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分が1点、優秀賞5万円分が3点、入賞1万円分8点、なおキッズジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日まで。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム、詳細は UR 都市機構のホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。お問い合わせは UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局です。電話は03-3644-0031。なお受付時間は土日祝日を除く午前10時から午後5時です。 UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内でした。自衛官募集対象者名簿提供のご案内です。自衛官募集事務は自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められていて、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、気仙沼市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を提供する予定としています。なお提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、ハマランや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のホームからご確認ください。

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話223411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリング気仙沼電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所。お問い合わせはヒアリング気仙沼電話225580。契約多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所。電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談。月曜から金曜10時から午後4時。教育サポートセンター。電話25-8119。今月の各種相談でした。

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあればのミヤ缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰のミヤ缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年のミヤ缶が7時をお知らせします。
0: 直送朝一便。

5月29日金曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピア7スタジオ上空、青空広がっています。皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日気仙沼市内ウェザーニュースによりますと、お天気おおむね一日晴れる見込みだということなんですね。これ予想最高気温なんですが、今日ウェザーニュースによると23度まで上がる見込みということで、今日は、いいお天気となりそうです。ということで皆さんも今日、少し過ごしやすさはあるかもしれませんが、日中日差しが強いと暖かく感じすぎるかもしれませんので、体調管理しっかりとお気をつけください。それではまず早速全国のお天気から覗いていきましょう。今日はですね、前線に伴った低気圧が発達しながら北東に進みまして、夜には北海道に接近いたします。北日本はだんだんと雨風が強まる見込みです。関東から西の地域も雪が多く、雨の降る可能性ありそうです。気温は高く蒸し暑く感じるところが多くなっています。まずは北日本からピンポイントで見ていきますと、北日本、日本海側の前線上で発生する低気圧が発達しながら北東に進みまして、夜には北海道日本海側に達する見込みです。この影響で北日本はだんだんと雨の範囲が広がりそうなんですね。局地的に雨の降り方が強まる可能性があります。沿岸部、夜を中心に風が強くなるでしょう。横殴りの雨、飛来物などにご注意ください。そして変わって関東ですが、関東から西の地域、太平洋側日差しのチャンスがあるものの雲が広がりそうです。一時的に雨が降る可能性もあるので、外出の際は折りたたみ傘があると安心です。なお北陸はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。帰宅時に備えて雨具を忘れずにお持ちください。そして日差しは少ないものの、気温が上がって広い範囲平年より暑くなるでしょう。湿度も高く蒸し暑く感じるところが多くなりそうです。特に運動、農作業などで体を動かす場合は、こまめな水分補給など熱中症対策を心がけてください。まずは全国のお天気をお伝えしました。それでは気になった季節の話題もお伝えしていきたいと思います。

まずはこちらです。宮城県川崎町の道の区森の湖畔公園からの話題です。今道の区森の湖畔公園では可愛らしいシャーレーポピーの花が見頃を迎えているということなんですね。湿度も高く、気になっていたお天気でしたけれども、

茎の先に和紙のような薄い花が鮮やかに咲き誇っています。みちのく森の湖畔公園ではおよそ130万本のシャーレーポピーが見頃を迎えているということです。この時期ならではの初夏の景色が広がっているようです。管理事務所の話によりますと、シャーレーポピー6月上旬まで見頃を迎えるということです。雲のない日は蔵王連峰との共演も楽しめるということです。ぜひ気になった方は足運んでみてはいかがでしょうか。さあ、そしてこんな話題がありました。気仙沼から、まずは一つ JR 気仙沼線からです。今気仙沼線といえば津波で被害を受けて以来 BRT というバス輸送の形となっていますが、そのバスを自動運転にという試みが進んでいるんですね。で、一定の条件があるものの無人での運転も可能というレベル4での運転が認可されました。運転手不足などの課題解決につなげることが期待されています。ということで、昨日なんですが報道に公開されました JR 気仙沼線の自動運転バスなんですが、運転席に運転手は座っているんですが運転操作は全くしていないというものなんですね。柳津駅と水尻川のおよそ 15.5km を最速時速およそ60キロで走るということなんですが、JR 気仙沼線は東日本大震災の津波で被害を受けた後、線路があった場所を専用道路としてバスを走らせて、BRT という形で運行しておりますが、2018年度から実証実験を始めていまして、ルートですとか路面状況など一定の条件のもとで、運転手が不要となるレベル4、自動運転の認可を東北で初めて受けたということです。最も長い距離で最も速い速度での運転になるということなんですが、今日から一般の人を対象に、自動運転バスの試乗も行われていくということです。さあ、そして昨日は気仙沼、カツオの水揚げも含めて、様々な報道陣が入っていたんですが、もう一つこちらも、かなりの報道陣が来ておりました。気仙沼の観光キャラクターホヤボーヤのコンセプトルームが6月にオープンするんですが、一足先に内覧会が昨日開催されたんですね。で、この内覧会が行われたホテルといえば、大谷海岸を望むオーシャンビューが自慢の浜那須海洋館です。これ私の家からほど近いところにありまして、でいつもお料理も美味しくですね、結婚式なんかでもご利用される方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、そんな海洋館で特別室ホヤボーヤコンセプトルームが完成したようです。ということで、そのお誘いを受けまして私も、昨日行ってまいりました。で、11時から始まったこの内覧会なんですが、私が最後に放送後だったということもありまして、ちょうど到着して11時、報道陣の数、その数20名ほどの方が、いらっしゃったでしょうか。案内されまして、ホテルの方はですね、客室が3階以上ということで、フロントが3階にあるんですが、そのフロントを経由して4階にありました。大谷海岸を望むオーシャンビューの客室に招待されたわけなんですけれども、部屋に入りますとホヤボヤをモチーフにしたアート家具が備え付けられていました。中にはですね、作者でデザイナーの山田先生が描き下ろしたイラストのほか、この照明のスタンドにもホヤボヤのシルエットが取り入れられたりと、まさにホヤボヤの世界と共に、寝起きできる、そんな素敵な、お部屋だったんですけれども、さらにお部屋だけじゃなくお料理にもホヤボヤの要素がたくさん取り入れられていたんですね。ちなみに部屋のコンセプトは大人かわいいホヤボヤルーム。ホヤボヤの人気で観光誘致を目指そうと気仙沼市と協定を結んだ2つのホテルのうち、まずは浜那須海洋館オープンとなります。で、6月8日、オープンしたホヤボヤのルーム宿泊料金は2食付きで、平日1人2万3000円からということなんですが、今後浜那須海洋館公式サイトなどから予約ができるということで、すでに予約が始まっているようです。で、この

0: 詳しいお話、この取材レポにつきましては今日の8時30分ごろ、ご紹介していきたいなと思います。ということで今日は X からその時のお写真をですね添えて、投稿させていただきました。お料理の、全品、そしてホヤボーヤが、視覚者限定の方に、プレゼントされる刺繍のハンカチを持った、山田先生ホテルこの部屋だけの書き下ろしの絵、そして浜名水海洋館で新たに、新設されましたグッズ売り場というところで、この3箇所を写真で今日は投稿しております。もしよかったら X からもハッシュタグギョットで検索してご覧になってみてください。また皆さんの感想なんかも、もしよければ送っていただければ嬉しいなと思います。時刻あっという間に7時10分になってしまいました。それでは、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズのテーマも発表していきましょう。今日こんなテーマになっています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに聞いていきたい話はこちら。怒っていた。聞いてないよ。そんなこと言ってたなんて、日々の生活の中で聞いてないよ、ついぼやきたくなることないでしょうか。そんな皆さんの聞いてないよお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファクスナンバー0226258471になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時12分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城のカラーギアは午前11時オープン、株式会社青山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行です。この他東空新幹線、宮古バス、岩手県交通も平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですが明日午前、気仙沼市上田中にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新城のカラーギアは午前11時オープン、株式会社青山の提供でお送りしました。

0: 岩井鳥の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。
1: Radio Kasenuma Weather Report。
2: 時刻7時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は強風濃霧注意報、強風濃霧注意報が発表

表されています。宮城県強風にまた濃霧による指定障害ご注意ください。代わって宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れや曇りでしょう。代わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時12分、日の入り午後6時51分、今日中潮、この後干潮時刻午前8時16分です。代わって気仙沼市の天気です。5月29日金曜日、今日は曇りのち晴れ、予想最高気温23度。なお気になる現在の気温ですが、気象庁の観測計で 20.3 度を観測しています。今日降水確率午前 40%、 午後 0%。 今日は晴れて暖かくなるでしょう。ただ夜は朝より寒く、一日の気温差が大きくなりそうです。変わって明日5月30日土曜日、明日はおおむね一日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温13度、降水確率は午前午後ともに 10%。 天気は周期変化です。気温の高い日が多く、特に月末月始め厳しい暑さとなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報、この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話26-1206にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777の昆布無線まで。お電話お待ちしております。
1: お昼はナジョステ。金曜ナジョステは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
4: 気仙沼ヒストリー。
1: 町の文化や意外と知らない歴史の話が聞けます。お昼は
4: ナジョステ、平日12時から生放送。
5: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声広がる世界、
6: クロスパイプレディオ。
5: 金曜日は佐々木たけしによる誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
6: クロスパイプレディオ。
7: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

時刻7時23分、ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。はじめにこちら、気仙沼魚市場に28日昨日待望のカツオが初水揚げされました。高知県の一本釣り船福吉丸が長槽機で26日に漁獲した2番手およそ31トンを揚げて待ちわびていた関係者を元気づけてくれました。昨年の歴史的不漁で途切れた生鮮水揚げ日本一の奮闘に向けたシーズンが幕を開けています。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市は昨年度大川桜総合公園の多目的グラウンドの利用実績をまとめました。利用者は前年度比で1600人ほど増え、およそ3万4000人だったということです。サッカーを中心に毎月2000人以上が利用し、冬季に雪が少ない環境も好評で、関東や関西からの利用も増えているということです。おしまいにこちらの話題です。 JR 東日本は気仙沼線 BRT の柳津駅から水尻川アプローチおよそ 15.5 キ

色の専用道で今日29日から自動運転を始めます。28日目には報道陣向けの試乗会があり、国内バスの自動運転としては最高速度最長となる取り組みを PR しました。なお一般向けの試乗は7月4日までの金曜土曜日に行われ、2週間前までウェブサイトから申し込みが必要となるということです。なお28年度までには水尻川アプローチから志津川駅間の一般道でもレベル4の自動走行を目指すということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域31475ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時26分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッテ FM がお送りしています直送朝一便、お相手の佐藤理香です。よろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内青空広がっていますが、皆さんのおつの上空いかがでしょう。今日この後23度まで、気温上がるということなんですが、すでに 20.6 度となっています。なんとなく車の中、日差しも入るとじんわり暑くなりますよね。移動時にも、熱中症対策ここから、必要になってくるかもしれませんので、お気をつけください。ということで、今日のメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日なんですけれども、今日のテーマこちらでございます。びっくりしていた、えでしたということでね、でしたってどういうことということなんですけど、実は今日の X で投稿した時に、そして番組のオープニングでお話しした時に、確か聞いてないよというねテーマだったなと思ってやったんですけど、どうやらですね、そう、私が札幌にいる間に、テーマを直そうということでね、更新してたんですけど、今朝は更新していないエクセルシートをもとに、あ、こうだったっけかと思いながら、まあ、やってしまったんですね。ということでごめんなさい。今日のメッセージテーマはこちら、びっくりしていた、えです。まさに、師匠からリカちゃんなんかテーマ間違って言ってたっぽいよって言われて、思わず私もえって言ってしまいましたけどね。ということですいません。今日のメッセージテーマはこちらです。 X も更新させていただきました。テーマ、びっくりしていた、えということでね、今私が今びっくりしています。びっくりしている途中で、ちょっと頭が追いついておりませんけれども、よろしくお付き合いください。さあ、ということでいきましょうか。ラジオネーム、ひろおやじさんからいただいております。ありがとうございます。さり様、師匠様、リサの皆様、おはよう。相模の国からひろおやじです、ということでありがとうございます。さてさて、ひろやじさん、今年も開催中、国際自転車ロードレースツアーオブジャパン大阪ラウンドをスタートして、京都、三重、長野、静岡と転戦し、明日土曜日が小良賀町相模原ラウンドとなるんですよ、ということでね、いただいてました。で、勤務先の会社がオフィシャルサポートをしていることもあって、私はボランティアスタッフとして今年もコマーシャル、そう、レース中のコースとなる一般道路のコース管理を行う予定です、ということで、なんかだんだんひろやじさんの毎年恒例みたいなねお仕事になっていってますけれども、ということで、そんな、明日忙しくなりそうなひろやじさん、今年で参加4年目になるそうですね。で、年々観客も増えてきて、毎年お楽しみでもあります、ということで、今日のメッセージテーマなんですけれども、ということで、びっくりしていた、えというテーマ、今日長男坊が、三重県へ転勤

から埼玉へ戻れたと思いきや、今度は次男坊が俺長期出張になった6月からインドだよ。家族内で初の海外赴任。そのインド、今や IT 大国、日本企業も続々と工場進出している注目の新興国でございます。新興国、見るもの聞くもの何でも体験し、良き経験してきてねというねメッセージいただいてるんですけど、長期出張6月からインド、すごい。いやでもなんかいろいろと結構私もあの国際的なところでなかなかの海外旅行とか行けてないんですけど、インドとかすごいですよ。なんか YouTube とかでね見てても楽しいなって思ってしまって、行ってみたいなって思った国の一つでもありますよね。ね、 IT とかすごいですよね。ホテルとかもねすごい立派ですしね。ただあのなんでしょうね、こうお料理とかそういうところがあのどれぐらい自分に合うかっていうのがすごい気になるところなんですけど、すごいということで、まさに長期出張6月からインドだよということで、まさに、間もなく6月をね迎えますけれども、思わずというね、誇らしさと、心配と、行ってこいよという複雑な思いはいくつになってもお子さんはお子さんということで親御さんにあるんでしょうけれどもね、素敵な経験になればいいですよねということで、ちなみにね長男坊が三重県の転勤から埼玉に戻れたと思いきやということでそんなことになるとはと、そんなヒロ親父さんちの、事情に思わず私もとなってしまいました。今日のメッセージテーマ、驚いていった皆さんからのメッセージお待ちしています。時刻7時31分

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻7時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間、一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。千葉県流山市は来年の春の統一地方選で実施する予定の市長選挙と市議会議員選挙で電子投票を導入すると昨日発表しました。6月市議会に関連の条例案を提出します。電子投票は2002年電磁記録投票法が施行されて以降、2016年までに全国10の自治体が25回実施しましたが、機器のトラブルなどがあり広まりませんでした。そのため総務省が2020年市販のタブレット端末の活用を認めるなど運用指針を改定しています。続いてのニュースです。アメリカのオープン AI は27日今年秋アメリカの中間選挙に向け、 AI を悪用したディープフェイクと呼ばれる偽画像などへの対策を強化すると発表しました。対話型サービスチャット GPT 上での政治広告の掲載を認めず、不正行為を特定した場合はサービスの利用を制限したり停止したりします。偽画像の特定には AI で生成されたかを見分けるアメリカ Google 電子透かしの技術などを活用し、偽画像の多くが流通する SNS 事業者との連携も強化します。特定の候補者を称賛したり批判したりする投稿が自動で大量に生成されるのを防ぐため、有権者向けの宣伝の作成も禁じます。候補者陣営による内部資料の作成や計画の立案などでの AI の利用は認めていきます。アメリカ IT 大手は選挙での AI の悪用を防ぐ取り組みを進めていますが、被害は後を絶ちません。続いてのニュースです。川崎多摩区の路上でスクールバスを待っていた私立カリタス小学校の児童20人が殺傷された事件から昨日で7年となり、事件現場では朝から近隣住民らが花を添えたり手を合わせたりと犠牲者を悼みました。事件は2019年5月28日午前7時40分ごろ発生。刃物を持った男が児童保護者らを次々に襲い、当時小学6年生で11歳の栗林花子さんと別の児童の父で外務省職員小山聡さんが死亡し、18人が負傷しました。男は事件直後に自殺しています。ここまで

はラジオ気仙沼全国ニュース、この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

時刻7時36分になるところ、ラジオネームひろゆさんからリクエストいただいています。まさにということで、こんな感想だったんでしょうね。お送りする曲はユニコーンで大迷惑。

そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれのイカス味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全

0: 暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: Have a great day, Kasunuma. Chokuso Masa Ichibi.
2: あ、この曲、あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
3: 思い出が蘇る最高の時間を。もちろんリクエストも受付中。
2: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: このご飯止まらない。
5: それオノマンのイカ塩辛です。
4: なるほど、このうまさか。
5: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
4: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行です。ただし JR 気仙沼線、この後午前9時ごろから小型から柳津駅間強風が見込まれているため、9時から午後6時ごろまで遅れ運休が発生する場合があるということです。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。ただし岩手県、下り花巻パーキングエリアスマートインターチェンジ付近に故障車が発生しているようです。お近く走行の際お気をつけください。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですが明日午前、気仙沼市上田中にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために。
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。

時刻7時48分になっています。シェス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッタ FM がお送りしている直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ最初に皆さんに言ってしまいましたけれども、聞いてないよという一言、ということで、まあダブルミーニングになってしまうかもしれませんけども、こちらともしくは、驚いていったえというね、テーマになっております。まあ皆さんが最近驚いてびっくりして言ったえという、そんなワードがあったらぜひぜひ教えてください。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8472 になっています。ということで早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームくみちゃんからもいただいてましてありがとうございます。りかさん、師匠さん、おはようございます。りかさんお帰りなさいということでありがとうございます。今週もね、生放送お疲れ様でしたという、そんなねぎらいもねいただきまして本当にありがとうございます。なんかね、戻ってきた早々いいお天気に恵まれまして、で我が家の、庭に咲いているバラもですね、だんだんとお花の、なんて言うんでしょうか、バラたちの花つきも今年全然手をかけてあげられてなかったんですけど、よくてですね、今ピエルドロンサールルージュというのがこうアーチに合わせながら育ててたりするんですけど、この他にも、ルージュではない白とピンクの

ザ・これぞピエルトロンサールだねっていうバラもですね、育ちに育ちまして現在、株が分かれて5株ぐらいなので5鉢ぐらいね、いっぱい元気よく咲いてくれてますしね。であと毎年楽しみにしてるんですがディズニーランドローズも、少しずつ、まあ、花が咲いているようです。一番最初に毎年ピースというねバラが咲くんですけども、こちらよりも今年は先にダブルノックアウトという赤のバラが咲いてました。今日はなんか朝露に濡れてといいますか、ちょっとこう雨のね滴る状況でしたけれども、また週明けにでもバラのお話を写真撮って皆さんにね見ていただきたいなと、そんな風に思ってます。さてそんな中クミちゃんの身の回りニュースといえば、なんとクミちゃんのお家にツバメの巣があるそうで、今そのツバメの巣からツバメが顔を出していって可愛いんですよとねいただいてます。いいですね。なんかラジオ気仙沼のある町人仕事交流プラザの駐車場、以前はね本当にツバメが3つ4つぐらい巣を作っていたんですけど、今年はなんか見当たらない気がするんですよね。よくね一度ツバメが巣を作る場所って安全だったりとか、なんか本能的なところでね巣を作ってくれるなんて言いますけれども、クミちゃんもじゃあお母さんツバメと同じ気持ちでツバメたちの成長を見守っていただければなと思います。ということで今日、まあ、オープニングの方で聞いてないよというテーマで、皆さんにご紹介しましたけども、クミちゃんは仕事柄女子が勝手に調理師免許を壁に貼っているのを見た時ですというねメッセージいただいてます。おお、あ、これクミちゃんの勝手に貼ってたってことですかね。そうなのみたいになりますよね。なんかね一応まあ免許証って、まあ、個人情報になるのかな。これはそういうことなのかな。まあでもどうなんですかね、なんかこう生年月日とか細かいことまで書いてるんだろうか。よくなんか食品管理とかはよくね札とかがあって札をこうかけておかないといけないとかありますもんね。なんかそういう意味ではなんか職場体験とかっていろいろしてみたくなっちゃいますね。なんかいろいろこう皆さんのこう職場で職場ならではとかその業界ならではのルールみたいなのがあったりするんでしょうね。さあそしてラジオネーム久保田モストラトさん、今日のテーマにいち早く気づいてくれたソラトさんですけど、青空の仙台からおはようございます。ここ数日曇り空の朝でしたが、今朝は日差したっぷりでも風が強い、外から時折ビュービューと風の音聞こえてますよ、交通機関などへの影響がないといいんですけどねというねメッセージいただいてました。でもなんか早速気仙沼の方では、今現在は大丈夫なんですが、JR 気仙沼線が今日この後9時から午後4時ごろの間なんですけれども、まあ、強風が見込まれているため、まあ、遅れ運休が発生するかもしれないということで事前アナウンスが流れておりました。ご利用予定の方はしっかりと最新情報をご確認いただければと思います。ということで今日のテーマについて、驚いていた、ついさっきギョット FM の X のつぶやきを見て、あれホームページのテーマ違うんじゃないということで、と驚きました。リカさんまたやっちゃったんですね。どうせ週末は初月お魚にビールだなとか余計なこと考えてたんじゃないのというメッセージいただきまして、いやーこれ本当ね、これ言い訳から言いますと、札幌にいる間に作ったそのテーマ表みたいなのも1年間ねあるわけです。そう1年間あるんですよ、1年間ね。その中でこうやっぱりテーマをかぶってはいけないということで、必ずこうちゃんとメモを取ったりとか事前に、まあ、この時期こういうこと聞きたいなとかいろいろこうチェックでもう表を作ってるんですね。でその表を作りながら微調整をして、あなんかこうテーマかぶっちゃうかなとか、そんなのをですね、まあ、札幌でねやりながらシートは更新してたんでしょうね。でそのシートを更新したものをまあ、ホームページにちゃんと事前に作って、で LINE でもねこうちゃんと自分でこうちゃんと作って、皆さんに土曜日こうですよ、で朝もそうだし昼もそうだしギョッとやのことだって調べてこう配信するわけなんですなんですが、今朝はいつも通りの感覚でそのシートの更新を、札幌でね戻ってきたシートを上書きしながらこうドッキングする作業を忘れてまして、してないのに間違って過去のシートでやっちゃったって、ね、言い訳でございます。でもやっぱりね週末は初月とビールいいですね。ということで今週末は、ビアフェスティバルもありますし、でそのビアフェスティバル会場のこの内湾広場のすぐ近くには、この生鮮カツオが手に入る山広さんもありますし、

時刻7時55分、今年生鮮水揚げ日本一カツオ、ぜひ返り咲いてほしい、そんな思いも込めていきましょうか。お送りする曲 SCK ガールズでカツオの一本釣り。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、
2: それより子供の進学資金はどうする。
1: それも親近に相談したら。気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。
3: ねえ、気仙沼のこと好き？
4: うん、好きだよ。
3: どんなところが？
4: なんとなくかな。
3: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
4: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
3: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
5: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
6: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: 気仙沼。
1: 開店直後の新鮮野菜、
2: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
1: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
2: 嬉しい価格のトップバリュー、
1: 美味しさいろいろ揃います。
2: あなたの暮らしの一番近くに、
1: チラシがあってもなくても
2: 毎日お買い得、
1: イオン気仙沼店へ。

5月29日金曜日、時刻8時になりました。シアス 77.5MHz ラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、青空広がっています。ところどころ大きな雲もありますが、気持ちのいい青空広がる内湾エリア、今日ウェザーニュースによるとおおむね1日晴れる見込みです。気仙沼市、今日予想最高気温が23度と昨日と同じぐらいの気温になりますかね。そんな中、今日現在気になる気温が 21.2 度となっています。過ごしやすい1日となるかと思いますが、ただ締め切ったお家ですと日差しが強く出ていますので、暑く感じるかもしれません。しっかりと、空気入れ替えなどなどしていただきながら、熱中症対策、ここからしっかりとですねし始めていただければなと思います。そんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、今日のメッセージテーマはこちらになっています。驚いていた、えという、ね、テーマでございます。あれ、朝言ってたテーマと違う、えそんな風に感想を思う方もいらっしゃるかもしれません。ただ驚いてびっくりしていった、こちらお待ちしています。番組の宛先、ジワヨアットマーク KFM775.CO.JP、 ファックスナンバー 02-2625-8471 になっています。また X といえばですね、毎日番組が始まる前に、今日の内湾の状況を写真をつけて送っているんですけれども、今日はその写真の他に、昨日行ってまいりました、内覧会、そう、浜那須海洋館で6月8日からいよいよオープンとなる、ホヤボーヤコンセプトルーム、こちらの取材をした模様の際に撮った写真を3枚載せておりました。で、映像も撮ってまして、ちょっとお時間いただきたいなと思ってたんですけども、インスタグラムの方で、週末もしくは週明けの月曜日までにはアップする予定ですので、インスタグラムこちらも、ぜひ楽しみに待っていてください。可愛いですね、ホヤボーヤが会場にいたので、ホヤボーヤにも、素敵な、ね、表情とか動き、してもらいまして、撮ってきました。よろしく、付き合っていただけたらと思います。ということで、そんなホヤボーヤコンセプトルームについては、今日この後8時30分ぐらいにその時の様子ご紹介していけたらいいなと思っています。お楽しみに。では早速いただいているメッセージありますのでご紹介していきましょうか。ありがとうございます。ラジオネーム、ケン三つ奥さんからいただいてました。リカさん、おはようございます。そしてお帰りということでね、離れていても心は近くに、ケン三つ奥です、というねメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、本当に気仙沼に昨日、おとついの夜ですか、だいたいおとつい11時半ぐらいにですね、気仙沼に夜帰ってきたんですけども、寝て起きたらもう本当にいいお天気が続いてまして、暑さに弱い私、1ヶ月ほど、留守にしてたんですけども、こんなに急激に夏来てると思って、今朝も着る服すごい迷ってしまいましたね。ということでね、皆さんも本当に体調気をつけてください。三津さんもね、本当に明石市なんかもっと気温もね、高いでしょうし、で昨日、埼玉ライダーさんがスタジオに遊びに来てくださいましてね、ちょっとお話してきたんですけど、埼玉ライダーさんの話によると、湿度でいうとね、東京の方がえらい湿度が高いので、いや気仙沼すごいいいですよ、過ごしやすいですよとね言ってましたね。今回はすごく、ゆっくりして、まったりと、美味しくご飯も食べて帰っていかれましたけどね。ということで、次回会えるのはラジオ祭りの時かなという、そんなね話してましたけど、さてさて、ケミット奥さんからのメッセージですが、ホヤボーヤルームの内覧会とか、カツオの水揚げとか、そしてさらに明日はラブソンガーズの市民会館とか、もう話題たくさんですね。気仙沼自体旬やなと、そしてラジオ祭りの帰りはぜひカツオを買って帰りたいというねメッセージいただきました。いやー、もうケミット奥さんにね、ぜひ

って帰っていただきたいね。え、気仙沼のカツオを食べて、そして、お家でね持って待っている、奥様そして娘さんたちにも美味しいねカツオを食べさせてあげたい、そんな風に思いますね。ということで今年も、ケミトクさんの参戦が決まっておりまして、いよいよですね、ラジオ気仙沼、今年3度目になりますか、ヘビリ

ので初代王者ケミチョクさん、そして2代目王者の宮城大輔さんは会場に来るのか、そして、最初の王者を逃した埼玉ライダーさんはどうなるのかなどなどね、いろいろと皆さんがね、そしてここに名乗りの出なかった誰かが王者になるのか気になるところですけどね、ぜひラジオ祭りお待ちしてますよ。ということで明日はラブソンガーズさんもね、市民会館でライブがございまして、もうチケット買ったよって方いらっしゃるかもしれませんが、まだチケットご用意のない方は、こちら宮脇書店さんでもチケット販売が行われています。料金990円ということで1000円出してお釣りが来るというですね、そんなラブソンガーさんの市民会館大ホールのライブ、ダンススクールスマイリーさんもね、会場の方でこの華やかさに彩りを加えてくださるということでございました。で、話を聞けばラジオメンバーなんかもね、何人かも会場に行く話を聞いておりますので、もしよかったら見かけたら皆様ね、ぜひ声かけていただけたらなと思います。もちろん私も行きます。さあ、ということで今朝の言ってけろ、夜プロ野球中継を見てた時、そう、あの時僕は勝ちを確信して寝たんです。勝ちを確信して寝たのに、朝テレビを見たらなんと逆転負けをしていたんです。ボランティア仲間が来月仙台で交流戦を見に行くそうで、楽天阪神どっつ応援するんやろな、でもまあどっつも頑張れーなー、ということでメッセージいただいてました。ということで今日はケミチョクさんからもカツオの話題があったということでね、カツオの一本釣りリクエストもいただいてましたけれども、ありがとうございました。さあ、そしてこの他いただいているメッセージいただいていますね、こちらラジオネーム福之助さんからいただいてます。ちょっとこれトータルでね読みましょうか、おはようございます。今日はテーマが聞いてないようだったんですね、注意力が散漫だったりするものかな、ちゃんと説明しても違うととして分からなかったとか、丸々のことばっかり考えてたなんていうのよくありません。例えばこの週末、青森県内国体リハーサル大会が行われるんです。おお、秋に国民スポーツ大会と障害者スポーツ大会が青森県内のいろんなところで行われるんですよ、ということで、あれあれと、リカさん、さっきボツテーマだったんですが、これが本当の聞いてないようですというメッセージいただいちゃいまして、福之助さんごめんなさいね、本当にね、本当に、いや、これはね、ボツテーマというか、おそらくこのテーマやりたかったんでしょうけど、違うタイミングでやろうかって話になった気がしますね。ちょっとこれ先週の水曜日木曜日あたりのミーティングを時に話してて、すいません、本当に申し訳ない、こっちにしようかななんてね、自分で言っておきながら、ということで、マスオさんがねよく発言するセリフでもありますが、ジャムおじさんも驚いたら、と言ってたりして、仙台の、マスオカヒロさんの時はこれをネタにしてたかな。テレビ番組でクイズを出したりしますが、簡単に正解してしまうと僕は、ここでボケてほしいとか、これじゃ一本グランプリで一本取れないよなんて思っちゃいますちなみに先週土曜プレミアムで霜降りの粗品さんが司会の番組も一本グランプリみたいな番組でもありましたという、ね、メッセージいただきましたね。一本グランプリ私もね結構やってた時見てましたけどね、そう、ここで一本欲しかったっていう、毎朝放送しながら今日も一本取れなかったって思うこともねあるんです。ただただありすぎるぐらいなんですけども、まさかの、こんなことになるとはと、皆さんにここはボケだったの何だったの、ただの間違いだったのか、まさに聞いてないよというね、させてしまって申し訳ありません。ということで福之助さんメッセージありがとうございます。なんかね本当にあの青森の方もちょうど通過したんですけども、ね、本当にもうあれは去年の春の出来事になったんだなって、1年経ったんだなと思うんですけど、青森ねこの時期すごく良かったんですよね。また改めてね青森行きたいなと思いながら、私は新幹線で青森を通過していきました。なんかでも青森までって近いですねと改めて思ったんでございます。さあ、ということで時刻は8時10分になるところです。今日のメッセージテーマびっくりして言った、あなたさっき聞いてないよってテーマ言ってたんじゃないの、このようなメッセージもね、しっかりと受け止めてまいりたいと思います。時刻8時10分です。

時刻8時10分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んで暖かく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には強風濃霧注意報、強風濃霧注意報が発表されています。宮城県では強風にまた濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れや曇りでしょう。続いて気仙沼市から今日の日の出午前4時12分日の入り午後6時51分今日は中潮、この後干潮時刻午前8時16分満潮時刻午後3時26分です。変わって気仙沼市のお天気です。5月29日金曜日今日は曇りのち晴れ、予想最高気温23度。なお気になる現在の気温ですが、気象庁の観測計 21.3 度を観測しています。今日降水確率午前 40% で午後 0%、 今日は晴れて暖かくなるでしょう。ただ夜は朝より寒く1日の気温差が大きくなりそうです。変わって5月30日土曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温26度、予想最低気温13度、降水確率午前午後ともに 10%。天気周期変化の1週間、気温の高い日が多く、特に月末月始めは厳しい暑さになりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって。
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く嗅いでもらえ。22-0131だ。
0: 22-0131だね。電気のご用命は、八日町石川電気商会へ。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれに美味しく、ゴッド。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904、 便利気仙沼店。
3: ラディオ気仙沼 GOT-FM。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

時刻8時20分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッタ FM がお送りしています直送朝一便。この時間は、三陸新報ニュースですが、今日は三陸新報ニュースからも、そして、実際私が行ってまいりましたホヤボヤコンセプトルームについてこの時間ご紹介していきたいなと思います。まずは三陸新報にも今日は写真付きで掲載されていましたホヤボヤのコンセプトルームについて、この記事からご紹介していきたいと思います。気仙沼市観光キャラクターホヤボヤをコンセプトにしたホヤボヤルーム第1弾が、来月、浜那須海洋館にオープンします。壁紙、装飾、アートと随所にホヤボヤがあしらわれ、ファンにはたまらない一室に仕上がっています。ホヤボヤルームは気仙沼市と協定を結んだ宿泊施設に設置されて、ホテルは4階の一室になっています。大人も子どもも楽しめるテーマ、大人かわいいとして、改修された部屋となっています。デザイナーの山田先生がホテル用に書き下ろしたデザインを壁紙、グラスなどにあしらって、ベッドや鏡などにもホヤボヤのシルエットを使用しています。大谷海岸のオーシャンビューも楽しめるこのお部屋、さらに宿泊特典として、ホテルで刺繍をしたオリジナルハンカチがついてきます。2色付きのプランでフカヒレやメカジキなど気仙沼ならではのメニューも用意されていて、宿泊費1人1泊税込み2万3000円です。ホテルによりますと、1日から7日先行宿泊には応募者数35組の中から選ばれた7組が宿泊をするということです。すでにその後の予約が始まっていまして、すでに予約8月末まで週末埋まっているそうです。で、平日も今入り始めているということです。ということで行ってまいりました、ホヤボーヤのコンセプトルーム、コンセプト大人かわいいホヤボーヤルームということで、可愛らしい表情とですね、やっぱりポップなカラー、水色と青を基調にした、そんな、お部屋になってるんですけども、壁紙で使われている、イラストと、そしてもう一つ、無地の中にこうなんとなく水色のような水玉なのかなと思ったら、実はこれ全部ホヤボヤのシルエットだったんですね。とても可愛い、隠れホヤボヤもあるそうで、ホヤボヤの一面シルエットの壁紙の中には隠れハートがあるんだそうです。これ探してみてください。で、イラストの方のホヤボヤはいろんな表情があるんですが、全部で4種類のホヤボヤがいて、そのホヤボヤの、3つは分かりやすいんですけど、1つはね、ちょっと隠れたところに描かれてるんですって。これも、いろんな、家具をそっと避けてみて探してもらえたらいいのかなと思います。ということで、お部屋は子供から大人までゆったりと落ち着いて過ごせるカラートーンが基調になっているそうです。で、残念ながら昨日は曇り空ということで、濃霧注意報も出ているぐらい、海遠く、白いもやがかかって見えて、ある意味幻想的だったんですが、夏になるとそのお部屋から遠く白浜、すごい綺麗な白い砂浜に、そして穏やかな波がこう打ち寄せる大谷海岸の、ゆっくりとご覧いただけることができると思います。で、窓を開けて耳を澄ますと波の音なんかも聞こえてくる、最高に海のすぐそば、そんな素敵なお部屋です。ちなみになんですけども、よく旅館なんかに行きますと、お部屋でウェルカムスイーツ、出されるホテル最近多いですけれども、そんなウェルカムスイーツにはやはりホヤボーヤルームということもありまして、イサミヤさんのホヤボーヤモナカがついていました。そして宿泊された方には、この海洋館オリジナルの刺繍が入ったハンカチがもらえるそうなんですけれども、このオリジナル刺繍のデザインはもちろんホヤボーヤで、そのデザインを考えていらっしゃった方が浜那須海洋館の社長、鈴木明さんご本人だそうです。で、今まさに春夏秋冬ということで、今回おそらく1日から宿泊される方は春の刺繍がついてくるのかなと思いますけれども、スペシャルプラン

では春夏秋冬4種類のこのハンカチがついたプランなんかも出ているそうです。また、ワンシーズンワンシーズンに合わせてハンカチをコンプリートしていくのもいいのかなと思います。でおそらくこのハンカチなんですが、この宿泊者の皆様を迎えるために改めてこの刺繍ができる機械を浜那須海洋館さんの方でご購入されたそうで、一つ一つ丁寧にお作りしているそうなんですね。ということでまた来年には違ったデザインの春夏秋冬のほやぼやの可愛らしいデザインと巡り合うことができるんじゃないでしょうかね。ということでコンセプトに合わせたここにしかないデザインを基調にしたコンセプトルームなんですけれども、入る前そう扉のすぐ横のお部屋ナンバーを知らせてくれるこの標識にもほやぼやのシルエットが描かれているんです。他の部屋にはない、この標識開けるとですね、綺麗な扉を開けたらそこにはもう一面ほやぼやをイメージした部屋なんですけども、その部屋の中にも、素敵なほやぼやの刺繍をあしらった、こちらの壁紙があったりですとか、あとは額装された山田先生書き下ろしのイラストも飾ってありました。ということでほやぼやをモチーフにした装飾アートが随所に散りばめられているんですけれども、お部屋で使っていただくグラスマグカップこれもですね浜那須海洋館オリジナルのグラスコップになっています。で今グラスの方は、まだ販売はされていないんですけどもお部屋にあるマグカップに関しましては、グッズ販売先行第1弾として、浜那須海洋館のですね1階の、受付の横にて販売されるそうです。宿泊者さんはホテル、フロント受付が3階になりますので、グッズ販売の場所と少し、ね、離れてますので、どうぞ、1階の受付の総合の方にも足運んでみたらいいのかなと思います。ちなみに大人可愛いということもありまして、ほやぼやのクッションはもちろんあるんですけれども、そんなクッションに海の世界がこう入っていくようにですね可愛らしい貝殻のクッション、ホタテの、ね、クッションとかが、ベッドの脇ソファにも設置されておりますので非常に世界観が素敵だなと思いました。でもう一つ、その後お料理の方も見てまいりまして、でこの料理もねすごい美味しそうだったんですけども、美味しそうな他に、技ありっていう感じだったんです。まずランチョンマットにも、山田先生書き下ろしの、イラストほやぼやが入っています。でもちろん気仙沼の美味しい料理、これフカヒレの姿にもついてくるんですけども、その他にもお肉お刺身、さまざまなお作りもあったり、天ぷらなんかもありまして、このフカヒレに関しましては通年出るそうなんですけど、この他は、季節のお料理といたしましてメニューが、少しずつ変更になっていくそうです。でこの他デザートプレートっていうのがあるんですけど、このデザートプレート、まずはアイスに乗せているほやぼやの頭のクッキーとその、下で泳ぐお魚のクッキーがあるんですけど、これはもう浜那須海洋館さんオリジナルの手作りクッキーなんですって。でそのクッキーを華やかに彩るようにシュガーがこう散りばめられてるんですけど、そのシュガーもほやぼやの形になっています。この他にも、お料理にほやぼやが使われていたりとかもするので、ぜひ可愛らしいほやぼやの姿をめでていただきながら、でこのお食事会場からも、すぐ窓際では海を見渡すことができるんですね。ぜひ景色を楽しみながらご覧いただければなと思います。ということで思わず写真撮りたくなるような、そんなお部屋やお料理遊び心あふれる空間、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ちなみになんですけれども、今回まずこの浜那須海洋館コンセプトルーム初めての、1日1組限定ということもありまして、1日から7日までの7組に対しては35組の応募があったそうなんですけれども、すで、に、8月まで予約週末が埋まっている状態になっているそうです。浜那須海洋館では6ヶ月先まで、ホームページなどからご予約いただけることができるということでしたので、気になっているという方はまた、半年以内気仙沼に遊びに来る機会予定があるよという方は早めにお部屋、こちら準備されてみてはいかがでしょうか。

かがでしょうか。ちなみに今回は浜那須海洋館、コンセプトルームを先に見に行ってまいりましたけれども、気仙沼市内では、もう一つ一計画さんも、このホヤボーヤルーム、市と協定を結んでいまして、一計画の方は夏頃のオープンを今目指しているということです。会場に散りばめられる、ホヤボーヤを探しにぜひ浜那須海洋館遊びにいらしてみてください。ということで今日は、私からもホヤボヤルームのレポをお伝えいたしました。ちなみにこちらは、ツインルームになっておりまして、平日2食付き1名当たり2万3000円から、夕食5時から9時、最終開始時間は7時、ご朝食が7時30分から9時となっています。宿泊人数はですね、2名から3名になっていまして、1つはソファーベッドをご利用いただくような形になります。ツインルームが主な仕様となっています。宿泊特典としては限定オリジナル刺繍ハンカチのプレゼントなどもあるようです。すでに予約開始中、ぜひ気になった方はご予約、時刻8時31分になっています。

0: 地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。
1: ラディオ気仙沼ヘッドラインニュース。
2: 時刻8時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。高市総理大臣は去年自民党総裁選挙と今年衆議院選挙で自身の陣営が他候補を中傷する動画を SNS に投稿したとする週刊文春の報道をめぐり、まるであったかのように印象付けられるのは大変心外だと、昨日参議院厚生労働委員会で強く反論しました。立憲民主党石橋通宏氏の質問に答弁したものです。総理の秘書と動画作成者とされる男性がオンラインでやり取りしていたとする週刊文春の報道については、確認もできなかったし記録もない、改めて否定しました。続いてのニュースです。アメリカ・ニューヨーク州とニュージャージー州司法長官は27日、来月開幕するサッカーワールドカップ北中米3カ国大会チケットの高騰販売方法をめぐって調査を開始したと発表しました。また FIFA に対し情報提供を求める召喚状を送りました。発表によると、一部のファンからピッチに近いエリアのチケットを購入したにもかかわらず、より後ろの座席が割り当てられたとの苦情が出ています。続いてのニュースです。アメリカの政府当局者は27日、イラン南部港湾都市バンダルアッバスのドローン管制施設を攻撃したと明らかにしました。ドローン攻撃を仕掛けられたため防衛措置を発動したと主張しています。戦闘終結に向けた協議が続く中、ホルムズ海峡周辺の緊張が高まっています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

時刻8時35分お送りする曲は東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング宮本浩次で明日以外すべて燃やせ。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: 気仙沼に泊まるなら気仙沼湾を一望する高台の宿、気仙沼プラザホテル。そして海と一つになる絶景の宿、サンマリン気仙沼ホテル観葉。旬の海の幸と地下1800メートルの天然温泉、日帰り宴会も受付中。詳しくはホームページで。

0: You're listening to FM 77.5.
1: お昼はナジョステ。金曜ナジョステは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
2: 気仙沼ヒストリ
1: ー。町の文化や意外と知らない歴史の話が聞けます。お昼は
2: ナジョステ、平日12時から生放送。
3: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない。そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時42分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線ですが、今日は強風が見込まれているため小田から柳津駅間、このあと午前9時ごろから午後6時ごろまで遅れ運休が発生する恐れがあります。代行輸送は行わないということです。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですが明日午前気仙沼市上田中にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時44分、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。はじめにこちら、宮城県地球温暖化対策推進計画第4期宮城ゼロカーボンチャレンジ2050に関するパブリックコメント募集のお知らせです。宮城県は2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロにするため、宮城ゼロカーボン2050戦略を定め、地球温暖化対策に向けたさまざまな施策に取り組んでいます。現在、国の目標改定や社会情勢の変化を踏まえ、目標値などを見直した新たな計画の策定を進めていて、この中間案へのご意見を募集しています。募集期間は6月12日金曜日までです。詳しくは環境政策課のホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2661 022-211-2661 までお問い合わせください。続いて、違法な消しおよび大麻を見かけた場合についてのお願いです。皆さんの身近な道端や庭先

先に色鮮やかなポピーに似た花が咲いていませんか。実はその中に法律で栽培が禁止されている違法なケシが混ざっているかもしれません。一見すると可愛いポピーにそっくりですが、見分けるポイントは毛と葉っぱです。園芸用のポピーは茎やつぼみがたくさんの毛で覆われていますが、違法なケシは毛がほとんどなく、つぼみもツルツルしています。また違法なケシは葉っぱが茎を包み込むように生えているのが大きな特徴です。また違法なケシだけではなく、大麻の栽培や所持も法律で厳しく禁止されています。もし違法なケシかな、これって大麻かなと疑わしい植物を見かけたら、保健所警察へ相談してください。詳しくは宮城県薬務課ホームページをご覧いただくか、気仙沼保健所食品薬事班電話0226226615、0226226615までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: 時刻8時50分になってたところです。この時間は津波市ゼロの街づくりを目指して、出勤出発前のあなたの防災スイッチをオンをコンセプトに、気仙沼市東日本大震災校伝承館の皆さんの協力のもと、防災をもっと身近に感じていただくコーナーになっています。さあということで、早速今日も電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: この声はようこさん。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。元気でした？
1: はい、元気でした、
0: ね、もう本当に防災フェスタミニですとかで、ね、ようこさんが、ね、頑張ってらっしゃる姿、写真だけは
1: 5月、ね、もうゴールデンウィークは

0: すごくあのおかげさまで忙しく過ごしまして、
1: ですね、
0: もう5月も間もなく終わりますね。
1: 終わりますね。早かったですね。は
0: い、
1: なんかね
0: 早いですね。
1: あっという間でございます。
0: あっという間になんか半年が過ぎちゃいますよね。
1: 本当に。
0: 出していくと。
1: このままきっと多分我々気がついたらお正月ですよ。
0: 本当そうなりかねませんね。
1: 本当にね、なりかねない。怖い怖い。さあということで、ゆうこさん、まあ、季節、まあ、ある意味、まあ、変わり目と言われるね、まあ、新緑の季節5月を超えまして6月、まあ、間もなく年明けからになりますけど、何か、はい、今週は、
0: ね、まあ、ゴールデンウィーク明けからあの学校さんとかがねすごく多くて、実はこの後も、ちょっとあの団体さんが入る予定なんですけれども、
1: はい、
0: はい、まあ、伝書館の方では6月に入ってからあの日本防災資産の、記念企画展というものをあの有料認定昨年受けたので、
1: はい、
0: の、まあ、記念企画展というのを予定しております。それが6月の2日から、はい、まあ、7月の19日までなんですけれども、
1: うんうんうん、じゃあおよそ1ヶ月ぐらいやってるんですね。
0: そうですね、はい、あのなかなかちょっと日本防災資産って言ってもこう耳なじみがないのかなっていうところもございまして、
1: これ
0: 実は昨年ね、はい、あの第2回選定、日本防災資産の第2回の選定において、この気仙沼市の東日本大震災以降伝承館が有料認定を達成したということは、あの以前にもちょっとお伝えしたと思うんですけれども、
1: うん、そうですね、確かあの去年のなんか暮れに近い12月とかですよね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、館長がですね、あの東京の方で内閣府さんの方に出向いて、まあ、認定表彰を受けたということで、ニュースにはなったと思うんですけれども、やっぱりこう年明けってね、まあ、今までの間ちょっとそういうあの大きく、まあ、この日本防災資産に関してなかなかこう詳しくあのお客様にお伝えする機会っていうのがなかったのかなと思いまして、で今回パネルですとか映像なんかを通じて、まあ、皆さんに知ってもらう機会を設けました。
1: なるほど。なんかもともと確かこちらの認定された部分では確かあのもちろんこの旧校舎をありのままの姿 で、
0: ね、
1: まあ、現状保存ですとか、
0: う
1: んうん、あと、まあ、こうしたところの評価もですけれども、はい、本当に皆さんが普段からあの地元 の中高生たちとこう、ね、やってらっしゃる、はい、そういった取り組み
0: の、はい、現状保存とかね、その公開の部分だけではなくて、その体験プログラム、語り部さんとか、うん、まあ、語り部活動だけじゃなくて、あの最近だとあの防災セミナーって言って、うん、まあ、一般のお客様ですとか、はい、視察なんかに、いらっしゃるお客様があの見学の後にそういったあのセミナー、講師の先生のお話を聞くっていう機会なんかも結構ありまして、うん、でそういったものですとか、あと先ほどあのリカさんおっしゃったように、あの語り部ガイド、地元の中高生の子どもたちの、まあ、若い世代へもぜひこう提唱して欲しいということで、そういった取り組みに関してもあのすごく評価していただいたのかなっていうところで、
1: うん、ですよね、はい、なんかそういったところがあのこの館だけ皆さんの思いだけではなくて、もう地域を巻き込んでしっかりとね、こう防災を根付いていくってところにすごくその評価が高かったっていう印象がすごくありまして、
0: そうですね、そこはすごくこうありがたいなというふうに思います。
1: なんかそれをまたこういったあの皆さんのご協力のもと、こうして注目をされたっていうことを、今度皆さんがね、どんなものなのかということで企画展を今度見れるっていうのもこう、
0: はい、
1: なんていうかいいですね。こう
0: そうですね、ここの あの伝承館だけではなくて、まあ第1回に認定された、施設ですとか、まあ、今回第2回、
1: うん、
0: あの気仙沼の伝承館と一緒にこう表彰された、まあ、東北の施設もありますので、まあ、そういったところもあのぜひ、知ってほしいなということで、はい、なんとパネルは32枚準備いたしました。はい、
1: 32枚かなり準備しましたね。
0: うん、あとはあの動画なんかでもね、あの、まあ、見ていただいて、そういったところでもあのぜひお客様の目にこう触れていっていけたらなというふうに思ってます。
1: はい、ということでこれがもう週明け、まああの
0: ね、
1: まあ、月曜日が、ね、休館ということで、まあ、火曜日から
0: ということになりますね。
1: はい、4月の中旬ぐらいまで行われると、はい。

0: いうことでしたので、まあ、ちょっと、ね、準備今大詰めだと思いますけど、
1: はい、そうですね、ぜひ見に来てください。
0: はい、ありがとうございました、はい、じゃあ優子さんもだんだんと暑くなってますんでね、はい、はい、あの体調気をつけてくださいね。はい、はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージは、ご自宅で受けられる訪問マッサージ、国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
2: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。